شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بنوشید، این خون من است که برای گناهان بسیاری ریخته می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین توصیه من به اونهایی که میخوان ازدواج بکنن، به قول معروف پیشگیری بهتر از درمانه. دو نفری که میخوان ازدواج بکنن باید حتما خوب همدیگر رو بشناسن، باید با اخلاق همدیگه آشنا بشن، بدونن که طرف مقابلشون چی فکر میکنه، چه انتظاراتی داره، رفتارش چه شکلیه و اینکه آیا از نظر سطح فرهنگ و وضعیت مالی خانوادگی با هم جورن یا نه. اونها نباید کورکورانه تسلیم عشق بشن و نباید حس تشخیصشون رو از دست بدن. برای این کار اونها باید ملاقات‌های طولانی داشته باشن. برای جامعه مثل ایران باید ترتیبی بدن که لااقل 10 بار همدیگر رو در خونه های همدیگه ملاقات کنن. مثلا پسر از صبح به خونه دختر بره و در حضور خانواده دختر تا شب اونجا بمونه. دختر هم باید همین کار رو بکنه. به این ترتیب دو طرف با تمام روحیات همدیگه آشنا میشن بدون اینکه بتونن خصوصیات اخلاقیشون رو پنهان بکنن. خوبی ملاقات‌های طولانی همینه. همونطور که میدونین انسان در ساعت‌های مختلف روز رفتارش تغییر میکنه. مثلا وقتی آدم گشنشه کمی عصبیه و ممکنه رفتار خاصی از خودش نشون بده. بعد از غذا آدم سنگینه و بی‌حوصله، برای همین باز رفتارش فرق میکنه. در خلال این ملاقات‌های طولانی دو طرف میتونن خوب همدیگر رو بشناسن و تصمیمشون رو برای ازدواج با چشمانی باز بگیرن. در ضمن میتونن خانواده های همدیگر رو هم خوب بشناسن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده در خدمت فارسی زبانان عزیز.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه

در پرتو عنایات بیکرانت و در سایه رحمتت ای قدوس یکتا و خدای عادل، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این ساعت را به ما عطا کرده ای تا نه فقط به درگاه مقدس تو آمده و از تو تمنای بخشش و مغفرت کنیم، بلکه با التماس از تو بخواهیم که ما را در سایه فیض خود هدایت و رهبری کنی و با گفتار آسمانیت ما را تعلیم بدهی، زیرا ای خداوند کلام و تعلیمات تو غذای روح و روان ما می باشد. خدایا این روزی را که به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپاریم و از تو استدعا داریم که تو ما را هدایت و رهبری کنی و با ما سخن بگویی. این تمنا را به نام شفیع ما انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: حضرت اشعیا در فصل 53 از صحیفه خود نه فقط کاملترین تصویر و دقیقترین وقایع صلیب و مرگ و رستاخیز منجی بشر یعنی عیسی مسیح را پیشگویی می کند، بلکه طریق عادل شدن و مقبول پسند خدا شدن را نیز به ما انسانهای خاکی و گناهکار بیان کرده و با دعوت ما به سوی خدا یکتا، به سوی صلیب و فداکاری عیسی مسیح، گفته های خدا را برای من بیان می کند که او به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل می کند و ما را از گناه آزاد می نماید. عادل شمرده شدن در حضور خدا زمانی میسر است که گناهان ما بخشیده شده باشد. دوستان عزیز، شما چه راهی را برای بخشش گناهان دارید طی می‌کنید؟ کلام خداوند می‌فرماید که مزد گناه موت است، جدایی ابدی از خداست، ولی نعمتی که خداوند عطا می‌کند حیات جاودانی است. سؤال مهم این است که شما در چه راهی قرار گرفتید تا بتوانید این بخشش الهی را دریافت کنید؟ در کتاب مقدس، هم در تورات و هم در انجیل، می‌بینیم که راه رسیدن به هدف نهایی یعنی بخشش الهی همانا راه ایمان است. ایمان به کلام خدا، ایمان به هدف و نقشه خدا. و وقتی که کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم که خدا از همان ابتدا نقشش این بود که عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا در راه ما کفاره گناهان ما را بپردازد و راه نجات را برامون مهیا سازد. بنابراین تنها راه بخشش گناهان ما امروز ایمان آوردن به مسیح می باشه. این مطلب را نه فقط انجیل مقدس، بلکه اشعیای نبی 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاید پیشگویی کرد. و عیسی مسیح نیز وقتی ظهور نمود، عین این جملات اشعیا را تعلیم داد و بارها و بارها اعلام کرد که هدف او از آمدن به این جهان اینه که در راه گناهکاران جان خود را فدا کند و با تاوان دادن خطایا و گناهان ما، ما را پاک و عادل گردانیده به خدا تقدیم نماید. فصل 53 از کتاب اشعیا از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس تورات محسوب میشه، زیرا تماماً مربوط به کار و هدف و قدرت و مقصود منجی است که خدا یکتا او را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از پیشگویی کردن آن در زندگی عیسی مسیح، ملاحظه میکنیم که عین جملاتی که اشعیای نبی در این آیات گفته بود عملی میشه. در برنامه گذشته ما آیات این فصل بسیار مهم را خدمتتون خواندیم و مطالبی نیز در مورد تفسیر آن به عرضتون رسانیدیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 54 بکشایید تا دنباله پیام و نبوتهای این نبی خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 54 و همچنین فصل 55 از کتاب اشعیا در حقیقت سرود ستایش و دعوت خدا از مردمی که به دعوت منجی لبیک گفته و با ایمان آوردن به عیسی مسیح عادل محسوب شدن می باشد. اشعیای نبی اعلام نجات به قوم بنی اسرائیل رو میکنه، مژده میدهد، بشارت میدهد که چگونه منجی جهان راه رهایی از گناه را برای انسانها مهیا نموده است. حالا از فصل 54 خدا مستقیما به قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه و از آنان میخواهد که شادی کنن. خدا را به خاطر رحمت و نجاتی که عطا کرده است حمد و ثنا بخوانن و شکر بکنن. پنج آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. فراموش نکنید که خدا در قالب پیامش از اصطلاحات و مثلهای دنیوی استفاده میکنه تا مقصود خود را به ما بهتر بفهماند، و یا بهتر بگم تا من و شما بهتر بتونیم امور روحانی رو درک کنیم و پیام او را بفهمیم. میگوید: ای عاقره که نزاییده‌ای به سرا، ای آقره که نزاییدهی به سرا، ای که درد ذهن نکشیدهی، به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور. زیرا خداوند میگوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوهه زیاده هن. مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود. دریغ مدار و تنبهای خود را دراز کرده میخایت را محکم بساز، زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند کرد و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت. نترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش نشو زیرا که رسوا نخواهی شد، چون که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است به خدای تمام جهان مسما است و او ولی تو می باشد. دوستان عزیز، در آیه اول متوجه می شویم که روی سخن در اینجا مخصوصا به روی مردم قوم بنی اسرائیل می باشه. خدا مردم را مخصوصا قوم بنی اسرائیل را دعوت به سراییدن سرود حمد و ستایش می کند، زیرا که نجات دهنده شادی به جهان می آورد، عدالت را به جهان می آورد و مردم را عادل می گرداند. مقصود از ای آقره اشاره به زن نازا و یا به زن حضرت ابراهیم یعنی ساره می باشد. او که نازا بود ولی خدا در ایام پیری بو فرزندی به نام اسحاق داد که اسحاق یعقوب و عیسو را آورد که قوم بنی اسرائیل از 12 پسر یعقوب به وجود آمدن. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل از شادی فریاد برآور، سرود حمد بخوان، زیرا که من یا خدا تو را برکت داده و تو سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. ببینید دوستان عزیز، سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. میگه شادمان باش زیرا که من نجات تو را مهیا کردم. ای دوستان، امروز قوم بنی اسرائیل سرود شادی را نمی سراین، زیرا از نجات و قدرت خدا به دور هستند. ولی زمانی که او را بشناسن، زمانی که به نجات دهنده روی بیاورن و به آن نجات دهنده که در فصل 53 اشعیا او را به ما معرفی کرده است ایمان بیاورن و تسلیم او بشوند، آن وقت سرود ستایش را خواهند سرایید. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 و 10 در این مورد میگوید و سرود جدید می سرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. ای آقره که نزاییدهی به سرا، سرود شادی به سرا، زیرا خدا تو را وسعت می بخشد. در این آیات خدا میگه که سرزمین اسرائیل رو وسعت خواهد داد. امروز اسرائیل حتی نیمی از آن سرزمینی که خدا به او وعده داده است در اختیار ندارد، ولی زمانی خواهد رسید و چه بسا در زمان ظهور مسیح است که آنان بر سرزمین موعود حکومت خواهند کرد. سپس از آیه 6 خدا با به کار بردن اصطلاحات دنیوی میخواهد محبت و نزدیکی و علاقه خود را به قوم برگزیده و یا فرزندان ابراهیم که با سختی ها و مشکلات فراوانی روبرو بودند و در اسارت و جفای شدیدی بوده نشان بدهد. و دوست عزیز، یادآور میشوم که این آیات تمثیلی هستند و باید به مقصود و هدف توجه نمود. میگوید زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنج دیده دل خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد. خدای تو این را میگوید زیرا تو را به اندک لحظه‌ای ترک کردم، اما به رحمت‌های عظیم خود تو را جمع خواهم کرد. و خداوند ولی تو میگوید به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه‌ای پوشانیدم، اما به احسان جاودانی به تو رحم خواهم فرمود. و در آیه 10 میگوید هر آینه کوها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت میکند این را میگوید. اسرائیل امروز همانند زن طلاق گرفته است که به خاطر عمل زنا محکوم شده است. ولی در آن زمان که خدا برگزیده، یعنی در زمان سلطنت هزار ساله منجی جهان، نه فقط اسرائیل بلکه همه ما در عهد و پیمان آسمانی شریک خواهیم بود. خدا میگوید ای قوم اسرائیل، من شما را به خاطر زناکاری هاتون، به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر حق بازی ها و غرورتون ترک کردم و یا روی خود را از شما پوشانیدم و در نتیجه شما مورد عذاب و جفا قرار گرفتید. داوری بر شما حاضر شد و شما نیز ثمره گناهان خودتون رو دیدید، طعم آن را چشیدید. ولی این نشانا نیست که من دیگر شما را ترک کردم. خیر، من هنوز شما را دوست دارم، شما را دوست دارم، ولی از اعمال شما متنفرم. به شما رحم می کنم و دوباره به شما نظر افکنده از شما حمایت خواهم کرد، زیرا که من شما را دوست می دارم و نه فقط آن، بلکه شما را در جلال خود شریک خواهم گردانید. حضرت پولس نیز دوستان عزیز به این دعوت خدا که برای همه انسان ها است اشاره کرده و می گوید که ما به چیزهای دیدنی دیگر توجه نمی کنیم، بلکه به چیزهای نادیدنی که جاودان است و خداوند آن را به فیض خود به ما عطا خواهد کرد. زیرا با او بودن باطن ما روز بروز تازه تر میشه. از آیه 11، آنانی که به خدا اعتماد دارن و به خاطر لطف روزانه خدا شادی میکنن، به درگاه خدا راه میابن و او را میسراین. میگوید ای رنجانیده و مضطرب شده، ای که رنجیده شده اید و مضطربید، ای که تسلی نیافته اید، من سنگ های تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت سلامتی عظیمی خواهد بود. در عدالت ثابت شده و از ظلم به دور مانده نخواهی ترسید و هم از آشفتگی دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب خدا. خداوند این را میگوید. دوست عزیز، امروز نیز خداوند این آیه را به من و شما میگوید. میگوید ای که رنجیده شده اید، ای که مضطرب شده اید، ای که تسلی نیافته اید، بیا تا من تو را سرفراز بگردانم، آرامی ببخشم. ببینید دوستان عزیز، اگرچه اشعیا در این آیات صحبت از برکت و اجرای عدالت و تسلی الهی بر قوم بنی اسرائیل میکنه که چگونه خدا آنانی که بی جهت بهشون ظلم و ستم شده هدایت و یاری و تسلی میبخشه و در پناه خودش حفظ میکنه، ولی این خدا یکتا فقط این وعده را به قوم بنی اسرائیل نمیده، بلکه به همه کسانی که به او چشم دوختند و به خاطر عدالت و پاکی و خدا ترسی جفا میبینند عطا کرده است. خدا از همه عادلان حفاظت خواهد کرد. خدا همه راستدلان را برکت و تسلی میدهد و حمایت میکند، همان گونه که عادلان اسرائیل را حمایت کرده. و فصل 55 از کتاب اشعیا بهترین دلیل این مدعا نیز می باشد، زیرا در این فصل خداوند یکتا از جمیع انسانهای عالم، از هر نژاد و طبقه و زبان و رنگ و مذهب دعوت می کنه که به سوی کلام او روی آورده و فیض آسمانی و محبت جاودان او را شامل حال خودشون بکنن. جفا و آزار و فداکاری که منجی جهان که در فصل 53 حضرت اشعیا به آن اشاره می کند، این امکان را برامون به وجود آورده که نه فقط قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب بشن و وارد ملکوت خدا بشن، بلکه مردم جهان نیز با پذیرفتن کلام او، با دعوت لبیک به او، به سوی فیض و نجات خدا بیاین. زیرا خداوند بارها و بارها اعلام می کند که نجات او برای عموم انسان ها می باشد. البته اول پیام نجات به قوم برگزیده خدا می رسد، ولی بعد به همه. همان گونه که می دانیم پیام انجیل نیز عین همین واقعه بود که اول به سمع مردم اسرائیل رسید. تنها قوم یکتاپرست آنها اول مژده خدا را شنیدند و بعد به همه مردم عالم. حضرت پولس در این مورد نیز تأکید میکنه و میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، اول یهود و پس یونانی. ببین دوستان عزیز دقت کردید چه گفت؟ میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. چرا؟ چون که قوت خداست. برای چه کسی؟ برای آیا فقط برای یهود؟ خیر، میگوید برای هر کسی که ایمان بیاورد، حالا چه یهود باشه و چه غیر یهود. البته این بدان معنی نیست که یهودیان ارجحیت یا برتری خاصی دارند. فراموش نکنید دوستان عزیز اینطور نیست. همه در حضور خدا نزد خدا یکسان هستند. منتها خدا اراده نمود که پیام حیات بخش خیش را از قوم یهود آغاز کند. و عجیب اینجاست، با اینکه قوم اسرائیل اولین کسانی بودند که پیام خدا رو شنیدن و صاحب کتاب شدند، لیکن هنوز بسیاری از آنان کلام او را پذیرا نشدند. حالا در این آیات حضرت اشعیا مردم را تشویق میکنه و خدا نیز همه را دعوت میکنه که تا فرصت هست بهتر به سوی دعوت کننده و منجی جهان روی بیاورن. سه آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیران را به عرضتون میرسونم. میفرماید ای جمعی تشنگان نزد آب ها بیایید. دوستان عزیز دقت کنید چه زیباست، دعوت خداست. ای جمعی تشنگان خدا نزد آب ها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید. گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متزلزل شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست. دوستان عزیز اگر دقت کرده باشید این فصل با دعوتی که از قلب خدا برخواسته است و اشتیاق و محبت عمیق او را برای کسانی که طالب او هستند میرسد آغاز میشه. خدا میفرماید که بیایید و به فکر نجات و روان و روح خودتون باشید. ای کسانی که روحاً ضعیف و ناتوان هستید، ای کسانی که رابطتون با خدا درست نیست، ای عاشقان حق که اسیر و درمانده و حیران و سرگردانید، ای طالبان خدا که مردد و ضعیف و ناتوان هستید، دعوت خدا را بشنوید که میگوید ای که روحت تشنه است، ای که جان طالب من است و ای که هیچ نیرو توانی نداری و ای که در پرداختن بهای گناهانت عاجزی، بیا و به دعوت من لبیک بگو، به کلام من گوش بده و آن را بپذیر و با ایمان آوردن در آن قدم بنه. از کلام من اطاعت کن تا روح و جان شما که تشنه خداست سیراب بشه و در فیض خدا در بخشش و آرامی الهی قرار بگیرید. به راستی که چه دعوت عظیمی است، دعوتی که خدا از عمق قلبش امروز به من و شما می کند که ای تشنگان نزد من بیایید، ای تشنگان، ای جمعی تشنگان نزد آب ها بیایید. دوست عزیز من، من و شما تا در خدا قرار نگیریم هرگز به سعادت حقیقی و تسلی جان و روح و آرامش واقعی دست نخواهیم یافت. دنیا امروزه سطح راه و فلسفه رو در برابرمون قرار میده. به ما میگوید که اگر این کار را بکنی یا نکنی، اگر این فلسفه را اطاعت کنی یا نکنی، اگر این جمله را بگی یا نگی، اگر این مسیر را طی کنی یا نکنی، به اصل و هدف و مقصود زندگیتون خواهید رسید. ولی خدا میگوید ای مردم، چرا بیهوده وقت و عمر و فکر خودتون رو صرف چیزهایی میکنی که همه باطل و فنا هستن؟ چرا برای به دست آوردن سعادت حقیقی و چشمه آب حیات که روح و روان را سیراب می کند و نزد من است به چیزهای دنیوی پناه می برید؟ چشمه آب حیات نزد خداست و خدا الان آن را مجاناً در اختیارتون قرار داده، به شرطی که آن را بپذیرید. ببینید دوستان عزیز، خدا گروه خاصی رو دعوت نمی کنه، بلکه می گوید همه شما، ای همه تشنگان عدالت، ای همه تشنگان خدا، ای همه عاشقان و حق جویان، شما که نمی تونید با کوشش و همت خودتون، با اعمال و زندگی خودتون به حقیقت و مبدع حیات برسید، بیایید نزد من تا شما را آرامی جان عطا کنم. دوست عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز در کتاب مقدس خدا یکتا که خدای محبت است عملا محبت خود را این گونه آشکار نمی کند. خدا آغوش پرمهرش را به سوی من شما گشوده است و می گوید که ای تشنی حقیقت نزد من بیا. اگر پیش من بیایی من جان و روحت را تسلی و آرامی خواهم داد. در من آرامی حقیقی خواهی یافت و من با شما عهد و پیمان می بندم. اما این دعوت خدا برای کسانی است که تشنه خدا هستند و نه کسانی که خدا را نمی پذیرند. مقصود از آبها در زبان عبری به معنی چشمه هایی که هیچ کس نمیتونه از آن چشم بسته بگذرد و هیچ وقت خشک نمیشه. همیشه جاودانه جاریه. و مقصود از شراب اشاره به شادی است که بر اثر دریافت چشمه آب حیات نصیب ما میشه. زیرا شراب سمبل شادی میباشد و در اینجا حضرت اشعیا از لغات سمبولیک استفاده میکنه. زیرا کسی که به دعوت خدا لبیک بگوید شادی الهی را دریافت خواهد کرد و شادی او کامل میشه. حضرت یوحنا در این مورد میگوید این را به شما نوشتم تا شادی شما کامل گردد. شما که نجات را یافته اید. این را به شما نوشتم تا نجاتتون شادیتون کامل بشه. مقصود از شیر اشاره به رشد و ترقی در امور معنویت است. همان گونه که کودک با تغذیه شیر رشد و نمو میکند و همان نفع نیز کسی که به حضور خدا بیاد در عالم معنویت رشد نمو و ترقی میکنه و عالم ربانی را روز بروز بیشتر میفهمد. نظر به اینکه این آیات به هم مربوط هستند، اجازه میخوام که از آیه 6 الی آخر فصل یعنی آیه 13 دنبال کلام را براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت هست تفسیر آیات رو به عرضتون برسونم. حضرت اشعیا وقتی دعوت خدا را اعلام می کند به ما اخطار می دهد که هرچه زودتر به دعوت حق لبیک بگوییم زیرا فرصت کم است. می گوید خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود. و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور می گرداند و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد همچنان کلام من که از دهانم صادر خواهد بود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای درخت خار سنبور و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. در هر آیه خداوند دلیل و برهانی عطا می کنه که چرا ما باید گفتار او را که حیات بخش و تسلی دهنده جان هاست پذیرا باشیم. مقصود آیه 6 اینه که آغوش خداوند همیشه بر روی ما باز نخواهد ماند. دعوت خداوند برای امروزه ماست ولی فردا ممکن است که شما از آن محروم بشید. یعنی ممکن است که مرگ به سراغت بیاد. زیرا وقتی شخص بمیره دیگر این دعوت به او تعلق نمیگیره بلکه تا زنده هستیم یعنی امروز و الان خدا میگوید که بیا و کلام من را بپذیر بان ایمان بیاور. چون نه فقط ممکن است ما فردا از این عالم رخت ببندیم بلکه ممکن است هر آن منجی جهان ظهور کند و با ظهور او ایام دعوت خدا و فرصت او نیز به پایان میرسد. دعوت خدا نه فقط پذیرش کلام اوست و به سوی او روی آوردن بلکه دعوت به توبه هم هست. میگه شریر راه خود را و افکار خود را ترک کنه، یعنی توبه و بازگشت کردن به سوی خدا. افکار مرکز قلب تمام اعمال ماست و میگوید از صمیم قلب توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما. دوست عزیز، این دعوت خدا امروز برای شما نیست. کتاب مقدس میگوید مادامی که خداوند این فرصت را به شما داده است. مادامی که خداوند را یافت میشه، او را بطلب، زیرا عمر شما کوتاه است. شریر از راه خود و گناهکار از افکار خیش دست بردارد و به سوی خدا بازگشت نماید که رحمت او عظیم است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا رو شکر که باز میتونیم به کلام زنده او، کلام شیرین او، انجیل مقدس برویم و مطالبی که برای زندگیمون میتونه کاربردهای عملی عالی داشته باشه از کلام او یاد بگیریم. ما شروع کردیم به مطالعه در دو جلسه گذشته در مورد اینکه چطور اتفاق میفته که بسیاری از افراد حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیشون نمیبینن و تجربه نمیکنن و از برکت حضور مسیح غافل میشن و اون برکت رو از دست میدن. و ما به نمونه یک زن در کتاب مقدس نگاه کردیم به نام مریم مجدلیه که اگرچه از شاگردان و پیروان مسیح بود و بارها مسیح رو دیده بود، ولی وقتی که در صبح اولین روز یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ به قبر مسیح میره و قبر رو خالی میبینه، نکته اصلی اون قبر خالی رو نمیبینه. به منزله مرور من فقط اون آیات رو براتون میخونم. یوحنا فصل 20 از آیه 11 تا آخر 18، فقط به منظور درک شما این رو تکرار میکنم که زمینه این آیات در حالتی است که عیسی مسیح رو قبلا در روز جمعه بازداشت کرده بودند و به صلیب مصلوب کرده بودند، سپس او را در قبر گذاشته بودند و اکنون که به این آیات می‌رسیم، صبح زود روز یک شنبه است که عیسی مسیح از قبر قیام کرده. و حالا ما با صحنه‌ای روبرو میشیم که مریم مجدلیه یکی از شاگردان او به سر قبر عیسی رفته و اونجا گریان ایستاده و زار زار داره گریه میکنه، چون هنوز متوجه نشده که مسیح از قبر قیام کرده و زنده است و فکر میکنه که کسی جسد مسیح رو دزدیده. این آیات رو براتون به منزله مرور باز میخونم. یوحنا فصل 20 آیه 11 تا آخر آیه 18. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همونطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان این که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. ما گفتیم در این آیات که خواندیم می بینیم که چطور مریم مجدلیه به سر قبر عیسی رفت، آن قبر را خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی را ندید. اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را می شناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، در حالی که وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود او را دید ولی تشخیصش نداد. دو تا فرشته خدا را دید، ولی حتی دیدن فرشتگان خدا باعث نشد به فکر بیفته که شاید یک ماجرای عالی، کار عالی خدا در اینجا داره رخ میده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما در اینکه ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور عیسی در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول این بود، گفتیم مریم انقدر گریان بود که نمیتونست عیسی را از میان اون همه اشکا ببینه. ما هم گاهی اوقات انقدر اجازه میدیم که احساسات ما بر ما غالب بیان، انقدر چشمان ما از اشک پره که مسیح رو در زندگیمون نمیبینیم. انقدر احساسات بر ما غالب شدن که حقیقت انجیل رو نمیبینیم.
دلیل دومی که ما از دیدن حضور مسیح در زندگیمون غافل میشیم اینه که مثل مریم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. چشمان مریم به داخل قبر بود، در حالی که در انجیل لوقا فصل 24 آیه 5 میخونیم که اون فرشتگان بهش گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ و در آیه 14 از یوحنا فصل 20 میخونیم که مریم میبایستی به عقب برگرده و جهت و مسیر نگاه کردنش رو تغییر بده تا عیسی را ببینه. اغلب اوقات ما هم مثل مریم داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن رستگاری، آمرزش گناهان، شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا و روش‌های دنیا، به مردم دنیا نگاه می‌کنیم، در حالی که می‌بایستی مسیرمون، طرز فکرمون رو با مطالعه روزانه کلام خدا و دعای روزانه در حضور خداوند زنده عیسی مسیح عوض کنیم. دلیل سومی که مریم مجدلیه نکته اصلی قبر خالی مسیح را از دست داد و متوجه حضور خداوند زنده عیسی مسیح در مقابلش نشد، این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده بود، به دنبال جنازه میگشت، به دنبال جسد مسیح بود به جای خداوند زنده. و بسیاری از ما هم مثل این مریم مجدلیه هستیم، به دنبال خداوند عیسی مسیح زنده نیستیم. و گفتم چند نفر از شما که به کلیسا میرید یا به مجالس دعا، مجالس مطالعه کتاب مقدس میرید، به اونجا میرید با این انتظار و توقع که با خداوند زنده ملاقات روحانی داشته باشید، یا اینکه فقط میرید که یک سری مراسم مذهبی انجام بدید و عیسی مسیح رو که زمانی روی زمین بود رو ستایش کنید. آیا ایمان دارید که مسیح زنده، خداوند زنده در زندگی شما، مسائل روزمره شما مستقیما مداخله میکنه؟ اگر نه، شما هنوز دنبال جنازه مسیح هستید، مثل مریم دنبال جسد مسیح هستید تا به دنبال خداوند عیسی زنده و قیام کرده از مرگ. آیا شما با خداوند عیسی مسیح زنده ملاقات کردید؟ یا اینکه هنوز به دنبال عیسی مسیح که در تاریخ وجود داشته هستید؟ دلیل دیگری هم وجود داره که چرا بعضی وقتا ما خداوند زنده عیسی مسیح رو نمی‌بینیم. دلیل چهارم، چرا بعضی وقتا از دیدن نکته اصلی غفلت می‌کنیم، و اون اینه که حضور خدا رو در شرایط و اوضاع مختلفی که باشون روبرو میشیم نمی‌بینیم. مریم دو تا فرشته سفیدپوش خدا رو دید. همون دیدن اون دو تا فرشته میبایست یه چیزی رو به او بگه. عجیبه که چگونه ما از نشانه‌های آشکار و واضح میگذریم و بهشون توجه نمی‌کنیم. اگر شما در جایی دو تا فرشته خدا را ببینید، این باید شما را قانع کنه که خدا در اونجا و بر اون شرایطی که باهاش روبرو هستین حاضره، داره در اونجا کاری انجام میده. ولی دیدن این دو تا فرشته هیچ تأثیری بر روی مریم نگذاشت و فرشته‌ها فقط پرسیدن ای زن چرا گریانی؟ دنبال کی می‌گردی؟ و مریم هم فقط پاسخ میده خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاشتن. فقط همین رو میگه و بعد سرش رو بر میگردونه به عقب. دیدن فرشته ها او رو راضی نکرد. فرشته ها براش جالب نبودن. هیچ نمیپرسه که خب شما کی هستید؟ شما فرشته های خدا هستید؟ اینجا چیکار دارید میکنید؟ و بعد بر میگرده شروع میکنه به صحبت کردن با اون شخصی که فکر میکنه باغبانه و میگه ای آقا، اگه تو جسد را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی میدونید مریم اینجا داره چی کار میکنه؟ میدونید چه نوع طرز فکری داره؟ طرز فکرش اینه که فکر میکنه تمام این مشکلی که باهاش روبرو شده فقط بین خودشه و دیگران، بین خودشه و افراد دیگه. فکر میکرد که در دشواری که هست، در گرفتاری که هست، در حالتی است که در یه طرف خودش وجود داره، خودش رو میبینه، و در طرف دیگه اون دیگران رو، اون افراد دیگر رو، و اصلا متوجه حضور خداوند، حضور دست خداوند تو اون اوضاع نبود. کس دیگه ای جسد مسیح رو برداشته، دست دیگری در کار بوده، در دست کس دیگری افتاده، کس دیگری در این ماجرا دست داره که باعث شده این مفقود شدن اسرارآمیز جسد مسیح اتفاق بیفته. مریم دست خدا را نمی دید. برای یه لحظه فکر نکرد که شاید این کار خدا بوده.
تنها توضیح و توجیهی که مریم برای جسد مفقود شده مسیح تو فکرش میکرد این بود که کسی او رو برداشته و برده و برای یه لحظه هم فکر نکرد که شاید هیچ کس او رو بر نداشته، هیچ کسی او رو نبرده، شاید تمام اون گفته‌های مسیح که قبلاً گفته بود که او را خواهند کش ولی پس از 3 روز از قبر قیام خواهد کرد زنده خواهد شد، مریم برای یه لحظه فکر نکرد شاید اون گفته‌های مسیح درست بودن و تحقق یافتن که کسی مسیح را از قبر نبرده بلکه خودش زنده شده و خودش از قبر خارج شده. مریم یک لحظه، برای حتی یک لحظه هم این امکان رو در نظر نگرفت. بعضی وقتا ابرهای سیاه افق زندگی من و شما رو چنان میگیرن که ما حضور خدا رو در اون عمق شرایط، در اون عمق اوضاع، در اون ابرهای سیاه نمیبینیم. در دیدن دست خدا که چگونه داره در زندگی من و شما در میون همون ابرهای سیاه کار میکنه غفلت میکنیم. میدونید عزیزان، من شما هر روز بایستی یک کار بسیار مهمی انجام بدیم. اینه که هر روز نگاه کنیم، دقت کنیم، توجه کنیم به دست‌های مخفی خدا در طول هر روز زندگیمون، در مسائل و شرایط مختلفی که با آنها روبرو میشیم. همیشه دنبال دست‌های مخفی خدا در زندگیتون باشین. مشکل مریم این بود و مشکل بسیاری از ما هم همینه که تنها چیزی که میبینیم کارهایی است که انسان‌ها در زندگی ما کردن. تنها چیزی که مریم میتونست ببینه یک قبر خالی بود، یک جسد گم شده بود. مثل خیلی از ما، تنها چیزی که میتونیم ببینیم اون شرایط ناراحت کننده است. ولی اگر مریم فراسوی اون قبر خالی و فراسوی اون جسد گم شده نگاه میکرد و حضور خدا، دست خدا رو میدید و تشخیص میداد و خدا رو در نظر میگرفت، احتیاجی به حتی به ریختن یک قطره اشک در زندگیش نبود. امروز وقتی که شما به زندگیتون نگاه میکنید و تمام چیزهایی که در زندگیتون رخ میدن رو میبینید و منظور من به خصوص چیزهای بده، چیزهای سخته، فاجعه ها، تراژدی ها، تجربیات دردناکی که باهاشون روبرو هستید و ازشون میگذرید، یه سوالی از شما دارم. آیا از دیدن و درک کردن نکته اصلی شما هم مثل مریم غفلت کردید؟ یا آیا قادرید که فراسوی شرایط و اوضاع زندگیتون نگاه کنید و دست خدا رو در زندگیتون ببینید؟ آیا تشخیص میدید که دست‌های خدا همیشه فعالن، در کارن، به چش دیده نمیشن ولی فعالن، نامری هستن؟ آیا این رو تشخیص دادید؟ تمام شرایط و اوضاع زندگیتون رو بر میدارید، سبک سنگین میکنین، محاسبه میکنین ولی در این محاسباتتون خدا رو جا نمیدید و برای همینه که نتیجه محاسباتتون درد و غم و مثل مریم غفلت کردید؟ یا آیا قادرید که فراسوی شرایط و اوضاع زندگیتون نگاه کنید و دست خدا رو در زندگیتون ببینید؟ آیا تشخیص میدید که دست‌های خدا همیشه فعالن، در کارن، به چش دیده نمیشن ولی فعالن، نامری هستن؟ آیا این رو تشخیص دادید؟ تمام شرایط و اوضاع زندگیتون رو بر میدارید، سبک سنگین میکنین، محاسبه میکنین ولی در این محاسباتتون خدا رو جا نمیدید و برای همینه که نتیجه محاسباتتون درد و غم و اشک و

خدا رو فراموش کردیم. دفعه دیگه که میشینید و تمام شرایط زندگیتون رو تجزیه و تحلیل میکنید، خدا رو هم در محاسباتتون جا بدید و جای اول هم بدید و بهتون قول میدم نتیجه تجزیه و تحلیلتون خیلی متفاوت خواهد بود. مریم درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کرد، رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا کرد و در آخر مسئولیت جدیدی هم به مریم داده شد. دقت کنید مسیح به او چه گفت؟ به من دست نزن، به من نچسب، سعی نکن هی به من بچسبی، بلکه به جای اون این کارو بکن، پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. و مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و به اونها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام را به اونان رسانید. حالا ببینید خیلی جالبه، این همون مریمی که میخواست دو دستی به مسیح بچسبه، مسلماً نمیخواست از حضور مسیح دور بشه و دو دستی به پاهای مسیح چسبیده و مسیح بهش میگه بگذار برم، به من نچسب، هنوز نزد پدر بالا نرفتم، بلکه میخوام بروی و بدوی و به برادران من بگو که خداوند را دیده ای. حالا مریم یک مأموریت و مسئولیت جدیدی داشت و اون این بود که بره و این خبر خوش رو، این مژده رو فریاد بزنه که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده و زنده است. بگه که من خداوند زنده رو دیدم و اگر من شما نکته اصلی و اون اصل مطلب، اون مأموریت اساسی، اون چیزی که خدا میخواد ما انجام بدیم رو اگه اون رو گرفتیم، اون رو درک کردیم، پس بایستی بریم به همه اعلام بکنیم که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده، عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح یگانه راه رستگاری و نجات آسمانی از قدرت گناه و آتش جهنمه. باید اعلام کنیم که من میدونم مسیح زنده است، چون در قلب و وجود من زندگی میکنه و من حضورش رو با تمام ذرات وجودم احساس میکنم. ولی من اینو به شما بگم، اگر ما به کلیسا بریم و سرود بخونیم و دعا کنیم و کلامو بشنویم و زنده بودن خداوندمون عیسی مسیح رو جشن بگیریم، ولی بعد از اون که از در کلیسا میایم بیرون یا از در جلسه که توش هستیم میایم بیرون، این خبر خوش رو به کسی اعلام نکنیم، اصل مطلب رو از دست داده. میدونید من فکر میکنم که اون واقعا به این معتقدم که اون روز قیام مسیح از مرگ، اون اولین روز عید قیام، بایستی غمناک‌ترین روز برای عیسی مسیح میبوده باشه. میدونید چرا؟ چون در آن زمان که از مرگ قیام کرده از قبر خارج میشه، هیچ کس حتی یک نفر از پیروانش اونجا برای استقبالش نبودن، یک نفر از پیروانش اصلا انتظار دیدنشو نداشتن، در که قبلا بهشون گفته بود که از قبر از مرگ قیام خواهد کرد. تو متی 28 آیات 56 میخونیم فرشته خدا گفت نترسید، میدانم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید، او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت، بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. ولی همه اینها را فراموش کرده بودند، باور نمیکردند، ایمان نداشتند. در لوقا 24 آیه 12 میخونیم که پتروس برخاست، به سوی قبر دوید، خم شد، نگاه کرد ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. پتروس در حیرت بود. به فکرش نرسید که شاید مسیح واقعا از مرگ قیام کرده. فقط هی از خودش میپرسید چی شده؟ چی شده؟ برای یک لحظه هم شده دست خدا را نمیدید. و من واقعا معتقدم که اولین صبح عید قیام، اولین صبح زود روز یک شنبه عید قیام، وقتی مسیح پیروزمندانه از مرگ از قبر قیام میکنه و بزرگترین عمل تاریخ بشر را انجام میده، پیروزمندانه از قبر میاد بیرون، اون اولین صبح زود عید قیام غمناک‌ترین روز برای عیسی مسیح بود، چون حتی یک نفر از پیروانش آنجا نبودن که از او استقبال کنن، اگرچه قبلا بارها بارها بهشون گفته بود که از قبر قیام خواهد کرد و براشون معنیش رو هم توضیح داده بود، اما کسی سخنان آسمانی مسیح رو باور نکرد و اصل مطلب رو از دست دادن، نکته اصلی رو ندیدن. دعای من اینه که ما امروز نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نادیده نگیریم، از دست ندیم. ما الان درک و مکاشفه جدیدی از مسیح داریم، رابطه جدیدی با مسیح داریم و مسئولیت جدیدی هم

داریم که بریم به همه بگیم خداوند عیسی مسیح زنده است. من خداوند را دیدم، حضورش را تجربه کردم. مسیحی که تک تک ما رو به نام صدا میکنه. فقط یک روز در هفته یا یک روز در سال رو جشن نگیریم، بلکه با عیسی مسیح زنده هر روزه زندگی کنیم. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه با شما باشیم. امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیده ایم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. لطفاً توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و میخوام بگم گرچه شما رو ندیدیم و نمیبینیم ولی برای شما دعا میکنیم و شما رو دوست داریم و میدونیم که همه ما در خداوند خواهران و برادران هستیم و خداوند پدر ما هست. مسلما برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن این امر صدق میکنه، ولی حتی مایانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و از گناه و از لعنت گناه آزاد شدیم، باز هنوز گناه میتونه یک قدرتی در زندگی ما داشته باشه اگر مواظب نباشیم. ولی وقتی در گناه ادامه میدیم، قدرت گناه در زندگی ما خودش رو نشون میده، در آینده و سرنوشت ما هم تأثیر بسیار زیادی داره. پس امروز میخواییم در مورد گناه صحبت بکنیم به طور کلی و از امثال باب 5 به این موضوع نگاه میکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
3: ممنون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و دعا میکنم که این برنامه بتونه برکتی رو برای اونها داشته باشه.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و خوشحالم که توی این جمع هستم.
2: خدا رو شکر. بیایید امثال باب 5 آیات 3 و 4 رو بخونیم.
4: زیرا که لبهای زن اجنبی عسل را می چکاند و دهان او از روغن ملایم تر است، لیکن آخر او مثل افسنتین تلخ است و برنده مثل شمشیر دودم.
3: این آیه خیلی واضح به ما میگه که چقدر ما میتونیم راحت گول بخوریم با ظاهر یک گناه که میتونه خیلی دلربا، شیرین و دلچسب باشه، همطور که میبینیم آدم و حوا در باغ عدن گول خوردن و شاید به ظاهر خیلی زیبا بود، ولی خوردن اون میوه نتایجی رو به بار آورد که تا به امروز انسانها دارن تاوان اون رو پس میدن.
2: گناه مثل یک سمیه که ظاهرش ظاهر یک شکلاته و خیلی خوشمزه به نظر میرسه، حتی وقتی میخوری اوائلش خوشمزه است، ولی تا از گلو پایین میره کم کم سوزش شروع میشه و وقتی به معده میرسه بیچارت میکنه، داغونت میکنه و مسلماً سم میتونه تمام بدن رو فرا بگیره. گناه یه همچین چیزی هست، چون که واقعا میتونه تمام جان ما رو دربر بگیره. افرادی هستن که با یک گناه بسیار کوچیک شروع کردن، شاید یک دروغ بوده، شاید دزدی یک مداد بوده، نمیدونم یه چیز خیلی کوچیک بوده، ولی بعدها میبینن که به جای بسیار بزرگی کشیده. گناه شاید فقط یک عمل هم نباشه، شاید یک فکر باشه، شاید یک عقیده باشه که در ما داره رشد میکنه و مسلما میتونه تمام جان را فرا بگیره. ولی هم کار هم عقیده، هر چی که بگیم این گناه هست، در اولش حتما شیرینه که این شروع شده در ما رشد کردن و ما بعد گول شیرین رو نخوریم. و در این آیه بسیار زیبا میگه که چطور میتونه این شیرینی تبدیل به تلخی بشه. در همین امثال باب 5 در آیه 8 و 9 یک نکته دیگه ای رو میگه. بیایید در این مورد صحبت بکنیم. برادر اگه بخونید امثال باب 5 آیه 8 و 9 رو لطفاً.
4: طریق خود را از او دور ساز و به در خانه او نزدیک مشو، مبادا انفوان جوانی خود را به دیگران بدهی و سالهای خیش را به ستم کیشان.
3: در این آیات خیلی واضح به ما میگه که تنها راه نسوختن اینه که با آتش بازی نکنیم. پس نزدیک گناه شدن و اون رو وارد زندگی، قلب و یا فکر خودمون کردن مسلماً نتایجی داره. پس ما نمیتونیم بگیم نه، این گناه نمیتونه روی من تأثیر داشته باشه، من خیلی مقاومتر هستم. به هیچ عنوان اینطور نیست. متاسفانه ما انسان‌ها اینقدر ضعیف و تأثیرپذیر از گناه هستیم که این تأثیر رو در زندگیمون خواهیم دید توسط گناه. پس تنها راه ندیدن اون تأثیر در زندگیمون اینه که از اون گناه دوری بکنیم.
2: دقیقاً. من یادم یک فیلم کوتاهی بود در مورد گناه، اینو نگاه می‌کردم و یک پسری بود که داشت در یک جاده لغزنده راه می‌رفت و در کنار اون جاده لغزنده یک جاده دیگه بود که لغزنده نبود و این پسر خوشش میومد انگار روی یخ راه بره، ولی هر بار که میومد روی یخ یا این جاده لغزنده راه بره میافتاد و باز پا میشد و سعی میکرد خیلی محتاطانه حرکت بکنه که نیفته، ولی باز میافتاد. ده بار هی میافتاد و خیلی هم خنده‌دار اینو درست کرده بودن و یهو به فکرش رسید که دیگه کافیه، من میتونم از اون جاده دیگه برم. و اینجا یک نکته بود که اون شخص صحبت میکرد در این فیلم که به جای اینکه ما مواظب باشیم که در گناه چطوری راه بریم، قدم بزنیم که لغزش نخوریم، بهتره که اصلا جادهمون رو عوض بکنیم. و این نکته بود که شما گفتیم به جای اینکه آتیش رو روشن بکنیم، حالا بگیم زیاد نزدیک نشیم، اصلا آتیش رو روشن نکنیم، یا اگه آتیشی هست که روشن شده در زندگیمون، گناهی هست که در اطراف ما، شاید سر کار هست یا مدرسه، جایی که هستیم در اون حوالی گناهی هست که داره خودشون نشون میده، از اونجا تا به حد امکان دوری بکنیم. خیلی‌ها میرن یک فیلم خیلی ناجوری نگاه میکنن، بعد میگن که برادر من تو گناه افتادم. از اون فیلم‌ها به دور باشیم، از اون جاهایی که میتونه ما رو به گناه بکشه به دور باشیم، از اون افکار تا به حد امکان به دور باشیم. و یا حتی وقتی این گناه میاد سراغ ما، چون بعضی موقع واقعا ما سراغش نمی‌بینیم، خودش میاد سراغ ما، حتی اون موقع راهایی رو پیدا بکنیم که فرار بکنیم.
3: به قول شما اون آتشی که در زندگی ما روشن شده باید هرچه سریع‌تر خاموش بشه تا به نقاط دیگه زندگی ما سرایت نکنه. همیشه توی یه خونه های خیلی مجلل یه آتش خاموش کنی هستش که برای اینکه بخوان به داد قسمت های دیگه زندگیشون برسن از اون استفاده میکنم، که فکر کنم در زندگی ما اون آتش خاموش کن، اون کلام خداونده، اون لحظات دعایه و روح القدس که میتونه ما رو کمک بکنه از اینکه اون تاثیر گناه بر تمام زندگی ما اثر بگذاره.
2: بله، بسیار زیبا گفتین. اگه آتیش رو خاموش نکنیم، پخش میشه و به همه خونه، همه زندگی ما سرایت میکنم. من توجه کردم که مشارکت هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. گرچه کلام خدا و دعا باید در زندگی ما باشه، ولی عنصر سوم کمک کننده برای خاموش کردن این آتیش میتونه مشارکت با ایمانداران باشه. بیایید آیات 11 تا 14 رو بخونیم، چون که در مورد بهای گناه صحبت میکنم.
4: که در عاقبت خود نوحه‌گری نمایی، هنگامی که گوشت و بدنت فانی شده باشد، و گویی چرا ادب را مکروه داشتم و دل من تنبیه را خار شمرد، و آواز مرشدان خود را نشنیدم و به معلمان خود گوش ندادم. نزدیک بود که هر گونه بدی را مرتکب شوم در میان قوم و جماعت.
3: متاسفانه خیلی وقتا بهای گناه خیلی سنگینه و ما باید جریمه خیلی سنگینی بدیم به خاطر اون گناه به ظاهر شیرینی که در زندگی ما وارد شده. خداوند میبخشه اگر ما ازش بخوایم، ولی خیلی وقتا تأثیرات گناه در زندگی ما میمونه و تا به آخر عمر نگاه کردن به اون چیز میتونه ما رو آزار بده. پس چقدر باید هوشیار باشیم که ببینیم این کار من، این گناه من چه بهایی رو در بر داره که من باید پرداخت کنم براش.
2: مسلماً اگه ما با گناه بخوایم سازش بکنیم یا با گناه بخوایم بازی بکنیم، این مسلماً برخلاف اراده خداوند هست. ولی حتی برای افرادی که اصلا به عیسی مسیح هم ایمان ندارن و شاید دارن این برنامه رو گوش میکنن و شاید اصلا تصمیم گرفتن که هیچ وقت هم به خدا ایمانی هم نداشته باشن، حتی به اون اشخاص من میخوام بگم که باز در مورد گناه فکر بکنید. جوانی بود که من میشناختمش، نوجوان بود در واقع، و این همیشه به من میگفت که من دوست دارم همبستر بشم. من گفتم که خداوند تو رو آفریده که با یک خانم باشی، اونم خانومیه که باش بعد ازدواج بکنی، با یک دختر خانم باید باشی، بعد باش ازدواج میکنی، بعد همبستر میشی. میگفت که نه، من دوست دارم همبستر بشم قبل از اینکه ازدواج بکنم. و یک روز همین کار رو کرد، با یک دختر خانمی در مدرسه همبستر شد و گرچه میگفت که من مسیحی هستم، ولی فکر نمی‌کنم مسیحی بود، چون که کاراش همشون برخلاف کلام خدا بود. به هر حال ایشون همبستر شد و اومد گفت که ببین خیلی خوشحالم، خیلی هم عالی بود همبستر شدم. یک ماه دو ماه گذشت، دختره گفت که ببین من حامله هستم. حالا این پسر 17 18 سالشه، خیلی کوچیکه و اصلا اون دختر رو دوست نداره، دختره هم اصلا از نژاد خودش نیست، اصلا با هم دیگه جور در نمیان، ولی فقط چون که یه بچه داره الان تو شکمش، با هم دیگه مجبور شدن ازدواج بکنن و اگه اشتباه نکنم چند ماه پیش بچه متولد شد. به هر حال به این پسره گفتم ببین صرف میکرد چند دقایقی که لذت رو بردی، صرف میکرد که زندگیت رو هدر بدی و با کسی باشی که اصلا دوستش نداری و ازدواج بکنی در سنی که اصلا آماده ازدواج نیستی. پس واقعا گناه یک قدرتی درش داره که ما رو کور میکنه و کلام خدا یک قدرتی داره درش که چشم روحانی ما رو باز میکنه. بیایید در ادامه امثال باب 5 آیه 21 رو بخونیم.
4: زیرا که راه‌های انسان در مد نظر خداوند است و تمامی طریق‌های وی را می‌سنجد.
3: در واقع اینجا این رو میخواد به ما بگه که مکانی وجود نداره که از نظر خدا مخفی باشه و ما بتونیم گناهان خودمون رو در اونجا قایم بکنیم و از اونجایی که خداوند خدای قدوسه و نمیتونه گناه رو بدون جواب بذاره، به هر حال ما نتیجه اون رو خواهیم دید. پس خودمون رو گول نزنیم. اگر کسی نمیبینه، اگر در جای دوری هستیم، حتی اگر این گناه در ذهن ما داره انجام میشه، شاید اطرافیان و دوستان ما نفهمن، ولی خدای ما میبینه اون رو و نمیدونم بگم متاسفانه و یا خوشبختانه ما نتیجه اون رو میبینیم.
2: دقیقا، من یک دختر 4 ساله دارم که خیلی شیرینه و گرچه گناه رو بهش یاد ندادم ولی گناهکار قهاریه. بهش گفته بودیم که شکلات نمیتونی بخوری چون که باید نهار بخوری، ولی دختر کوچیکم این شکلات رو ورداشت برد زیر پتو داشت اینو میخورد و من پتو رو کشیدم دیدم داره شکلات میخوره، دهنش هم شکلاتی بود. گفتم شکلات خوردی؟ گفت نه. گفتم دروغ میگی؟ گفت نه. گفتم ببین چند تا دروغ گفتی همین الان و شکلات خوردی چون که دهنت شکلاتیه. گفتم ببین من الان پیدات کردم، ولی حتی اگه پیدات نمی کردم خدا میبینه اینها رو. گفت که من اومدم زیر پتو، خدا نمیبینه. خیلی شیرین بود و اونجا گرچه خیلی میخواستم خودم رو عصبانی نشون بدم ولی نتونستم خندم رو کنترل بکنم و خندیدم و بغلش کردم بوسیدمش. ولی بعدم فکر کردم که بعضی وقتا ما هم مثل این دختر کوچیک، ما هم فکر میکنیم که اگه جای مخفی بشیم خدا نمیبینه ما رو، ولی خداوند همه جا رو میبینه. زیر پتو رو میبینه، زیر تخت رو میبینه، زیر زمین رو میبینه، بالای آسمان، هر جا بریم خداوند ما رو میبینه. هر کاری بکنیم، هر فکری داشته باشیم، خدا از افکار ما باخبر هست. و این ما رو سوق میده به دو آیه آخر امثال باب 5. برادر اگه اینها رو هم بخونید لطفاً.
4: تقصیرهای شریر او را گرفتار می سازد و به بندهای گناهان خود بسته می شود. او بدون ادب خواهد مرد و به کثرت حماقت خیش تلف خواهد گردید.
3: در واقع متاسفانه ما می بینیم که گناه به صورت یک زنجیر به هم وصله. گناه اول ما رو انگار منتقل می کنه، یک جور پلی می زنه به گناه دوم و همطور گناه سوم به چهارم، چهارم به پنجم و زمانی می رسه که ما به خودمون می آییم و می بینیم که غرق در گناه هستیم. شاید از یک چیز خیلی کوچیک شروع کردیم که به ظاهر خیلی بی اهمیت بود و انقدر خودمون رو قوی تر می دیدیم در مقابل اون گناه، ولی وقتی به خودمون می آییم می بینیم که هیچ قدرتی نداریم و تمام اون گناهان هستن. در واقع دیگه یک گناه هم نیست، گناهان هستن که بر ما مسلط شدن و ما رو دوره کردن در واقع.
2: بله، من شنیدم که عنکبوتی است که تار میندازه و خودش از طریق تارهای خودش اسیر میشه و میمیره چون که نمیتونه تکون بخوره و نمیتونه غذا بخوره. ما هم بعضی موقع مثل عنکبوتی هستیم که در تارهای خودمون رو میپیچونیم و از بین میریم و نابود میشیم. و چقدر افراد بودن که خواستن یه سیگار بکشن، یه سیگار خشک و خالی، گفتن همچین چیز بزرگی نیست، کم کم سیگار تبدیل شده به چیزهای دیگه و بعدن در اعتیاد بسیار عمیقی بودن که نتونستن آزاد بشن. متاسفانه گناه قدرت داره و در اول وقتی ما گناه رو شروع میکنیم قدرتش رو در واقع خیلی کم میبینیم یا نمیبینیم، ولی درش قدرت بسیار زیادی هست. پس نمیخوام بگم از گناه بترسیم، ولی در این حال مواظب باشیم، از گناه به دور باشیم همطور که کلام خدا میگه و به خدا نزدیک بشیم، چون که جای امنی هست در کنار خدا بودن و با خدا بودن.

0: شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که شما رو حفظ بکنه از بدیها اگه شما با او همکاری بکنید و بر اساس اراده او عمل بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: خوبه قبل از خاتمه این برنامه برای شما عزیزانی که هنوز قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح نسپردین دعا کنیم. ای خدای کاملا پاک و پر از مهر و محبت که از طریق عیسی مسیح خودت را ظاهر ساختی و در عمل به ما نشان دادی که خدای محبت و بخشش هستی، خواهش می‌کنیم که به طور خاصی در فکر و دل شنوندگان ما کار کنی و این باور رو به اونها بدی که عیسی مسیح خداوند تنها نجات دهنده اونهاست و او با مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات و رهایی از اسارت گناه و باورهای غلط رو برای ما فراهم کرده است. پدر آسمانی، به عزیزان شنونده این شهامت رو بده که حاضر بشن به عیسی مسیح روی بیارن و قلب و زندگیشون رو به مسیح زنده بسپارن و توسط مسیح تجربه ها و برکات عالی رو که هیچ وقت نداشته و نچشیدن به دست بیارن. در نام عیسی مسیح نجات دهنده پیروزمان دعا می کنیم. آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای تمام زن و شوهرهایی که در روابطشون دچار مشکل هستن،

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای تمام زن و شوهرهایی که در روابطشون دچار مشکل هستن،

0: می‌فرماد با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید، به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما در باره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. گرچه پولس رسول این نصیحت رو به همه مسیحیان میکنه، اما چقدر بیشتر در مورد زن و شوهر مسیحی صدق میکنه. طبق این آیه ها هم مرد و هم زن اول باید به فکر این باشن که چه کار بکنن تا طرف مقابلشون خوشحال بشه و احساس سعادت بکنه. این طرز تفکر مسیح بود. او آمد تا سعادت و شادی ماها رو فراهم بکنه، نه اینکه ما سعادت او رو. پولس میگه که ما هم باید همین طرز تفکر رو داشته باشیم. اگر زن و شوهر این طرز تفکر رو در پیش بگیرن، میتونن ضعف‌های همدیگر رو راحت‌تر تحمل کنن. از همدیگه انتظار بیجا و غیر واقع بینانه نداشته باشن. همدیگر رو ملاحظه کنن و با گذشت و بزرگواری به هم کمک بکنن تا از نظر شخصیت رشد کنن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و در باره او سخن گفت. با وجود این، بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم، و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

و اما تفسیر این آیات، آیه 37 و 38: با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ یوحنا درباره یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردند سخن میگوید. آنها معجزات بسیاری را که به وسیله مسیح انجام شد دیدند، با این وجود به او ایمان نیاوردند. اشعیا پیامبر در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی نمود. در فصل 53 کتاب اشعیا نبی نوشته شده: ای خداوند، آیا پیام ما رو کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ آنها به وعده های خدا اعتماد ننمودند و به همین علت حقیقت را نشناختند. آیه 39 و 40: پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. آن یهودیان به مسیح ایمان نیاوردند، زیرا همانطور که در فصل ششم کتاب اشعیا نبی نوشته شده: با چشمان خود ندیدند و با دلهای خود نفهمیدند. حالت کسانی که خدا را از دل دوست ندارند و از نور متنفر می باشند به همین صورت است. نگاه می کنند ولی نمی بینند، گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. مسیح نور عالم است. کسی که حاضر نباشد قلب خود را به طرف او برگرداند در تاریکی باقی می ماند. اما هر که به مسیح اعتماد کند، مسیح بر او می تابد و نجات می‌یابد. آیه 41: اشعیا این را فرمود: زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. پیامبران از قبل درباره عیسی سخن گفتند، زیرا او صورت و مظهر خدای نادیده و یگانه راه نجات است. اشعیا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. توجه داشته باشید که مسیح از ازل با خدا بود و شکوه و جلال داشت. آیه 42 و 43: با وجود این، بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. سران یهود قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است، او را از کنیسه اخراج نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد، از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می گشت. بسیاری از بزرگان یهود که به عیسی گرویده بودند به ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها ترجیح می دادند ساکت بمانند. عیسی مسیح فرمود: پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. در کارهای رسولان نوشته شده که سران کاهنان و مشایخ اسرائیل رسولان عیسی را احضار کردند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند.
پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما. اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. کسانی که به عیسی گرویده بودند ولی به ایمان خود اقرار نمی کردند، تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. از این قسمت تا پایان فصل 12 یوحنا خلاصه ای از پیغام عیسی را که قبلا گفته شده بود بیان می نماید. آیه 44 و 45 فصل 12 انجیل یوحنا: پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. عیسی با صدای بلند فرمود تا هر که شنوا باشد بشنود. او به جهان فرستاده شد تا انسان گناهکار را نجات بخشد. هر که عیسی را بپذیرد خدا را پذیرفته است. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

آیه 46 و 47. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم، بلکه تا جهان را نجات بخشم. عیسی نور جهان است. او آمد تا قلب انسان را که به خاطر گناه تاریک شده بود روشن نماید. هر که به او ایمان آورد نور حیات را خواهد داشت و در تاریکی سرگردان نخواهد شد. مقصود اصلی عیسی از آمدن به جهان این نبود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آیه 48 و 49. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. حکم محکومیت کسانی که مسیح را رد کنند این است: نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. تعالیم مسیح از جانب خدا بود. او همواره اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام داد. به آخرین آیه فصل 12 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد. او فرمود خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. شنونده گرامی، عیسی مسیح به ایمانداران خود حیات جاودان می بخشد. این حیات تجربه بی نظیر برای بشر می باشد و فقط در مسیح پس از مرگ زنده شده یافت می شود. هر که او را دارد حیات دارد و هر که او را ندارد صاحب حیات نیست. آیا می دانید که گناه مثل دیواری ما بین انسان و خدا جدایی انداخته است؟ کلام خدا می فرماید خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است. اگر دیوار جدایی بین انسان و خدا در این جهان شکسته نشود، سرنوشت او جدایی ابدی از خدا خواهد بود که این را مرگ دوم می نامند. اما خدا مسیح خود را فرستاد تا به جای ما جان بدهد. خون مسیح دیوار جدایی بین انسان و خدا را در هم می شکند. آمرزش گناه و برقراری ارتباط روحانی با خدا لطف رایگان خود اوست که به محض پذیرفتن مسیح نصیب انسان می گردد. لطف رایگان خدا را رد مکن. به مسیح ایمان بیار تا
نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو بیامرزه و بهت حیات جاودان ببخشه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، به گناهان خود اعتراف میکنم. حالا قلب خود را برای تو گشوده ام تا با خون مسیح آن را پاک کنی و از این به بعد تو فرمان روای آن باشی. اکنون ایمان قلبی خود را به مسیح پس از مرگ زنده شده اعلام میکنم و او را یگانه منجی خود میدانم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: دوستان مسیحی، خدای نیکو و جدا از هر گونه گناه و ناراستی و بدی خدایی است که ما میشناسیم و میپرستیم. او بر اساس کتاب مقدس سرچشمه تمام چیزهای خوب و نیکو است. کلام خدا میفرماید تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. رساله یعقوب فصل اول آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه سوم صحبت‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم وارد موضوعات تاریخی بشیم، ابعاد تاریخی بشیم که واقعاً ما چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد و مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم برای اینکه نشون بدیم که رستاخیز مسیح، قیام عیسی مسیح از مردگان یک داستان نبود، یک افسانه و اسطوره نبود، به خاطر تخیلات ما نیست، تلقین ما نیست، بلکه یک اتفاق تاریخیه. واقعاً حقیقتاً در تاریخ عیسی ناصری مصلوب شد و واقعاً عیسی ناصری با بدن جلال یافته از مرگ برخاست و این اساس ایمان و امید ماست. چه دلیلی میتونیم نشون بدیم برای کسانی که میخوان تحقیق تاریخی بکنن، جستجوی تاریخی بکنن؟ خیلی از ادیان ادعاهای آنچنانی دارن. خیلی از ادیان میگن ما هم ایمان داریم، یه نفر در دین ما زنده است و دوباره برمیگرده. ما مسیحی‌ها چه دلیلی میتونیم داشته باشیم که نشون بدیم که واقعیت تاریخی ایمان ما مدارک و شواهد خیلی قوی داره؟ و نه فقط فکر کنیم که میگن و گفتن و شنیدیم و تو قلبمون ما فقط به اینا ایمان داریم. نه، واقعیت‌های تاریخی چه دلایلی، چه مدارکی میتونیم براشون ارائه بدیم؟ دارم از کتابی استفاده میکنم تو این سری درس‌ها، از مطالب دیگه هم استفاده میکنم، ولی کتاب هستی که استفاده میکنم تیترش هست دفاع از رستاخیز عیسی، نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی هست. و توی جلسه پیش صحبت ابزار یک تاریخدان و محقق تاریخی رو مطرح کردیم که با چه ابزاری ما نزدیک میشیم به رسیدن به یک واقعه تاریخی. اون اصول رو من دوباره اینجا تکرار نمی کنم، در طول درس ها بهش اشاره می کنم، ولی حالا میخوایم وارد خود مبحث تاریخی بشیم و به ابعاد تاریخی رستاخیز مسیح نگاه کنیم. تو جلسه اول درباره اهمیت الهیاتی و ایمانی رستاخیز با هم صحبت کردیم، ولی حالا دیگه وارد صحبت‌های تاریخی میخوام با هم بشیم. و هابرماس اشاره میکنه به این که میگه من از این روش میخوام استفاده بکنم، این که میخوام انگوش بذارم روی پنج واقعیت تاریخی. این نکته مهم توجه کنید که تقریباً محققین تاریخ شناس، محققین تاریخ، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، چه ضد مسیحی، این پنج واقعیت تاریخی رو قبول میکنن. این نکته خیلی مهمه. ما صحبت تمام شواهد رو نمی کنیم، به همه ابعاد رستاخیز نمی خواهیم نگاه بکنیم، فقط به پنج اتفاق تاریخی، پنج واقعیت یا اتفاق تاریخی توجه کنید که محققین، چه اونهایی که شدیداً انتقاد میکنن از ایمان مسیحی، چه اونهایی که مسیحی هستن، چه اونهایی که خونسا هستن، محققین تاریخ شناس بر طبق ابزار تاریخی تقریباً متفق القولند روی این پنج واقعیت تاریخی، پنج حادثه تاریخی. و روی این پنج حادثه تاریخی هابرماس میگه من میخوام روی این پنج واقعیت تاریخی این دفاع خودم رو ارائه بدم، این کیس خودم رو ارائه بدم که مسیح واقعا از مردگان برخاسته. و البته این پنجتا میگه چارتای اولش که با هم صحبت میکنیم بدون برو برگشت همه تاریخدانها متفق القولن روی این چارتا، روی پنجمیش 75% هم عقیدن، 25% نیستن، که حالا اون پنجمی رو با هم مطرح خواهیم کرد، یعنی بزرگ رو با هم مطرح میکنیم. ولی میخوام اهمیت این روش ما رو بدونید که قسمت زیادی از صحبت‌های ما، دلایل و شواهد تاریخی ما عزیزان، عهد جدیده، این انجیله. بعد شاید بگید که دوباره برگشتی به انجیل، تو که وعده داده بودی که صحبت‌های تاریخی خواهی کرد، همونطوری که تو جلسه اول بهتون گفتم. بله، به عنوان یک تاریخدان، به عنوان یک محقق تاریخی، ما از این انجیل استفاده نمی‌کنیم، از عهد جدید استفاده نمی‌کنیم به عنوان کلام خدا. شما نیاز نداره قبول کنی که این از طرف خدا اومده، از طریق الهام روح القدس، اصلا و ابدا. ولی چیزی که نمیشه انکار کرد عزیزان به عنوان یک تاریخدان و محقق اینه که این اناجیل و این نوشته ها و این رساله ها همشون نوشته هایی هستن که تو قرن اول نوشته شدن، همشون نوشته هایی هستند که در نهضت کلیسایی قرن اول نوشته شدن، پیروان مسیح. حالا بعضیش اسمشون هم شاید ندونیم، شاید بگیم که متی، شاید متی نبوده، لوقال نبوده. خیلی خب الان وارد اون قسمتش نمیخوام بشه، ولی فقط این نکته، نوشته هایی هستند که در کلیسا پیروان مسیح نوشتن برای تقویت ایمان کلیساها، همشون توی قرن اول نوشته شدن، مدارکی هستن از قرن اول و داریم به این مدارک نگاه میکنیم، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام خدا، حتی با این پیشفرض که توش میتونه اشتباه تاریخی هم باشه. اشتباه تاریخی هست، میتونه چیزایی باشه که ما قبول نمیکنیم، رد میکنیم. پس صحبتمون اینه که میخوایم از این اسناد استفاده بکنیم، یه قسمت از صحبت ها، ولی نه به عنوان که اینا اقتدار الهی برای ما داره این اسناد، نه به عنوان مدارک تاریخی، نوشته ها و اسناد قرن اول در نهضت مسیحی، پیروان مسیح، پیروان این ایمان جدید در قوم اسرائیل که دارن سراسر امپراتوری روم پخش میشن دور تا دور مدیترانه. این نامه ها به هم رد و بدل شده، نوشته شده برای تشویق و برای تعلیم و برای بنای کلیساهای نوپای مسیحی. پس با این دیدگاه میخوایم نگاه بکنیم به بحث تاریخی که میخوایم توش وارد بشیم. پنج واقعیت تاریخی برای ارائه دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. واقعیت اول عزیزان، صحبت رستاخیز رو میکنیم، واقعیت اول اینه که مسیح روی صلیب کشته شد، مصلوب شد. اگر نشون ندیم که مسیح واقعا روی صلیب مرد، پس رستاخیز هم معنی پیدا نمیکنه. در آینده صحبت میکنیم یه موضوعی رو که یه عده انتقادی میگن که مسیح مصلوب شد روی صلیب ولی نمرد روی صلیب، بلکه قش کرد، بعد از چند روز حالش جا اومد، از قبر اومد بیرون، خودشو نشون داد. این معنی رستاخیز نیست. یا اینکه دوستان مسلمون ادعا میکنن که مسیح نه مصلوب شد نه کشته شد روی صلیب، بر طبق قرآن سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157 مسیح نه کشته شد نه مصلوب شد بلکه فقط تشبیه شد. پس اگر این اتفاق افتاده، یکی دیگه به جای مسیح مصلوب شده، خدا اونو به آسمان برده، پس رستاخیزی در اون هم وجود نخواهد داشت در اون دیدگاه. ولی ما صحبتمون اینه که اگر میخوایم صحبت رستاخیز رو، قیام مسیح از مرگ رو بکنیم در درجه اول، میخوایم نشون بدیم که مسیح مرد، مسیح روی صلیب از طریق مصلوب شدن مرد. و این پس نکته اول، این یک واقعیت تاریخیه. حالا خیلی هم مهمه ما با این واقعیت شروع بکنیم. چرا؟ به خاطر جامعه ایرانی ما، جامعه اسلامی ما که اصلا صلیب رو انکار میکنه. و من همیشه این نکته رو میگم که عزیزان، خارج از دنیای اسلام هیچ احدی در دنیا، کسانی که ضد مسیحیتن، دشمن مسیحیتن، اصلا میگن اینا خرافات و حرفای چرند و افسانه و اسطوره است، ولی اگر اون شخص تاریخدان باشه، اگر اهل مطالعه تاریخی و تحقیق تاریخی باشه، هیچ احدی تو دنیا انکار نمیکنه که مسیح روی صلیب مصلوب شد و جان داد. این یک واقعیت تاریخیه. به چه دلایلی؟ اولا تمام اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم، یعنی 4 انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، هر 4 به طور مستقل از همدیگه شهادت میدن به مرگ عیسی مسیح و بعد نامه های دیگه عهد جدید، شاگردان دیگه عیسی مسیح شهادت میدن به اینکه عیسی مسیح مصلوب شد و ما اونجا شاهدش بودیم، ما اونو دیدیم. یادتونه صحبت ابزار تاریخی رو میکردم و این صحبت که کسانی که این ادعا رو میکنن خودشون میگن ما شاهد بودیم، یا میگی که لوقا که اونجا نبودش، مرقس که اونجا نبودش، بله، و یا روایتش بر اساس شهادت کسانی که میگن ما اونجا خودمون شاهد بودیم و با چشممون دیدیم. یعنی یا کسانی که بالاخره این اناجیل رو نوشتن کسانی بودن که یا خودشون اونجا بودن یا با کسانی که اونجا بودن صحبت کردن و بر اساس شاهدان عینی این رو روایت کردن. پس مسئله شاهدان عینی خیلی خیلی نکته مهمیه که عیسی مسیح رو ما دیدیم جلو چشم خودمون که مصلوب شد و مرد. پس این یکی از پله‌های اول صحبت رستاخیز عیسی مسیحه. و نه فقط اناجیل ما اشاره می‌کنن به مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، بلکه روایت ها، تاریخ نویس ها و کسانی که خارج از مسیحیت شهادت میدن که عیسی ناصری روی صلیب کشته شد. گفتیم که یک از ابزاری که تاریخ دانان استفاده میکنن برای اینکه حقانیت یک ادعا رو بسنجن اینه که آیا شاهد هستش کسی، و دوم آیا مخالفین اون نهضت هم اون رو تایید میکنن یا نه. و اینجا میبینیم، اشاره میکنیم به چند نفر از قبیله شخصی مثل جوسیفس، یکی از مشهورترین تاریخدانها، نویسنده های قرن اول یهودی، کتاب های خیلی زیادی نوشته درباره قوم اسرائیل، درباره قرن اول، درباره روم، درباره سقوط اورشلیم در سال 70 میلادی. جوسیفس تو کتابش اشاره میکنه به این مسئله که در زمان پیلاتوس عیسی مسیح محکوم شد و مصلوب شد. پس نه فقط شاگردان مسیح رو شهادت میدن، بلکه دشمنان مسیحی، یهودیا، کسانی که اصلا کاری ندارن با عیسی مسیح، این شهادت رو میدن. تاسیتس تاریخ‌دان روم قرن دوم، دوباره صحبت نرو رو داری میکنه که نرون وقتی توی دهه 60 روم آتیش گرفت، خواست تقصیر آتیش روم و گردن مسیحیای روم بندازه تو دهه 60 و اونها رو شروع کرد به کشتن و نابود کردن، و اشاره میکنه میگه مسیحی‌ها، تاسیتس داره اینو میگه، تاریخ‌دان قرن دوم رومی، میگه مسیحی‌ها پیروان کسی هم به نام کریستوس، و کریستوس کسی بودش که در زمان تیبریوس، در زمان پانتیوس پیلاتوس کشته شد از طریق یک مجازات اشد که اشاره به صلیب هست. سیسرو، یک نویسنده مشهور همون قرون، میگه که انقدر صلیب و مصلوب شدن یک مجازات وحشتناکه، یک شکنجه و مجازات زننده است و فجیعه که یک آدم متمدن اصلا نباید کلمه صلیب رو زبونش بیاره. و ما خیلی کم اشاره هست، اشاره توصیف تاریخی هست از نویسنده های رومی به مرگ روی صلیب. خیلی ها مصلوب می شدن، شواهد زیادیه که هزاران هزار نفر دائم مصلوب می شدن. روش شکنجه و نابود کردن یک قومی صلیب بود، ولی اینقدر وحشتناک بود این مجازات که کسی دربارش اصلا نمی خواست حرف بزنه، توصیفش رو بنویسه. واسه همینه که اشاره می کنه تاسیتس مستقیم نمیگه صلیب، میگه درد کشید این کریستوس، suffered the extreme penalty، مجازات اشد رو در زمان تیبریوس زیر دستای پیلاتوس. یه نویسنده یونانی دیگه، نویسنده کمدی نویس به نام لوسیان آف ساموسوتا، اشاره میکنه هابرماس، لوسیان یک نویسنده دیگه، میگه که آره مسیحی ها که میدونید که یک انسان رو پرستش میکنن، کسی رو این افراد دیوانه پرستش میکنن که تازه خودش روی صلیب مصلوب شد. یه نویسنده دیگه به نام مارا بارسراپیون، به پسرش داره نامه مینویسه، این نامش توی موزه بریتانیا هم هست، میگه چه چیزی نصیب یهودیا شد که کشتن پادشاه حکیمشون رو، و بعد از کشتن اون چطوری پادشاهی خودشون از دستشون گرفته شد. اشاره داره میکنه که یهودیا، این نویسنده قرن دومه، یهودیا مسیح رو کشتن، پادشاهشون رو کشتن، و به این خاطر هم خدا مجازاتشون کرد، توی سال 70 میلادی روم اومد اورشلیم رو نابود کرد. و البته این نامه مارا سراپیون اشاره به مرگ مسیح روی صلیب نمی‌کنه، ولی فقط میگه مسیح کشته شد. و بعد حتی ما گزارشی داریم از تلمود، عزیزان تلمود، یهودیایی که مخالف مسیحیت بودن، اشاره تلمود هست، میگه که در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد. توی تلمود اشاره هست که این مسیحیایی که میبینی پیروان مسیح، البته یهودیا که عقیده نداشتن عیسی ناصری مسیح موعوده، ولی کسی که بهش میگن یسوع، یشوع، این یسوع، این عیسی، یهودیا به عنوان یک آدم جادوگر بهش اشاره میکردن، به مسیح توی نوشته‌های تلمودی، آدم حقه باز که اومد قوم یهود رو منحرف بکنه، نه به عنوان مسیح موعود. پس توی تلمود اشاره هست به مرگ مسیح روی صلیب، در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد. و البته همین به دار آویخته شد همون علامت منظور آویزون شد روی صلیب. پس من آیات کتاب مقدس رو نمیخونم، من چون یه جلسه قبلا توی برنامه‌های دیگه درباره مرگ مسیح روی صلیب صحبت کردم، آیات زیادیه توی اناجیل، اشاره‌های خود مسیح به مصلوب شدنش، پیشگویی‌های عهد عتیق، من دیگه وارد اون حرفا نمیشم. فقط این که تاریخ‌دان‌های محققی که انتقادی عزیزان به کتاب مقدس نگاه میکنن، عقیده ندارن که تو عهد عتیق پیشگویی شده، چون اصلا عقیده به نبوت و پیشگویی ندارن، عقیده به خدا ندارن، عقیده به معجزه ندارن. پس میگن این پیشگویی‌ها که هیچ. مسیح هم خودش پیشگویی کرده، اونا هم هیچ. من دارم از دید انتقادی میخوام. از دید انتقادی هم اگر نگاه بکنیم به اناجیل، بگیم نه اینایی که میگه توی اناجیل مسیح خودش گفت پسر انسان مصلوب میشه، اونا رو ما قبول نداریم. خیلی خوب. ولی اینکه تمام نویسنده‌های اناجیل اشاره میکنن که عیسی ناصری مصلوب شد، خارج از نهضت مسیحی‌ها در کلیسا، نویسنده‌های قرن اول و دوم اشاره می‌کنن به این مسیح که مصلوب شد، دشمنان مسیحی‌ها، یهودی‌ها یا رومیا اشاره می‌کنن که مسیح مصلوب شد، عزیزان، چه جوسیفس، چه تاسیتس، چه لوسیان، چه این نامه مارا بار سراپیون و چه تلمود، تمام اینها عزیزان، تمام این شواهد، تمام این اسناد به ما نشون میده که صلیب عیسی مسیح یک اتفاق تاریخی هست، یک اتفاق واقعی هست. میخوام از این کتاب The Case for the Real Jesus الان اینجا یه اشاره بکنم. لی استروبل نویسنده این کتاب هست. خیلی نکته مهمی رو توجه کنید. میگه که خیلی از محققین هستن، محققینی که اصلا عقیده ندارن به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، یا اصلا عقیده ندارن که خدای وجود داره، عقیده ندارن به این الهیات مسیحی، ولی محققین بالاخره خیلی مشهوری هستند در زمینه تحقیقات تاریخی. اشاره میکنه اشخاصی مثل کراسن. کراسن یکی از متفکرین توی یک سازمانی به نام یا مجموعه‌ای به نام جیزس سمینار، سمینار عیسی، که افراد بسیار لیبرالی هستند، محققینی که میگن این حرفای انجیل اصلا به عیسی بر نمیگرده، این کارهایی که مسیح کرده همش داستان‌هاست که براش بافتن، تمام این کسانی که انکار میکنن قسمت بزرگی از اناجیل رو، ولی قسمت صلیب و مصلوب شدنش رو نمیتونن انکار بکنن و نمیکنن به خاطر سندیت تاریخیش. پس یه شخص مثل کراسن میگه که این واقعیت که مسیح مصلوب شد انقدر مطمئنه، انقدر 100% مثل هر اتفاق تاریخی دیگه که میشه بهش اطمینان داشت. هر اتفاق تاریخی که تو میتونی بگی این تو تاریخ اتفاق افتاده، واقعا یه شخصی به نام اسکندر بوده، واقعا قیصر بوده، واقعا امپراتوری روم، اونایی که دیگه محکمترین اتفاقات تاریخیه، صلیب مسیح هم به همون اندازه محکمه از نظر شواهد و دلایل و اسناد تاریخی. یک محقق دیگه که اصلا انکار میکنه مسیحیت رو، جیمز تیبر، میگه که هیچ شکی نیست که مسیح روی صلیب روم واقعا مرد. من حالا صحبت مسائل پزشکی و علمی مصلوب شدن رو بعدن خواهم کرد. کسانی که انکار میکنن مسیح فقط قش کرد روی صلیب، واقعا نمرد، وارد اون صحبت خواهیم شد در جلسات آینده. ولی وقتی که نگاه میکنیم به روش مصلوب شدن، به طوری که اناجیل صحبت میکنن که چطوری مسیح شکنجه شد، شلاقایی که خورد، نیزه‌ای که به بغلش زدن، روشی که سربازان روم میدونستن صلیب برای کشتنه، کسی رو صلیب دووم نمیاره، زنده نمیمونه رو صلیب، اشاره‌ای نداریم که کسی از صلیب زنده میاد پایین، پس میتونیم اطمینان داشته باشیم که نه فقط مسیح بالای صلیب رفت، بلکه مسیح واقعا مرد روی صلیب، کشته شد روی صلیب. و اینا همه محققینن که اصلا قبول ندارن عزیزان ایمان مسیحی و کلام خدا و کتاب مقدس رو. ولی به همین اناجیل وقتی اشاره میکنیم، نگاه میکنیم با دید انتقادی تاریخی، به نوشته های قرن اول و دوم نویسنده های دیگر اشاره میکنیم با دید تاریخی، به نوشته شاگردان مسیح نگاه میکنیم، حالا صحبت پدران کلیسا رو تو نکته بعدی خواهم کرد، وقتی که به تمام این ابعاد نگاه میکنیم، شکی نیست برای هیچ محقق تاریخی خارج از دنیای اسلام، به دلایل حالا اسلام، آیات قرآن شو اینا، اونا دیگه یک دلایل ایمانی اسلامیه، ولی اگه از نظر تاریخی نگاه کنی با تحقیقات به شواهد تاریخی بدون هیچ جبهه‌گیری نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که عیسی ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و مرد. گرد لودمان، یک الهیدان آلمانی که ایثیست هست، اصلا به وجود خدا ایمان نداره، الان میگید الهیدان، منظورم محقق عهد جدیده، گرد لودمن خیلی هم بحث میکنه با مسیحی‌ها، انکار میکنه مسیحیت رو، ولی گرد لودمن میگه که، و یه شخص دیگه به نام بارت ارمن که اونم به خدا ایمان نداره، جفتشون میگن که مصلوب شدن مسیح یک حقیقتیه که نمیشه کنارش گذاشت. پس نمیشه انکارش کرد، نمیشه شک بش کرد. پس اینی که مسیح روی صلیب مصلوب شد، نکته اولیه که ما میخوایم بهش اینجا اشاره بکنیم. پس نکته اول تاریخی صحبت رستاخیزه. قبل از اینکه به رستاخیز برسیم باید نشون بدیم که این مرد واقعا مرد، و اینکه نوشته های عهد جدید، شاهدانی که دنبال مسیح بودن، شاگردان شاگردان اونها که اینا رو برای ما بعضیشون نوشتن، یا پدران کلیسا، دشمنان مسیحیا، مخالفینشون، کسانی که اصلا واسه شون اهمیت نداشت، همه به این واقعیت شهادت میدن که مسیحیا دنبال یه شخصی هست که مصلوب شده و مرده. و گفتیم که یه نکته‌ای که اگه یادتون باشه صحبت ابزار تاریخی رو که هفته پیش می‌کردیم، یکی از ابزارهای تاریخی چی بودش؟ اینه که اگه یه ادعایی که باعث خجالت و سوال مطرح کردن و سرافکندگی میشه، باعث شک و تردید روی ادعا میشه، این حقانیت تاریخی رو بالا میبره، احتمال تاریخی بودن یک واقعیت تاریخی رو بالا میبره. با همین دیدم میتونیم به موضوع صلیب نگاه بکنیم. نگاه بکنیم از نظر تاریخی عزیزان. مسیحیت نهضتیه که با این ادعا شروع میشه که اون عیسی ناصری که مسیح موعود بود مصلوب شد به طور فاجعه آمیز، مثل یک آدم تبهکار و جانی روی صلیب کشته شد. این یک ادعای خیلی قشنگی نیست؟ خیلی هم باعث چیه؟ باعث مسخره شدن مسیحیا میشه. پولس رسول این رو می‌نویسه توی اول قرنتیان. اگر نگاه بکنیم پیام صلیب و حکمت دنیوی، این تیتر این هست، پولس میگه اول قرنتیان فصل 1 آیه 18: زیرا پیام صلیب برای آنان که در طریق هلاکت گام برمی‌دارن جهالت است، اما برای ما که رهروان طریق نجاتیم قدرت خداست. و ادامه میده صحبت رو، میگه یهودیان خواستار آیتند و یونانیان در پی حکمت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. اینی که یک نهضت دینی شروع بشه در تاریخ در قرن اول، اینی که مسیحیت به عنوان یک حرکت شروع شده تو قرن اول، از ناف قوم اسرائیل بیرون اومد، از ناف قوم اسرائیل شروع شده، ریشه داشته در چارچوب قوم اسرائیل، در چارچوب فرهنگ یهود، و بعد این نهضت رشد میکنه، غیر یهودیان واردش میشن، در دنیای مدیترانه رشد میکنه، در سرتاسری امپراتوری روم رشد میکنه. ادعای این گروه به عنوان یک نهضت تاریخی دینی چیه؟ ما پیروان یه نفر هستیم که مثل یک قاتل رو صلیب مصلوب شد. این یک ادعای خیلی شرم‌آوره، یک ادعای خیلی خجالت آمیزه برای اون یونانی. اصلا میگه که شما پیروی کسی هستی که قاتل بوده، جانی بوده. چرا؟ چون قاتلا و جانیا روی صلیب مصلوب میشدن. آدم درستکار، آدم پاک، آدم مقدس، مردی که از طرف خدا اومده، این نوع اشخاص مصلوب نمیشن. یهودی هم هیچ عقیده‌ای نداشتن که مسیح موعود قرار مصلوب بشه. بله، حالا ما مسیحی‌ها عهد عتیق رو میخونیم بعد از صلیب و درک میکنیم که آره، اشعیا 53 تصویر قشنگی از صلیب به ما میده. ولی قبل از مصلوب شدن مسیح هیچ یهودی اونو نمیخون بگه که بله بله، این اشانه اینه که یک روز یک مسیحی میاد ما رو نجات میده از طریق مرگش روی صلیب. ابدا، مسیح وقتی میاد قوم یهود توقع داشت که پیروز باشه، اسارت روم رو از دوش یهودیا برداره، قوم خدا رو آزاد بکنه، نجات بده از دست دشمنانشون. دنبال یک مسیح جنگجوی پیروز میگشتن، نه دنبال کسی که روی صلیب زندگیش تموم بشه. پولس که اینجا اشاره میکنه که صلیب مسیح سنگ لغزشه برای یهودیا و حماقت برای غیر یهودیا، داره واقعیت رو میگه که صلیب ادعای بسیار شرمساریه توی از قرن اول. حالا ما امروز خیلی صلیبم به گردن میکنیم به عنوان یک دکور، به عنوان یک جنس تزئینی، ولی مثل این میمونه که امروزه تو دنیای امروز یه عده بگن که ما پیروی کسی هستیم که توی الکتریک چر کشته شده به عنوان یک آدم تجاوز کننده. کسی که توی الکتریک چر کشته میشه آدم خیلی جانی و قاتلیه توی دنیای غرب، و کسی نمیاد الکتریک چر از این صندلیای الکتریکی که واسه کشتنه بیا دور گردنش بندازه، چون علامت مرگه، علامت بدیه. و صلیب هم همینطور. تو قرن اول، دوم، سوم هیچ وقت حتی مسیحی‌ها، عزیزان، مسیحی‌ها توی هنر مسیحیشون صلیب نمی کشیدن، چون صلیب علامت مرگ، علامت لعنت، علامت شکنجه و درد و رنجه. پس اینی که یه عده‌ای با یک نهضتی بیاد بر اساس این که ما پیروی کسی هستیم که رو صلیب مرده به طور بسیار وحشتناک، خیلی باعث شرمندگی و خجالت و مسخره شدن و زیر سوال رفتنه. ولی نهضت کلیسا، چه پولس خوندیم آیشو، چه پتروس خوندیم موعظه‌شو تو اعمال رسولان، چه نویسنده های اناجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا، چه شاگردان رسولان مسیح، پدران کلیسا و چه دشمنان نهضت کلیسا، متفق القولند که این نهضت بر اساس این ادعا شروع شده که این عیسی ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. پس این نکته اول یک صحبت تاریخی ماست که تحقیق تاریخی به ما نشون میده، ما رو به این حقیقت میبره که مسیح روی صلیب مصلوب شد و مرد. وقت نیست که امروز الان تو این جلسه باز کنیم ابعاد پزشکی مصلوب شدن رو، به اونم خواهیم رسید. ولی این که این یک ادعای تاریخی بر اساس یک واقعیت تاریخی واقعا عزیزان قابل انکار نیست و بزرگترین منتقدین مسیحیت هم میگن این یک حقیقت تاریخیه، به همون محکمی هر حقیقت تاریخی که یک محقق تاریخدان میتونه قبول بکنه بر طبق شواهد و اسناد و مدارک. پس این نکته اول تاریخی ماست. برنامه آینده وارد نکته دوم میشیم که چه حقیقت تاریخی دیگه‌ای هست که ما رو میتونه به طرف این واقعیت رستاخیز مسیح جلو ببره. مرسی که با من بودی تو این برنامه. امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عهد عتیق در کتاب یوشع ماجرای آموزنده‌ای رو می‌خونیم. یوشع جانشین موسی بود. او بود که قوم اسرائیل رو به دستور موسی وارد سرزمین موعود کرد و اونجا رو به تصرف در آورد. بعد از اینکه قوم اسرائیل در سرزمین کنعان مستقر شدند، یوشع اونها رو نزد خودش فراخواند و مطلب مهمی رو با اونها در میان گذاشت. یوشع گفت که اجداد قوم اسرائیل قبلاً بت پرست بودن، اما خدا با انتخاب ابراهیم جد بزرگ اونها خودش رو به او شناسوند و قول داد که از او ملت بزرگی به وجود بیاره. همینطور هم شد و قوم بزرگی از ابراهیم به وجود اومد که همون قوم اسرائیل باشه. خدا این قوم رو به طرز معجزه آسایی از اسارت مصر رهایی داد و اونها رو به سرزمین کنعان آورد. اما این سرزمین پر بود از بت‌ها و بت‌کده‌ها. در اون روز یوشع به قوم بنی اسرائیل یادآوری کرد که هرچی دارن از خدای واحد حقیقی دارن، نه از خدایان کنعانی‌ها که در واقع ارواح پلید بودن. بعد به اونها هشدار داد که خدای یگانه تحمل نمی‌کنه که کسی از بین قوم اسرائیل به طرف خدایان خبیث کنعانی‌ها گرایش پیدا کنه. برای همین اونها رو تشویق کرد که یک بار برای همیشه بین خدای یگانه و خدایان خبیث کنعانی‌ها یکی رو انتخاب بکنن. و برای اینکه اونها رو تشویق بکنه، با نهایت شجاعت اعلام کرد که خودش و خاندانش خدای یگانه رو پیروی خواهند کرد. بنی اسرائیل که با چنین هشدار و تشویقی روبرو شده بودند، عهد کردند که اونها هم خدای یگانه رو پیروی کنند. این ماجرا درس مهمی برای ما داره. زندگی ما در این قرن بیشباهت به زندگی مردم بت‌پرست در کنعان نیست. دور و بر ما پر از انواع بت‌ها، بت پول و مادیات، بت شهرت و محبوبیت، بت شهوت و سکس، بت موزیک و خواننده‌های روز و خیلی بت‌های دیگه. ما بایستی بین خدای یگانه که در عیسی مسیح ظاهر شد و خدایانی که دور بر ما رو پر کردن یکی رو انتخاب بکنیم. یوشع گفت که خودش و خانوادهش خدای یگانه رو پیروی خواهند کرد. آیا ما هم میتونیم با تمام قلب تصمیم بگیریم که خودمون و خانوادمون در راه خدای یگانه که در عیسی مسیح پدر ما شده گام برداریم؟ ما نه فقط مسئول وضع روحانی خودمون، بلکه مسئول وضع خانوادمون هم هستیم. کافی نیست که یک بار در گذشته خودمون رو به پدر آسمانی و به پسرش عیسی مسیح سپرده باشیم. قوم اسرائیل هم خودشون رو به خدا سپرده بودن، ولی بعداً منحرف شدن و به طرف بت‌ها رفتن. امروز خدا از ما می‌خواد که عهدمون رو با او تازه بکنیم و قول بدیم که خودمون و خانوادمون در راه او پیش بریم. که یک بار در گذشته خودمون رو به پدر آسمانی و به پسرش عیسی مسیح سپرده باشیم. قوم اسرائیل هم خودشون رو به خدا سپرده بودن، ولی بعداً منحرف شدن و به طرف بت‌ها رفتن. امروز خدا از ما می‌خواد که عهدمون رو با او تازه بکنیم و قول بدیم که خودمون و خانوادمون در راه او پیش بریم.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، یادآور می‌شوم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما رادیو صدای انجیل در تماس باشید. وقتی تماس می‌گیرید خواهش می‌کنیم که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.

هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و حقجویان نموده و از خداوند یکتا و مهربان برای تک تک شما آرزوی سلامتی و شادکامی را دارم. در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی، ما درباره نجات و رستگاری و تعبیر آن در مذاهب مختلف مطالبی به عرض شریفتون رسانیدیم و تفاوت نجات و رستگاری رو در مذاهب دیگه با مسیحیت به طور مختصر بیان نمودیم و دیدیم که برای دریافت رستگاری و حصول نجات مراحلی است که شخص باید طی کند. در غیر این صورت از آن نجاتی که خداوند برای بشر مهیا نموده است محروم خواهیم شد. حالا در برنامه این ساعت ما اصول اساسی نجات در مسیحیت را برای شما بیان می‌کنیم تا اگر خود را محتاج می‌بینید و احساس می‌کنید که نیازمند نجات و رحمت خدا هستید و گناهکارید و بایستی از گناه آزاد بشید تا به حضور خدا برسید، با پذیرفتن و اطاعت کردن از این اصول مقدس امروز بتونید عطیه آسمانی نجات را نصیب خود کنید و در راهی که خداوند برای همه ما مهیا کرده است قدم بردارید، هدفی که خداوند برای زندگی تک تک ما دارد. و دائما این است دوستان عزیز که این برنامه سبب بشه که شما نور راستی رو در زندگیتون ببینید و به حضور خدا آمده و نجات را دریافت کنید.

0: فکر ما را.
1: آهنگی که شنیدید شفا نام داشت که خواننده عزیز آلیس برامون اجرا کرده و به راستی که در مورد نجات مطالب بسیاری رو به زبان بسیار ساده برامون بیان کرده. و ما دوستان در مورد معنی نجات و رستگاری که آرزوی قلبی هر انسان تشنه به خداست و در حقیقت نیاز اصلی و واقعی او میباشه قبلا نیز مطالب به عرض شریفتون رسانیدیم و گفتیم که در مسیحیت نجات به معنی داشتن اعتقادات صحیح نمی باشد و یا حتی اجرای رسومات مذهبی نیز نیست. در مسیحیت نجات و رستگاری فقط در رهایی از مجازات گناه نیز خلاصه نمیشه و حتی به معنی رفتن به بهشت هم نمی باشد. برعکس در مسیحیت وقتی صحبت از نجات و وارد شدن به ملکوت خدا و یا عالم روحانیت و معنویت می کند، صحبت از یک حیات جدید و تجربه روحانی و تجربه اخلاقی می کند که بر اثر تولد تازه که شخص از خدا دریافت می دارد و از همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورد نصیبش می شه صحبت می کنه و اینکه حیات جاودانی رو نه فقط پس از مرگ بلکه از همون لحظه که ایمان می آورد نصیب خود می نماید. به زبان دیگه رهایی از مجازات گناه و نجات وعده‌ای نیست که ما امیدواریم که پس از مرگمون نصیبمون بشه، بلکه عطیه ایست که خدای مهربان از همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم به ما می‌دهد و ما قادریم در این زندگی حیات جاودان رو تجربه کنیم. بله دوستان عزیز، یک مسیحی در این زندگی حیات جاودان رو تجربه میکنه و یا میتونیم بدانیم و مطمئن باشیم که نجات خدا را دریافت کرده و از گناهانمون رستگار شدیم. خدا گناهان ما رو بخشیده و این دوست من با تعلیمات سایر مذاهب بسیار فرق داره. ببینید در هیچ مسلک و مرامی در هیچ دینی شخص نمیتونه این تجربه روحانی حیات جاودانی رو در این جهان فانی داشته باشه جز در مسیحیت. اما اصول اساسی نجات و رستگاری بر چه چیزی بنا شده که ما باید آن را داشته باشیم و پیروی کنیم؟ اجازه میخوام که به سه اصل نجات در تعلیمات مسیح به آن اشاره کنم. اول توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه است. پشت کردن به گناه. باید گفت که در هر مذهبی توبه را به گونه‌ای خاص و متفاوت از آنچه که در انجیل معنی میده و تفسیر و تعبیر میکنه وجود داره. آنها توبه را طور دیگری تعبیر میکنن. بعضی ها از روی ترس توبه میکنن. عمل خلافی را مرتکب میشن ولی وجدان ناراحتشون اذیتشون میکنه، ولی حتی این هم یعنی وقتی که وجدانشون ناراحته کاری نمی کنن، پشیمون نمی شن. اما وقتی با قانون خدا روبرو می شوند و یا ترس و وحشت به سراغشون میاد، آن وقت میان توبه می کنن. یعنی وقتی که می بینن که جانشون در خطره میگن غلط کردم، توبه کردم. ولی ترس از مجازات با توبه دوستان خیلی فرق دارد. گروه دیگه حس تقصیر و یا ناراحتی وجدان رو توبه میپندارن. این افراد متوجه شدن که گناهان چه ناراحتی ها، چه ترس ها، چه شرمساری ها، چه درد و سرهایی رو به بار آورده. بعد میگن که ای کاش من هرگز این خطا را انجام نمیدادم. و یا میگن که چقدر خوب بود که اگر من این اشتباه و یا اون گناه را مرتکب نمیشدم. و میگن خدایا منو ببخش که من دیگه این کار را نمیکنم. دوست من، این آرزو داشتن با توبه فرق داره. ببینید در مسیحیت توبه عبارت است از درک زشتی و رکیک بودن گناه و نفرت پیدا کردن از گناه و پشت نمودن به آن. دقت کنید، درک کردن این حقایق یک طرف توبه است و روی برگردانیدن از گناه طرف دیگران. ببینید اول ما باید درک کنیم، یعنی میفهمیم که گناه چقدر زشت و پلیده و بعد روی خود را از آن برمیگردانیم. جا جهت فکر و مسیر زندگیمون رو عوض میکنیم. این قدم اول توبه حساب میشه. قدم دوم در راه توبه دوستان عزیز اعتراف کردنه و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. پس اول درک میکنیم که گناه زشته، رکیکه، بعد نفرت پیدا میکنیم از گناه، بعد به آن پشت میکنیم و بعد روی خود را از آن برمیگردانیم و قدم برمیگردانیم به طرف مسیر جدید، زندگی تازه که همون راه توبه محسوب میشه که اعتراف کردن و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. واقعیت اینه که مهمترین عامل در توبه عبارت از تصمیم قطعی گرفتن به ترک گناه است. مهمترین عامل در توبه حقیقی اینه که تصمیم میگیریم که گناه را برای همیشه ترک کنیم و بین که شخص دیگه هیچ وقت دوباره مرتکب آن نشود. شاید دعای یک گناهکار که از خدا طلب آمرزش میکنه و در تورات برای ما ثبت شده کمک بزرگی برای درک این حقیقت باشد که اجازه میخوام این آیات را از تورات مقدس براتون بخونم. حضرت داوود میگه که ای خداوند، به حسب رحمت خود بر من رحم فرما و به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که به معصیت خیش اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. پس ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز. بله دوستان، این است اعتراف حقیقی و دعای بخشش از گناه. Thank you.

گفتیم که اصل اول نجات در مسیحیت همانا توبه است و ما اصل دوم که بنای نجات را شامل می شود ایمان است. نجات عطیه است از جانب خدا یکتا که آن را به بشر عطا کرده و انسان باید آن را بپذیرد. این پذیرش نیازمند ایمان است. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم معنی ایمان در این رابطه رو بازگو کنیم، می توان گفت که اصل اول نجات یعنی توبه عبارت از رو گرداندن و دور شدن از گناه، رو گرداندن و دور شدن از گناه. اصل دوم نجات یعنی ایمان یا بازگشت به سوی خداوند. توجه فرمایید، بعضی ها چنین میپندارن که ایمان یعنی داشتن اعتقادات مخصوص، مثلا فلان پیغمبر از جانب خدا آمده، فلان پیغمبر نجات دهنده است و فلان پیغمبر این دستورات رو عطا کرده. البته اعتقاد داشتن جزء ضروریاته، چون باعث بنیان ایمان میشود، ولی این اعتقادات دوستان ایمان نیستن. برعکس، ایمان چیزیست بسیار وسیع تر از عقیده فکری. برای مثال، ایمان تنها به این معنی نیست که معتقد باشیم یک خدایی هست و این خدا حاضر است که حیات جدیدی به ما عطا فرماید. خیر، بلکه مستلزم آن است که آن حیات تازه‌ای را که خدا عطا می کند رو با تمام مسئولیت‌ها و وظایف آن که وابسته به اون نجات می باشد قبول کنیم. بنابراین ایمان در مسیحیت عبارت است از تسلیم کردن حیات و زندگیمون به خدا یکتا، تا وی هر تحولی رو که اراده می‌فرماید در زندگی ما به وجود آورد و هر خدمتی که خدا رجوع می‌فرماید و یا به ما می‌دهد بایستی انجام بدهیم. هر امری که می‌گوید بایستی اطاعت کنیم، یعنی تسلیم محض به او شدن و اطاعت کامل از اراده او. فراموش نفرمایید که بدون این نوع تسلیم محض که اصل ایمان است، ممکن نیست بتوانیم حیات تازه را به دست بیاوریم. اصل دوم که بنای نجات انسان می شود ایمان است که مافوق از عقل و حکمت بشری است و اعتقادات تنها نمی باشد.

و ما اصل سوم نجات و رستگاری همانا کامل شدن نجات در اعمال و صفات زندگیمونه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، رستگاری و نجات در مسیحیت تولد تازه داشتن است. تولدی تازه در حیاتی تازه، در عالمی جدید. باید گفت که حیات تازه‌ای که شخص آغاز می کند باید ادامه یابد و نجات باید به درجه کمال برسد. وقتی شخص تولد می شود، باید تغذیه بشه تا رشد نمو کرده و به درجه کاملیت برسد. به همان نفع وقتی شخصی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خود رو تسلیم خدا میکنه، باید حاضر باشه هر چی که خدا بخواهد انجام بده و بعد از آن تسلیم عمل خدا بشه. باید کار و کوشش کنه که آن چی که خدا از اون میخواهد رو انجام بدهد. دقت فرمایید که کوشش در اطاعت از اعمال آسمانی بعد از ایمان آوردن میسره، زیرا به قول حضرت یعقوب ایمان بدون عمل مرده محسوب میشه. بنابراین برای کامل شدن نجاتی که با ایمان آغاز شده، کار و کوشش و اعمال لازم است. حالا سوال مهم اینه که این اعمال لازم که جزو ایمان است کدومه؟ ببینید، در مذاهب دیگه اعمال شریعت از قبیل روزی گرفتن، زیارت رفتن، ریاضت کشیدن، قربانی کردن، تطهیر و ختنه شدن و حفظ کردن رسومات دیگر اعمال مذهبی لازمه محسوب میشه که میگویند بدون آن نجات امکان پذیر نیست. اما در مسیحیت اینطور نمی باشد. خداوند به وسیله اشعیای نبی میفرماید رسومات و عیدهای شما را نفرت دارم و چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم کرد، قربانی های شما را نخواهم پذیرفت. و باز خداوند میگوید که نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را رهایی بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید، گرسنگان را سیر کنید، بیماران را عیادت نمایید، بارهای دیگران را تحمل کنید و در رفع نیازمندان کوشا باشید، ناامیدان را تشویق کنید. اینها هستند اعمالی که باعث رشد و تکامل نجات ما مسیحیان می شود. اعمال رحم و شفقت و مهر محبت به مراتب در نزد خدا عزیزتر است تا روزی گرفتن و دعا کردن و زیارت رفتن. اتفاقا در تأکید این حقیقت، عیسی مسیح در انجیل مقدس متی فصل 25 تصویر جامعی از روز داوری یا روز ماد به ما میده که اجازه میخوام از آیات تفسیری این قسمت را براتون بخونم. مسیح میگوید وقتی که من مسیحم با شکوه و جلال همراه با تمام فرشتگان از آسمان بیایم، آن وقت روی تخت با شکوه سلطنت می نشینم و تمام ملت های روی زمین جلوی من می ایستن و من مردم را از هم جدا می کنم، همانطوری که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می کند. گوسفندان را به طرف راست دستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. بعد من که داور عادل هستم به کسانی که در طرف راست منن می گویم بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات سلطنت خدا سهیم گردانم که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود، زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم و شما به من آب دادید، غریب بودم و شما مرا به خانتون بردید، برهنه بودم و شما به من لباس پوشانیدید، بیمار و زندانی بودم و شما به عیادتم آمدید. آن موقع این اشخاص نیکو جواب میدن که خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم؟ یا برهنه بودید تا لباس بپوشونیم؟ یا بیمار و زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم؟ آن وقت من که داور و پادشاه هستم میگویم وقتی این خدمتها را به برادران من میکردید، در واقع به من میکردید. دوستان، این آیات گواهی این است که اعمال نیکو
و خدمت کردن به هم نوع به مراتب بهتر از زیارت رفتن و روزی گرفتن و قربانی کردن و حتی عبادت نمودن است. خدا این افراد را نه به خاطر مذهبی بودنشون در روز محشر به ملکوت خود پذیرفته، بلکه به خاطر اعمال نیکویشون که ثمره ایمانشون بوده. زیرا این نوع اعمال که در حقیقت خدمت به خلق و از خودگذشتگی رو آشکار میکنه، ثابت کننده وجود ایمان حقیقی در شخص بوده و نشون میده که این شخص در ایمانش رشد کرده است.

0: سوال مهم این است که دوست عزیز شما چه؟ آیا نجات و رستگاری را که عطیه خداست یافته اید و آیا در آن رشد نمو می کنید؟ دعای ما این است که این فیض خدا را امروز دریافت کنید و در آن ساکن شوید. اگر مایل باشید که بیشتر بدانید و واقعا می خواهید که در کلام خداوند رشد کنید، خدا را بهتر بشناسید و طعم بخشش گناه را دوستان عزیز امروز بچشید، تشویقتون می کنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می توانید تماس بگیرید. وقتی تماس می گیرید تمنایم که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اثناء وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: میشه. خانمی که مدام در فکر اینه که لباساش، تلویزیون و ویدیو ماهوارش، مبلش، یخچالش، ماشینش چیزی از فلان فامیل یا بهمان همسایه کم نداشته باشه، طبیعتاً مشکل بزرگی برای زندگی زناشوییش درست میکنه. یا آقایی که یک چنین دید دنیوی و مادی نسبت به زندگی داشته باشه، دیگه نه به زنش وقت میده، نه به بچه هاش. بعضی ها هم فکر میکنن که اگر با دختری زیبا یا پسری خوشتیپ ازدواج کنن، تا آخر عمرشون خوشبختن. اما طرف مقابل هر چقدر هم زیبا یا خوشتیپ باشه، بعد از یه مدت همه چیز عادی میشه و گیرایی و کشش خودش رو از دست میده. اون موقع است که مشکلات شروع میشن. زندگی با دیدگاه نادرست تبدیل به جهنم میشه. به این ترتیب روابط خانوادگی خیلی زود از هم میپاشه. ما در مسیحیت این حالت رو دنیا دوستی میدونیم که گناه مخربیه، اما با کمک مسیح میشه این دیدگاه و جهان بینی نادرست رو ریشه کن کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعمق و حفظ کردن کلام یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم، کتاب مقدس 5 تصمیم گیری مهم را به ما یاد می دهد که مسیحیان یاد می گیرند تا برای ازدواج آماده شوند. عنوان تعمق امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید مسیحی باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 الا فصل 7 آیه 1 را بخوانم. آیه حفظی این است: هر دو ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14.
0: اول، معنی یوغ چیست؟ در اینجا یوغ به معنی یوغی دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار می کنند. برای مثال، وقتی که با هم شخم می زنند، یوغ وسیله ای است که دو حیوان را به هم می بندد و متصل می کند، به طوری که آنها در یک جهت حرکت می کنند، با یک سرعت راه می روند، با هم می ایستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با یکدیگر انجام می دهند. اگر یکی از آن حیوان ها از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن طرف می کشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بایستد، حیوان دیگر را هم مجبور به حرکت آهسته و ایستادن می کند. اگر این دو حیوان سعی کنند تا دو رهبر متفاوت را دنبال کنند، این امر باعث می شود که آنها همدیگر را هل بدهند یا بکشند و در نتیجه هیچ نوع پیشرفتی اتفاق نمی افتد. پولس رسول این کلمات موجود در تثنیه فصل 22 آیه 10 در ذهنش بود که می گوید: با گاو و الاغی که به هم یراق شدند شخم مکنید. او این اصل را به کار می برد تا بر ناسازگاری ارتباط بین ایمانداری که با بی ایمان ازدواج می کند تأکید کند و آن را بر این شرایط منطبق سازد. مسیحی که با یک غیر مسیحی همیوغ می شود، به زودی متوجه می شود که چطور فرد غیر مسیحی او را از راه راست خدا به طرف دیگری می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را در فشار قرار می دهد تا از ایمانش دست بکشد.
1: دوم، یک مسیحی از ازدواج با یک غیر مسیحی منع شده است. در زبان اصلی عهد جدید، فعل موجود در آیه 14 فرمانی استمراری است و به طور تحت لفظی می گوید به همیوغ شدن با بی ایمانان ادامه ندهید و ندهید. این فرمان اشاره می کند که یقیناً کتاب مقدس ازدواج مسیحیان را با بی ایمانان من می کند. زمان استمراری فعل این را می رساند که بعضی از مسیحیان کلیسای قرنتس خود را برای ازدواج با غیر مسیحیان آماده می کردند. پولس رسول به این مسیحیان دستور می دهد که به این شرایط سازشکارانه خود ادامه ندهند. پسران و دختران مسیحی نباید با دختران و پسران غیر مسیحی قرار ازدواج بگذارند.
0: سوم، مسیحیان در چه چیزهایی نباید با غیر مسیحیان وجه اشتراک داشته باشند. مسیحیان در بعضی موارد با غیر مسیحیان وجه اشتراک دارند. برای مثال هر دو غذای یکسان می‌خورند، لباس یکسانی می‌پوشند، سوار اتوبوس مشترکی می‌شوند و از پول یکسانی استفاده می‌کنند و غیره. اما در عین حال چیزهای خاصی هم هست که مختص غیر مسیحیان است و عیسی مسیح یک بار و برای همیشه مسیحیان را از آن چیزها جدا کرده است. برای مثال در حالی که محور زندگی غیر مسیحیان خودشان هستند، محور زندگی یک مسیحی عیسی مسیح است. گنج غیر مسیحیان موقتی و بر روی زمین است، اما گنج‌های مسیح ابدی و در آسمان است. در حالی که ارزش‌های مهم برای غیر مسیحیان ارزش‌های موجود در دنیای گناه آلوده است، ارزش‌های مهم برای مسیحیان ارزش‌های موجود در جهانی مقدس است که خواهد آمد. در حالی که غیر مسیحیان در جستجوی جلال انسان هستند، مسیحیان به دنبال جلال خدا هستند. این نمونه ها نشان می دهند که در ارتباط با هدف زندگی، جهت زندگی و ارزش های زندگی مسیحیان و غیر مسیحیان هیچ وجه اشتراکی ندارند.
1: چهارم، کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند منع می کند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت نکنید. البته منظورم از اشخاص فاسد بی ایمانان نیستند که در زناکاری، طمع، فریب مردم و بت‌پرستی زندگی می کنند. زیرا نمی توانید در این دنیا زندگی کنید و با چنین کسانی برخورد نکنید. بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست، اما در این حال زناکار، طمعکار، بدزبان، بت‌پرست، مشروبخوار و یا فریبکار است، با او معاشرت نکنید. با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری منع می کند که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند. اشخاصی که خود را مسیحی می نامند اما از نظر جنسی فاسدند. طمع پول دارند و در معاملات تجاری متقلبند. در مصرف مشروبات الکلی افراط می کنند. زبانشان را نمی توانند کنترل کنند. در فعالیت‌های تروریستی شرکت دارند و یا گرفتار بت‌پرستی سایر مذاهبند و به هیچ وجه مسیحیان واقعی نیستند. رفتارشان نشان می‌دهد که آنها مسیحیان واقعی نیستند. بنابراین یک مسیحی نباید همراه با یک مسیحی ظاهری که رفتاری مشابه با یک غیر مسیحی دارد یوغ اجتماعی مشترکی را حمل کند و حتی نباید با آنها غذا بخورند.
0: پنجم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با پذیرفتن معلمین دروغین و انبیاء کاذب به خانه و زندگیشان با آنها ارتباط زیر یوغ داشته باشند. دوم یوحنا فصل 7 آیه 11 می گوید مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد. بلی، اینان مخالف حقیقت و ضد مسیح هستند. بنابراین از ایشان برحذر باشید تا مانند آنان نشوید. مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهید که همه ما برای به دست آوردن آن اینقدر تلاش کرده ایم. پس بکوشید تا پاداش خود را تمام و کمال از خداوند دریافت دارید. زیرا اگر از تعالیم مسیح منحرف شوید، از خدا نیز منحرف خواهید شد. اما اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانید، خدا را نیز خواهید داشت. به این ترتیب هم پدر را خواهید داشت هم پسر را. اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید، زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید مانند آنان خواهید شد. کتاب مقدس مسیحیان را برای پذیرفتن معلمین دروغین و انبیای کاذب به خانه و زندگیشان منع می کند. یوحنای رسول هشدار می دهد که معلمین و انبیای کاذب بسیاری در دنیا وجود دارند که اغلب به مسیحی بودن تظاهر می کنند، اما تعالیمشان قطعاً غیر مسیحی است. برای مثال بعضی معلمین کاذب جدید رد می کنند که خدای پدر، پسر و روح القدس خدای واحد هستند. اما کلیسیان فصل 1 آیه 15 به وضوح تعلیم می دهد که عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است و کلیسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می دهد که تمام پری خدا در صورت جسمانی عیسی مسیح ساکن است. پس یک مسیحی نباید با معلمین دروغین مسیحی یا واعظین کاذب مسیحی یوغ مذهبی مشترکی را حمل کند. مسیحیان از پذیرفتن آنها به خانه هایشان منع شدند. مسیحیان نباید به تعالیم آنها گوش کنند و نباید کتاب هایشان را بخوانند.
1: ششم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با بردن اختلافات حقوقی خود به نزد یک قاضی غیر مسیحی ارتباط زیر یوغ داشته باشند. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 میگوید: این را میگویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی برند. وقتی یک مسیحی با مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهد که در مورد اختلافشان داوری کنند. و اگر این اختلاف غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرد و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. بنابراین یک مسیحی نباید از نظر حقوقی درگیر ارتباط یوغی با غیر مسیحیان شود. مسیحیان بایستی تناقضات و اختلافات خود را در مقابل مردان حکیم کلیسا حل کنند، نه در مقابل قدرتمندان دنیوی.
0: هفتم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با گذاشتن قرار عروسی و یا ازدواج با غیر مسیحیان ارتباط زیر یوغ برقرار کنند. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 می گوید: زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند می تواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس مسیحیان را از ازدواج با غیر مسیحیان منع می کند. مسیحیان می توانند فقط با یک مسیحی واقعی دیگر ازدواج کنند. یک مسیحی یعنی کسی که واقعا متعلق به خداوند است، یعنی خداوند از طریق روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید: یک ایماندار نباید زیر یوغ ناموافق با یک بی ایمان برود. یک مسیحی فقط باید با یک مسیح دیگر ازدواج کند. این نتیجه گیری شامل روابطی هم می شود که با انگیزه ازدواج برقرار می شوند. در واقع حتی دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی هم موضوع بسیار خطرناکی است، چون وقتی دو دوست با هم صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساساتی را با هم در میان خواهند گذاشت که مدت‌ها در ذهن آنها باقی خواهد ماند. آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. به هر حال دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک ارتباط از نوع یوغ نابرابر می شود. شخص مسیحی نمی تواند به آسانی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزش‌ها و هدف‌های غیر مسیحیان بگذرند و با آن آرزوها، ارزش‌ها و هدف‌های دنیوی درگیر خواهد شد. شخص غیر مسیحی بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. رابطه خاص بین زن و مرد با داشتن تصمیم ازدواج جزء روابط بسیار نزدیک محسوب می شود و یک مسیحی نباید چنین رابطه خاصی با یک غیر مسیحی داشته باشد. اما بعضی مسیحیان می گویند اگر من با این شخص ازدواج کنم او را به طرف مسیح هدایت خواهم کرد. آیا برای خدا خوشایند نیست؟ این برای خدا خوشایند نیست چون او به وضوح آن را در اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 من کرده است و همچنین در اول قرنتیان فصل 7 آیه 16 خدا میگوید از کجا میدانی که باعث نجات او میشدی؟ پس یک مسیحی نباید درگیر یوغ ازدواج یا یوغ معاشرت برای ازدواج با یک غیر مسیحی شود. ترک کردن عیسی مسیح به خاطر هر نوع رابطه دوستانه دیگر امری بسیار تأسف انگیز است. حتی اگر دوست غیر مسیحی شما تصمیم بگیرد مسیحی شود فقط برای اینکه شما را خوشنود کند ولی با تمام قلب مسیح را پیروی نکند، در این امر هیچ نکته مثبتی وجود ندارد و شما هم در دوستی با خدا و همان شخص غیر مسیحی لطمه می خورد. اگرچه هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست، اما ما باید عاقل باشیم و از آنچه خدا گفته اطاعت کنیم. خدا به ما فرمان می دهد که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نرویم، زیرا خدا واقعا شادی ما را می خواهد.
1: هشتم، کتاب مقدس ما مسیحیان را از داشتن ارتباط زیر یوغ توسط شرکت در مراسم بت‌پرستی گونه غیر مسیحیان منع می کند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 می گوید و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی می فرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در هر گونه مراسم بت‌پرستی منع می‌کند. از خصوصیات این جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می‌خورند و به خصوص الکل زیاد می‌نوشند. بر طبق افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 5 این جشن‌ها در اغلب موارد همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. پس یک مسیحی نباید متحمل یوغ شرکت در جشن‌های وحشیانه همراه با غیر مسیحیان شود. مسیحیان نباید به چنین مکان‌هایی بروند، بلکه ملاقات‌هایی را تدارک ببینند که در آنجا مردم بتوانند روابطی سالم ایجاد کنند که باعث افتخار و جلال خدا شوند.
0: اجازه بدهید انواع روابط یوغ نادرست را که در کتاب مقدس شرح داده شده‌اند خلاصه کنم. رابطه یوغ نادرست با بی ایمانان شامل ارتباط بسیار نزدیک با آنها است که از این نوع روابط نمیتوان انتظار داشت که تعادل مسیحی تقویت شود. یعنی روابط بسیار نزدیک با بی ایمانان که در آن اصول ایمان مسیحی مورد سازش قرار می گیرند.
1: نهم، وقتی یک مسیحی هنوز در بعضی جنبه‌های زندگی زیر یوغ نابرابر با یک بی ایمان است، چه باید بکند؟ او باید کاری بکند که آیه 17 می گوید: از میان گناهکاران خارج شوید. به زبان اصلی عهد جدید، این فعل به صورت تحت لفظی حاوی این مضمون است که باید سریعاً از بین بی ایمانان خارج شوید. شما قطعاً بایستی از بی ایمانان جدا شوید. معانی ضمنی این است که بعضی مسیحیان کلیسای قرنتس هنوز به این وضعیت سازشکارانه خود ادامه می دادند. پولس رسول با آنها دستور می دهد که به طور قطعی و دائمی به این شرایط خاتمه دهند. مسیحیان یقیناً از تن دادن به این روابط سازشکارانه و شرکت در این فعالیت‌ها منع شدند. این فرمان با فعل منفی، یعنی با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید، با این فرمان مخالف و مثبت همراه می شود که از میان گناهکاران خارج شوید. مسیحیان اول باید به تمام روابط و فعالیت‌های سازشکارانی خود خاتمه دهند و بعد باید با سایر مسیحیان یوغی برابر داشته و در جهت مشابه حرکت کنند. آنها باید همدیگر را در ایمان تشویق و کمک کرده و با یکدلی همدیگر را خدمت کنند. مسیحیان باید با دیگر مسیحیان زیر یوغ موافق ازدواج و خدمت بوده و در جامعه شاهد مسیح باشند. اما چون همیشه مسیحیان در میان غیر مسیحیان زندگی می کنند، معلمین و واعظین مسیحی باید دختران و پسران مسیحی و مردان و زنان مسیحی را نسبت به انواع روابط و فعالیت‌های ممنوع سازشکارانه تعلیم دهند. آنها همینطور باید جلسات و فعالیت‌هایی را برای پسران و دختران، مردان و زنان مسیحی سازماندهی کنند که آنها را بنا کنند و خدا را جلال دهد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: هر دو نفر ایماندار. و محل آن در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 می باشد. اجازه بدهید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی، آیات 1-5.
0: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده اش عمل کند او را سپاس می گفت. زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: فروتنی، فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم میکنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 2 آیات 1-4 رسیدیم. کلام خدا برای شخص شماست. گاهی خدا میخواد چیزی به شما بگه یا پیامی رو بهتون برسونه. شاید خدا به اشتباهی در زندگیتون اشاره کنه و ازتون بخواد که درستش کنید یا پیغام تشویق‌آمیزی براتون داره. پس تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این مطالعه با ما همراه باشید. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسانم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، آیات 1-4 از فصل 2 رو براتون میخونم. میفرماید: اکنون ای کاهنان، این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید: اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. این فرمان و این پیام برای کاهنان فرستاده شد. نظر شما در این مورد چیه؟
1: جمله کلیدی در اینجا این عبارته که میگه کلام مرا در دل خود جا نمیدهید. یعنی شما از صمیم دل منو نپذیرفتین. در حقیقت خدا به قلب ما نگاه میکنه. بعضی اوقات به خاطر ضعف انسانی در انجام دادن کاری شکست میخورم. آیا این باعث رنجش خداوند میشه؟ برعکس، نه تنها از دست من ناراحت نمیشه، بلکه او در مقام کاهن اعظم به ما نگاه میکنه و با ما همدردی میکنه. مثلا من قصد دارم کتاب مقدس بخونم و دعا کنم، بعد به خاطر ضعف طبیعت انسانیم خوابم میبره. این گناه نیست، اما مشکل اینه که شخص نیاز خودشو به خدا احساس نمیکنه و این موضوعی کاملا متفاوته.
0: در واقع شخص کلامو در دل خودش جای نمیده و اساساً این تمایل هم نداره.
1: دقیقاً، قصد و تمایل قلبی برای خدا خیلی مهمه. همه یه کسانی که خدا رو تکریم میکنن کلامشو در قلبشون جای دادن. به عنوان مثال در کلام خدا میخونیم که اما دانیال تصمیم گرفت خود را ناپاک نسازد. دانیال جوان با اینکه با چالش‌های بزرگی مواجه بود انتخاب کرد که با پادشاهی روبرو بشه. خدا هم با فیضش اونو همراهی کرد تا ناپاک نشه. خیلی از مردم به دنبال خداوند میرن. اونا تصمیم میگیرن که بر اساس کلام خدا، یعنی در دل جای دادن، عمل کنن و به این نتیجه میرسن که حتی در ضعف‌های ما هم خدا ما رو قوت میبخشه. در واقع اینجا هنوز داره با کاهنان صحبت میکنه و بهشون میگه شما کلامو در قلبتون جا نمیدید و همه کاراتون ظاهریه و فقط هم همین براتون مهمه. شما نقش اصلی خودتون رو که تکریم خداونده فراموش کردید.
0: نقش کاهنان در عهد عتیق که امروز قصد داریم از اون کاربردی روحانی برای خودمون ترسیم کنیم به چه شکله؟
1: نقش کاهن در عهد عتیق در تکریم خداوند به دو شیوه است. اولی با تقدیم قربانی به خداست، مثل قربانی تمام سوز که به خدا تقدیم میشه تا به عنوان رایحه‌ای خوش نام او رو جلال بده. و همینطور کاهن باید افرادی که از خدا دور بودن و نزدیک میکرد و باعث جلال خدا میشد. این برای هممون یکسانه. نقش ما بر روی زمین شامل کهانتی ملوکانه و مقدسه. از یه طرف ما به خدا قربانی تقدیم میکنیم که کهانتی مقدسه و از طرف دیگه افرادو به خدا نزدیک میکنیم که اینم کهانتی ملوکانه است.
0: برادر یوسف، وقتی که من نقشم رو فراموش کنم و فقط به دنبال رفع نیازهای خودم باشم، در نتیجه از تموم کردن نقش خودم بر روی زمین عقب میمونم. به نظر شما چطور میشه این مسئله رو حل کرد؟
1: خداوند از برطرف کردن نیازهای مادی ما ناراحت نیست. همونطور که به ابراهیم بسیار زیاد بخشید. مسئله وقتیه که هدفم از زندگی رو فراموش میکنم. در نتیجه من برای هر چیزی به شرط حفظ ظواهر بیرونی زندگی میکنم. مشکل ملاکیم این بود که ظواهر از بیرون خوب بود، اما خدایی که به دل نگاه میکنه چیزی کاملا متفاوت رو میبینه. به این ترتیب او میخواد بهشون بگه به فرامینی که بهتون میدم گوش کنید، با تمامی قلب برگردین و کلامو در قلبتون جا بدین تا به اهدافی که به خاطر اون بر روی زمین هستین برسین.
0: همینطوره، اگه اونا به خداوند احترام نذارن او داوری میکنه. در آیه 2 میگه به جای اینکه شما را برکت بدهم لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم. اینو داره به کاهنان میگه. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: قوم زیر احکام وضع شده ی شریعت بودن، یعنی همون شیوهی که در اون خدا با قوم خودش در عهد عتیق رفتار میکرد. تحت قوانین و تدابیر شریعت برکتی برای اطاعت وجود داره. هر کس که طبق فرایض خداوند گام برداره، کسیه که در قلبش احترام به خدا رو جا میده و چنین کسی طبق کلام خدا برکت خواهد یافت. اما کسی که از خداوند نااطاعتی میکنه برکتی نمیگیره، بلکه برای او لعنت هست. در تثنیه 27 و 28 به این مسئله اشاره شده.
0: درسته. کسانی که مایلن با جزئیات بیشتری در این باره بخونن، در کتاب حجه هم بهش اشاره شده. در فصل 1 آیه 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه‌های خیش نیک بیاندیشید.
1: کاملا همینطوره. کلام خدا میگه زیاد میکارید که این برکته، اما نتیجه اینه که ولی محصول کم برمیدارید و این لعنته. خداوند بهشون میگه به راه‌های خودشون بیشتر فکر کنن. این شرایط طبیعی نیست. شما برکت گرفتید. این سرزمینیه که سرشار از شیر و عسله. پس در حضور خداوند راه‌های خودتون رو بسنجید.
0: برادر، چرا در اینجا روی صحبت به طور خاص با کاهنانه؟
1: وقتی خداوند محصول قوم و نیکوکاران رو برکت میده، کاهنانم از نیکویی‌های قوم سهم زیادی خواهند داشت. خب، اگه این برکات تبدیل به لعنت بشه، سهم کاهنانم تحت تأثیر قرار میگیره. البته که این یه احتماله. همه اینا به خداپرستی کاهنان و اون چه که در قلبشون جا میدن بستگی داره. آیا اونا احترام به خدا رو در قلبشون جا دادن؟ همینطور نباید فراموش کنیم که نقش کاهنان ارائه برکت کهانت به قومه. اونا قومو برکت میدن. در کتاب اعداد که راجع به برکت پسران هارون به قوم هست در این مورد میخونیم.
0: بله، با اجازتون این قسمت رو برای شنوندگانمون میخونم. کتاب اعداد فصل 6 آیه 22 تا 27 میگه خداوند به موسی فرمود به هارون و پسران او بگو، و اینطور ادامه میده که قوم را با این عبارات برکت بدهند، خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگاه دارد و خداوند نور چهره خود را بر شما بتاباند و شما را از فیض و رحمت خود برخوردار گرداند، خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید. خداوند گفت هرگاه هارون و پسرانش به نام من برای ایشان برکت بخواهند، من به آنها برکت خواهم داد. پس کاهنان قرار بود که واسطه برکت برای قوم باشند. اما کاهنانی که نام خداوند رو خار میشمارن، چه نوع برکتی رو میتونن به قوم خدا برسونن؟
1: در مقابل خداوند داره بهشون میگه با اینکه توسط برکت قوم شما برکت میگیرین، اما من به لعنت تبدیلش میکنم. همینطور وقتی بالاق بلعام و اجیر کرد که قوم رو لعنت کنه، خداوند لعنت رو به برکت تبدیل کرد.
0: در آیه 3 میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آیا می شه بیشتر در موردش توضیح بدین؟
1: برای معنا و مفهوم جملات نیاز به توضیح بیشتری داریم. در واقع مشکل در فهم و درک خود ما نهفته است. شیوهی که ما اونو می فهمیم خیلی مهمه. در این آیه میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم. اگه طبق ترجمه فعلی تفسیر کنیم، بعضی اونو اینطور درک می کنن که خدا مانع ثمر دادن گیاهان میشه. در واقع خدا بارها در طول تاریخ با انسان چنین کرده.
0: بله، او مانع از بارش باران شد تا گیاهان رشد نکنن.
1: دقیقاً. اما در ترجمه های دیگه میگه بذر، یعنی همون فرزندان و نسل تو، یعنی فرزندانی که برای تو متولد میشن. به این ترتیب این به نسل اشاره داره. او میخواد بگه چون تو مجازات خواهی شد، فرزندانت هم به همین شکل مجازات خواهند شد. متاسفانه اونا اینو به میراث خواهند برد. این دقیقاً چیزیه که بعد از این کتاب در طول نسل‌ها اتفاق افتاد. برای 400 ساله که جز خوندن در مورد ویرانی‌ها چیز دیگه‌ای نمی‌بینیم. بعد در زمان اومدن خداوند عیسی از وضعیت کاهنان و کاهنان اعظم شگفت‌زده و متعجب می‌شیم. به عبارت کاهنان اعظم توجه کنیم، نه کاهن اعظم، و در نظر بگیریم که اونا قبلاً چی کار می‌کردن.
0: اونا خانه خداوند رو که خانه دعا برای تمام قوم بود و به لانه دزدان و راهزنان تبدیل کردن.
1: دقیقاً. اول گفت که خانه تجارت و داد و ستد و بعد لانه دزدان. آیه میگه سرگین به صورتتان میپاشم. سرگین فضولات حیواناته. در واقع اینجا اصلاً هدفش به سخره گرفتن اونا نیست. شما حیواناتو به عنوان قربانی تقدیم میکنید. اما عجیب اینه که آیه میگه سرگین حیواناتی را که برای من قربانی میکنید و در اعیاد تقدیم میکنید.
0: برادر، مگه در لاویان اینا اعیاد خداوند نامیده نمیشن؟
1: خداوند میگه نه، دیگه این عید من نیست، چون اون چیزیو که میخوای انجام میدی و به خوشنود کردن من اهمیتی نمیدی. همه یه چیزایی که در موردشون بحث کردیم و خوندیم او رو خوشنود نکردن. آدمی که به من احترام نذارید، این عید عید شماست. مثل عهد جدید که میگه روزهای عید فسح یهودیان. اما خدایا فسح عید توست. ولی میگه این عید زمانی برای من بود که اونو به شیوه درستی انجام میدادن، که یادآور رهایی اونا از سرزمین مصر به وسیله یهوه بود. ولی وقتی که به سر و صدایی تهی و فرصتی برای تجارت و کار تبدیل شد، اون وقت دیگه عید شماست.
0: یادمون باشه خدا کاریو که برای جلال و حرمت او انجام میدیم به خودش نسبت میده و قلب او رو خوشنود میکنه. اما وقتی کاریو طبق خواسته نفسمون و برای شادمانی خودمون یا به دست آوردن چیزی یا به هر دلیل دیگه انجام بدیم، اون وقت خداوند به ما میگه اینا اعیاد توه. من سرگین و فضولات حیواناتی رو که با اونا میهمانی و جشن گرفتی رو بر صورت خودتون خواهم پاشید. چون شما بدترین عبادت رو تقدیم میکنید، بنابراین چیزی که به دست میاریدم بدترین خواهد بود. به طور طبیعی کسی که خداوند رو با محبت عبادت میکنه شادمان میشه. به همین خاطر کلام میگه شادمان باشید. چون وقتی ما برای عبادت و پرستش خداوند به حضور او میریم، او رو خوشنود میکنیم، پس ما هم خوشنود خواهیم بود. این یعنی شادمانی دو طرفه بین خدا و انسانه. اما شما برای خودتون زندگی میکنید. در لوقا 15 پسر بزرگتر گفت تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اون نخواست با پدرش جشن بگیره، بلکه میخواست با دوستانش جشن بگیره. در این صورت از هدایای خدا چیزی جز بدترینش نصیب شما نمیشه. منظورم اینه که به دنبال امنیتی دور از خدا خواهید بود و در نگرانی، خستگی و این قبیل چیزها به سر خواهید برد. او میگه شما را به توده سرگین میاندازم، یعنی قربانی هایی رو که تقدیم کردید نمیپذیرم و روی خودم رو ازتون برمیگردونم. این تحقیر کاهنانیه که نام خداوند رو خار شمردن.
1: بله، اونا نام خداوند رو خار میشمرن، پس باید حقارت رو درو کنن. بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. البته از نظر تاریخی سرگین حیوانات که در روده های اونا بود قرار بود که به مکان خیلی دوری برده بشه و بعد قربانی تقدیم بشه و در خروج 29 راجع بهش صحبت میکنه. ولی اگه بگیم سرگین نماد فساد درونی انسانه، یعنی فضولات انسان، پوسیدگی درون انسانه که همیشه پنهانه و دیده نمیشه. با این حال وقتی چنین پوسیدگی دیده میشه و بیرون قرار داده میشه، در واقع اون چه آشکار میشه همون فسادی بوده که قبل از این مخفی و پنهان بوده. انگار خداوند میخواد بگه که فساد در درون شما پنهانه. من روزی اونو آشکار میکنم و بر روی شما میپاشم. نه تنها فسادو، بلکه فضولات حیوانات هم بر صورتهای شما خواهند بود.
0: بله، همینطوره. کسانی که او را خار شمردن باید خار بشن. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: برادر یوسف در آیه 4 میگه آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. میدونیم که 3 تا عهد و پیمان با لاوی وجود داره. این عهد درباره رحمت، شفقت و قلب خدا به ما چی میگه؟ البته در قسمت بعدی بیشتر به این عهد میپردازیم، اما همونطور که درباره داوری صحبت میکنیم، موضوع به عهدم مربوط میشه. شما در این آیه چی میبینید؟
1: در اینجا صبر خداوند رو میبینم. خداوند صبوره. او نسبت به قومش دیرخشمه و هرگز از اونا ناامید نمیشه. او به راحتی تسلیم قومش نمیشه. صرف نظر از وضعیت اسفناکی که اونا به همراه کاهنان دارن، خداوند آخرین پیامو با این امید براشون فرستاد تا اونو دریافت کنن.
0: اما آیا به این پیام گوش دادن یا نه؟
1: نه، وقتی خداوند عیسی بر روی زمین بود، وضعیت مذهبی و روحانی که یهودیان و کاهنان داشتن رو دیدیم. در پایان کتاب ملاکی میگه مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. رسم و عادت خداوند به تعویق انداختن داوریه، چون که او رحیمه.
0: درسته، صبر خدا در کتاب مقدس بارها تکرار میشه که به معنای هدایت انسان به توبه است. ولی چطور این مفهوم گاهی به اشتباه توضیح داده میشه؟
1: بعضی ها فکر میکنن که خدا به اون چه که اتفاق میفته هیچ توجهی نداره، پس هر کاری دوست دارن انجام میدن. متاسفانه انسان اگه بدونه در روز غضب خشم خدا چقدر زیاده، شگفت زده میشه. این روز غضب میتونه اشاره به ابدیت داشته باشه، اما گاهی این روز غضب میتونه در اینجا بر زمین باشه، به خصوص اگه فرد خودش باعث بشه که غضب به اوج برسه. محبت و فیض خدا به غلط تعبیر میشه که خدا مهربان و ملایمه و زیاد دنبال این چیزا نیست. تنها چیزی که او میخواد توبه است، یعنی میتونم با توبه بهش رشوه بدم، پس فقط کافیه بهش بگم متاسفم و ببخشید.
0: مثل بچه‌ای که به مادرش میگفت برای کاری که تمام روز انجام دادم متاسفم. بعد از مدتی به جای عذرخواهی هر روزش یه روز به مادرش گفت از کاری که امروز کردم و فردا انجام میدم متاسفم. در حقیقت هیچ توبه‌ای وجود نداره، بلکه فقط متاسف بودن رو انتخاب میکنه، چرا که براش آسون تره.
1: بعضی اوقات ما فکر میکنیم که خدا اینطوریه، در صورتی که اینطور نیست. او میبینه و با کلمات فریب نمیخوره. من نمیتونم صبر او رو به عنوان ضعف یا عدم مداخلش در دنیا توضیح بدم، چون با ضربه انگشت او همه چیز به پایان میرسه.
0: در شروع این قسمت درباره برکات و لعنت‌های عهد عتیق و این قوم صحبت کردیم، اما درباره ایام کنونی یا دوران کلیسا چطوره؟ آیا این احتمال هست که ما برکت رو از دست بدیم و لعنت رو دریافت کنیم؟ چون میشنویم در زمان کنونی شخصی که فقیره لعنت شده، یا شخصی که فلان بیماری رو داره به خاطر لعنت اجدادشه. آیا ممکنه که لعنت بر برکات تأثیر بذاره؟ به عبارتی دیگه ماهیت برکات در دوران کنونی به چه شکله؟
1: ما در دوران فیض خداوند زندگی میکنیم، نه شریعت. دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید. شیوهی که در حال حاضر خدا با ما رفتار میکنه با صبوریه و بر طبق فیضشه. کتاب مقدس در غلاطیان 3:13 میگه وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. مسیح به خاطر ما بر صلیب ملعون شد. برکتی که پولس رسول در افسوسیان 1 دربارش میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. پس قلمرو برکات، قلمروهای آسمانی در مسیح مثل برکات زمینی قوم نیستند، بلکه برکات آسمانی‌اند. ضمانت این برکات اینه که اونا در عیسی مسیحند. الان اونا برای ما تضمین شدن، چون در دستان خداوند ما عیسی مسیح قرار دارند. در دوم تیموتائوس 1:9 می خونیم خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است. فیضی که شامل قلمرو برکاته، یعنی فیضی که در عیسی مسیح قبل از شروع اعثار به ما داده شد. خدا ما رو برای همیشه برکت داد و این برکات در مسیح تضمین شدن.
0: با این سوال برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آیا رنج‌های ایمانداران از بیماری، فقر یا شکست در کاری یا هر چیزی که ازش رنج میبرن به معنای لعنت در زندگیشونه؟
1: نه، ما در مسیح برکت یافتیم. با این حال سختی رو تجربه میکنیم و از مصیبت‌ها عبور میکنیم. همینطور ممکنه در این دنیا نیازهایی هم داشته باشیم. در عبرانیان 11 میگه بعضی از افراد با ایمان از شمشیر جان سالم به در بردن، در حالی که بعضی دیگه با همین ایمان مردن. اونا فقیر و مصیبت زده بودن یا با اره نصف شدن و با انواع مختلف درد روبرو شدن. مسیح هم در همین راستا گفته در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، اما این مصیبت ها، نیاز ها و بیماری ها لعنت نیستن، بلکه اینا به ما عطا شده تا اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. بعضی اوقات بیماری و فقر میتونه وسیله و واسطه‌ای باشه که خدا برای شکل دادن ایمانداران ازش استفاده میکنه و اونا رو به شکلی کاربردی غالب بندی میکنه که مناسب با هدف خداست. اونا ابزار خوبی برای تحقق هدف خدا برای ایمانداران هستن و ربطی با لعنت ها ندارن.
0: بنابراین یه ایماندار نمیتونه ملعون بشه و با لعنت هم ارتباطی نداره. ما در مسیح مبارکیم. این برکات ازلی و ابدی هستن و سطح روحانی، اخلاقی و خداترسی ما بر روی زمین تحت تأثیر قرار نمیگیره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون برای تعلیم امروز و خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم درس امروز هم مفید بوده باشه. ممنونم از شما خواهرسنم.
0: شنوندگان عزیز، در این قسمت فهمیدیم که داوری بر کاهنانی که نام خداوند را خوارشمردن خواهد اومد. کتاب مقدس این اصل بزرگ رو به ما یاد داد که هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می‌گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اونا به خداوند بی‌حرمتی کردند و این باعث لعنتشون شد. از جمله شواهد لعنت قوی و پر نبودن و همینطور فقیر بودنه. همینطور خداوند بهشون گفت که سرگین حیوانات هم بر صورت اونها پاشیده خواهد شد. انگار بعد از خوارشمردن خداوند اون بهشون گفت این سهم شماست، چون اونچه که انسان بکاره همونو درو خواهد کرد. ولی برکات ایمانداران و خدا ترسان در مسیح تضمین شده است. ما از برکات ابدی در شخص مسیح برخورداریم. تضمین این برکات در شخص مسیح و ماهیتشون روحانی بودن مکان برکات در جاهای آسمانی. منشأ برکات خداست. عزیزان، اگه زندگی خداپرستانه‌ای داشته باشید در حالی که همچنان بر روی زمین هستید، از نیکوی این برکات برخوردار خواهید بود و احساس خوشنودی، لیاقت و کفایت خواهید کرد و میتونید روی خودتون رو به آسمان بلند کنید و ببینید که در برابر شما گشوده شده و به این ترتیب شما دعا میکنید و او شما رو اجابت میکنه. از صمیم دل دعا می کنم که شما عملاً در قلمروی برکات زندگی کنید، چون قانوناً این موقعیت در مسیح به شما داده شده. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، می‌خواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تنها خون مسیح میتواند لکه های گناه را از بین ببرد. روز 78 از شماره 3 نان روزانه ما، دستان کثیف عنوان و رومیان باب 2 آیات 12-16 متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از آثار ویلیام شکسپیر، دسیس بازترین شخصیت بانو مکبث با اطلاع از پیشگویی که همسرش روزی پادشاه خواهد شد، او را وادار کرد که پادشاه فعلی را به قتل برساند. وقتی آن مرگ خونین انجام گرفت، مکبث دچار عذاب وجدان شد. همسرش نازک‌دلی او را ملامت کرده و به شوهرش کمک کرد که صحنه جنایت را پاک کند. همسرش پادشاه شد، ولی این تمام ماجرا نبود. در اولین روزها بانو مکبث دچار افسردگی شد. او تعادل روحی خود را از دست داد و نمی توانست از شستن دستانش دست بکشد. او دائم می پرسید، آیا این دستها تمیز می شوند؟ بالاخره گناه بانو مکبث را به سوی خودکشی برد. گناه احساسی است که وقتی ما از مرزهای اخلاقی عبور می کنیم می تواند ما را پایین بکشاند. همه ما زمانی که قانون خداوند را که در دلهای ما حک شده می شکنیم احساس گناه داریم. اگر ما مشتاقانه به گناه کردن ادامه دهیم، به همان اندازه ضمیر وجدان ما بیشتر به خواب می رود. بانو مکبث یادآوری خوبی از قانون کتاب مقدس است. هرگاه احساس می کنیم که در وسوسه هستیم، احتیاج داریم به ضمیر خود گوش دهیم و سعی نکنیم آن را خاموش کنیم. برخی مواقع تنها یک قدم مانده است که گناه کنیم، ولی خدا در هنگام نیاز یاری رسان ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عزیزان جوان شنونده، سلام‌های گرم ما را در محبت عالمگیر عیسی مسیح بپذیریم. اگر برنامه قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که من هستم های مسیح در انجیل یوحنا موضوع اصلی این سری از برنامه های ماست. در برنامه پیش این سخن مسیح که فرمود من نان حیات هستم تشریح کردید و در این برنامه یکی دیگر از من هستم های مسیح مورد بررسی قرار میگیره. عیسی مسیح فرمود من نور جهان هستم. حالا توجه شما عزیزان را به برنامه جالبی که براتون تدارک دیده ایم جلب میکنیم.

در زمان جنگ جهانی دوم، یک ناو هواپیمابر جنگی در تاریکی شب در آب‌های پرتلاطم اقیانوس اطلس در حرکت بود. ناگهان 6 هواپیمای جنگی از اون ناو قولپیکر برای انهدام کشتی‌های زیردریایی دشمن در آسمان به پرواز در اومدند. در این حین مدتی نگذشت که ناگهان به دستور کاپیتان ناو به خاطر حمله احتمالی هواپیماهای دشمن آژیر خطر به صدا در اومد و در عرض چند ثانیه تمام چراغ‌های کشتی رو خاموش کردند. تاریکی و مه غلیظ تمام کشتی رو پوشونده بود و دیگه دیده نمی‌شد. به زودی خلبانهای اون 6 هواپیما که مأموریتشون رو انجام داده بودن آمادگی خود رو برای فرود آمدن بر ناو مادر اعلام کردند. خلبانها توسط دستگاه‌های مخابراتی خود میتونستن با کشتی تماس برقرار کنن، اما نمیتونستن خود کشتی رو با چراغ‌های خاموش ببینن. خلبان اول با رادیوی مخابراتی خود با کشتی تماس گرفت و از متصدی رادیو در کشتی خواست که چراغ‌های باند ناو رو روشن کنند تا اونها بتونن فرود بیان. اما متصدی در جواب گفت به خاطر موقعیت خطرناکی که با اون مواجه هستن نباید چراغی روشن بشه، چون دستور داده شده که خاموشی کامل برقرار باشه. بعد خلبان دوم با کشتی تماس گرفت و با تعجب و حیرت گفت اگر فقط چند تا چراغ رو برای ما روشن کنی میتونیم هواپیماهای خود رو بر باند ناو فرود بیاریم. ولی متصدی رادیو در کشتی دوباره اعلام کرد که دستور خاموشی کامل اعلام شده و چراغی نباید روشن بشه. در آخر خلبان سوم رادیو خود رو برداشت و گفت اگر فقط یک چراغ روشن کنین، ما میتونیم بنشینیم، فقط یک چراغ. اما متصدی رادیو که هیچ کاری برای اونها نمیتونست انجام بده، دکمه رادیو رو خاموش کرد و ارتباط رادیویی به طور کامل با هواپیماها قطع شد. سپس چیزی نگذشت که اون 6 هواپیما و خلبانهایشان همگی سقوط کرده و به اعماق اقیانوس فرو رفتند و جان سپردند.

جوان عزیز شنونده، آیا شما موقعیت خودت رو با اون خلبانها مشابه می‌بینی که در تاریکی شب در آسمان سرگردان بودند و هیچ امید و راه نجاتی نداشتند مگر اینکه چراغی برای اونها روشن می‌شد تا مسیر خود رو بیابند و به پایگاه یا خونشون برگردن؟ بله، ولی عیسی مسیح که نور جهانه آماده است تا نور خود را بتابونه و هواپیمای زندگی شما را که در تاریکی شب سرگردانه به پایگاه امن و به خونه هدایت کنه.

جوانان عزیز شنونده، در برنامه پیش اولین درس از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های مسیح را به شما تقدیم کردیم. این من هستم‌ها در واقع ادعاها و عنوان‌هایی است که ذات الهی مسیح و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. بر اساس انجیل یوحنا، من هستم‌های مسیح از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. در برنامه قبل گفتیم که عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل درک ارائه می داد. در کتاب مقدس می بینیم که عیسی مسیح الوهیت و ذات الهی خود را چه در اون زمان و چه در زمان حال به طور واضح آشکار کرده است. همانطور که آموختیم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 ذات الهی خود را اینطور بیان می‌کنه: من از عالم بالا آمدم، من از این جهان نیستم، اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. برای یهودیان باخبر از عهد عتیق، عبارت من او هستم به این واقعیت اشاره داشت که عیسی خداوند و همان شخصی است که در بیابان در بوته مشتعل به موسی ظاهر شد تا او را بفرسته که وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بشه. بر اساس کتاب خروج فصل 3، خدا به موسی فرمود: هستم آن که هستم، به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. حالا می‌خواهیم یکی دیگر از ادعاهای مسیح را تشریح کنیم که در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 ذکر شده. عیسی مسیح فرمود: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنیم که به دومین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه کنین.

عزیزان جوان، میدونیم که انسان به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت، نور برای روشنایی، اکسیژن برای تنفس، آب برای تشنگی و نان برای گرسنگی. درباره اهمیت نور میشه گفت که نور یکی از عوامل مهم برای ادامه حیات موجودات زنده است. حالا وقتی به گفته عیسی مسیح که میفرماید من نور جهان هستم میاندیشیم، پی میبریم که او درباره موضوعی بسیار مهم و حیاتی صحبت میکنه. او نه تنها سرچشمه نور برای حیات انسانه، بلکه منشأ و منبع نور برای روشن ساختن قلب تاریک ماست. اصلاً حیات بدون او غیر ممکنه. تصور کنین که شما رو در تاریکی و ظلمت شب در یک صحرای خشک و دوردست و ناشناخته رها میکنن، جایی که چشم چشم رو نمیبینه. تاریکی مطلق همه جا رو فرا گرفته و در دل شما هم ترس و وحشت حکم فرماست. به کدوم طرف میتونین برین؟ از کی میتونین کمک بگیرین؟ کی میتونه به دادتون برسه؟ سرگردان و وحشت زده در تاریکی محض این صحرای مهلک به این طرف و اون طرف میرین تا چاره‌ای پیدا کنین، ولی هیچ امیدی برای نجات شما از این صحرای وحشتناک به نظر نمیرسه. آیا زندگی انسان جدا از مسیح خداوند مثل بودن در این صحرای تاریک و وحشتناک نیست؟ همینطوره. اما عیسی مسیح می‌فرماید من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. عزیزان، متاسفانه بسیاری از مردم زندگی همراه با ترس و وحشت در این جهان تاریک و گناه آلود رو بر زندگی در نور الهی ترجیح میدن. انسان گناهکار به زندگی در تاریکی عادت کرده و دوست داره افکار و اعمال شرارت آمیز خود رو در تاریکی مخفی نگه داره و برای همین هم از روشنایی بیزاره. اگر با اون چه در دنیای ما میگذره توجه کنیم، متوجه میشیم که اکثر کارهای زشت و نادرست در تاریکی صورت میگیره. دزدی‌ها، قتل‌ها و جنایت‌ها، فحشاها، مشروب خوری‌ها و بسیاری از اعمال کثیف و گناه‌آلود دیگه در شب انجام میشه. کلام خدا در انجیل شریف میفرماید مردم به علت اعمال شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21.

جوان عزیز، شاید بگی مگه من چه گناهی کردم؟ من که تا به حال نه دزدی کردم و نه آدم کشتم، مال کسی رو هم که نخوردم و مرتکب زنا هم نشدم. اصلا من آزارم به مورچه ها هم نمیرسه. تازه اونقدر هم که از دستم برمیاد فرایض دین و مذهبم رو انجام میدم. پس چرا میگین که گناهکارم؟ میدونین علت اینجور سوال ها چیه؟ علت اینه که انسان برای سنجش خود به معیار درستی نگاه نمی کنه. اون معیار درستی که خدا به انسان بخشیده عیسی مسیحه. اما انسان گناهکار با معیارهای غلط خودش رو می سنجه. اگر بخوایم ببینیم که یک چوب چقدر کجه، باید اون رو در کنار یک چوب کاملا راست قرار بدیم، نه اینکه اون چوب کج رو با چوبهای کج دیگه مقایسه کنیم. عزیزان جوان، حقیقت بر طبق کلام خدا اینه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. دل ما انسان‌ها با دید و منطق خودمون پاک و بی‌عیب به نظر میاد، ولی کلام خدا دل انسان رو اینطور توصیف می‌کنه: هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آن چه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می‌دانم در دل انسان چه می‌گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می دانم. ارمیای نبی فصل 17 آیات 9 و 10. انسان ذاتاً گناهکاره و دلی فریبکار و شرور داره. اما کسی که می پذیره و به خدا اعتراف می کنه که گناهکاره و از راه ایمان با مسیح خداوند متحد میشه، حیاتی تازه می یابه و زندگی جدیدی رو در عیسی مسیح شروع می کنه. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17.

وقتی انسان گناهکار و ساکن در ظلمت به عیسی مسیح که نور حیات می پیونده، تاریکی و ظلمت گناه از او می گریزه و نور الهی جای تاریکی رو در او می گیره و انسان از حیات بی نظیر الهی بهره‌مند میشه. اما تا وقتی انسان در تاریکی به سر می بره، چون چشم و دلش به تاریکی عادت کرده، نه وضعیت درونی خودش رو به درستی تشخیص میده و نه میبینه که بیرون از اون تاریکی چه نور زیبایی وجود داره. فرض کنین که توی اتاقی با در بسته و پرده ضخیم بسته نشستین. همه چیز براتون در اون لحظه خوب به نظر میان. مثلا تاخچه و آینه و میز و مبلمان و حتی فضای اتاق همه تمیز به نظر میان. ولی وقتی گوشه ای از پرده رو کنار بزنین و اشعه های درخشان آفتاب به درون اتاق بتابه، اون وقت میتونین گرد و غبارها رو و لکه های کثیف رو در جاهای مختلف مشاهده کنین. درست عزیزان، اگر ما دل خود رو در برابر نور درخشان مسیح که ظاهر کننده پاکی و قدوسیت خداست قرار بدیم، اون وقت که میتونیم تمام گرد و غبارها و کثافات و لکه های سیاه و ننگین گناه رو در وجود و زندگیمون ببینیم. اما بسیاری از مردم اونقدر مغرور و از خود راضی هن که از نور درخشان آسمانی دوری می کنند، مبادا کارهای گناه آلودشون دیده بشه. جوانان عزیز، بر اساس اعمال رسولان در انجیل شریف، عیسی مسیح مثل نور عظیمی گرداگرد یک مرد بسیار متعصب یهودی که مأموریت دستگیری و قتل مسیحیان رو داشت تابید و زندگی او رو دگرگون کرد. بعد اون مرد با ایمان و پیروی از عیسی مسیح به پولس رسول ملقب گردید و دنیای اون زمان رو با بشارت انجیل مسیح دگرگون کرد. او در یکی از رسالات خود که با الهام از روح خدا نوشته شده بیان میکنه: اگر پیغام نجاتی که اعلام میکنیم مبهم است و درک آن دشوار میباشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت میروند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی‌ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را در باره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدای نادیده است درک کنند. همان خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد، نور خود را در دلهای ما نیز تابید، تا درک کنیم که این نور پرجلال اوست که از چهره عیسی مسیح می درخشد. دوم قرنتیان فصل 4 آیات 3، 4 و 6.

حالا عیسی مسیح میخواد در قلب و زندگی شما جوان عزیز نیز بتابه و وجود شما رو روشن و زندگی شما رو دگرگون کنه. خوبه قلبت رو برای او باز کنی و به او ایمان بیاری. او خداوند و نور جهان و نور حیاته. او با جسم انسانی به دنیای گناه آلود ما آمد، برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد، سپس روحن و جسمن زنده شد و زنده است. به کلام او توجه کن. می فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسی مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسی مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسی مسیح. گر بگیرم جام تلخی را ز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسی مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسی مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسی مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسی مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسی مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسی مسیح.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بنوشید. این خون من است که برای گناه بسیاری ریخته می شود.

خزان زار منم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین توصیه من به اونهایی که میخوان ازدواج بکنن، به قول معروف پیشگیری بهتر از درمانه. دو نفری که میخوان ازدواج بکنن باید حتما خوب همدیگر رو بشناسن، باید با اخلاق همدیگه آشنا بشن، بدونن که طرف مقابلشون چی فکر میکنه، چه انتظاراتی داره، رفتارش چه شکلیه و اینکه آیا از نظر سطح فرهنگ و وضعیت مالی خانوادگی با هم جورن یا نه. اونها نباید کورکورانه تسلیم عشق بشن و نباید حس تشخیصشون رو از دست بدن. برای این کار اونها باید ملاقات‌های طولانی داشته باشن. برای جامعه مثل ایران باید ترتیبی بدن که لااقل 10 بار همدیگر رو در خونه های همدیگه ملاقات کنن. مثلا پسر از صبح به خونه دختر بره و در حضور خانواده دختر تا شب اونجا بمونه. دختر هم باید همین کار رو بکنه. به این ترتیب دو طرف با تمام روحیات همدیگه آشنا میشن بدون اینکه بتونن خصوصیات اخلاقیشون رو پنهان بکنن. خوبی ملاقات‌های طولانی همینه. همونطور که میدونین انسان در ساعت‌های مختلف روز رفتارش تغییر میکنه. مثلا وقتی آدم گشنشه کمی عصبیه و ممکنه رفتار خاصی از خودش نشون بده. بعد از غذا آدم سنگینه و بی‌حوصله، برای همین باز رفتارش فرق میکنه. در خلال این ملاقات‌های طولانی دو طرف میتونن خوب همدیگر رو بشناسن و تصمیمشون رو برای ازدواج با چشمانی باز بگیرن. در ضمن میتونن خانواده های همدیگر رو هم خوب بشناسن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده در خدمت فارسی زبانان عزیز.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه

در پرتو عنایات بیکرانت و در سایه رحمتت ای قدوس یکتا و خدای عادل، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این ساعت را به ما عطا کرده‌ای تا نه فقط به درگاه مقدس تو آمده و از تو تمنای بخشش و مغفرت کنیم، بلکه با التماس از تو بخواهیم که ما را در سایه فیض خود هدایت و رهبری کنی و با گفتار آسمانیت ما را تعلیم بدهی، زیرا ای خداوند کلام و تعلیمات تو غذای روح و روان ما می باشد. خدایا این روزی را که به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپاریم و از تو استدعا داریم که تو ما را هدایت و رهبری کنی و با ما سخن بگویی. این تمنا را به نام شفیع ما انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: حضرت اشعیا در فصل 53 از صحیفه خود نه فقط کامل ترین تصویر و دقیق ترین وقایع صلیب و مرگ و رستاخیز منجی بشر یعنی عیسی مسیح را پیشگویی می کند، بلکه طریق عادل شدن و مقبول پسند خدا شدن را نیز به ما انسانهای خاکی و گناهکار بیان کرده و با دعوت ما به سوی خدا یکتا، به سوی صلیب و فداکاری عیسی مسیح، گفته های خدا را برای من بیان می کند که او به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل می کند و ما را از گناه آزاد می نماید. عادل شمرده شدن در حضور خدا زمانی میسر است که گناهان ما بخشیده شده باشد. دوستان عزیز، شما چه راهی را برای بخشش گناهان دارید طی می‌کنید؟ کلام خداوند می‌فرماید که مزد گناه موت است، جدایی ابدی از خداست، ولی نعمتی که خداوند عطا می‌کند حیات جاودانی است. سؤال مهم این است که شما در چه راهی قرار گرفتید تا بتوانید این بخشش الهی را دریافت کنید؟ در کتاب مقدس، هم در تورات و هم در انجیل، می‌بینیم که راه رسیدن به هدف نهایی یعنی بخشش الهی همانا راه ایمان است. ایمان به کلام خدا، ایمان به هدف و نقشه خدا. و وقتی که کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم که خدا از همان ابتدا نقشش این بود که عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا در راه ما کفاره گناهان ما را بپردازد و راه نجات را برامون مهیا سازد. بنابراین تنها راه بخشش گناهان ما امروز ایمان آوردن به مسیح می باشه. این مطلب را نه فقط انجیل مقدس بلکه اشعیای نبی 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاید پیشگویی کرد. و عیسی مسیح نیز وقتی ظهور نمود عین این جملات اشعیا را تعلیم داد و بارها و بارها اعلام کرد که هدف او از آمدن به این جهان اینه که در راه گناهکاران جان خود را فدا کند و با تاوان دادن خطایا و گناهان ما، ما را پاک و عادل گردانیده به خدا تقدیم نماید. فصل 53 از کتاب اشعیا از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس تورات محسوب میشه، زیرا تماماً مربوط به کار و هدف و قدرت و مقصود منجی است که خدا یکتا او را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از پیشگویی کردن آن در زندگی عیسی مسیح ملاحظه میکنیم که عین جملاتی که اشعیای نبی در این آیات گفته بود عملی میشه. در برنامه گذشته ما آیات این فصل بسیار مهم را خدمتتون خواندیم و مطالبی نیز در مورد تفسیر آن به عرضتون رسانیدیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 54 بکشایید تا دنباله پیام و نبوتهای این نبی خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 54 و همچنین فصل 55 از کتاب اشعیا در حقیقت سرود ستایش و دعوت خدا از مردمی که به دعوت منجی لبیک گفته و با ایمان آوردن به عیسی مسیح عادل محسوب شدن می باشد. اشعیای نبی اعلام نجات به قوم بنی اسرائیل رو میکنه، مژده میدهد، بشارت میدهد که چگونه منجی جهان راه رهایی از گناه را برای انسانها مهیا نموده است. حالا از فصل 54 خدا مستقیما به قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه و از آنان میخواهد که شادی کنن. خدا را به خاطر رحمت و نجاتی که عطا کرده است حمد و ثنا بخوانن و شکر بکنن. پنجای اول را براتون میخونم و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. فراموش نکنید که خدا در قالب پیامش از اصطلاحات و مثلهای دنیوی استفاده میکنه تا مقصود خود را به ما بهتر بفهماند و یا بهتر بگم تا من و شما بهتر بتونیم امور روحانی رو درک کنیم و پیام او را بفهمیم. میگوید ای عاقره که نزاییده‌ای به سرا، ای آقره که نزاییدهی به سرا، ای که درد ذهن نکشیدهی، به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور. زیرا خداوند میگوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوهه زیاده هن. مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود. دریغ مدار و تنبهای خود را دراز کرده میخایت را محکم بساز، زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند کرد و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت. نترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش نشو زیرا که رسوا نخواهی شد، چون که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است به خدای تمام جهان مسما است و او ولی تو می باشد. دوستان عزیز، در آیه اول متوجه می شویم که روی سخن در اینجا مخصوصا به روی مردم قوم بنی اسرائیل می باشه. خدا مردم را مخصوصا قوم بنی اسرائیل را دعوت به سراییدن سرود حمد و ستایش می کند، زیرا که نجات دهنده شادی به جهان می آورد، عدالت را به جهان می آورد و مردم را عادل می گرداند. مقصود از ای آقره اشاره به زن نازا و یا به زن حضرت ابراهیم یعنی ساره می باشد. او که نازا بود ولی خدا در ایام پیری بو فرزندی به نام اسحاق داد که اسحاق یعقوب و عیسو را آورد که قوم بنی اسرائیل از 12 پسر یعقوب به وجود آمدن. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل از شادی فریاد برآور، سرود حمد بخوان، زیرا که من یا خدا ترا برکت داده و تو سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. ببینید دوستان عزیز، سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. میگه شادمان باش زیرا که من نجات تو را مهیا کردم. ای دوستان، امروز قوم بنی اسرائیل سرود شادی را نمی سراین، زیرا از نجات و قدرت خدا به دور هستند. ولی زمانی که او را بشناسن، زمانی که به نجات دهنده روی بیاورن و به آن نجات دهنده که در فصل 53 اشعیا او را به ما معرفی کرده است ایمان بیاورن و تسلیم او بشوند، آن وقت سرود ستایش را خواهند سرایید. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 و 10 در این مورد میگوید و سرود جدید می سرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. ای آقره که نزاییدهی به سرا، سرود شادی به سرا، زیرا خدا تو را وسعت می بخشد. در این آیات خدا میگه که سرزمین اسرائیل رو وسعت خواهد داد. امروز اسرائیل حتی نیمی از آن سرزمینی که خدا به او وعده داده است در اختیار ندارد، ولی زمانی خواهد رسید و چه بسا در زمان ظهور مسیح است که آنان بر سرزمین موعود حکومت خواهند کرد. سپس از آیه 6 خدا با به کار بردن اصطلاحات دنیوی میخواهد محبت و نزدیکی و علاقه خود را به قوم برگزیده و یا فرزندان ابراهیم که با سختی ها و مشکلات فراوانی روبرو بودند و در اسارت و جفای شدیدی بوده نشان بدهد. و دوست عزیز، یادآور میشوم که این آیات تمثیلی هستند و باید به مقصود و هدف توجه نمود. میگوید زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنج دیده دل خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد. خدای تو این را میگوید زیرا تو را به اندک لحظه ترک کردم، اما به رحمتهای عظیم خود تو را جمع خواهم کرد. و خداوند ولی تو میگوید به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه پوشانیدم، اما به احسان جاودانی به تو رحم خواهم فرمود. و در آیه 10 میگوید هر آینه کوها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت میکند این را میگوید. اسرائیل امروز همانند زن طلاق گرفته است که به خاطر عمل زنا محکوم شده است. ولی در آن زمان که خدا برگزیده، یعنی در زمان سلطنت هزار ساله منجی جهان، نه فقط اسرائیل بلکه همه ما در عهد و پیمان آسمانی شریک خواهیم بود. خدا میگوید ای قوم اسرائیل، من شما را به خاطر زناکاری هاتون، به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر حق بازی ها و غرورتون ترک کردم و یا روی خود را از شما پوشانیدم و در نتیجه شما مورد عذاب و جفا قرار گرفتید. داوری بر شما حاضر شد و شما نیز ثمره گناهان خودتون رو دیدید، طعم آن را چشیدید. ولی این نشانا نیست که من دیگر شما را ترک کردم. خیر، من هنوز شما را دوست دارم، شما را دوست دارم، ولی از اعمال شما متنفرم. به شما رحم می کنم و دوباره به شما نظر افکنده از شما حمایت خواهم کرد، زیرا که من شما را دوست می دارم و نه فقط آن، بلکه شما را در جلال خود شریک خواهم گردانید. حضرت پولس نیز دوستان عزیز به این دعوت خدا که برای همه انسان ها است اشاره کرده و میگوید که ما به چیزهای دیدنی دیگر توجه نمی کنیم، بلکه به چیزهای نادیدنی که جاودان است و خداوند آن را به فیض خود به ما عطا خواهد کرد. زیرا با او بودن باطن ما روز به روز تازه تر میشه. از آیه 11، آنانی که به خدا اعتماد دارن و به خاطر لطف روزانه خدا شادی میکنن به درگاه خدا راه میابن و او را میسراین. میگوید ای رنجانیده و مضطرب شده، ای که رنجیده شده اید و مضطربید، ای که تسلی نیافته اید، من سنگ های تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت سلامتی عظیمی خواهد بود. در عدالت ثابت شده و از ظلم به دور مانده نخواهی ترسید و هم از آشفتگی دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب خدا. خداوند این را میگوید. دوست عزیز، امروز نیز خداوند این آیه را به من و شما میگوید. میگوید ای که رنجیده شده اید، ای که مضطرب شده اید، ای که تسلی نیافته اید، بیا تا من تو را سرفراز بگردانم، آرامی ببخشم. ببینید دوستان عزیز، اگرچه اشعیا در این آیات صحبت از برکت و اجرای عدالت و تسلی الهی بر قوم بنی اسرائیل میکنه که چگونه خدا آنانی که بی جهت بهشون ظلم و ستم شده هدایت و یاری و تسلی میبخشه و در پناه خودش حفظ میکنه، ولی این خدا یکتا فقط این وعده را به قوم بنی اسرائیل نمیده، بلکه به همه کسانی که به او چشم دوختند و به خاطر عدالت و پاکی و خدا ترسی جفا میبینند عطا کرده است. خدا از همه عادلان حفاظت خواهد کرد. خدا همه راستدلان را برکت و تسلی میدهد و حمایت میکند، همان گونه که عادلان اسرائیل را حمایت کرده. و فصل 55 از کتاب اشعیا بهترین دلیل این مدعا نیز می باشد، زیرا در این فصل خداوند یکتا از جمیع انسانهای عالم، از هر نژاد و طبقه و زبان و رنگ و مذهب دعوت می کنه که به سوی کلام او روی آورده و فیض آسمانی و محبت جاودان او را شامل حال خودشون بکنن. جفا و آزار و فداکاری که منجی جهان که در فصل 53 حضرت اشعیا اشاره می کند، این امکان را برامون به وجود آورده که نه فقط قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب بشن و وارد ملکوت خدا بشن، بلکه مردم جهان نیز با پذیرفتن کلام او، با دعوت لبیک به او، به سوی فیض و نجات خدا بیاین. زیرا خداوند بارها و بارها اعلام می کند که نجات او برای عموم انسان ها می باشد. البته اول پیام نجات به قوم برگزیده خدا می رسد، ولی بعد به همه. همان گونه که می دانیم پیام انجیل نیز عین همین واقعه بود که اول به سمع مردم اسرائیل رسید. تنها قوم یکتاپرست آنها اول مژده خدا را شنیدند و بعد به همه مردم عالم. حضرت پولس در این مورد نیز تأکید میکنه و میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، اول یهود و پس یونانی. ببین دوستان عزیز دقت کردید چه گفت؟ میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. چرا؟ چون که قوت خداست. برای چه کسی؟ برای آیا فقط برای یهود؟ خیر، میگوید برای هر کسی که ایمان بیاورد، حالا چه یهود باشه و چه غیر یهود. البته این بدان معنی نیست که یهودیان ارجحیت یا برتری خاصی دارند. فراموش نکنید دوستان عزیز اینطور نیست. همه در حضور خدا نزد خدا یکسان هستند. منتها خدا اراده نمود که پیام حیات بخش خیش را از قوم یهود آغاز کند. و عجیب اینجاست، با اینکه قوم اسرائیل اولین کسانی بودند که پیام خدا رو شنیدن و صاحب کتاب شدند، لیکن هنوز بسیاری از آنان کلام او را پذیرا نشدن. حالا در این آیات حضرت اشعیا مردم را تشویق میکنه و خدا نیز همه را دعوت میکنه که تا فرصت هست بهتره به سوی دعوت کننده و منجی جهان روی بیاورن. سه آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیران را به عرضتون میرسونم. میفرماید ای جمعی تشنگان نزد آب ها بیایید. دوستان عزیز دقت کنید چه زیباست، دعوت خداست. ای جمعی تشنگان خدا نزد آب ها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی قیمت بخرید، چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید. گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متزلزل شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست. دوستان عزیز اگر دقت کرده باشید این فصل با دعوتی که از قلب خدا برخواسته است و اشتیاق و محبت عمیق او را برای کسانی که طالب او هستند میرسد آغاز میشه. خدا میفرماید که بیایید و به فکر نجات و روان و روح خودتون باشید. ای کسانی که روحاً ضعیف و ناتوان هستید، ای کسانی که رابطتون با خدا درست نیست، ای عاشقان حق که اسیر و درمانده و حیران و سرگردانید، ای طالبان خدا که مردد و ضعیف و ناتوان هستید، دعوت خدا را بشنوید که میگوید ای که روحت تشنه است، ای که جان طالب من است و ای که هیچ نیرو توانی نداری و ای که در پرداختن بهای گناهانت عاجزی، بیا و به دعوت من لبیک بگو، به کلام من گوش بده و آن را بپذیر و با ایمان آوردن در آن قدم بنه. از کلام من اطاعت کن تا روح و جان شما که تشنه خداست سیراب بشه و در فیض خدا در بخشش و آرامی الهی قرار بگیرید. به راستی که چه دعوت عظیمی است، دعوتی که خدا از عمق قلبش امروز به من و شما می کند که ای تشنگان نزد من بیایید، ای تشنگان، ای جمعی تشنگان نزد آب ها بیایید. دوست عزیز من، من و شما تا در خدا قرار نگیریم هرگز به سعادت حقیقی و تسلی جان و روح و آرامش واقعی دست نخواهیم یافت. دنیا امروزه سطح راه و فلسفه رو در برابرمون قرار میده. به ما میگوید که اگر این کار را بکنی یا نکنی، اگر این فلسفه را اطاعت کنی یا نکنی، اگر این جمله را بگی یا نگی، اگر این مسیر را طی کنی یا نکنی، به اصل و هدف و مقصود زندگیتون خواهید رسید. ولی خدا میگوید ای مردم، چرا بیهوده وقت و عمر و فکر خودتون رو صرف چیزهایی میکنی که همه باطل و فنا هستن؟ چرا برای به دست آوردن سعادت حقیقی و چشمه آب حیات که روح و روان را سیراب می کند و نزد من است به چیزهای دنیوی پناه می برید؟ چشمه آب حیات نزد خداست و خدا الان آن را مجاناً در اختیارتون قرار داده، به شرطی که آن را بپذیرید. ببینید دوستان عزیز، خدا گروه خاصی رو دعوت نمی کنه، بلکه می گوید همه شما، ای همه تشنگان عدالت، ای همه تشنگان خدا، ای همه عاشقان و حق جویان، شما که نمی تونید با کوشش و همت خودتون، با اعمال و زندگی خودتون به حقیقت و مبدع حیات برسید، بیایید نزد من تا شما را آرامی جان عطا کنم. دوست عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز در کتاب مقدس خدا یکتا که خدای محبت است، عملا محبت خود را این گونه آشکار نمی کند. خدا آغوش پرمهرش را به سوی من شما گشوده است و می گوید که ای تشنی حقیقت، نزد من بیا. اگر پیش من بیایی، من جان و روحت را تسلی و آرامی خواهم داد. در من آرامی حقیقی خواهی یافت و من با شما عهد و پیمان می بندم. اما این دعوت خدا برای کسانی است که تشنه خدا هستند و نه کسانی که خدا را نمی پذیرند. مقصود از آبها در زبان عبری به معنی چشمه هایی که هیچ کس نمی تونه از آن چشم بسته بگذرد و هیچ وقت خشک نمی شه. همیشه جاودانه جاریه. و مقصود از شراب اشاره به شادی است که بر اثر دریافت چشمه آب حیات نصیب ما می شه. زیرا شراب سمبل شادی می باشد و در اینجا حضرت اشعیا از لغات سمبولیک استفاده می کنه. زیرا کسی که به دعوت خدا لبیک بگوید شادی الهی را دریافت خواهد کرد و شادی او کامل میشه. حضرت یوحنا در این مورد میگوید این را به شما نوشتم تا شادی شما کامل گردد. شما که نجات را یافته اید، این را به شما نوشتم تا نجاتتون، شادیتون کامل بشه. مقصود از شیر اشاره به رشد و ترقی در امور معنویت است. همان گونه که کودک با تغذیه شیر رشد و نمو میکند، به همان نفع نیز کسی که به حضور خدا بیاد در عالم معنویت رشد نمو و ترقی میکنه و عالم ربانی را روز به روز بیشتر میفهمد. نظر به اینکه این آیات به هم مربوط هستند، اجازه میخوام که از آیه 6 الی آخر فصل، یعنی آیه 13، دنبال کلام را براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت هست تفسیر آیات رو به عرضتون برسونم. حضرت اشعیا وقتی دعوت خدا را اعلام می کند به ما اخطار می دهد که هرچه زودتر به دعوت حق لبیک بگوییم، زیرا فرصت کم است. می گوید خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور می گرداند و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر خواهد بود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای درخت خار سنبور و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. در هر آیه خداوند دلیل و برهانی عطا می کنه که چرا ما باید گفتار او را که حیات بخش و تسلی دهنده جان هاست پذیرا باشیم. مقصود آیه 6 اینه که آغوش خداوند همیشه بر روی ما باز نخواهد ماند. دعوت خداوند برای امروزه ماست، ولی فردا ممکن است که شما از آن محروم بشید. یعنی ممکن است که مرگ به سراغت بیاد. زیرا وقتی شخص بمیره دیگر این دعوت به او تعلق نمیگیره، بلکه تا زنده هستیم، یعنی امروز و الان، خدا میگوید که بیا و کلام من را بپذیر، بان ایمان بیاور. چون نه فقط ممکن است ما فردا از این عالم رخت ببندیم، بلکه ممکن است هر آن منجی جهان ظهور کند و با ظهور او ایام دعوت خدا و فرصت او نیز به پایان میرسد. دعوت خدا نه فقط پذیرش کلام اوست و به سوی او روی آوردن، بلکه دعوت به توبه هم هست. میگه شریر راه خود را و افکار خود را ترک کنه، یعنی توبه و بازگشت کردن به سوی خدا. افکار مرکز قلب تمام اعمال ماست و میگوید از صمیم قلب توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما. دوست عزیز، این دعوت خدا امروز برای شما نیست. کتاب مقدس میگوید مادامی که خداوند این فرصت را به شما داده است. مادامی که خداوند را یافت میشه، او را بطلب، زیرا عمر شما کوتاه است. شریر از راه خود و گناهکار از افکار خیش دست بردارد و به سوی خدا بازگشت نماید که رحمت او عظیم است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر که باز میتونیم به کلام زنده او، کلام شیرین او، انجیل مقدس برویم و مطالبی که برای زندگیمون میتونه کاربردهای عملی عالی داشته باشه از کلام او یاد بگیریم. ما شروع کردیم مطالعه در دو جلسه گذشته در مورد اینکه چطور اتفاق میفته که بسیاری از افراد حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیشون نمیبینن و تجربه نمیکنن و از برکت حضور مسیح غافل میشن و اون برکت رو از دست میدن. و ما به نمونه یک زن در کتاب مقدس نگاه کردیم به نام مریم مجدلیه که اگرچه از شاگردان و پیروان مسیح بود و بارها مسیح رو دیده بود، ولی وقتی که در صبح اولین روز یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ به قبر مسیح میره و قبر رو خالی میبینه، نکته اصلی اون قبر خالی رو نمیبینه. به منزله مرور من فقط اون آیات رو براتون میخونم. یوحنا فصل 20 از آیه 11 تا آخر 18، فقط به منظور درک شما این رو تکرار میکنم که زمینه این آیات در حالتی است که عیسی مسیح رو قبلا در روز جمعه بازداشت کرده بودند و به صلیب مصلوب کرده بودند، سپس او را در قبر گذاشته بودند و اکنون که به این آیات میرسیم، صبح زود روز یک شنبه است که عیسی مسیح از قبر قیام کرده و حالا ما با صحنه ای روبرو میشیم که مریم مجدلیه یکی از شاگردان او به سر قبر عیسی رفته و اونجا گریان ایستاده و زار زار داره گریه میکنه، چون هنوز متوجه نشده که مسیح از قبر قیام کرده و زنده است و فکر میکنه که کسی جسد مسیح رو دزدیده. این آیات رو براتون به منزله مرور باز میخونم. یوحنا فصل 20 آیه 11 تا آخر آیه 18. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همونطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان این که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. ما گفتیم در این آیات که خواندیم میبینیم که چطور مریم مجدلیه به سر قبر عیسی رفت، آن قبر را خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی را ندید. اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، در حالی که وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود او را دید ولی تشخیصش نداد. دو تا فرشته خدا را دید، ولی حتی دیدن فرشتگان خدا باعث نشد به فکر بیفته که شاید یک ماجرای عالی، کار عالی خدا در اینجا داره رخ میده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمون رو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما در اینکه ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور عیسی در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول این بود، گفتیم مریم انقدر گریان بود که نمیتونست عیسی رو از میان اون همه اشک‌ها ببینه. ما هم گاهی اوقات انقدر اجازه میدیم که احساسات ما بر ما غالب بیان، انقدر چشمان ما از اشک پره که مسیح رو در زندگیمون نمیبینیم. انقدر احساسات بر ما غالب شدن که حقیقت انجیل رو نمیبینیم.
دلیل دومی که ما از دیدن حضور مسیح در زندگیمون غافل میشیم اینه که مثل مریم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. چشمان مریم به داخل قبر بود، در حالی که در انجیل لوقا فصل 24 آیه 5 میخونیم که اون فرشتگان بهش گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ و در آیه 14 از یوحنا فصل 20 میخونیم که مریم میبایستی به عقب برگرده و جهت و مسیر نگاه کردنش رو تغییر بده تا عیسی را ببینه. اغلب اوقات ما هم مثل مریم داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن رستگاری، آمرزش گناهان، شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا و روش‌های دنیا، به مردم دنیا نگاه می‌کنیم، در حالی که می‌بایستی مسیرمون، طرز فکرمون رو با مطالعه روزانه کلام خدا و دعای روزانه در حضور خداوند زنده عیسی مسیح عوض کنیم. دلیل سوم این که مریم مجدلیه نکته اصلی قبر خالی مسیح را از دست داد و متوجه حضور خداوند زنده عیسی مسیح در مقابلش نشد، این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده بود، به دنبال جنازه میگشت، به دنبال جسد مسیح بود به جای خداوند زنده. و بسیاری از ما هم مثل این مریم مجدلیه هستیم، به دنبال خداوند عیسی مسیح زنده نیستیم. و گفتم چند نفر از شما که به کلیسا میرید یا به مجالس دعا، مجالس مطالعه کتاب مقدس میرید، به اونجا میرید با این انتظار و توقع که با خداوند زنده ملاقات روحانی داشته باشید، یا اینکه فقط میرید که یک سری مراسم مذهبی انجام بدید و عیسی مسیح رو که زمانی روی زمین بود رو ستایش کنید. آیا ایمان دارید که مسیح زنده، خداوند زنده در زندگی شما، مسائل روزمره شما مستقیما مداخله میکنه؟ اگر نه، شما هنوز دنبال جنازه مسیح هستید، مثل مریم دنبال جسد مسیح هستید تا به دنبال خداوند عیسی زنده و قیام کرده از مرگ. آیا شما با خداوند عیسی مسیح زنده ملاقات کردید؟ یا اینکه هنوز به دنبال عیسی مسیح که در تاریخ وجود داشته هستید؟ دلیل دیگه‌ای هم وجود داره که چرا بعضی وقتا ما خداوند زنده عیسی مسیح رو نمی‌بینیم. دلیل چهارم، چرا بعضی وقتا از دیدن نکته اصلی غفلت می‌کنیم؟ و اون اینه که حضور خدا رو در شرایط و اوضاع مختلفی که باشون روبرو میشیم نمی‌بینیم. مریم دو تا فرشته سفیدپوش خدا رو دید. همون دیدن اون دو تا فرشته می‌بایست یه چیزی رو به او بگه. عجیبه که چگونه ما از نشانه های آشکار و واضح میگذریم و بهشون توجه نمی کنیم. اگر شما در جایی دو تا فرشته خدا را ببینید، این باید شما را قانع کنه که خدا در اونجا و بر اون شرایطی که باهاش روبرو هستین حاضره، داره در اونجا کاری انجام میده. ولی دیدن این دو تا فرشته هیچ تأثیری بر روی مریم نگذاشت و فرشته ها فقط پرسیدن ای زن چرا گریانی؟ دنبال کی میگردی؟ و مریم هم فقط پاسخ میده خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاشتن. فقط همین رو میگه و بعد سرشو بر میگردونه به عقب. دیدن فرشته ها او را راضی نکرد. فرشته ها براش جالب نبودن. هیچ نمیپرسه که خب شما کی هستید؟ شما فرشته های خدا هستید؟ اینجا چیکار دارید میکنید؟ و بعد بر میگرده شروع میکنه. هیچ تأثیری بر روی مریم نگذاشت. و فرشته ها فقط پرسیدن ای زن چرا گریانی؟ دنبال کی میگردی؟ و مریم هم فقط پاسخ میده خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاشتن. فقط همین رو میگه و بعد سرشو بر میگردونه به عقب. دیدن فرشته ها او را راضی نکرد. فرشته ها براش جالب نبودن. هیچ نمیپرسه که خب شما کی هستید؟ شما فرشته های خدا هستید؟ اینجا چیکار دارید میکنید؟ و بعد بر میگرده شروع میکنه به صحبت کردن با اون شخصی که فکر میکنه

میگه ای آقا اگه تو جسد را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی میدونید مریم اینجا داره چی کار میکنه؟ میدونید چه نوع طرز فکری داره؟ طرز فکرش اینه که فکر میکنه تمام این مشکلی که باهاش روبرو شده فقط بین خودشه و دیگران، بین خودشه و افراد دیگه. فکر میکرد که در دشواری که هست، در گرفتاری که هست، در حالتی است که در یه طرف خودش وجود داره، خودش رو میبینه و در طرف دیگه اون دیگران رو، اون افراد دیگر رو، و اصلا متوجه حضور خداوند، حضور دست خداوند تو اون اوضاع نبود. کس دیگه ای جسد مسیح رو برداشته، دست دیگری در کار بوده، در دست کس دیگری افتاده، کس دیگری در این ماجرا دست داره که باعث شده این مفقود شدن اسرارآمیز جسد مسیح اتفاق بیفته. مریم دست خدا رو نمیدید. برای یه لحظه فکر نکرد که شاید این کار خدا بوده. تنها توضیح و توجیهی که مریم برای جسد مفقود شده مسیح تو فکرش میکرد این بود که کسی او رو برداشته و برده. و برای یه لحظه هم فکر نکرد که شاید هیچ کس او رو بر نداشته، هیچ کسی او رو نبرده. شاید تمام اون گفته‌های مسیح که قبلاً گفته بود که او را خواهند کش ولی پس از 3 روز از قبر قیام خواهد کرد، زنده خواهد شد، مریم برای یه لحظه فکر نکرد شاید اون گفته‌های مسیح درست بودن و تحقق یافتن که کسی مسیح را از قبر نبرده بلکه خودش زنده شده و خودش از قبر خارج شده. مریم یک لحظه، برای حتی یک لحظه هم این امکان رو در نظر نگرفت. بعضی وقتا ابرهای سیاه افق زندگی من و شما رو چنان میگیرن که ما حضور خدا رو در اون عمق شرایط، در اون عمق اوضاع، در اون ابرهای سیاه نمیبینیم. در دیدن دست خدا که چگونه داره در زندگی من و شما در میون همون ابرهای سیاه کار میکنه غفلت میکنیم. میدونید عزیزان، من شما هر روز بایستی یک کار بسیار مهمی انجام بدیم. اینه که هر روز نگاه کنیم، دقت کنیم، توجه کنیم به دست‌های مخفی خدا در طول هر روز زندگیمون، در مسائل و شرایط مختلفی که با آنها روبرو میشیم. همیشه دنبال دست‌های مخفی خدا در زندگیتون باشین. مشکل مریم این بود و مشکل بسیاری از ما هم همینه که تنها چیزی که میبینیم کارهایی است که انسانها در زندگی ما کردن. تنها چیزی که مریم میتونست ببینه یک قبر خالی بود، یک جسد گم شده بود. مثل خیلی از ما تنها چیزی که میتونیم ببینیم اون شرایط ناراحت کننده است. ولی اگر مریم فراسوی اون قبر خالی و فراسوی اون جسد گم شده نگاه میکرد و حضور خدا، دست خدا رو میدید و تشخیص میداد و خدا رو در نظر میگرفت، احتیاجی به حتی بریختن یک قطره اشک در زندگیش نبود. امروز وقتی که شما به زندگیتون نگاه میکنید و تمام چیزهایی که در زندگیتون رخ میدن رو میبینید و منظور من به خصوص چیزهای بده، چیزهای سخته، فاجعه ها، تراژدی ها، تجربیات دردناکی که باهاشون روبرو هستید و ازشون میگذرید، یه سوالی از شما دارم. آیا از دیدن و درک کردن نکته اصلی شما هم مثل مریم غفلت کردید؟ یا آیا قادرید که فراسوی شرایط و اوضاع زندگیتون نگاه کنید و دست خدا رو در زندگیتون ببینید؟ آیا تشخیص میدید که دست‌های خدا همیشه فعالن، در کارن، به چش دیده نمیشن ولی فعالن، نامری هستن؟ آیا این رو تشخیص دادید؟ تمام شرایط و اوضاع زندگیتون رو بر میدارید، سبک سنگین میکنین، محاسبه میکنین، ولی در این محاسباتتون خدا رو جا نمیدید و برای همینه که نتیجه محاسباتتون درد و غم و اشک و اندوه و ناامیدیست. تو اون فرمول ریاضی زندگیمون عامل اصلی رو، یعنی حضور خدا رو، فراموش کردیم. دفعه دیگه که میشینید و تمام شرایط زندگیتون رو تجزیه و تحلیل میکنید، خدا رو هم در محاسباتتون جا بدید و جای اول هم بدید و بهتون قول میدم نتیجه تجزیه و تحلیلتون خیلی متفاوت خواهد بود. مریم درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کرد. رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا کرد. و در آخر مسئولیت جدیدی هم به مریم داده شد. دقت کنید مسیح به او چه گفت؟ به من دست نزن. به من نچسب. سعی نکن هی به من بچسبی. بلکه به

جای اون این کارو بکن، پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. و مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به اونها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام رو به اونان رسانید. حالا ببینید خیلی جالبه، این همون مریمی که میخواست دو دستی به مسیح بچسبه، مسلماً نمیخواست از حضور مسیح دور بشه و دو دستی به پاهای مسیح چسبیده و مسیح بهش میگه بگذار برم، به من نچسب، هنوز نزد پدر بالا نرفتم، بلکه میخوام بروی و بدوی و به برادران من بگو که خداوند را دیده ای. حالا مریم یک مأموریت و مسئولیت جدیدی داشت و اون این بود که بره و این خبر خوش رو، این مژده رو فریاد بزنه که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده و زنده است. بگه که من خداوند زنده رو دیدم و اگر من و شما نکته اصلی و اون اصل مطلب، اون مأموریت اساسی، اون چیزی که خدا میخواد ما انجام بدیم رو اگر اون رو گرفتیم، اون رو درک کردیم، پس بایستی بریم به همه اعلام بکنیم که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده، عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح یگانه راه رستگاری و نجات آسمانی از قدرت گناه و آتش جهنمه. باید اعلام کنیم که من میدونم مسیح زنده است، چون در قلب و وجود من زندگی میکنه و من حضورش رو با تمام ذرات وجودم احساس میکنم. ولی من اینو به شما بگم، اگر ما به کلیسا بریم و سرود بخونیم و دعا کنیم و کلامو بشنویم و زنده بودن خداوندمون عیسی مسیح رو جشن بگیریم، ولی بعد از اون که از در کلیسا میایم بیرون یا از در جلسه که توش هستیم میایم بیرون، این خبر خوش رو به کسی اعلام نکنیم، اصل مطلب رو از دست داده. میدونید من فکر میکنم که اون واقعا به این معتقدم که اون روز قیام مسیح از مرگ، اون اولین روز عید قیام، بایستی غمناک ترین روز برای عیسی مسیح می بوده باشه. میدونید چرا؟ چون در آن زمان که از مرگ قیام کرده از قبر خارج میشه، هیچ کس حتی یک نفر از پیروانش اونجا برای استقبالش نبودن، یک نفر از پیروانش اصلا انتظار دیدنش رو نداشتن، در که قبلا بهشون گفته بود که از قبر از مرگ قیام خواهد کرد. تو متی 28 آیات 56 میخونیم فرشته خدا گفت نترسید، میدانم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید، او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت، بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. ولی همه اینها رو فراموش کرده بودند، باور نمیکردند، ایمان نداشتند. در لوقا 24 آیه 12 میخونیم که پتروس برخاست، به سوی قبر دوید، خم شد، نگاه کرد ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. پتروس در حیرت بود. به فکرش نرسید که شاید مسیح واقعا از مرگ قیام کرده. فقط هی از خودش میپرسید چی شده؟ چی شده؟ برای یک لحظه هم شده دست خدا را نمیدید. و من واقعا معتقدم که اولین صبح عید قیام، اولین صبح زود روز یک شنبه عید قیام، وقتی مسیح پیروزمندانه از مرگ از قبر قیام میکنه و بزرگترین عمل تاریخ بشر را انجام میده، پیروزمندانه از قبر میاد بیرون، اون اولین صبح زود عید قیام غمناکترین روز برای عیسی مسیح بود، چون حتی یک نفر از پیروانش آنجا نبودن که از او استقبال کنن، اگرچه قبلا بارها بارها بهشون گفته بود که از قبر قیام خواهد کرد و براشون معنیش رو هم توضیح داده بود. اما کسی سخنان آسمانی مسیح رو باور نکرد و اصل مطلب رو از دست دادن، نکته اصلی رو ندیدن. دعای من اینه که ما امروز نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نادیده نگیریم، از دست ندیم. ما الان درک و مکاشفه جدیدی از مسیح داریم، رابطه جدیدی با مسیح داریم و مسئولیت جدیدی هم داریم که بریم به همه بگیم خداوند عیسی مسیح زنده است، من خداوند رو دیدم، حضورش رو تجربه کردم، مسیحی که تک تک ما رو به نام صدا میکنه. فقط یک روز در هفته یا یک روز در سال رو جشن نگیریم، بلکه با عیسی مسیح زنده هر روزه زندگی کنیم. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه با شما باشیم. امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیده ایم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. لطفاً توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و میخوام بگم گرچه شما رو ندیدیم و نمیبینیم ولی برای شما دعا میکنیم و شما رو دوست داریم و میدونیم که همه ما در خداوند خواهران و برادران هستیم و خداوند پدر ما هست. مسلما برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن این امر صدق میکنه، ولی حتی مایانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و از گناه و از لعنت گناه آزاد شدیم، باز هنوز گناه میتونه یک قدرتی در زندگی ما داشته باشه اگر مواظب نباشیم. ولی وقتی در گناه ادامه میدیم، قدرت گناه در زندگی ما خودش رو نشون میده، در آینده و سرنوشت ما هم تأثیر بسیار زیادی داره. پس امروز میخواییم در مورد گناه صحبت بکنیم به طور کلی و از امثال باب 5 به این موضوع نگاه میکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
3: ممنون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و دعا میکنم که این برنامه بتونه برکتی رو برای اونها داشته باشه.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و خوشحالم که توی این جمع هستم.
2: خدا رو شکر. بیایید امثال باب 5 آیات 3 و 4 رو بخونیم.
4: زیرا که لبهای زن اجنبی عسل را می چکاند و دهان او از روغن ملایم تر است، لیکن آخر او مثل افسنتین تلخ است و برنده مثل شمشیر دودم.
3: این آیه خیلی واضح به ما میگه که چقدر ما میتونیم راحت گول بخوریم با ظاهر یک گناه که میتونه خیلی دلربا، شیرین و دلچسب باشه، همطور که میبینیم آدم و حوا در باغ عدن گول خوردن و شاید به ظاهر خیلی زیبا بود، ولی خوردن اون میوه نتایجی رو به بار آورد که تا به امروز انسان‌ها دارن تاوان اون رو پس میدن.
2: گناه مثل یک سمیه که ظاهر یک شکلاته و خیلی خوشمزه به نظر میرسه. حتی وقتی میخوری اوائلش خوشمزه است، ولی تا از گلو پایین میره کم کم سوزش شروع میشه و وقتی به معده میرسه بیچارت میکنه، داغونت میکنه و مسلماً سم میتونه تمام بدن رو فرا بگیره. گناهی همچین چیزی هست چون که واقعا میتونه تمام جان ما رو دربر بگیره. افرادی هستن که با یک گناه بسیار کوچیک شروع کردن، شاید یک دروغ بوده، شاید دزدی یک مداد بوده، نمیدونم، یه چیز خیلی کوچیک بوده، ولی بعدها میبینن که به جای بسیار بزرگی کشیده. گناه شاید فقط یک عمل هم نباشه، شاید یک فکر باشه، شاید یک عقیده باشه که در ما داره رشد میکنه و مسلما میتونه تمام جان را فرا بگیره. ولی هم کار هم عقیده، هر چی که بگیم این گناه هست، در اولش حتما شیرینه که این شروع شده در ما رشد کردن و ما بعد گول شیرین رو نخوریم. و در این آیه بسیار زیبا میگه که چطور میتونه این شیرینی تبدیل به تلخی بشه. در همین امثال باب 5 در آیه 8 و 9 یک نکته دیگه ای رو میگه. بیایید در این مورد صحبت بکنیم. برادر اگه بخونید امثال باب 5 آیه 8 و 9 رو لطفاً.
4: طریق خود را از او دور ساز و به در خانه او نزدیک مشو، مبادا انفوان جوانی خود را به دیگران بدهی و سالهای خیش را به ستم کیشان.
3: در این آیه خیلی واضح به ما میگه که تنها راه نسوختن اینه که با آتش بازی نکنیم. پس نزدیک گناه شدن و اون رو وارد زندگی، قلب و یا فکر خودمون کردن مسلماً نتایجی داره. پس ما نمیتونیم بگیم نه، این گناه نمیتونه روی من تأثیر داشته باشه، من خیلی مقاومتر هستم. به هیچ عنوان اینطور نیست. متاسفانه ما انسان‌ها اینقدر ضعیف و تأثیرپذیر از گناه هستیم که این تأثیر رو در زندگیمون خواهیم دید توسط گناه. پس تنها راه ندیدن اون تأثیر در زندگیمون اینه که از اون گناه دوری بکنیم.
2: دقیقاً. من یادم یک فیلم کوتاهی بود در مورد گناه اینو نگاه می‌کردم و یک پسری بود که داشت در یک جاده لغزنده راه می‌رفت و در کنار اون جاده لغزنده یک جاده دیگه بود که لغزنده نبود و این پسر خوشش میومد انگار روی یخ راه بره، ولی هر بار که میومد روی یخ یا این جاده لغزنده راه بره میافتاد و باز پا میشد و سعی میکرد خیلی محتاطانه حرکت بکنه که نیفته، ولی باز میافتاد. ده بار هی میافتاد و خیلی هم خنده‌دار اینو درست کرده بودن و یهو به فکرش رسید که دیگه کافیه، من میتونم از اون جاده دیگه برم. و اینجا یک نکته بود که اون شخص صحبت میکرد در این فیلم که به جای اینکه ما مواظب باشیم که در گناه چطوری راه بریم، قدم بزنیم که لغزش نخوریم، بهتره که اصلا جادهمون عوض بکنیم. و این نکته بود که شما گفتیم به جای اینکه آتیش رو روشن بکنیم، حالا بگیم زیاد نزدیک نشیم، اصلا آتیش رو روشن نکنیم، یا اگه آتیشی هست که روشن شده در زندگیمون، گناهی هست که در اطراف ما شاید سر کار هست یا مدرسه جایی که هستیم در اون حوالی گناهی هست که داره خودش رو نشون میده، از اونجا تا به حد امکان دوری بکنیم. خیلی ها میرن یک فیلم خیلی ناجوری نگاه میکنن، بعد میگن که برادر من تو گناه افتادم. از اون فیلم ها به دور باشیم، از اون جاهایی که میتونه ما رو به گناه بکشه به دور باشیم، از اون افکار تا به حد امکان به دور باشیم. و یا حتی وقتی این گناه میاد سراغ ما، چون بعضی موقع واقعا ما سراغش نمیریم، خودش میاد سراغ ما، حتی اون موقع راهایی رو پیدا بکنیم که فرار بکنیم.
3: به قول شما اون آتشی که در زندگی ما روشن شده باید هرچه سریع‌تر خاموش بشه تا به نقاط دیگه زندگی ما سرایت نکنه. همیشه توی یه خونه های خیلی مجلل یه آتش خاموش کنی هستش که برای اینکه بخوان به داد قسمت های دیگه زندگیشون برسن از اون استفاده میکنم، که فکر کنم در زندگی ما اون آتش خاموش کن، اون کلام خداونده، اون لحظات دعایه و روح القدس که میتونه ما رو کمک بکنه از اینکه اون تاثیر گناه بر تمام زندگی ما اثر بگذاره.
2: بله بسیار زیبا گفتین. اگه آتیش رو خاموش نکنیم پخش میشه و به همه خونه، همه زندگی ما سرایت میکنم. من توجه کردم که مشارکت هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. گرچه کلام خدا و دعا باید در زندگی ما باشه، ولی عنصر سوم کمک کننده برای خاموش کردن این آتیش میتونه مشارکت با ایمانداران باشه. بیایید آیات 11 تا 14 رو بخونیم، چون که در مورد بهای گناه صحبت میکنم.
4: که در عاقبت خود نوحه‌گری نمایی، هنگامی که گوشت و بدنت فانی شده باشد، و گویی چرا ادب را مکروه داشتم و دل من تنبیه را خار شمرد و آواز مرشدان خود را نشنیدم و به معلمان خود گوش ندادم. نزدیک بود که هر گونه بدی را مرتکب شوم در میان قوم و جماعت.
3: متاسفانه خیلی وقتا بهای گناه خیلی سنگینه و ما باید جریمه خیلی سنگینی بدیم به خاطر اون گناه به ظاهر شیرینی که در زندگی ما وارد شده. خداوند میبخشه اگر ما ازش بخوایم، ولی خیلی وقتا تأثیرات گناه در زندگی ما میمونه و تا به آخر عمر نگاه کردن به اون چیز میتونه ما رو آزار بده. پس چقدر باید هوشیار باشیم که ببینیم این کار من، این گناه من چه بهایی رو در بر داره که من باید پرداخت کنم براش.
2: مسلماً اگه ما با گناه بخوایم سازش بکنیم یا با گناه بخوایم بازی بکنیم، این مسلماً برخلاف اراده خداوند هست. ولی حتی برای افرادی که اصلا به عیسی مسیح هم ایمان ندارن و شاید دارن این برنامه رو گوش میکنن و شاید اصلا تصمیم گرفتن که هیچ وقت هم به خدا ایمانی هم نداشته باشن، حتی به اون اشخاص من میخوام بگم که باز در مورد گناه فکر بکنید. جوانی بود که من میشناختمش، نوجوان بود در واقع، و این همیشه به من میگفت که من دوست دارم همبستر بشم. من گفتم که خداوند تو رو آفریده که با یک خانم باشی، اونم خانومی که باش بعد ازدواج بکنی، با یک دختر خانم بعد باشی، بعد باش ازدواج میکنی، بعد همبستر میشی. میگفت که نه، من دوست دارم همبستر بشم قبل از اینکه ازدواج بکنم. و یک روز همین کار رو کرد، با یک دختر خانمی در مدرسه همبستر شد و گرچه میگفت که من مسیحی هستم، ولی فکر نمیکنم مسیحی بود، چون که کاراش همشون برخلاف کلام خدا بود. به هر حال ایشون همبستر شد و اومد گفت که ببین خیلی خوشحالم، خیلی هم عالی بود همبستر شدم. یک ماه دو ماه گذشت، دختره گفت که ببین من حامله هستم. حالا این پسر 17 18 سالشه، خیلی کوچیکه و اصلا اون دختر رو دوست نداره، دختره هم اصلا از نژاد خودش نیست، اصلا با هم دیگه جور در نمیان، ولی فقط چون که یه بچه داره الان تو شکمش، با هم دیگه مجبور شدن ازدواج بکنن و اگه اشتباه نکنم چند ماه پیش بچه متولد شد. به هر حال به این پسر گفتم ببین صرف میکرد چند دقایقی که لذت رو بردی، صرف میکرد که زندگیت رو هدر بدی و با کسی باشی که اصلا دوستش نداری و ازدواج بکنی در سنی که اصلا آماده ازدواج نیستی. پس واقعا گناه یک قدرتی درش داره که ما رو کور میکنه و کلام خدا یک قدرتی داره درش که چشم روحانی ما رو باز میکنه. بیایید در ادامه امثال باب 5 آیه 21 رو بخونیم.
4: زیرا که راه‌های انسان در مد نظر خداوند است و تمامی طریق‌های وی را می‌سنجد.
3: در واقع اینجا این رو میخواد به ما بگه که مکانی وجود نداره که از نظر خدا مخفی باشه و ما بتونیم گناهان خودمون رو در اونجا قایم بکنیم و از اونجایی که خداوند خدای قدوسه و نمیتونه گناه رو بدون جواب بذاره، به هر حال ما نتیجه اون رو خواهیم دید. پس خودمون رو گول نزنیم. اگر کسی نمیبینه، اگر در جای دوری هستیم، حتی اگر این گناه در ذهن ما داره انجام میشه، شاید اطرافیان و دوستان ما نفهمن، ولی خدای ما میبینه اون رو و نمیدونم بگم متاسفانه و یا خوشبختانه ما نتیجه اون رو میبینیم.
2: دقیقاً. من یک دختر 4 ساله دارم که خیلی شیرینه و گرچه گناه رو بهش یاد ندادم ولی گناهکار قهاریه. بهش گفته بودیم که شکلات نمیتونی بخوری چون که باید نهار بخوری، ولی دختر کوچیکم این شکلات رو ورداشت برد زیر پتو داشت اینو میخورد و من پتو رو کشیدم دیدم داره شکلات میخوره، دهنش هم شکلاتی بود. گفتم شکلات خوردی؟ گفت نه. گفتم دروغ میگی؟ گفت نه. گفتم ببین چند تا دروغ گفتی همین الان و شکلات خوردی چون که دهنت شکلاتیه. گفتم ببین من الان پیدات کردم، ولی حتی اگه پیدات نمی کردم خدا میبینه اینها رو. گفت که من اومدم زیر پتو، خدا نمیبینه. خیلی شیرین بود و اونجا گرچه خیلی میخواستم خودم رو عصبانی نشون بدم ولی نتونستم خندم رو کنترل بکنم و خندیدم و بغلش کردم بوسیدمش. ولی بعدم فکر کردم که بعضی وقتا ما هم مثل این دختر کوچیک، ما هم فکر میکنیم که اگه جای مخفی بشیم خدا نمیبینه ما رو، ولی خداوند همه جا رو میبینه. زیر پتو رو میبینه، زیر تخت رو میبینه، زیر زمین رو میبینه، بالای آسمان، هر جا بریم خداوند ما رو میبینه. هر کاری بکنیم، هر فکری داشته باشیم، خدا از افکار ما باخبر هست. و این ما رو سوق میده به دو آیه آخر امثال باب 5. برادر اگه اینها رو هم بخونید لطفاً.
4: تقصیرهای شریر او را گرفتار می سازد و به بندهای گناهان خود بسته می شود. او بدون ادب خواهد مرد و به کثرت حماقت خیش تلف خواهد گردید.
3: در واقع متاسفانه ما می بینیم که گناه به صورت یک زنجیر به هم وصله. گناه اول ما رو انگار منتقل میکنه، یک جور پلی میزنه به گناه دوم و همطور گناه سوم به چهارم، چهارم به پنجم و زمانی میرسه که ما به خودمون میایم و میبینیم که غرق در گناه هستیم. شاید از یک چیز خیلی کوچیک شروع کردیم که به ظاهر خیلی بی اهمیت بود و انقدر خودمون رو قوی تر میدیدیم در مقابل اون گناه، ولی وقتی به خودمون میایم میبینیم که هیچ قدرتی نداریم و تمام اون گناهان هستن. در واقع دیگه یک گناه هم نیست، گناهان هستن که بر ما مسلط شدن و ما رو دوره کردن در واقع.
2: بله، من شنیدم که عنکبوتی است که تار میندازه و خودش از طریق تارهای خودش اسیر میشه و میمیره چون که نمیتونه تکون بخوره و نمیتونه غذا بخوره. ما هم بعضی موقع مثل عنکبوتی هستیم که در تارهای خودمون رو میپیچونیم و از بین میریم و نابود میشیم. و چقدر افراد بودن که خواستن یه سیگار بکشن، یه سیگار خشک و خالی، گفتن همچین چیز بزرگی نیست، کم کم سیگار تبدیل شده به چیزهای دیگه و بعدن در اعتیاد بسیار عمیقی بودن که نتونستن آزاد بشن. متاسفانه گناه قدرت داره و در اول وقتی ما گناه رو شروع میکنیم قدرتش رو در واقع خیلی کم میبینیم یا نمیبینیم، ولی درش قدرت بسیار زیادی هست. پس نمیخوام بگم از گناه بترسیم، ولی در این حال مواظب باشیم، از گناه به دور باشیم همطور که کلام خدا میگه و به خدا نزدیک بشیم، چون که جای امنی هست در کنار خدا بودن و با خدا بودن.

0: شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که شما رو حفظ بکنه از بدی‌ها اگه شما با او همکاری بکنید و بر اساس اراده او عمل بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: خوبه قبل از خاتمه این برنامه برای شما عزیزانی که هنوز قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح نسپردین دعا کنیم. ای خدای کاملا پاک و پر از مهر و محبت که از طریق عیسی مسیح خودت را ظاهر ساختی و در عمل به ما نشان دادی که خدای محبت و بخشش هستی، خواهش می‌کنیم که به طور خاصی در فکر و دل شنوندگان ما کار کنی و این باور رو به اونها بدی که عیسی مسیح خداوند تنها نجات دهنده اونهاست و او با مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات و رهایی از اسارت گناه و باورهای غلط رو برای ما فراهم کرده است. پدر آسمانی، به عزیزان شنونده این شهامت رو بده که حاضر بشن به عیسی مسیح روی بیارن و قلب و زندگیشون رو به مسیح زنده بسپارن و توسط مسیح تجربه ها و برکات عالی رو که هیچ وقت نداشته و نچشیدن به دست بیارن. در نام عیسی مسیح نجات دهنده پیروزمان دعا می کنیم. آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای تمام زن و شوهرهایی که در روابطشون دچار مشکل هستن، بهترین دارو رو من میتونم از کتاب مقدس تجویز کنم. این دارو در رساله پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی فصل دوم آیه های 3-5 پیدا میشه. میفرماد با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید، به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما در باره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. گرچه پولس رسول این نصیحت رو به همه مسیحیان میکنه، اما چقدر بیشتر در مورد زن و شوهر مسیحی صدق میکنه. طبق این آیه ها

0: هم مرد و هم زن اول باید به فکر این باشن که چه کار بکنن تا طرف مقابلشون خوشحال بشه و احساس سعادت بکنه. این طرز تفکر مسیح بود. او آمد تا سعادت و شادی ماها رو فراهم بکنه، نه اینکه ما سعادت او رو. پولس میگه که ما هم باید همین طرز تفکر رو داشته باشیم. اگر زن و شوهر این طرز تفکر رو در پیش بگیرن، میتونن ضعف‌های همدیگر رو راحت‌تر تحمل کنن، از همدیگه انتظار بیجا و غیر واقع بینانه نداشته باشن، همدیگر رو ملاحظه کنن و با گذشت و بزرگواری به هم کمک بکنن تا از نظر شخصیت رشد کنن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و در باره او سخن گفت. با وجود این، بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم، و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

و اما تفسیر این آیات آیه 37 و 38. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ یوحنا درباره یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردند سخن میگوید. آنها معجزات بسیاری را که به وسیله مسیح انجام شد دیدند، با این وجود به او ایمان نیاوردند. اشعیا پیامبر در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی نمود. در فصل 53 کتاب اشعیا نبی نوشته شده ای خداوند، آیا پیام ما رو کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ آنها به وعده های خدا اعتماد ننمودند و به همین علت حقیقت را نشناختند. آیه 39 و 40. پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. آن یهودیان به مسیح ایمان نیاوردند، زیرا همانطور که در فصل ششم کتاب اشعیا نبی نوشته شده با چشمان خود ندیدند و با دلهای خود نفهمیدند. حالت کسانی که خدا را از دل دوست ندارند و از نور متنفر می باشند به همین صورت است. نگاه می کنند ولی نمی بینند، گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. مسیح نور عالم است. کسی که حاضر نباشد قلب خود را به طرف او برگرداند در تاریکی باقی می ماند. اما هر که به مسیح اعتماد کند، مسیح بر او می تابد و نجات می یابد. آیه 41. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. پیامبران از قبل درباره عیسی سخن گفتند، زیرا او صورت و مظهر خدای نادیده و یگانه راه نجات است. اشعیا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. توجه داشته باشید که مسیح از ازل با خدا بود و شکوه و جلال داشت. آیه 42 و 43. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. سران یهود قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می گشت. بسیاری از بزرگان یهود که به عیسی گرویده بودند به ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها ترجیح می دادند ساکت بمانند. عیسی مسیح فرمود پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. در کارهای رسولان نوشته شده که سران کاهنان و مشایخ اسرائیل رسولان عیسی را احضار کردند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند.
پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما. اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. کسانی که به عیسی گرویده بودند ولی به ایمان خود اقرار نمی کردند، تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. از این قسمت تا پایان فصل 12 یوحنا خلاصه ای از پیغام عیسی را که قبلاً گفته شده بود بیان می نماید. آیه 44 و 45 فصل 12 انجیل یوحنا: پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. عیسی با صدای بلند فرمود تا هر که شنوا باشد بشنود. او به جهان فرستاده شد تا انسان گناهکار را نجات بخشد. هر که عیسی را بپذیرد خدا را پذیرفته است. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک تر است، او را شناسانیده است.

آیه 46 و 47. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم، بلکه تا جهان را نجات بخشم. عیسی نور جهان است. او آمد تا قلب انسان را که به خاطر گناه تاریک شده بود روشن نماید. هر که به او ایمان آورد نور حیات را خواهد داشت و در تاریکی سرگردان نخواهد شد. مقصود اصلی عیسی از آمدن به جهان این نبود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آیه 48 و 49. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. حکم محکومیت کسانی که مسیح را رد کنند این است: نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. تعالیم مسیح از جانب خدا بود. او همواره اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام داد. به آخرین آیه فصل 12 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد. او فرمود خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. شنونده گرامی، عیسی مسیح به ایمانداران خود حیات جاودان می بخشد. این حیات تجربه بی نظیر برای بشر می باشد و فقط در مسیح پس از مرگ زنده شده یافت می شود. هر که او را دارد حیات دارد و هر که او را ندارد صاحب حیات نیست. آیا می دانید که گناه مثل دیواری ما بین انسان و خدا جدایی انداخته است؟ کلام خدا می فرماید خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است. اگر دیوار جدایی بین انسان و خدا در این جهان شکسته نشود، سرنوشت او جدایی ابدی از خدا خواهد بود که این را مرگ دوم می نامند. اما خدا مسیح خود را فرستاد تا به جای ما جان بدهد. خون مسیح دیوار جدایی بین انسان و خدا را در هم می شکند. آمرزش گناه و برقراری ارتباط روحانی با خدا لطف رایگان خود اوست که به محض پذیرفتن مسیح نصیب انسان می گردد. لطف رایگان خدا رو رد مکن. به مسیح ایمان بیار
تا نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو بیامرزه و بهت حیات جاودان ببخشه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، به گناهان خود اعتراف میکنم. حالا قلب خود را برای تو گشوده ام تا با خون مسیح آن را پاک کنی و از این به بعد تو فرمان روای آن باشی. اکنون ایمان قلبی خود را به مسیح پس از مرگ زنده شده اعلام میکنم و او را یگانه منجی خود میدانم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: دوستان مسیحی، خدای نیکو و جدا از هر گونه گناه و ناراستی و بدی خدایی است که ما میشناسیم و میپرستیم. او بر اساس کتاب مقدس سرچشمه تمام چیزهای خوب و نیکو است. کلام خدا میفرماید تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. رساله یعقوب فصل اول آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه سوم صحبت‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم وارد موضوعات تاریخی بشیم، ابعاد تاریخی بشیم که واقعاً ما چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد و مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم برای اینکه نشون بدیم که رستاخیز مسیح، قیام عیسی مسیح از مردگان یک داستان نبود، یک افسانه و اسطوره نبود، به خاطر تخیلات ما نیست، تلقین ما نیست، بلکه یک اتفاق تاریخیه. واقعاً حقیقتاً در تاریخ عیسی ناصری مصلوب شد و واقعاً عیسی ناصری با بدن جلال یافته از مرگ برخاست و این اساس ایمان و امید ماست. چه دلیلی میتونیم نشون بدیم برای کسانی که میخوان تحقیق تاریخی بکنن، جستجوی تاریخی بکنن؟ خیلی از ادیان ادعاهای آنچنانی دارن، خیلی از ادیان میگن ما هم ایمان داریم، یه نفر در دین ما زنده است و دوباره برمیگرده. ما مسیحی‌ها چه دلیلی میتونیم داشته باشیم که نشون بدیم که واقعیت تاریخی ایمان ما مدارک و شواهد خیلی قوی داره و نه فقط فکر کنیم که میگن و گفتن و شنیدیم و تو قلبمون ما فقط به اینا ایمان داریم؟ نه، واقعیت‌های تاریخی چه دلایلی، چه مدارکی میتونیم براشون ارائه بدیم؟ دارم از کتابی استفاده میکنم تو این سری درس ها، از مطالب دیگه هم استفاده میکنم، ولی کتاب هستی که استفاده میکنم تیترش هست دفاع از رستاخیز عیسی، نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی هست. و توی جلسه پیش صحبت ابزار یک تاریخدان و محقق تاریخی رو مطرح کردیم که با چه ابزاری ما نزدیک میشیم به رسیدن به یک واقعه تاریخی. اون اصول رو من دوباره اینجا تکرار نمی‌کنم، در طول درس ها بهش اشاره می‌کنم، ولی حالا می‌خوایم وارد خود مبحث تاریخی بشیم و به ابعاد تاریخی رستاخیز مسیح نگاه کنیم. تو جلسه اول درباره اهمیت الهیاتی و ایمانی رستاخیز با هم صحبت کردیم، ولی حالا دیگه وارد صحبت‌های تاریخی می‌خوام با هم بشیم. و هابرماس اشاره می‌کنه به این که میگه من از این روش می‌خوام استفاده بکنم، این که می‌خوام انگوش بذارم روی پنج واقعیت تاریخی. این نکته مهمه، توجه کنید که تقریباً محققین تاریخ شناس، محققین تاریخ، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، چه ضد مسیحی، این پنج واقعیت تاریخی رو قبول میکنن. این نکته خیلی مهمه. ما صحبت تمام شواهد رو نمی کنیم، به همه ابعاد رستاخیز نمی خواهیم نگاه بکنیم، فقط به پنج اتفاق تاریخی، پنج واقعیت یا اتفاق تاریخی توجه کنید که محققین، چه اونهایی که شدیداً انتقاد میکنن از ایمان مسیحی، چه اونهایی که مسیحی هستن، چه اونهایی که خونسا هستن، محققین تاریخ شناس بر طبق ابزار تاریخی تقریباً متفق القولند روی این پنج واقعیت تاریخی، پنج حادثه تاریخی. و روی این پنج حادثه تاریخی هابرماس میگه من میخوام روی این پنج واقعیت تاریخی این دفاع خودم رو ارائه بدم، این کیس خودم رو ارائه بدم که مسیح واقعا از مردگان برخاسته. و البته این پنجتا میگه چارتای اولش که با هم صحبت میکنیم بدون برو برگشت همه تاریخدانها متفق القولن روی این چارتا، روی پنجمیش 75% هم عقیدن، 25% نیستن، که حالا اون پنجمی رو با هم مطرح خواهیم کرد، یعنی بزرگ رو با هم مطرح میکنیم. ولی میخوام اهمیت این روش ما رو بدونید که قسمت زیادی از صحبت‌های ما، دلایل و شواهد تاریخی ما عزیزان، عهد جدیده، این انجیله. و شاید بگید که دوباره برگشتی به انجیل، تو که وعده داده بودی که صحبت‌های تاریخی خواهی کرد، همونطوری که تو جلسه اول بهتون گفتم. بله، به عنوان یک تاریخدان، به عنوان یک محقق تاریخی، ما از این انجیل استفاده نمی‌کنیم، از عهد جدید استفاده نمی‌کنیم به عنوان کلام خدا. شما نیاز نداره قبول کنی که این طرف خدا اومده از طریق الهام روح القدس، اصلا و ابدا. ولی چیزی که نمیشه انکار کرد عزیزان به عنوان یک تاریخدان و محقق اینه که این اناجیل و این نوشته ها و این رساله ها همشون نوشته هایی هستن که تو قرن اول نوشته شدن، همشون نوشته هایی هستن که در نهضت کلیسایی قرن اول نوشته شدن، پیروان مسیح. حالا بعضیش اسمشون هم شاید ندونیم، شاید بگیم که متی، شاید متی نبوده، لوقال نبوده. خیلی خب الان وارد اون قسمتش نمیخوام بشه، ولی فقط این نکته، نوشته هایی هستن که در کلیسا پیروان مسیح نوشتن برای تقویت ایمان کلیساها، همشون توی قرن اول نوشته شدن، مدارکی هستن از قرن اول و داریم به این مدارک نگاه میکنیم، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام خدا، حتی با این پیشفرض که توش میتونه اشتباهی تاریخی هم باشه، اشتباهی تاریخی هست، میتونه چیزایی باشه که ما قبول نمیکنیم، رد میکنیم. پس صحبتمون اینه که میخوایم از این اسناد استفاده بکنیم، یه قسمت از صحبت ها، ولی نه به عنوان که اینا اقتدار الهی برای ما داره این اسناد، نه به عنوان مدارک تاریخی، نوشته ها و اسناد قرن اول در نهضت مسیحی، پیروان مسیح، پیروان این ایمان جدید در قوم اسرائیل که دارن سراسر امپراتوری روم پخش میشن دور تا دور مدیترانه، این نامه ها به هم رد و بدل شده، نوشته شده برای تشویق و برای تعلیم و برای بنای کلیساهای نوپای مسیحی. پس با این دیدگاه میخوایم نگاه بکنیم به بحث تاریخی که میخوایم توش وارد بشیم. پنج واقعیت تاریخی برای ارائه دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. واقعیت اول عزیزان، صحبت رستاخیز رو میکنیم، واقعیت اول اینه که مسیح روی صلیب کشته شد، مصلوب شد. اگر نشون ندیم که مسیح واقعا روی صلیب مرد، پس رستاخیز هم معنی پیدا نمیکنه. در آینده صحبت میکنیم یه موضوعی رو که یه عده انتقادی میگن که مسیح مصلوب شد روی صلیب ولی نمرد روی صلیب، بلکه قش کرد، بعد از چند روز حالش جا اومد، از قبر اومد بیرون، خودش رو نشون داد. این معنی رستاخیز نیست. یا اینکه دوستان مسلمون ادعا میکنن که مسیح نه مصلوب شد نه کشته شد روی صلیب، بر طبق قرآن سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157 مسیح نه کشته شد نه مصلوب شد بلکه فقط تشبیه شد. پس اگر این اتفاق افتاده، یکی دیگه به جای مسیح مصلوب شده، خدا اونو به آسمان برده، پس رستاخیزی در اون هم وجود نخواهد داشت در اون دیدگاه. ولی ما صحبتمون اینه که اگر میخوایم صحبت رستاخیز رو، قیام مسیح از مرگ رو بکنیم در درجه اول، میخوایم نشون بدیم که مسیح مرد، مسیح روی صلیب از طریق مصلوب شدن مرد. و این پس نکته اول، این یک واقعیت تاریخیه. حالا خیلی هم مهمه ما با این واقعیت شروع بکنیم. چرا؟ به خاطر جامعه ایرانی ما، جامعه اسلامی ما که اصلا صلیب رو انکار میکنه. و من همیشه این نکته رو میگم که عزیزان، خارج از دنیای اسلام هیچ احدی در دنیا، کسانی که ضد مسیحیتن، دشمن مسیحیتن، اصلا میگن اینا خرافات و حرفای چرند و افسانه و اسطوره است، ولی اگر اون شخص تاریخدان باشه، اگر اهل مطالعه تاریخی و تحقیق تاریخی باشه، هیچ احدی تو دنیا انکار نمیکنه که مسیح روی صلیب مصلوب شد و جان داد. این یک واقعیت تاریخیه. به چه دلایلی؟ اولا تمام اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم، یعنی 4 انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، هر 4 تا به طور مستقل از همدیگه شهادت میدن به مرگ عیسی مسیح و بعد نامه های دیگه عهد جدید، شاگردان دیگه عیسی مسیح شهادت میدن به اینکه عیسی مسیح مصلوب شد و ما اونجا شاهدش بودیم، ما اونو دیدیم. یادتونه صحبت ابزار تاریخی رو میکردم و این صحبت که کسانی که این ادعا رو میکنن خودشون میگن ما شاهد بودیم، یا میگی که لوقا که اونجا نبودش، مرقس که اونجا نبودش، بله، و یا روایتش بر اساس شهادت کسانی که میگن ما اونجا خودمون شاهد بودیم و با چشممون دیدیم. یعنی یا کسانی که بالاخره این اناجیل رو نوشتن کسانی بودن که یا خودشون اونجا بودن یا با کسانی که اونجا بودن صحبت کردن و بر اساس شاهدان عینی این رو روایت کردن. پس مسئله شاهدان عینی خیلی خیلی نکته مهمیه که عیسی مسیح رو ما دیدیم جلو چشم خودمون که مصلوب شد و مرد. پس این یکی از پله‌های اول صحبت رستاخیز عیسی مسیحه. و نه فقط اناجیل ما اشاره می‌کنن به مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، بلکه روایت ها، تاریخ نویس ها و کسانی که خارج از مسیحیت شهادت میدن که عیسی ناصری روی صلیب کشته شد. گفتیم که یک از ابزاری که تاریخ‌دان‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه حقانیت یک ادعا رو بسنجن اینه که آیا شاهد هستش کسی، و دوم آیا مخالفین اون نهضت هم اون رو تایید می‌کنن یا نه. و اینجا می‌بینیم، اشاره می‌کنیم به چند نفر از قبیله شخصی مثل جوسیفوس، یکی از مشهورترین تاریخ‌دان‌ها، نویسنده‌های قرن اول یهودی، کتاب‌های خیلی زیادی نوشته درباره قوم اسرائیل، درباره قرن اول، درباره روم، درباره سقوط اورشلیم در سال 70 میلادی. جوسیفوس تو کتابش اشاره میکنه به این مسئله که در زمان پیلاتوس عیسی مسیح محکوم شد و مصلوب شد. پس نه فقط شاگردان مسیحی رو شهادت میدن، بلکه دشمنان مسیحی، یهودیا، کسانی که اصلا کاری ندارن با عیسی مسیح، این شهادت رو میدن. تاسیتس تاریخ‌دان روم قرن دوم، دوباره صحبت نرو رو داری میکنه که نرون وقتی توی دهه 60 روم آتیش گرفت، خواست تقصیر آتیش روم و گردن مسیحیای روم بندازه تو دهه 60 و اونها رو شروع کرد به کشتن و نابود کردن. و اشاره میکنه، میگه مسیحیا، تاسیتس داره اینو میگه، تاریخ‌دان قرن دوم رومی، میگه مسیحیا پیروان کسی هم به نام کریستوس، و کریستوس کسی بودش که در زمان تیبریوس، در زمان پانتیوس پیلاتوس کشته شد از طریق یک مجازات اشد که اشاره به صلیب هست. سیسرو، یک نویسنده مشهور همون قرون، میگه که انقدر صلیب و مصلوب شدن یک مجازات وحشتناکه، یک شکنجه و مجازات زننده است و فجیعه که یک آدم متمدن اصلا نباید کلمه صلیب رو زبونش بیاره. و ما خیلی کم اشاره هستش، اشاره توصیف تاریخی هست از نویسنده های رومی به مرگ روی صلیب. خیلی ها مصلوب می شدن. شواهد زیادیه که هزاران هزار نفر دائم مصلوب می شدن. روش شکنجه و نابود کردن یه قومی صلیب بود، ولی انقدر وحشتناک بود این مجازات که کسی درباره‌اش اصلا نمی خواست حرف بزنه، توصیفش رو بنویسه. واسه همینه که اشاره می کنه تاسیتس مستقیم نمیگه صلیب، میگه درد کشید این کریستوس، suffered the extreme penalty، مجازات اشد رو در زمان تیبریوس زیر دستای پیلاتوس. یه نویسنده یونانی دیگه، نویسنده کمدی نویس به نام لوسیان آف ساموسوتا، اشاره میکنه هابرماس، لوسیان یک نویسنده دیگه، میگه که آره، مسیحی‌ها که میدونید که یک انسان رو پرستش میکنن، کسی رو این افراد دیوانه پرستش میکنن که تازه خودش روی صلیب مصلوب شد. یه نویسنده دیگه به نام مارا بارسراپیون، به پسرش داره نامه می‌نویسه، این نامش توی موزه بریتانیا هم هست، میگه چه چیزی نصیب یهودیا شد که کشتن پادشاه حکیمشون رو، و بعد از کشتن اون چطوری پادشاهی خودشون از دستشون گرفته شد. اشاره داره میکنه که یهودیا، این نویسنده قرن دومه، یهودیا مسیح رو کشتن، پادشاهشون رو کشتن، و به این خاطر هم خدا مجازاتشون کرد توی سال 70 میلادی، روم اومد اورشلیم رو نابود کرد. و البته این نامه مارا سراپیون اشاره به مرگ مسیح روی صلیب نمی‌کنه، ولی فقط میگه مسیح کشته شد. و بعد حتی ما گزارشی داریم از تلمود، عزیزان تلمود، یهودیایی که مخالف مسیحیت بودن، اشاره تلمود هست، میگه که در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد. توی تلمود اشاره هست که این مسیحیایی که میبینی پیروان مسیح، البته یهودیا که عقیده نداشتن عیسی ناصری مسیح موعوده، ولی کسی که بهش میگن یشوع، این یسوع، این عیسی، یهودیا به عنوان یک آدم جادوگر بهش اشاره میکردن، به مسیح توی نوشته‌های تلمودی، آدم حق باز که اومد قوم یهود رو منحرف بکنه، نه به عنوان مسیح موعود. پس توی تلمود اشاره هست به مرگ مسیح روی صلیب. در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد، و البته به دار آویخته شد همون علامت منظور آویزون شد روی صلیب. پس من آیات کتاب مقدس رو نمیخونم، من چون یه جلسه قبلا توی برنامه‌های دیگه درباره مرگ مسیح روی صلیب صحبت کردم، آیات زیادیه توی اناجیل، اشاره‌های خود مسیح به مصلوب شدنش، پیشگویی‌های عهد عتیق، من دیگه وارد اون حرفا نمیشم. فقط این که تاریخ‌دان‌های محققی که انتقادی عزیزان به کتاب مقدس نگاه میکنن، عقیده ندارن که تو عهد عتیق پیشگویی شده، چون اصلا عقیده به نبوت و پیشگویی ندارن. عقیده به خدا ندارن، عقیده به معجزه ندارن. پس میگن این پیشگویی‌ها که هیچ. مسیح هم خودش پیشگویی کرده، اونا هم هیچ. من دارم از دید انتقادی میخوام. از دید انتقادی هم اگر نگاه بکنیم به اناجیل، بگیم نه اینایی که میگه توی اناجیل مسیح خودش گفت پسر انسان مصلوب میشه، اونا رو ما قبول نداریم. خیلی خوب. ولی اینکه تمام نویسنده‌های اناجیل اشاره میکنن که عیسی ناصری مصلوب شد خارج از نهضت مسیحی در کلیسا، نویسنده های قرن اول و دوم اشاره میکنن به این مسیح که مصلوب شد، دشمنان مسیحی ها، یهودی ها یا رومی ها اشاره میکنن که مسیح مصلوب شد، عزیزان چه جوسیفس، چه تسیتس، چه لوسیان، چه این نامه مارا بار سراپیون و چه تلمود، تمام اینها عزیزان، تمام این شواهد، تمام این اسناد به ما نشون میده که صلیب عیسی مسیح یک اتفاق تاریخی هست، یک اتفاق واقعی هست. میخوام از این کتاب The Case for the Real Jesus الان اینجا یه اشاره بکنم. لی استروبل نویسنده این کتاب هست. خیلی نکته مهمی رو توجه کنید. میگه که خیلی از محققین هستن، محققینی که اصلا عقیده ندارن به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، یا اصلا عقیده ندارن که خدای وجود داره، عقیده ندارن به این الهیات مسیحی، ولی محققین بالاخره خیلی مشهوری هستند در زمینه تحقیقات تاریخی. اشاره میکنه اشخاصی مثل کراسن. کراسن یکی از متفکرین توی یک سازمانی به نام یا مجموعه به نام جیزس سمینار، سمینار عیسی، که افراد بسیار لیبرالی هستند، محققینی که میگن این حرفای انجیل اصلا به عیسی بر نمیگرده، این کارهایی که مسیح کرده همش داستان هاست که براش بافتن، تمام این کسانی که انکار میکنن قسمت بزرگی از اناجیل رو، ولی قسمت صلیب و مصلوب شدنش رو نمیتونن انکار بکنن و نمیکنن به خاطر سندیت تاریخیش. پس یه شخص مثل کراسن میگه که این واقعیت که مسیح مصلوب شد انقدر مطمئنه، انقدر 100% مثل هر اتفاق تاریخی دیگه که میشه بهش اطمینان داشت. هر اتفاق تاریخی که تو میتونی بگی این تو تاریخ اتفاق افتاده، واقعا یه شخصی به نام اسکندر بوده، واقعا قیصر بوده، واقعا امپراتوری روم، اونایی که دیگه محکمترین اتفاقات تاریخیه، صلیب مسیح هم به همون اندازه محکمه از نظر شواهد و دلایل و اسناد تاریخی. یک محقق دیگه که اصلا انکار میکنه مسیحیت رو، جیمز تیبر، میگه که هیچ شکی نیست که مسیح روی صلیب روم واقعا مرد. من حالا صحبت مسائل پزشکی و علمی مصلوب شدن رو بعدن خواهم کرد. کسانی که انکار میکنن مسیح فقط قش کرد روی صلیب، واقعا نمرد، وارد اون صحبت خواهیم شد در جلسات آینده. ولی وقتی که نگاه میکنیم به روش مصلوب شدن، به طوری که اناجیل صحبت میکنن که چطوری مسیح شکنجه شد، شلاقایی که خورد، نیزه‌ای که به بغلش زدن، روشی که سربازان روم میدونستن صلیب برای کشتنه، کسی رو صلیب دووم نمیاره، زنده نمیمونه رو صلیب، اشاره‌ای نداریم که کسی از صلیب زنده میاد پایین، پس میتونیم اطمینان داشته باشیم که نه فقط مسیح بالای صلیب رفت، بلکه مسیح واقعا مرد روی صلیب، کشته شد روی صلیب. و اینا همه محققینن که اصلا قبول ندارن عزیزان ایمان مسیحی و کلام خدا و کتاب مقدس رو. ولی به همین اناجیل وقتی اشاره میکنیم، نگاه میکنیم با دید انتقادی تاریخی، به نوشته های قرن اول و دوم نویسنده های دیگر اشاره میکنیم با دید تاریخی، به نوشته شاگردان مسیح نگاه میکنیم. حالا صحبت پدران کلیسا رو تو نکته بعدی خواهم کرد. وقتی که به تمام این ابعاد نگاه میکنیم، شکی نیست برای هیچ محقق تاریخی خارج از دنیای اسلام، به دلایل حالا اسلام آیات قرآن شو اینا، اونا دیگه یک دلایل ایمانی اسلامیه، ولی اگه از نظر تاریخی نگاه کنی با تحقیقات به شواهد تاریخی بدون هیچ جبهه‌گیری نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که عیسی ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و مرد. گرد لودمان، یک الهیدان آلمانی که ایثیست هست، اصلا به وجود خدا ایمان نداره. حالا میگید الهیدان، منظورم محقق عهد جدیده. گرد لودمان خیلی هم بحث میکنه با مسیحی‌ها، انکار میکنه مسیحیت رو، ولی گرد لودمان میگه که، و یه شخص دیگه به نام بارت ارمن که اونم به خدا ایمان نداره، جفتشون میگن که مصلوب شدن مسیح یک حقیقتیه که نمیشه کنارش گذاشت. پس نمیشه انکارش کرد، نمیشه شک بش کرد. پس اینی که مسیح روی صلیب مصلوب شد، نکته اولیه که ما میخوایم بهش اینجا اشاره بکنیم. پس نکته اول تاریخی صحبت رستاخیزه. قبل از اینکه به رستاخیز برسیم باید نشون بدیم که این مرد واقعا مرد، و اینکه نوشته های عهد جدید، شاهدانی که دنبال مسیح بودن، شاگردان شاگردان اونها که اینا رو برای ما بعضیشون نوشتن، یا پدران کلیسا، دشمنان مسیحیا، مخالفینشون، کسانی که اصلا واسهشون اهمیت نداشت، همه به این واقعیت شهادت میدن که مسیحیا دنبال یه شخصی هن که مصلوب شده و مرده. و گفتیم که یه نکته ای که اگه یادتون باشه صحبت ابزار تاریخی رو که هفته پیش میکردیم، یکی از ابزارهای تاریخی چی بودش؟ اینه که اگه یه ادعایی که باعث خجالت و سوال مطرح کردن و سرافکندگی میشه، باعث شک و تردید روی ادعا میشه، این حقانیت تاریخی رو بالا میبره، احتمال تاریخی بودن یک واقعیت تاریخی رو بالا میبره. با همین دیدم میتونیم به موضوع صلیب نگاه بکنیم. نگاه بکنیم از نظر تاریخی عزیزان. مسیحیت نهضتیه که با این ادعا شروع میشه که اون عیسی ناصری که مسیح موعود بود مصلوب شد به طور فاجعه آمیز، مثل یک آدم تبهکار و جانی روی صلیب کشته شد. این یک ادعای خیلی قشنگی نیست، خیلی هم باعث چیه؟ باعث مسخره شدن مسیحیا میشه. پولس رسول این رو مینویسه توی اول قرنتیان. اگر نگاه بکنیم پیام صلیب و حکمت دنیوی، این تیتر این هست. پولس میگه اول قرنتیان فصل 1 آیه 18، زیرا پیام صلیب برای آنان که در طریق هلاکت گام برمی‌دارند جهالت است، اما برای ما که رهروان طریق نجاتیم قدرت خداست. و ادامه میده صحبت رو، میگه یهودیان خواستار آیتند و یونانیان در پی حکمت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. اینی که یک نهضت دینی شروع بشه در تاریخ در قرن اول، اینی که مسیحیت به عنوان یک حرکت شروع شده تو قرن اول، از ناف قوم اسرائیل بیرون اومد، از ناف قوم اسرائیل شروع شده، ریشه داشته در چارچوب قوم اسرائیل، در چارچوب فرهنگ یهود، و بعد این نهضت رشد میکنه، غیر یهودیان واردش میشن، در دنیای مدیترانه رشد میکنه، در سرتاسری امپراتوری روم رشد میکنه. ادعای این گروه به عنوان یک نهضت تاریخی دینی چیه؟ ما پیروان یه نفر هستیم که مثل یه قاتل رو صلیب مصلوب شد. این یک ادعای خیلی شرم‌آوره، یک ادعای خیلی خجالت آمیزه برای اون یونانی. اصلا میگه که شما پیروی کسی هستی که قاتل بوده، جانی بوده. چرا؟ چون قاتلا و جانیا روی صلیب مصلوب میشدن. آدم درستکار، آدم پاک، آدم مقدس، مردی که از طرف خدا اومده، این نوع اشخاص مصلوب نمیشن. یهودی هم هیچ عقیده‌ای نداشتن که مسیح موعود قرار مصلوب بشه. بله، حالا ما مسیحی‌ها عهد عتیق رو میخونیم بعد از صلیب و درک میکنیم که آره، اشعیا 53 تصویر قشنگی از صلیب به ما میده. ولی قبل از مصلوب شدن مسیح هیچ یهودی اونو نمیخون بگه که بله بله، این اشانه اینه که یک روز یک مسیحی میاد ما رو نجات میده از طریق مرگش روی صلیب. ابدا. مسیح وقتی میاد، قوم یهود توقع داشت که پیروز باشه، اسارت روم رو از دوش یهودیا برداره، قوم خدا رو آزاد بکنه، نجات بده از دست دشمنانشون. دنبال یک مسیح جنگجوی پیروز میگشتن، نه دنبال کسی که روی صلیب زندگیش تموم بشه. پولس اینجا اشاره میکنه که صلیب مسیح سنگ لغزشه برای یهودیا و حماقت برای غیر یهودیا. داره واقعیت رو میگه که صلیب ادعای بسیار شرمساریه توی از قرن اول. حالا ما امروز خیلی صلیبم به گردن میکنیم به عنوان یک دکور، به عنوان یک جنس تزئینی، ولی مثل این میمونه که امروزه تو دنیای امروز یه عده بگن که ما پیروی کسی هستیم که توی الکتریک چر کشته شده به عنوان یک آدم تجاوز کننده. کسی که توی الکتریک چر کشته میشه آدم خیلی جانی و قاتلیه توی دنیای غرب، و کسی نمیاد الکتریک چر، از این صندلیای الکتریکی که واسه کشتنه، بیاد دور گردنش بندازه، چون علامت مرگه، علامت بدیه. و صلیب هم همینطور. تو قرن اول، دوم، سوم، هیچ وقت حتی مسیحی‌ها عزیزان، مسیحی‌ها توی هنر مسیحیشون صلیب نمی کشیدن. چون صلیب علامت مرگ، علامت لعنت، علامت شکنجه و درد و رنجه. پس اینی که یه عده‌ای به یک نهضتی بیاد بر اساس این که ما پیروی کسی هستیم که رو صلیب مرده به طور بسیار وحشتناک، خیلی باعث شرمندگی و خجالت و مسخره شدن و زیر سوال رفتنه. ولی نهضت کلیسا، چه پولس خوندیم آیشو، چه پتروس خوندیم موعظه‌شو تو اعمال رسولان، چه نویسنده های اناجیل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، چه شاگردان رسولان مسیح، پدران کلیسا و چه دشمنان نهضت کلیسا، متفق القولند که این نهضت بر اساس این ادعا شروع شده که این عیسی ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. پس این نکته اول یک صحبت تاریخی ماست که تحقیق تاریخی به ما نشون میده، ما رو به این حقیقت میبره که مسیح روی صلیب مصلوب شد و مرد. وقت نیست که امروز الان تو این جلسه باز کنیم ابعاد پزشکی مصلوب شدن رو، به اونم خواهیم رسید. ولی این که این یک ادعای تاریخی بر اساس یک واقعیت تاریخی واقعا عزیزان قابل انکار نیست و بزرگترین منتقدین مسیحیت هم میگن این یک حقیقت تاریخیه، به همون محکمی هر حقیقت تاریخی که یک محقق تاریخدان میتونه قبول بکنه بر طبق شواهد و اسناد و مدارک. پس این نکته اول تاریخی ماست. برنامه آینده وارد نکته دوم میشیم که چه حقیقت تاریخی دیگه‌ای هست که ما رو میتونه به طرف این واقعیت رستاخیز مسیح جلو ببره. مرسی که با من بودی تو این برنامه. امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، یادآور می شوم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما رادیو صدای انجیل در تماس باشید. وقتی تماس می گیرید خواهش می کنیم که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.

هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و حقجویان نموده و از خداوند یکتا و مهربان برای تک تک شما آرزوی سلامتی و شادکامی را دارم. در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی، ما درباره نجات و رستگاری و تعبیر آن در مذاهب مختلف مطالبی به عرض شریف نور رسانیدیم و تفاوت نجات و رستگاری رو در مذاهب دیگه با مسیحیت به طور مختصر بیان نمودیم و دیدیم که برای دریافت رستگاری و حصول نجات مراحلی است که شخص باید طی کند. در غیر این صورت از آن نجاتی که خداوند برای بشر مهیا نموده است محروم خواهیم شد. حالا در برنامه این ساعت ما اصول اساسی نجات در مسیحیت را برای شما بیان می کنیم تا اگر خود رو محتاج می بینید و احساس می کنید که نیازمند نجات و رحمت خدا هستید و گناهکارید و بایستی از گناه آزاد بشید تا به حضور خدا برسید، با پذیرفتن و اطاعت کردن از این اصول مقدس امروز بتونید عطیه آسمانی نجات را نصیب خود کنید و در راهی که خداوند برای همه ما مهیا کرده است قدم بردارید، هدفی که خداوند برای زندگی تک تک ما دارد. و دائما این است دوستان عزیز که این برنامه سبب بشه که شما نور راستی رو در زندگیتون ببینید و به حضور خدا آمده و نجات را دریافت کنید.

0: فکر ما را.
1: آهنگی که شنیدید شفا نام داشت که خواننده عزیز آلیس برامون اجرا کرده و به راستی که در مورد نجات مطالب بسیاری رو به زبان بسیار ساده برامون بیان کرده. و ما دوستان در مورد معنی نجات و رستگاری که آرزوی قلبی هر انسان تشنه به خداست و در حقیقت نیاز اصلی و واقعی او می باشه قبلا نیز مطالب به عرض شریفتون رسانیدیم و گفتیم که در مسیحیت نجات به معنی داشتن اعتقادات صحیح نمی باشد و یا حتی اجرای رسومات مذهبی نیز نیست. در مسیحیت نجات و رستگاری فقط در رهایی از مجازات گناه نیز خلاصه نمیشه و حتی به معنی رفتن به بهشت هم نمی باشد. برعکس در مسیحیت وقتی صحبت از نجات و وارد شدن به ملکوت خدا و یا عالم روحانیت و معنویت می کند، صحبت از یک حیات جدید و تجربه روحانی و تجربه اخلاقی می کند که بر اثر تولد تازه که شخص از خدا دریافت می دارد و از همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورد نصیبش می شه صحبت می کنه و اینکه حیات جاودانی رو نه فقط پس از مرگ بلکه از همون لحظه که ایمان می آورد نصیب خود می نماید. به زبان دیگه رهایی از مجازات گناه و نجات وعده‌ای نیست که ما امیدواریم که پس از مرگمون نصیبمون بشه، بلکه عطیه ایست که خدای مهربان از همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم به ما می‌دهد و ما قادریم در این زندگی حیات جاودان رو تجربه کنیم. بله دوستان عزیز، یک مسیحی در این زندگی حیات جاودان رو تجربه میکنه و یا میتونیم بدانیم و مطمئن باشیم که نجات خدا را دریافت کرده و از گناهانمون رستگار شدیم. خدا گناهان ما رو بخشیده و این دوست من با تعلیمات سایر مذاهب بسیار فرق داره. ببینید در هیچ مسلک و مرامی در هیچ دینی شخص نمیتونه این تجربه روحانی حیات جاودانی رو در این جهان فانی داشته باشه جز در مسیحیت. اما اصول اساسی نجات و رستگاری بر چه چیزی بنا شده که ما باید آن را داشته باشیم و پیروی کنیم؟ اجازه میخوام که به سه اصل نجات در تعلیمات مسیح به آن اشاره کنم. اول توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه است. پشت کردن به گناه. باید گفت که در هر مذهبی توبه را به گونه‌ای خاص و متفاوت از آنچه که در انجیل معنی میده و تفسیر و تعبیر میکنه وجود داره. آنها توبه را طور دیگری تعبیر میکنن. بعضی ها از روی ترس توبه میکنن. عمل خلافی را مرتکب میشن ولی وجدان ناراحتشون اذیتشون میکنه، ولی حتی این هم یعنی وقتی که وجدانشون ناراحته کاری نمی کنن، پشیمون نمی شن. اما وقتی با قانون خدا روبرو می شوند و یا ترس و وحشت به سراغشون میاد، آن وقت میان توبه می کنن. یعنی وقتی که می بینن که جانشون در خطره میگن غلط کردم، توبه کردم. ولی ترس از مجازات با توبه دوستان خیلی فرق دارد. گروه دیگه حس تقصیر و یا ناراحتی وجدان رو توبه میپندارن. این افراد متوجه شدن که گناهان چه ناراحتی ها، چه ترس ها، چه شرمساری ها، چه درد و سرهایی رو به بار آورده. بعد میگن که ای کاش من هرگز این خطا را انجام نمیدادم. و یا میگن که چقدر خوب بود که اگر من این اشتباه و یا اون گناه را مرتکب نمیشدم. و میگن خدایا منو ببخش که من دیگه این کار را نمیکنم. دوست من، این آرزو داشتن با توبه فرق داره. ببینید در مسیحیت توبه عبارت است از درک زشتی و رکیک بودن گناه و نفرت پیدا کردن از گناه و پشت نمودن به آن. دقت کنید درک کردن این حقایق یک طرف توبه است و روی برگردانیدن از گناه طرف دیگران. ببینید اول ما باید درک کنیم، یعنی می فهمیم که گناه چقدر زشت و پلیده و بعد روی خود را از آن بر می گردانیم. جهت فکر و مسیر زندگیمون رو عوض میکنیم. این قدم اول توبه حساب میشه. قدم دوم در راه توبه دوستان عزیز اعتراف کردنه و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. پس اول درک میکنیم که گناه زشته، رکیکه، بعد نفرت پیدا میکنیم از گناه، بعد به آن پشت میکنیم و بعد روی خود را از آن برمیگردانیم و قدم برمیگردانیم به طرف مسیر جدید، زندگی تازه که همون راه توبه محسوب میشه که اعتراف کردن و طلب استغاثه نمودن برای آمرزشه. واقعیت اینه که مهمترین عامل در توبه عبارت از تصمیم قطعی گرفتن به ترک گناه است. مهمترین عامل در توبه حقیقی اینه که تصمیم میگیریم که گناه را برای همیشه ترک کنیم و به اینکه شخص دیگه هیچ وقت دوباره مرتکب آن نشود. شاید دعای یک گناهکار که از خدا طلب آمرزش میکنه و در تورات برای ما ثبت شده کمک بزرگی برای درک این حقیقت باشد که اجازه میخوام این آیات را از تورات مقدس براتون بخونم. حضرت داوود میگه که ای خداوند، به حسب رحمت خود بر من رحم فرما و به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که به معصیت خیش اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. پس ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز. بله دوستان، این است اعتراف حقیقی و دعای بخشش از گناه.

گفتیم که اصل اول نجات در مسیحیت همانا توبه است و ما اصل دوم که بنای نجات را شامل می شود ایمان است. نجات عطیه است از جانب خدا یکتا که آن را به بشر عطا کرده و انسان باید آن را بپذیرد. این پذیرش نیازمند ایمان است. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم معنی ایمان در این رابطه رو بازگو کنیم، می توان گفت که اصل اول نجات یعنی توبه عبارت از روگرداندن و دور شدن از گناه، روگرداندن و دور شدن از گناه. اصل دوم نجات یعنی ایمان یا بازگشت به سوی خداوند. توجه فرمایید، بعضی ها چنین میپندارن که ایمان یعنی داشتن اعتقادات مخصوص، مثلا فلان پیغمبر از جانب خدا آمده، فلان پیغمبر نجات دهنده است و فلان پیغمبر این دستورات رو عطا کرده. البته اعتقاد داشتن جزو ضروریاته، چون باعث بنیان ایمان میشود، ولی این اعتقادات دوستان ایمان نیستن. برعکس، ایمان چیزیست بسیار وسیع‌تر از عقیده فکری. برای مثال، ایمان تنها به این معنی نیست که معتقد باشیم یک خدایی هست و این خدا حاضر است که حیات جدیدی به ما عطا فرماید. خیر، بلکه مستلزم آن است که آن حیات تازه‌ای را که خدا عطا می کند رو با تمام مسئولیت‌ها و وظایف آن که وابسته به اون نجات می باشد قبول کنیم. بنابراین ایمان در مسیحیت عبارت است از تسلیم کردن حیات و زندگیمون به خدا یکتا، تا وی هر تحولی رو که اراده می‌فرماید در زندگی ما به وجود آورد و هر خدمتی که خدا رجوع می‌فرماید و یا به ما می‌دهد بایستی انجام بدهیم، هر امری که می‌گوید بایستی اطاعت کنیم، یعنی تسلیم محض به او شدن و اطاعت کامل از اراده او. فراموش نفرمایید که بدون این نوع تسلیم محض که اصل ایمان است، ممکن نیست بتوانیم حیات تازه را به دست بیاوریم. اصل دوم که بنای نجات انسان می شود ایمان است که مافوق از عقل و حکمت بشری است و اعتقادات تنها نمی باشد.

و ما اصل سوم نجات و رستگاری همانا کامل شدن نجات در اعمال و صفات زندگیمونه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، رستگاری و نجات در مسیحیت تولد تازه داشتن است. تولدی تازه در حیاتی تازه، در عالمی جدید. باید گفت که حیات تازه‌ای که شخص آغاز می کند باید ادامه یابد و نجات باید به درجه کمال برسد. وقتی شخص تولد می شود، باید تغذیه بشه تا رشد نمو کرده و به درجه کاملیت برسد. به همان نحو وقتی شخصی به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خود رو تسلیم خدا میکنه، باید حاضر باشه هر چی که خدا بخواهد انجام بده و بعد از آن تسلیم عمل خدا بشه. باید کار و کوشش کنه که آن چی که خدا از اون میخواهد رو انجام بده. دقت فرمایید که کوشش در اطاعت از اعمال آسمانی بعد از ایمان آوردن میسره، زیرا به قول حضرت یعقوب ایمان بدون عمل مرده محسوب میشه. بنابراین برای کامل شدن نجاتی که با ایمان آغاز شده، کار و کوشش و اعمال لازم است. حالا سوال مهم اینه که این اعمال لازم که جزو ایمان است کدومه؟ ببینید، در مذاهب دیگه اعمال شریعت از قبیل روزی گرفتن، زیارت رفتن، ریاضت کشیدن، قربانی کردن، تطهیر و ختنه شدن و حفظ کردن رسومات دیگر اعمال مذهبی لازمه محسوب میشه که میگویند بدون آن نجات امکان پذیر نیست. اما در مسیحیت اینطور نمی باشد. خداوند به وسیله اشعیای نبی میفرماید رسومات و عیدهای شما را نفرت دارم و چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم کرد، قربانی های شما را نخواهم پذیرفت. و باز خداوند میگوید که نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را رهایی بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید، گرسنگان را سیر کنید، بیماران را عیادت نمایید، بارهای دیگران را تحمل کنید و در رفع نیازمندان کوشا باشید، ناامیدان را تشویق کنید. اینها هستند اعمالی که باعث رشد و تکامل نجات ما مسیحیان می شود. اعمال رحم و شفقت و مهر و محبت به مراتب در نزد خدا عزیزتر است تا روزی گرفتن و دعا کردن و زیارت رفتن. اتفاقا در تأکید این حقیقت، عیسی مسیح در انجیل مقدس متی فصل 25 تصویر جامعی از روز داوری یا روز ماد به ما میده که اجازه میخوام از آیات تفسیری این قسمت را براتون بخونم. مسیح میگوید وقتی که من مسیحم با شکوه و جلال همراه با تمام فرشتگان از آسمان بیایم، آن وقت روی تخت با شکوه سلطنت می نشینم و تمام ملت های روی زمین جلو من می ایستند و من مردم را از هم جدا می کنم، همانطوری که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می کند. گوسفندان را به طرف راست دستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. بعد من که داور عادل هستم به کسانی که در طرف راست منن می گویم بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات سلطنت خدا سهیم گردانم که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم و شما به من آب دادید، غریب بودم و شما مرا به خانتون بردید، برهنه بودم و شما به من لباس پوشانیدید، بیمار و زندانی بودم و شما به عیادتم آمدید. آن موقع این اشخاص نیکو جواب میدن که خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودید تا شما را به منزل ببریم؟ یا برهنه بودید تا لباس بپوشونیم؟ یا بیمار و زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم؟ آن وقت من که داور و پادشاه هستم میگویم وقتی این خدمتها را به برادران من میکردید، در واقع به من میکردید. دوستان، این آیات گواه این است که اعمال نیکو و خدمت کردن به هم نوع به مراتب بهتر از زیارت رفتن و روزی گرفتن و
قربانی کردن و حتی عبادت نمودن است. خدا این افراد را نه به خاطر مذهبی بودنشون در روز محشر به ملکوت خود پذیرفته، بلکه به خاطر اعمال نیکویشون که ثمره ایمانشون بوده. زیرا این نوع اعمال که در حقیقت خدمت به خلق و از خودگذشتگی رو آشکار میکنه، ثابت کننده وجود ایمان حقیقی در شخص بوده و نشون میده که این شخص در ایمانش رشد کرده است.

0: سوال مهم این است که دوست عزیز شما چه؟ آیا نجات و رستگاری را که عطیه خداست یافته اید و آیا در آن رشد نمو می کنید؟ دعای ما این است که این فیض خدا را امروز دریافت کنید و در آن ساکن شوید. اگر مایل باشید که بیشتر بدانید و واقعا می خواهید که در کلام خداوند رشد کنید، خدا را بهتر بشناسید و طعم بخشش گناه را دوستان عزیز امروز بچشید، تشویقتون می کنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز می توانید تماس بگیرید. وقتی تماس می گیرید، تمنای که حتما شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید تا بتونیم در اثناء وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: بالای خدایم، ای مسیحا ای مسیحا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: علت سوم دیدگاه و جهان بینی نادرست فرده. یعنی اینکه بعضی ها دید نادرستی نسبت به زندگی دارن. ارزش هایی برای اونها مطرحه که اصولی نیست و ویرانگره. مثلا بعضی ها فکر میکنن که خوشبختی در پول و مادیاته. کسی که چنین دیدگاهی نسبت به زندگی داره طبعاً باعث بدبختی طرف مقابل و خراب شدن زندگی زناشویی میشه. خانمی که مدام در فکر اینه که لباساش، تلویزیون و ویدیو ماهوارش، مبلش، یخچالش، ماشینش چیزی از فلان فامیل یا بهمان همسایه کم نداشته باشه، طبیعتاً مشکل بزرگی برای زندگی زناشوییش درست میکنه. یا آقایی که یک چنین دید دنیوی و مادی نسبت به زندگی داشته باشه، دیگه نه به زنش وقت میده نه به بچه هاش. بعضی ها هم فکر میکنن که اگر با دختری زیبا یا پسری خوشتیپ ازدواج کنن تا آخر عمرشون خوشبختن. اما طرف مقابل هر چقدر هم زیبا یا خوشتیپ باشه، بعد از یه مدت همه چیز عادی میشه و گیرایی و کشش خودش رو از دست میده. اون موقع است که مشکلات شروع میشن. زندگی با دیدگاه نادرست تبدیل به جهنم میشه. به این ترتیب روابط خانوادگی خیلی زود از هم میپاشه. ما در مسیحیت این حالت رو دنیا دوستی میدونیم که گناه مخربیه. اما با کمک مسیح میشه این دیدگاه و جهان بینی نادرست رو ریشه کن کرد.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعمق و حفظ کردن کلام یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم، کتاب مقدس 5 تصمیم گیری مهم را به ما یاد می دهد که مسیحیان یاد می گیرند تا برای ازدواج آماده شوند. عنوان تعمق امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید مسیحی باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 الا فصل 7 آیه 1 را بخوانم. آیه حفظی این است: هر دو ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14.
0: اول، معنی یوغ چیست؟ در اینجا یوغ به معنی یوغی دوگانه است که به وسیله آن دو حیوان در کنار هم کار می کنند. برای مثال، وقتی که با هم شخم می زنند، یوغ وسیله ای است که دو حیوان را به هم می بندد و متصل می کند، به طوری که آنها در یک جهت حرکت می کنند، با یک سرعت راه می روند، با هم می ایستند و به طور کلی همه چیز را هماهنگ با یکدیگر انجام می دهند. اگر یکی از آن حیوانها از راه راست منحرف شود، دیگری را هم با خود به آن طرف می کشاند. اگر یکی از آنها آرام حرکت کند و بایستد، حیوان دیگر را هم مجبور به حرکت آهسته و ایستادن می کند. اگر این دو حیوان سعی کنند تا دو رهبر متفاوت را دنبال کنند، این امر باعث می شود که آنها همدیگر را هل بدهند یا بکشند و در نتیجه هیچ نوع پیشرفتی اتفاق نمی افتد. پولس رسول این کلمات موجود در تثنیه فصل 22 آیه 10 در ذهنش بود که می گوید: با گاو و الاغی که به هم یراق شدند شخم مکنید. او این اصل را به کار می برد تا بر ناسازگاری ارتباط بین ایمانداری که با بی ایمان ازدواج می کند تأکید کند و آن را بر این شرایط منطبق سازد. مسیحی که با یک غیر مسیحی همیوغ می شود، به زودی متوجه می شود که چطور فرد غیر مسیحی او را از راه راست خدا به طرف دیگری می کشاند، رشدش را کند می کند و حتی او را در فشار قرار می دهد تا از ایمانش دست بکشد.
1: دوم، یک مسیحی از ازدواج با یک غیر مسیحی منع شده است. در زبان اصلی عهد جدید، فعل موجود در آیه 14 فرمانی استمراری است و به طور تحت لفظی می گوید به همیوغ شدن با بی ایمانان ادامه ندهید و ندهید. این فرمان اشاره می کند که یقیناً کتاب مقدس ازدواج مسیحیان را با بی ایمانان من می کند. زمان استمراری فعل این را می رساند که بعضی از مسیحیان کلیسای قرنتس خود را برای ازدواج با غیر مسیحیان آماده می کردند. پولس رسول به این مسیحیان دستور می دهد که به این شرایط سازشکارانه خود ادامه ندهند. پسران و دختران

0: دختران مسیحی نباید با دختران و پسران غیر مسیحی قرار ازدواج بگذارند.
1: سوم، مسیحیان در چه چیزهایی نباید با غیر مسیحیان وجه اشتراک داشته باشند؟ مسیحیان در بعضی موارد با غیر مسیحیان وجه اشتراک دارند. برای مثال، هر دو غذای یکسان می‌خورند، لباس یکسانی می‌پوشند، سوار اتوبوس مشترکی می‌شوند و از پول یکسانی استفاده می‌کنند و غیره. اما در عین حال چیزهای خاصی هم هست که مختص غیر مسیحیان است و عیسی مسیح یک بار و برای همیشه مسیحیان را از آن چیزها جدا کرده است. برای مثال، در حالی که محور زندگی غیر مسیحیان خودشان هستند، محور زندگی یک مسیحی عیسی مسیح است. گنج غیر مسیحیان موقتی و بر روی زمین است، اما گنج‌های مسیح ابدی و در آسمان است. در حالی که ارزش‌های مهم برای غیر مسیحیان ارزش‌های موجود در دنیای گناه آلوده است، ارزش‌های مهم برای مسیحیان ارزش‌های موجود در جهانی مقدس است که خواهد آمد. در حالی که غیر مسیحیان در جستجوی جلال انسان هستند، مسیحیان به دنبال جلال خدا هستند. این نمونه ها نشان می‌دهند که در ارتباط با هدف زندگی، جهت زندگی و ارزش‌های زندگی مسیحیان و غیر مسیحیان هیچ وجه اشتراکی ندارند.
0: چهارم، کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند منع می کند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید: در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت نکنید. البته منظورم از اشخاص فاسد بی ایمانان نیستند که در زناکاری، طمع، فریب مردم و بت‌پرستی زندگی می کنند. زیرا نمی توانید در این دنیا زندگی کنید و با چنین کسانی برخورد نکنید. بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست، اما در این حال زناکار، طمعکار، بدزبان، بت‌پرست، مشروبخوار و یا فریبکار است، با او معاشرت نکنید. با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید. کتاب مقدس مسیحیان را از داشتن ارتباط با مسیحیان ظاهری منع می کند که مانند غیر مسیحیان رفتار می کنند. اشخاصی که خود را مسیحی می نامند اما از نظر جنسی فاسدند. طمع پول دارند و در معاملات تجاری متقلبند. در مصرف مشروبات الکلی افراط می کنند. زبانشان را نمی توانند کنترل کنند، در فعالیت‌های تروریستی شرکت دارند و یا گرفتار بت‌پرستی سایر مذاهبند و به هیچ وجه مسیحیان واقعی نیستند. رفتارشان نشان می‌دهد که آنها مسیحیان واقعی نیستند. بنابراین یک مسیحی نباید همراه با یک مسیحی ظاهری که رفتاری مشابه با یک غیر مسیحی دارد یوغ اجتماعی مشترکی را حمل کند و حتی نباید با آنها غذا بخورند.
1: پنجم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با پذیرفتن معلمین دروغین و انبیاء کاذب به خانه و زندگیشان با آنها ارتباط زیر یوغ داشته باشند. دوم یوحنا فصل 7 آیه 11 می گوید: مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد. بلی، اینان مخالف حقیقت و ضد مسیح هستند. بنابراین از ایشان برحذر باشید تا مانند آنان نشوید. مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهید که همه ما برای به دست آوردن آن اینقدر تلاش کرده ایم. پس بکوشید تا پاداش خود را تمام و کمال از خداوند دریافت دارید. زیرا اگر از تعالیم مسیح منحرف شوید، از خدا نیز منحرف خواهید شد. اما اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانید، خدا را نیز خواهید داشت. به این ترتیب هم پدر را خواهید داشت، هم پسر را. اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید، اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید. زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید، مانند آنان خواهید شد. کتاب مقدس مسیحیان را برای پذیرفتن معلمین دروغین و انبیای کاذب به خانه و زندگیشان منع می کند. یوحنای رسول هشدار می دهد که معلمین و انبیای کاذب بسیاری در دنیا وجود دارند که اغلب به مسیحی بودن تظاهر می کنند، اما تعالیمشان قطعاً غیر مسیحی است. برای مثال، بعضی معلمین کاذب جدید رد می کنند که خدای پدر، پسر و روح القدس خدای واحد هستند. اما کلیسیان فصل 1 آیه 15 به وضوح تعلیم می دهد که عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. و کلیسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می دهد که تمام پری خدا در صورت جسمانی عیسی مسیح ساکن است. پس یک مسیحی نباید با معلمین دروغین مسیحی یا واعظین کاذب مسیحی یوغ مذهبی مشترکی را حمل کند. مسیحیان از پذیرفتن آنها به خانه هایشان منع شدند. مسیحیان نباید به تعالیم آنها گوش کنند و نباید کتاب هایشان را بخوانند.
0: ششم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با بردن اختلافات حقوقی خود به نزد یک قاضی غیر مسیحی ارتباط زیر یوغ داشته باشند. اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 میگوید: این را میگویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما یک شخص دانا پیدا نمی شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ آیا این صحیح است که ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت کند و بی ایمانان به اختلافشان رسیدگی کنند؟ کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که اختلافات حقوقیشان را به نزد قاضیان غیر مسیحی برند. وقتی یک مسیحی با مسیحی دیگر دچار اختلاف حقوقی می شود، باید به مسیحیان حکیم کلیسا اجازه دهد که در مورد اختلافشان داوری کنند. و اگر این اختلاف غیر قابل حل است، بهتر است رنج متزلزل شدن را بپذیرد و قضاوت نهایی را به دستان خدا بسپارند. بنابراین یک مسیحی نباید از نظر حقوقی درگیر ارتباط یوغی با غیر مسیحیان شود. مسیحیان بایستی تناقضات و اختلافات خود را در مقابل مردان حکیم کلیسا حل کنند، نه در مقابل قدرتمندان دنیوی.
1: هفتم، کتاب مقدس مسیحیان را منع می کند که با گذاشتن قرار عروسی و یا ازدواج با غیر مسیحیان ارتباط زیر یوغ برقرار کنند. اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 می گوید: زن تا زمانی که شوهرش زنده است قسمتی از وجود اوست، ولی اگر شوهرش فوت کند می تواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک مسیحی. کتاب مقدس مسیحیان را از ازدواج با غیر مسیحیان منع می کند. مسیحیان می توانند فقط با یک مسیحی واقعی دیگر ازدواج کنند. یک مسیحی یعنی کسی که واقعا متعلق به خداوند است. یعنی خداوند از طریق روح القدس در او زندگی می کند و فعالانه او را هدایت می کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 به وضوح می گوید: یک ایماندار نباید زیر یوغ ناموافق با یک بی ایمان برود. یک مسیحی فقط باید با یک مسیح دیگر ازدواج کند. این نتیجه گیری شامل روابطی هم می شود که با انگیزه ازدواج برقرار می شوند. در واقع حتی دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی هم موضوع بسیار خطرناکی است، چون وقتی دو دوست با هم صمیمی می شوند، عمیق‌ترین افکار و احساساتی را با هم در میان خواهند گذاشت که مدت‌ها در ذهن آنها باقی خواهد ماند. آنها به هم وابسته می شوند و عمیقاً بر هم تأثیر می گذارند. به هر حال دوستی بسیار نزدیک با یک غیر مسیحی تبدیل به یک ارتباط از نوع یوغ نابرابر می شود. شخص مسیحی نمی تواند به آسانی و با بی‌تفاوتی از کنار آرزوها و ارزش‌ها و هدف‌های غیر مسیحیان بگذرند و با آن آرزوها، ارزش‌ها و هدف‌های دنیوی درگیر خواهد شد. شخص غیر مسیحی بر ایمان و رفتار شخص مسیحی تأثیر خواهد گذاشت. رابطه خاص بین زن و مرد با داشتن تصمیم ازدواج جزء روابط بسیار نزدیک محسوب می شود و یک مسیحی نباید چنین رابطه خاصی با یک غیر مسیحی داشته باشد. اما بعضی مسیحیان می گویند اگر من با این شخص ازدواج کنم او را به طرف مسیح هدایت خواهم کرد. آیا برای خدا خوشایند نیست؟ این برای خدا خوشایند نیست چون او به وضوح آن را در اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 من کرده است و همچنین در اول قرنتیان فصل 7 آیه 16 خدا میگوید از کجا میدانی که باعث نجات او میشدی؟ پس یک مسیحی نباید درگیر یوغ ازدواج یا یوغ معاشرت برای ازدواج با یک غیر مسیحی شود. ترک کردن عیسی مسیح به خاطر هر نوع رابطه دوستانه دیگر امری بسیار تأسف انگیز است. حتی اگر دوست غیر مسیحی شما تصمیم بگیرد مسیحی شود فقط برای اینکه شما را خوشنود کند ولی با تمام قلب مسیح را پیروی نکند، در این امر هیچ نکته مثبتی وجود ندارد و شما هم در دوستی با خدا و همان شخص غیر مسیحی لطمه می خورد. اگرچه هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست، اما ما باید عاقل باشیم و از آنچه خدا گفته اطاعت کنیم. خدا به ما فرمان می دهد که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نرویم، زیرا خدا واقعا شادی ما را می خواهد.
0: هشتم، کتاب مقدس ما مسیحیان را از داشتن ارتباط زیر یوغ توسط شرکت در مراسم بت‌پرستی گونه غیر مسیحیان منع می کند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 7 می گوید و همچون آنان به سوی پرستش بت‌ها نرویم. کتاب آسمانی می فرماید که بنی اسرائیل به هنگام پرستش گوساله طلایی برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقصیدن به پا خواستند. کتاب مقدس مسیحیان را از شرکت در هر گونه مراسم بت‌پرستی منع می کند. از خصوصیات این جشن‌ها افراط و عدم کنترل خود است. مردم در این جشن‌ها زیاد می خورند و به خصوص الکل زیاد می نوشند. بر طبق افسوسیان فصل 5 آیه 3-5 این جشن‌ها در اغلب موارد همراه با رقص‌های وحشیانه، موسیقی بلند، فریاد زدن و جوک‌های کثیف است و عده‌ای مرتکب اعمال شهوت‌آمیز، زنا یا مذاهب خرافی پنهانی می‌شوند. پس یک مسیحی نباید متحمل یوغ شرکت در جشن‌های وحشیانه همراه با غیر مسیحیان شود. مسیحیان نباید به چنین مکانهایی بروند، بلکه ملاقاتهایی را تدارک ببینند که در آنجا مردم بتوانند روابطی سالم ایجاد کنند که باعث افتخار و جلال خدا شوند.
1: اجازه بدهید انواع روابط یوغ نادرست را که در کتاب مقدس شرح داده شدند خلاصه کنم. رابطه یوغ نادرست با بی ایمانان شامل ارتباط بسیار نزدیک با آنها است که از این نوع روابط نمیتوان انتظار داشت که تعادل مسیحی تقویت شود. یعنی روابط بسیار نزدیک با بی ایمانان که در آن اصول ایمان مسیحی مورد سازش قرار می گیرند.
0: نهم، وقتی یک مسیحی هنوز در بعضی جنبه‌های زندگی زیر یوغ نابرابر با یک بی ایمان است، چه باید بکند؟ او باید کاری بکند که آیه 17 می گوید: از میان گناهکاران خارج شوید. به زبان اصلی عهد جدید، این فعل به صورت تحت لفظی حاوی این مضمون است که باید سریعاً از بین بی ایمانان خارج شوید. شما قطعاً بایستی از بی ایمانان جدا شوید. معانی ضمنی این است که بعضی مسیحیان کلیسای قرنتس هنوز به این وضعیت سازشکارانه خود ادامه می دادند. پولس رسول با آنها دستور می دهد که به طور قطعی و دائمی به این شرایط خاتمه دهند. مسیحیان یقیناً از تن دادن به این روابط سازشکارانه و شرکت در این فعالیت‌ها منع شدند. این فرمان با فعل منفی، یعنی با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید، با این فرمان مخالف و مثبت همراه می شود که از میان گناهکاران خارج شوید. مسیحیان اول باید به تمام روابط و فعالیت‌های سازشکارانی خود خاتمه دهند و بعد باید با سایر مسیحیان یوغی برابر داشته و در جهت مشابه حرکت کنند. آنها باید همدیگر را در ایمان تشویق و کمک کرده و با یکدلی همدیگر را خدمت کنند. مسیحیان باید با دیگر مسیحیان زیر یوغ موافق ازدواج و خدمت بوده و در جامعه شاهد مسیح باشند. اما چون همیشه مسیحیان در میان غیر مسیحیان زندگی می کنند، معلمین و واعظین مسیحی باید دختران و پسران مسیحی و مردان و زنان مسیحی را نسبت به انواع روابط و فعالیت‌های ممنوع سازشکارانه تعلیم دهند. آنها همینطور باید جلسات و فعالیت‌هایی را برای پسران و دختران، مردان و زنان مسیحی سازماندهی کنند که آنها را بنا کنند و خدا را جلال دهد.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: هر دو نفر ایماندار. و محل آن در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 می باشد. اجازه بدهید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی، آیات 1 الی 5.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: محبت مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.
0: ایمان رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
1: فروتنی فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا 4 شنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم میکنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 2 آیات 1-4 رسیدیم. کلام خدا برای شخص شماست. گاهی خدا میخواد چیزی به شما بگه یا پیامی رو بهتون برسونه. شاید خدا به اشتباهی در زندگیتون اشاره کنه و ازتون بخواد که درستش کنید یا پیغام تشویق‌آمیزی براتون داره. پس تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این مطالعه با ما همراه باشید. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، آیات 1-4 از فصل 2 رو براتون میخونم. میفرماید: اکنون ای کاهنان، این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید: اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. این فرمان و این پیام برای کاهنان فرستاده شد. نظر شما در این مورد چیه؟
1: جمله کلیدی در اینجا این عبارته که میگه کلام مرا در دل خود جا نمیدهید. یعنی شما از صمیم دل منو نپذیرفتین. در حقیقت خدا به قلب ما نگاه میکنه. بعضی اوقات به خاطر ضعف انسانی در انجام دادن کاری شکست میخورم. آیا این باعث رنجش خداوند میشه؟ برعکس، نه تنها از دست من ناراحت نمیشه، بلکه او در مقام کاهن اعظم به ما نگاه میکنه و با ما همدردی میکنه. مثلا من قصد دارم کتاب مقدس بخونم و دعا کنم، بعد به خاطر ضعف طبیعت انسانیم خوابم میبره. این گناه نیست، اما مشکل اینه که شخص نیاز خودشو به خدا احساس نمیکنه و این موضوعی کاملا متفاوته.
0: در واقع شخص کلامو در دل خودش جای نمیده و اساساً این تمایل هم نداره.
1: دقیقاً، قصد و تمایل قلبی برای خدا خیلی مهمه. همه یه کسانی که خدا رو تکریم میکنن کلامشو در قلبشون جای دادن. به عنوان مثال در کلام خدا میخونیم که اما دانیال تصمیم گرفت خود را ناپاک نسازد. دانیال جوان با اینکه با چالش‌های بزرگی مواجه بود انتخاب کرد که با پادشاهی روبرو بشه. خدا هم با فیضش اونو همراهی کرد تا ناپاک نشه. خیلی از مردم به دنبال خداوند میرن. اونا تصمیم میگیرن که بر اساس کلام خدا، یعنی در دل جای دادن، عمل کنن و به این نتیجه میرسن که حتی در ضعف‌های ما هم خدا ما رو قوت میبخشه. در واقع اینجا هنوز داره با کاهنان صحبت میکنه و بهشون میگه شما کلامو در قلبتون جا نمیدید و همه کاراتون ظاهریه و فقط هم همین براتون مهمه. شما نقش اصلی خودتونو که تکریم خداونده فراموش کردید.
0: نقش کاهنان در عهد عتیق که امروز قصد داریم از اون کاربردی روحانی برای خودمون ترسیم کنیم به چه شکله؟
1: نقش کاهن در عهد عتیق در تکریم خداوند به دو شیوه است. اولی با تقدیم قربانی به خداست، مثل قربانی تمام سوز که به خدا تقدیم میشه تا به عنوان رایحه‌ای خوش نام او رو جلال بده. و همینطور کاهن باید افرادی که از خدا دور بودن و نزدیک میکرد و باعث جلال خدا میشد. این برای هممون یکسانه. نقش ما بر روی زمین شامل که

0: دیانتی ملوکانه و مقدسه. از یه طرف ما به خدا قربانی تقدیم میکنیم که کهانتی مقدسه و از طرف دیگه افرادو به خدا نزدیک میکنیم که اینم کهانتی ملوکانه است.
1: برادر یوسف، وقتی که من نقشمو فراموش کنم و فقط به دنبال رفع نیازهای خودم باشم، در نتیجه از تموم کردن نقش خودم بر روی زمین عقب میمونم. به نظر شما چطور میشه این مسئله رو حل کرد؟
0: خداوند از برطرف کردن نیازهای مادی ما ناراحت نیست. همونطور که به ابراهیم بسیار زیاد بخشید. مسئله وقتیه که هدفم از زندگی رو فراموش میکنم. در نتیجه من برای هر چیزی به شرط حفظ ظواهر بیرونی زندگی میکنم. مشکل ملاکیم این بود که ظواهر از بیرون خوب بود، اما خدایی که به دل نگاه میکنه چیزی کاملا متفاوت رو میبینه. به این ترتیب او میخواد بهشون بگه به فرامینی که بهتون میدم گوش کنید، با تمامی قلب برگردین و کلامو در قلبتون جا بدین تا به اهدافی که به خاطر اون بر روی زمین هستین برسین.
1: همینطوره، اگه اونا به خداوند احترام نذارن او داوری میکنه. در آیه 2 میگه به جای اینکه شما را برکت بدهم لعنت خواهم کرد. در حقیقت از همین حالا من شما را لعنت کردم. اینو داره به کاهنان میگه. تفسیر شما از این آیه چیه؟
0: قوم زیر احکام وضع شده ی شریعت بودن، یعنی همون شیوهی که در اون خدا با قوم خودش در عهد عتیق رفتار میکرد. تحت قوانین و تدابیر شریعت برکتی برای اطاعت وجود داره. هر کس که طبق فرایض خداوند گام برداره، کسیه که در قلبش احترام به خدا رو جا میده و چنین کسی طبق کلام خدا برکت خواهد یافت. اما کسی که از خداوند نااطاعتی میکنه برکتی نمیگیره، بلکه برای او لعنت هست. در تثنیه 27 و 28 به این مسئله اشاره شده.
1: درسته. کسانی که مایلن با جزئیات بیشتری در این باره بخونن، در کتاب حجه هم بهش اشاره شده. در فصل 1 آیه 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه‌های خیش نیک بیندیشید.
0: کاملا همینطوره. کلام خدا میگه زیاد میکارید که این برکته، اما نتیجه اینه که ولی محصول کم برمیدارید و این لعنته. خداوند بهشون میگه به راه‌های خودشون بیشتر فکر کنن. این شرایط طبیعی نیست. شما برکت گرفتید. این سرزمینیه که سرشار از شیر و عسله. پس در حضور خداوند راه‌های خودتونو بسنجید.
1: برادر، چرا در اینجا روی صحبت به طور خاص با کاهنانه؟
0: وقتی خداوند محصول قوم و نیکوکاران رو برکت میده، کاهنانم از نیکویی های قوم سهم زیادی خواهند داشت. خب، اگه این برکات تبدیل به لعنت بشه، سهم کاهنانم تحت تأثیر قرار میگیره. البته که این یه احتماله. همه اینا به خداپرستی کاهنان و اون چه که در قلبشون جا میدن بستگی داره. آیا اونا احترام به خدا رو در قلبشون جا دادن؟ همینطور نباید فراموش کنیم که نقش کاهنان ارائه برکت کهانت به قومه. اونا قومو برکت میدن. در کتاب اعداد که راجع به برکت پسران هارون به قوم هست، در این مورد میخونیم.
1: بله، با اجازتون این قسمت رو برای شنوندگانمون میخونم. کتاب اعداد فصل 6 آیه 22 تا 27 میگه خداوند به موسی فرمود به هارون و پسران او بگو، و اینطور ادامه میده که قوم را با این عبارات برکت بدهند، خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگاه دارد و خداوند نور چهره خود را بر شما بتاباند و شما را از فیض و رحمت خود برخوردار گرداند، خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید. خداوند گفت هرگاه هارون و پسرانش به نام من برای ایشان برکت بخواهند، من به آنها برکت خواهم داد. پس کاهنان قرار بود که واسطه برکت برای قوم باشند، اما کاهنانی که نام خداوند رو خار میشمارن چنو برکتی رو میتونن به قوم خدا برسونن؟
0: در مقابل خداوند داره بهشون میگه با اینکه توسط برکت قوم شما برکت میگیرین، اما من به لعنت تبدیلش میکنم. همینطور وقتی بالاق بلعام و اجیر کرد که قوم و لعنت کنه، خداوند لعنت رو به برکت تبدیل کرد.
1: در آیه 3 میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید به صورتتان می پاشم و شما را به توده سرگین می اندازم. آیا میشه بیشتر در موردش توضیح بدین؟
0: برای معنا و مفهوم جملات نیاز به توضیح بیشتری داریم. در واقع مشکل در فهم و درک خود ما نهفته است. شیوهی که ما اونو می فهمیم خیلی مهمه. در این آیه میگه فرزندان شما را تنبیه می کنم. اگه طبق ترجمه فعلی تفسیر کنیم، بعضی اونا اینطور درک می کنن که خدا مانع ثمر دادن گیاهان میشه. در واقع خدا بارها در طول تاریخ با انسان چنین کرده.
1: بله، او مانع از بارش باران شد تا گیاهان رشد نکنن.
0: دقیقاً. اما در ترجمه های دیگه میگه بذر، یعنی همون فرزندان و نسل تو، یعنی فرزندانی که برای تو متولد میشن. به این ترتیب این به نسل اشاره داره. او میخواد بگه چون تو مجازات خواهی شد، فرزندانت هم به همین شکل مجازات خواهند شد. متاسفانه اونا اینو به میراث خواهند برد. این دقیقاً چیزیه که بعد از این کتاب در طول نسل‌ها اتفاق افتاد. برای 400 ساله که جز خوندن در مورد ویرانی‌ها چیز دیگه‌ای نمی‌بینیم. بعد در زمان اومدن خداوند عیسی از وضعیت کاهنان و کاهنان اعظم شگفت زده و متعجب میشیم. به عبارت کاهنان اعظم توجه کنیم، نه کاهن اعظم، و در نظر بگیریم که اونا قبلاً چی کار میکردن.
1: اونا خانه خداوند رو که خانه دعا برای تمام قوم بود و به لانه دزدان و راهزنان تبدیل کردن.
0: دقیقاً. اول گفت که خانه تجارت و داد و ستد و بعد لانه دزدان. آیه میگه سرگین به صورتتان میپاشم. سرگین فضولات حیواناته. در واقع اینجا اصلا هدفش به سخره گرفتن اونا نیست. شما حیوانات رو به عنوان قربانی تقدیم میکنید. اما عجیب اینه که آیه میگه سرگین حیواناتی را که برای من قربانی میکنید و در اعیاد تقدیم میکنید.
1: برادر، مگه در لاویان اینا اعیاد خداوند نامیده نمیشن؟
0: خداوند میگه نه، دیگه این عید من نیست، چون اون چیزیو که میخوای انجام میدی و به خوشنود کردن من اهمیتی نمیدی. همه یه چیزایی که در موردشون بحث کردیم و خوندیم او رو خوشنود نکردن. مادامی که به من احترام نذارید، این عید عید شماست. مثل عهد جدید که میگه روزهای عید فسح یهودیان، اما خدایا فسح عید توست، ولی میگه این عید زمانی برای من بود که اونو به شیوه درستی انجام میدادن که یادآور رهایی اونا از سرزمین مصر به وسیله یهوه بود. ولی وقتی که به سر و صدایی تهی و فرصتی برای تجارت و کار تبدیل شد، اون وقت دیگه عید شماست.
1: یادمون باشه خدا کاریو که برای جلال و حرمت او انجام میدیم به خودش نسبت میده و قلب او رو خوشنود میکنه. اما وقتی کاریو طبق خواسته نفسمون و برای شادمانی خودمون یا به دست آوردن چیزی یا به هر دلیل دیگه انجام بدیم، اون وقت خداوند به ما میگه اینا اعیاد توه. من سرگین و فضولات حیواناتی رو که با اونا میهمانی و جشن گرفتی رو بر صورت خودتون خواهم پاشید. چون شما بدترین عبادت رو تقدیم میکنید، بنابراین چیزی که به دست میاریدم بدترین خواهد بود. به طور طبیعی کسی که خداوند رو با محبت عبادت میکنه شادمان میشه. به همین خاطر کلام میگه شادمان باشید. چون وقتی ما برای عبادت و پرستش خداوند به حضور او میریم، او رو خوشنود میکنیم، پس ما هم خوشنود خواهیم بود. این یعنی شادمانی دو طرفه بین خدا و انسانه. اما شما برای خودتون زندگی میکنید. در لوقا 15 پسر بزرگتر گفت تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اون نخواست با پدرش جشن بگیره، بلکه میخواست با دوستانش جشن بگیره. در این صورت از هدایای خدا چیزی جز بدترینش نصیب شما نمیشه. منظورم اینه که به دنبال امنیتی دور از خدا خواهید بود و در نگرانی، خستگی و این قبیل چیزها به سر خواهید برد. او میگه شما را به توده سرگین میاندازم. یعنی قربانی هایی رو که تقدیم کردید نمیپذیرم و روی خودم رو ازتون برمیگردونم. این تحقیر کاهنانیه که نام خداوند رو خار شمردن.
0: بله، اونا نام خداوند رو خار میشمرن، پس باید حقارت رو درو کنن. بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. البته از نظر تاریخی سرگین حیوانات که در روده های اونا بود قرار بود که به مکان خیلی دوری برده بشه و بعد قربانی تقدیم بشه و در خروج 29 راجع بهش صحبت میکنه. ولی اگه بگیم سرگین نماد فساد درونی انسانه، یعنی فضولات انسان، پوسیدگی درون انسانه که همیشه پنهانه و دیده نمیشه. با این حال وقتی چنین پوسیدگی دیده میشه و بیرون قرار داده میشه، در واقع اون چه آشکار میشه همون فسادی بوده که قبل از این مخفی و پنهان بوده. انگار خداوند میخواد بگه که فساد در درون شما پنهانه. من روزی اونو آشکار میکنم و بر روی شما میپاشم. نه تنها فسادو، بلکه فضولات حیوانات هم بر صورتهای شما خواهند بود.
1: بله، همینطوره. کسانی که او را خار شمردن باید خار بشن. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: رو در یوسف در آیه 4 میگه آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. میدونیم که 3 عهد و پیمان با لاوی وجود داره. این عهد درباره رحمت، شفقت و قلب خدا به ما چی میگه؟ البته در قسمت بعدی بیشتر به این عهد میپردازیم، اما همونطور که درباره داوری صحبت میکنیم، موضوع به عهدم مربوط میشه. شما در این آیه چی میبینید؟
1: در اینجا صبر خداوند رو میبینم. خداوند صبوره. او نسبت به قومش دیر خشمه و هرگز از اونا ناامید نمیشه. او به راحتی تسلیم قومش نمیشه. صرف نظر از وضعیت اسفناکی که اونا به همراه کاهنان دارن، خداوند آخرین پیامو با این امید براشون فرستاد تا اونو دریافت کنن.
0: اما آیا به این پیام گوش دادن یا نه؟
1: نه، وقتی خداوند عیسی بر روی زمین بود، وضعیت مذهبی و روحانی که یهودیان و کاهنان داشتن رو دیدیم. در پایان کتاب ملاکی میگه مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. رسم و عادت خداوند به تعویق انداختن داوریه، چون که او رحیمه.
0: درسته. صبر خدا در کتاب مقدس بارها تکرار میشه که به معنای هدایت انسان به توبه است. ولی چطور این مفهوم گاهی به اشتباه توضیح داده میشه؟
1: بعضیا فکر میکنن که خدا به اون چه که اتفاق میفته هیچ توجهی نداره، پس هر کاری دوست دارن انجام میدن. متاسفانه انسان اگه بدونه در روز غضب خشم خدا چقدر زیاده، شگفت زده میشه. این روز غضب میتونه اشاره به ابدیت داشته باشه، اما گاهی این روز غضب میتونه در اینجا بر زمین باشه، به خصوص اگه فرد خودش باعث بشه که غضب به اوج برسه. محبت و فیض خدا به غلط تعبیر میشه که خدا مهربان و ملایمه و زیاد دنبال این چیزا نیست. تنها چیزی که او میخواد توبه است، یعنی میتونم با توبه بهش رشوه بدم، پس فقط کافیه بهش بگم متاسفم و ببخشید.
0: مثل بچه‌ای که به مادرش میگفت برای کاری که تمام روز انجام دادم متاسفم. بعد از مدتی به جای عذرخواهی هر روزش یه روز به مادرش گفت از کاری که امروز کردم و فردا انجام میدم متاسفم. در حقیقت هیچ توبه‌ای وجود نداره، بلکه فقط متاسف بودن رو انتخاب میکنه، چرا که براش آسون تره.
1: بعضی اوقات ما فکر میکنیم که خدا اینطوریه، در صورتی که اینطور نیست. او میبینه و با کلمات فریب نمیخوره. من نمیتونم صبر او رو به عنوان ضعف یا عدم مداخلش در دنیا توضیح بدم، چون با ضربه انگشت او همه چیز به پایان میرسه.
0: در شروع این قسمت درباره برکات و لعنت‌های عهد عتیق و این قوم صحبت کردیم، اما درباره ایام کنونی یا دوران کلیسا چطوره؟ آیا این احتمال هست که ما برکت رو از دست بدیم و لعنت رو دریافت کنیم؟ چون میشنویم در زمان کنونی شخصی که فقیره لعنت شده، یا شخصی که فلان بیماری رو داره به خاطر لعنت اجدادشه. آیا ممکنه که لعنت بر برکات تأثیر بذاره؟ به عبارت دیگه ماهیت برکات در دوران کنونی به چه شکله؟
1: ما در دوران فیض خداوند زندگی میکنیم، نه شریعت. دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید. شیوهی که در حال حاضر خدا با ما رفتار میکنه با صبوریه و بر طبق فیضشه. کتاب مقدس در غلاطیان 3:13 میگه وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. مسیح به خاطر ما بر صلیب ملعون شد. برکتی که پولس رسول در افسوسیان 1 دربارش میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. پس قلمرو برکات، قلمروهای آسمانی در مسیح مثل برکات زمینی قوم نیستند، بلکه برکات آسمانی هستند. ضمانت این برکات اینه که اونا در عیسی مسیح هستند. الان اونا برای ما تضمین شدن، چون در دستان خداوند ما عیسی مسیح قرار دارند. در دوم تیموتائوس 1:9 میخونیم خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است. فیضی که شامل قلمرو برکاته، یعنی فیضی که در عیسی مسیح قبل از شروع اعصار به ما داده شد. خدا ما رو برای همیشه برکت داد و این برکات در مسیح تضمین شدن.
0: با این سوال برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آیا رنج‌های ایمانداران از بیماری، فقر یا شکست در کاری یا هر چیزی که ازش رنج میبرن به معنای لعنت در زندگیشونه؟
1: نه، ما در مسیح برکت یافتیم. با این حال سختی و تجربه میکنیم و از مصیبت‌ها عبور میکنیم. همینطور ممکنه در این دنیا نیازهایی هم داشته باشیم. در عبرانیان 11 میگه بعضی از افراد با ایمان از شمشیر جان سالم به در بردن، در حالی که بعضی دیگه با همین ایمان مردن. اونا فقیر و مصیبت زده بودن یا با اره نصف شدن و با انواع مختلف درد روبرو شدن. مسیح هم در همین راستا گفته در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، اما این مصیبت ها، نیاز ها و بیماری ها لعنت نیستن، بلکه اینا به ما عطا شده تا اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. بعضی اوقات بیماری و فقر میتونه وسیله و واسطه‌ای باشه که خدا برای شکل دادن ایمانداران ازش استفاده میکنه و اونا رو به شکلی کاربردی غالب بندی میکنه که مناسب با هدف خداست. اونا ابزار خوبی برای تحقق هدف خدا برای ایمانداران هستند و ربطی با لعنت ها ندارن.
0: بنابراین یه ایماندار نمیتونه ملعون بشه و با لعنت هم ارتباطی نداره. ما در مسیح مبارکیم. این برکات ازلی و ابدی هستن و سطح روحانی، اخلاقی و خداترسی ما بر روی زمین تحت تأثیر قرار نمیگیره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون برای تعلیم امروز و خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم درس امروز هم مفید بوده باشه. ممنونم از شما خواهرسنم.
0: شنوندگان عزیز، در این قسمت فهمیدیم که داوری بر کاهنانی که نام خداوند را خارشمردن خواهد اومد. کتاب مقدس این اصل بزرگ رو به ما یاد داد که هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می‌گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اونا به خداوند بی‌حرمتی کردند و این باعث لعنتشون شد. از جمله شواهد لعنت قوی و پر نبودن و همینطور فقیر بودنه. همینطور خداوند بهشون گفت که سرگین حیوانات هم بر صورت اونها پاشیده خواهد شد. انگار بعد از خارشمردن خداوند اون بهشون گفت این سهم شماست، چون اونچه که انسان بکاره همونو درو خواهد کرد. ولی برکات ایمانداران و خدا ترسان در مسیح تضمین شده است. ما از برکات ابدی در شخص مسیح برخورداریم. تضمین این برکات در شخص مسیح و ماهیتشون روحانی بودن مکان برکات در جاهای آسمانی. منشأ برکات خداست. عزیزان، اگه زندگی خداپرستانه‌ای داشته باشید در حالی که همچنان بر روی زمین هستید، از نیکویی این برکات برخوردار خواهید بود و احساس خوشنودی، لیاقت و کفایت خواهید کرد و میتونید روی خودتون رو به آسمان بلند کنید و ببینید که در برابر شما گشوده شده و به این ترتیب شما دعا میکنید و او شما رو اجابت میکنه. از صمیم دل دعا می کنم که شما عملاً در قلمروی برکات زندگی کنید، چون قانوناً این موقعیت در مسیح به شما داده شده. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 14. در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت کردند که گروه عظیمی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می‌گفتند. خداوند نیز با عطای قدرت به آنها برای انجام آیات و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می‌فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. عده‌ای طرفدار یهودیان شدند و عده‌ای جانب رسولان را گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. به محض اینکه رسولان از این موضوع آگاه شدند، به شهرهای لیکاونیه یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود. او به سخنان پولس گوش می‌داد. پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد، با صدای بلند به او گفت: بلند شو و راست روی پاهای خود بایست. او جست زد و به راه افتاد. وقتی مردم کاری را که پولس کرد دیدند، به زبان آن محل فریاد زدند: خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمدند. برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. پولس را از آن جهت عطارد خواندند که سخنگوی آنان بود. آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود، گاوانی با حلقه‌های گل به دروازه شهر آورد و می‌خواست به اتفاق جماعت گاوان را قربانی کند. اما هنگام که آن دو رسول یعنی برنابا و پولس از این امر مطلع گشتند، لباس‌های خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد می‌کردند: ای آقایان، چه می‌کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف و احساساتی مانند خود شما. ما برای شما مژده‌ای داریم که از این اعمال بیهوده بازگردید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید. در دوران گذشته او اجازه داد که جمعی ملت‌ها به راه‌های خود بروند. در این حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می سازد. رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان باز دارند. در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود متحد ساخته و پولس را سنگسار کردند و به گمان این که مرده است او را از شهر بیرون کشیدند. اما وقتی شاگردان دور او جمع شدند، او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به اتفاق برنابا به دربه عزیمت کرد. پس از اینکه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قونیه و انطاکیه بازگشتند. در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند: برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های بسیار سختی بگذریم. در هر یک از کلیساها مشایخی را تعیین کردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند. وقتی پیام را در پرجه هم اعلام کردند، به اتالیه وارد شدند و از آنجا با کشتی به سوی انطاکیه رفتند، یعنی همون جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض الهی سپرده شده بودند. وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود مطلع ساختند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به روی ملل غیر یهود گشوده است و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایش نامه های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تنها خون مسیح می تواند لکه های گناه را از بین ببرد. روز 78 از شماره 3 نان روزانه ما، دستان کثیف، عنوان و رومیان باب 2 آیات 12-16، متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از آثار ویلیام شکسپیر، دسیس بازترین شخصیت بانو مکبث، با اطلاع از پیشگویی که همسرش روزی پادشاه خواهد شد، او را وادار کرد که پادشاه فعلی را به قتل برساند. وقتی آن مرگ خونین انجام گرفت، مکبث دچار عذاب وجدان شد. همسرش نازک‌دلی او را ملامت کرده و به شوهرش کمک کرد که صحنه جنایت را پاک کند. همسرش پادشاه شد، ولی این تمام ماجرا نبود. در اولین روزها بانو مکبث دچار افسردگی شد. او تعادل روحی خود را از دست داد و نمی توانست از شستن دستانش دست بکشد. او دائم می پرسید، آیا این دست ها تمیز می شوند؟ بالاخره گناه بانو مکبث را به سوی خودکشی برد. گناه احساسی است که وقتی ما از مرزهای اخلاقی عبور می کنیم می تواند ما را پایین بکشاند. همه ما زمانی که قانون خداوند را که در دلهای ما حک شده می شکنیم احساس گناه داریم. اگر ما مشتاقانه به گناه کردن ادامه دهیم، به همان اندازه ضمیر وجدان ما بیشتر به خواب می رود. بانو مکبث یادآوری خوبی از قانون کتاب مقدس است. هرگاه احساس می کنیم که در وسوسه هستیم، احتیاج داریم به ضمیر خود گوش دهیم و سعی نکنیم آن را خاموش کنیم. برخی مواقع تنها یک قدم مانده است که گناه کنیم، ولی خدا در هنگام نیاز یاری رسان ماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

در زمان جنگ جهانی دوم، یک ناو هواپیمابر جنگی در تاریکی شب در آب‌های پرتلاطم اقیانوس اطلس در حرکت بود. ناگهان 6 هواپیمای جنگی از اون ناو قولپیکر برای انهدام کشتی‌های زیردریایی دشمن در آسمان به پرواز در اومدن. در این حین مدتی نگذشت که ناگهان به دستور کاپیتان ناو به خاطر حمله احتمالی هواپیماهای دشمن آژیر خطر به صدا در اومد و در عرض چند ثانیه تمام چراغ‌های کشتی را خاموش کردند. تاریکی و مه غلیظ تمام کشتی رو پوشونده بود و دیگه دیده نمی شد. به زودی خلبانهای اون 6 هواپیما که مأموریتشون رو انجام داده بودن آمادگی خود رو برای فرود آمدن بر ناو مادر اعلام کردند. خلبانها توسط دستگاه‌های مخابراتی خود میتونستن با کشتی تماس برقرار کنن، اما نمیتونستن خود کشتی رو با چراغ‌های خاموش ببینن. خلبان اول با رادیوی مخابراتی خود با کشتی تماس گرفت و از متصدی رادیو در کشتی خواست که چراغ‌های باند ناو رو روشن کنند تا اونها بتونن فرود بیان. اما متصدی در جواب گفت به خاطر موقعیت خطرناکی که با اون مواجه هستن نباید چراغی روشن بشه، چون دستور داده شده که خاموشی کامل برقرار باشه. بعد خلبان دوم با کشتی تماس گرفت و با تعجب و حیرت گفت اگر فقط چند تا چراغ رو برای ما روشن کنی میتونیم هواپیماهای خود رو بر باند ناو فرود بیاریم. ولی متصدی رادیو در کشتی دوباره اعلام کرد که دستور خاموشی کامل اعلام شده و چراغی نباید

باید روشن بشه. در آخر خلبان سوم رادیو خود رو برداشت و گفت اگر فقط یک چراغ روشن کنین ما میتونیم بنشینیم، فقط یک چراغ. اما متصدی رادیو که هیچ کاری برای اونها نمیتونست انجام بده دکمه رادیو رو خاموش کرد و ارتباط رادیویی به طور کامل با هواپیماها قطع شد. سپس چیزی نگذشت که اون شش هواپیما و خلبانهایشان همگی سقوط کرده و به اعماق اقیانوس فرو رفتن و جان سپردن.

جوان عزیز شنونده، آیا شما موقعیت خودت رو با اون خلبان‌ها مشابه می‌بینی که در تاریکی شب در آسمان سرگردان بودند و هیچ امید و راه نجاتی نداشتند مگر اینکه چراغی برای اونها روشن می‌شد تا مسیر خود رو بیابند و به پایگاه یا خونشون برگردند؟ بله، ولی عیسی مسیح که نور جهانه آماده است تا نور خود را بتابونه و هواپیمای زندگی شما را که در تاریکی شب سرگردانه به پایگاه امن و به خونه هدایت کنه.

جوانان عزیز شنونده، در برنامه پیش اولین درس از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های مسیح را به شما تقدیم کردیم. این من هستم‌ها در واقع ادعاها و عنوان‌هایی است که ذات الهی مسیح و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. بر اساس انجیل یوحنا من هستم‌های مسیح از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. در برنامه قبل گفتیم که عیسی مسیح اغلب حقایق الهی را در تعالیم خود با زبانی ساده و به طرزی قابل درک ارائه می داد. در کتاب مقدس می بینیم که عیسی مسیح الوهیت و ذات الهی خود را چه در اون زمان و چه در زمان حال به طور واضح آشکار کرده است. همانطور که آموختیم، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 23 و 24 ذات الهی خود را اینطور بیان می کنه: من از عالم بالا آمدم، من از این جهان نیستم، اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد. برای یهودیان باخبر از عهد عتیق عبارت من او هستم به این واقعیت اشاره داشت که عیسی خداوند و همان شخصی است که در بیابان در بوته مشتعل به موسی ظاهر شد تا او را بفرسته که وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بشه. بر اساس کتاب خروج فصل 3 خدا به موسی فرمود: هستم آن که هستم، به ایشان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. حالا می خواهیم یکی دیگر از ادعاهای مسیح را تشریح کنیم که در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 ذکر شده. عیسی مسیح فرمود: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنیم که به دومین درس از این سری درس‌های شیرین و آموزنده توجه کنین.

عزیزان جوان، میدونیم که انسان به یک سری چیزها برای ادامه زندگی نیازمنده، مثل آفتاب برای حرارت، نور برای روشنایی، اکسیژن برای تنفس، آب برای تشنگی و نان برای گرسنگی. درباره اهمیت نور میشه گفت که نور یکی از عوامل مهم برای ادامه حیات موجودات زنده است. حالا وقتی به گفته عیسی مسیح که میفرماید من نور جهان هستم میاندیشیم، پی میبریم که او درباره موضوعی بسیار مهم و حیاتی صحبت میکنه. او نه تنها سرچشمه نور برای حیات انسانه، بلکه منشأ و منبع نور برای روشن ساختن قلب تاریک ماست. اصلاً حیات بدون او غیر ممکنه. تصور کنین که شما رو در تاریکی و ظلمت شب در یک صحرای خشک و دوردست و ناشناخته رها می کنن. جایی که چشم رو نمی بینه. تاریکی مطلق همه جا رو فرا گرفته و در دل شما هم ترس و وحشت حکم فرماست. به کدوم طرف می تونین برین؟ از کی می تونین کمک بگیرین؟ کی می تونه به دادتون برسه؟ سرگردان و وحشت زده در تاریکی محض این صحرای مهلک به این طرف و اون طرف میرین تا چاره‌ای پیدا کنین، ولی هیچ امیدی برای نجات شما از این صحرای وحشتناک به نظر نمیرسه. آیا زندگی انسان جدا از مسیح خداوند مثل بودن در این صحرای تاریک و وحشتناک نیست؟ همینطوره. اما عیسی مسیح می‌فرماید من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. عزیزان، متاسفانه بسیاری از مردم زندگی همراه با ترس و وحشت در این جهان تاریک و گناه آلود رو بر زندگی در نور الهی ترجیح می‌دهند. انسان گناهکار به زندگی در تاریکی عادت کرده و دوست داره افکار و اعمال شرارت آمیز خود رو در تاریکی مخفی نگه داره و برای همین هم از روشنایی بیزاره. اگر با اون چه در دنیای ما میگذره توجه کنیم، متوجه میشیم که اکثر کارهای زشت و نادرست در تاریکی صورت میگیره. دزدی‌ها، قتل‌ها و جنایت‌ها، فحشاها، مشروب خوریها و بسیاری از اعمال کثیف و گناه‌آلود دیگه در شب انجام میشه. کلام خدا در انجیل شریف میفرماید مردم به علت اعمال شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد میشود از نور متنفر است و از آن دوری میجوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21.

جوان عزیز، شاید بگی مگه من چه گناهی کردم؟ من که تا به حال نه دزدی کردم و نه آدم کشتم، مال کسی رو هم که نخوردم و مرتکب زنا هم نشدم. اصلا من آزارم به مورچه ها هم نمیرسه. تازه اونقدر هم که دستم برمیاد فرایض دین و مذهبم رو انجام میدم. پس چرا میگین که گناهکارم؟ میدونین علت اینجور سوال ها چیه؟ علت اینه که انسان برای سنجش خود به معیار درستی نگاه نمی کنه. اون معیار درستی که خدا به انسان بخشیده عیسی مسیحه. اما انسان گناهکار با معیارهای غلط خودش رو می سنجه. اگر بخوایم ببینیم که یک چوب چقدر کجه، باید اون رو در کنار یک چوب کاملا راست قرار بدیم، نه اینکه اون چوب کج رو با چوبهای کج دیگه مقایسه کنیم. عزیزان جوان، حقیقت بر طبق کلام خدا اینه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. دل ما انسان‌ها با دید و منطق خودمون پاک و بی‌عیب به نظر میاد، ولی کلام خدا دل انسان رو اینطور توصیف می‌کنه: هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آن چه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می‌دانم در دل انسان چه می‌گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می دانم. ارمیای نبی فصل 17 آیات 9 و 10. انسان ذاتاً گناهکاره و دلی فریبکار و شرور داره، اما کسی که می پذیره و به خدا اعتراف می کنه که گناهکاره و از راه ایمان با مسیح خداوند متحد میشه، حیاتی تازه می یابه و زندگی جدیدی رو در عیسی مسیح شروع می کنه. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17.

وقتی انسان گناهکار و ساکن در ظلمت به عیسی مسیح که نور حیات میپیونده، تاریکی و ظلمت گناه از او میگریزه و نور الهی جای تاریکی رو در او میگیره و انسان از حیات بی‌نظیر الهی بهره‌مند میشه. اما تا وقتی انسان در تاریکی به سر میبره، چون چشم و دلش به تاریکی عادت کرده، نه وضعیت درونی خودش رو به درستی تشخیص میده و نه میبینه که بیرون از اون تاریکی چه نور زیبایی وجود داره. فرض کنین که توی اتاقی با در بسته و پرده زخیم بسته نشستین. همه چیز براتون در اون لحظه خوب به نظر میاد. مثلا تاخچه و آینه و میز و مبلمان و حتی فضای اتاق همه تمیز به نظر میاد. ولی وقتی گوشه ای از پرده رو کنار بزنین و اشعه های درخشان آفتاب به درون اتاق بتابه، اون وقت میتونین گرد و غبارها رو و لکه های کثیف رو در جاهای مختلف مشاهده کنین. درسته عزیزان، اگر ما دل خود رو در برابر نور درخشان مسیح که ظاهر کننده پاکی و قدوسیت خداست قرار بدیم، اون وقته که میتونیم تمام گرد و غبارها و کثافات و لکه‌های سیاه و ننگین گناه رو در وجود و زندگیمون ببینیم. اما بسیاری از مردم اونقدر مغرور و از خود راضی‌ان که از نور درخشان آسمانی دوری می‌کنند، مبادا کارهای گناه آلودشون دیده بشه. جوانان عزیز، بر اساس اعمال رسولان در انجیل شریف، عیسی مسیح مثل نور عظیمی گرداگرد یک مرد بسیار متعصب یهودی که مأموریت دستگیری و قتل مسیحیان رو داشت تابید و زندگی او رو دگرگون کرد. بعد اون مرد با ایمان و پیروی از عیسی مسیح به پولس رسول ملقب گردید و دنیای اون زمان رو با بشارت انجیل مسیح دگرگون کرد. او در یکی از رسالات خود که با الهام از روح خدا نوشته شده بیان میکنه: اگر پیغام نجاتی که اعلام میکنیم مبهم است و درک آن دشوار میباشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت میروند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بیمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را در باره جلال مسیح که چهره قابل رؤیت خدای نادیده است درک کنند. همان خدایی که فرمود نور از میان تاریکی بدرخشد، نور خود را در دلهای ما نیز تابید، تا درک کنیم که این نور پرجلال اوست که از چهره عیسی مسیح می درخشد. دوم قرنتیان فصل 4 آیات 3، 4 و 6.

حالا عیسی مسیح میخواد در قلب و زندگی شما جوان عزیز نیز بتابه و وجود شما رو روشن و زندگی شما رو دگرگون کنه. خوبه قلبت رو برای او باز کنی و به او ایمان بیاری. او خداوند و نور جهان و نور حیاته. او با جسم انسانی به دنیای گناه آلود ما آمد، برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد، سپس روحاً و جسماً زنده شد و زنده است. به کلام او توجه کن. می‌فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسی مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسی مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسی مسیح. گر بگیرم جام تلخی را ز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسی مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسی مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسی مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسی مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسی مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسی مسیح.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

بنوشید. این خون من است که برای گناهان بسیاری ریخته می شود.

برگ خزان زد.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اولین توصیه من به اونهایی که میخوان ازدواج بکنن، به قول معروف پیشگیری بهتر از درمانه. دو نفری که میخوان ازدواج بکنن باید حتما خوب همدیگر رو بشناسن، باید با اخلاق همدیگه آشنا بشن، بدونن که طرف مقابلشون چی فکر میکنه، چه انتظاراتی داره، رفتارش چه شکلیه و اینکه آیا از نظر سطح فرهنگ و وضعیت مالی خانوادگی با هم جورن یا نه. اونها نباید کورکورانه تسلیم عشق بشن و نباید حس تشخیصشون رو از دست بدن. برای این کار اونها باید ملاقات‌های طولانی داشته باشن. برای جامعه مثل ایران باید ترتیبی بدن که لااقل 10 بار همدیگر رو در خونه های همدیگه ملاقات کنن. مثلا پسر از صبح به خونه دختر بره و در حضور خانواده دختر تا شب اونجا بمونه. دختر هم باید همین کار رو بکنه. به این ترتیب دو طرف با تمام روحیات همدیگه آشنا میشن بدون اینکه بتونن خصوصیات اخلاقیشون رو پنهان بکنن. خوبی ملاقات‌های طولانی همینه. همونطور که میدونین انسان در ساعت‌های مختلف روز رفتارش تغییر میکنه. مثلا وقتی آدم گشنشه کمی عصبیه و ممکنه رفتار خاصی از خودش نشون بده. بعد از غذا آدم سنگینه و بی‌حوصله، برای همین باز رفتارش فرق میکنه. در خلال این ملاقات‌های طولانی دو طرف میتونن خوب همدیگر رو بشناسن و تصمیمشون رو برای ازدواج با چشمانی باز بگیرن. در ضمن میتونن خانواده‌های همدیگر رو هم خوب بشناسن.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش‌آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده در خدمت فارسی زبانان عزیز.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791.

در پرتو عنایات بیکرانت و در سایه رحمتت ای قدوس یکتا و خدای عادل، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این ساعت را به ما عطا کرده‌ای تا نه فقط به درگاه مقدس تو آمده و از تو تمنای بخشش و مغفرت کنیم، بلکه با التماس از تو بخواهیم که ما را در سایه فیض خود هدایت و رهبری کنی و با گفتار آسمانیت ما را تعلیم بدهی، زیرا ای خداوند کلام و تعلیمات تو غذای روح و روان ما می باشد. خدایا این روزی را که به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست می سپاریم و از تو استدعا داریم که تو ما را هدایت و رهبری کنی و با ما سخن بگویی. این تمنا را به نام شفیع ما انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

حضرت اشعیا در فصل 53 از صحیفه خود نه فقط کامل ترین تصویر و دقیق ترین وقایع صلیب و مرگ و رستاخیز منجی بشر یعنی عیسی مسیح را پیشگویی می کند، بلکه طریق عادل شدن و مقبول پسند خدا شدن را نیز به ما انسانهای خاکی و گناهکار بیان کرده و با دعوت ما به سوی خدا یکتا، به سوی صلیب و فداکاری عیسی مسیح گفته های خدا را برای من بیان می کند که او به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل می کند و ما را از گناه آزاد می نماید. عادل شمرده شدن در حضور خدا زمانی میسر است که گناهان ما بخشیده شده باشد. دوستان عزیز، شما چه راهی را برای بخشش گناهان دارید طی می‌کنید؟ کلام خداوند می‌فرماید که مزد گناه موت است، جدایی ابدی از خداست، ولی نعمتی که خداوند عطا می‌کند حیات جاودانی است. سؤال مهم این است که شما در چه راهی قرار گرفتید تا بتوانید این بخشش الهی را دریافت کنید؟ در کتاب مقدس، هم در تورات و هم در انجیل می‌بینیم که راه رسیدن به هدف نهایی یعنی بخشش الهی همانا راه ایمان است. ایمان به کلام خدا، ایمان به هدف و نقشه خدا. و وقتی که کتاب مقدس را می‌خوانیم می‌بینیم که خدا از همان ابتدا نقشش این بود که عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا در راه ما کفاره گناهان ما را بپردازد و راه نجات را برامون مهیا سازد. بنابراین تنها راه بخشش گناهان ما امروز ایمان آوردن به مسیح می باشه. این مطلب را نه فقط انجیل مقدس بلکه اشعیای نبی 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاید پیشگویی کرد. و عیسی مسیح نیز وقتی ظهور نمود عین این جملات اشعیا را تعلیم داد و بارها و بارها اعلام کرد که هدف او از آمدن به این جهان اینه که در راه گناهکاران جان خود را فدا کند و با تاوان دادن خطایا و گناهان ما، ما را پاک و عادل گردانیده به خدا تقدیم نماید. فصل 53 از کتاب اشعیا از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس

0: تورات محسوب میشه، زیرا تماماً مربوط به کار و هدف و قدرت و مقصود منجی است که خدا یکتا او را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از پیشگویی کردن آن در زندگی عیسی مسیح ملاحظه میکنیم که عین جملاتی که اشعیای نبی در این آیات گفته بود عملی میشه. در برنامه گذشته ما آیات این فصل بسیار مهم را خدمتتون خواندیم و مطالبی نیز در مورد تفسیر آن به عرضتون رسانیدیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 54 بگشایید تا دنباله پیام و نبوتهای این نبی خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 54 و همچنین فصل 55 از کتاب اشعیا در حقیقت سرود ستایش و دعوت خدا از مردمی که به دعوت منجی لبه گفته و با ایمان آوردن به عیسی مسیح عادل محسوب شدن می باشد. اشعیای نبی اعلام نجات به قوم بنی اسرائیل رو میکنه، مژده میدهد، بشارت میدهد که چگونه منجی جهان راه رهایی از گناه را برای انسانها مهیا نموده است. حالا از فصل 54 خدا مستقیما به قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه و از آنان میخواهد که شادی کنند. خدا را به خاطر رحمت و نجاتی که عطا کرده است حمد و ثنا بخوانند و شکر بکنند. پنجای اول را براتون میخونم و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. فراموش نکنید که خدا در قالب پیامش از اصطلاحات و مثلهای دنیوی استفاده میکنه تا مقصود خود را به ما بهتر بفهماند و یا بهتر بگم تا من و شما بهتر بتونیم امور روحانی رو درک کنیم و پیام او را بفهمیم. میگوید ای عاقره که نزاییده ای بسرا، ای عاقره که نزاییده ای بسرا، ای که درد ذهن نکشیده ای به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور، زیرا خداوند میگوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوهه زیاده ان. مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود. دریغ مدار و تنبهای خود را دراز کرده میخایت را محکم بساز، زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند کرد و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت. نترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش نشو زیرا که رسوا نخواهی شد، چون که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است به خدای تمام جهان مسما است و او ولی تو می باشد. دوستان عزیز، در آیه اول متوجه می شویم که روی سخن در اینجا مخصوصا به روی مردم قوم بنی اسرائیل می باشه. خدا مردم را مخصوصا قوم بنی اسرائیل را دعوت به سراییدن سرود حمد و ستایش می کند، زیرا که نجات دهنده شادی به جهان می آورد، عدالت را به جهان می آورد و مردم را عادل می گرداند. مقصود از ای عاقره اشاره به زن نازا و یا به زن حضرت ابراهیم یعنی ساره می باشد. او که نازا بود ولی خدا در ایام پیری بو فرزندی به نام اسحاق داد که اسحاق یعقوب و عیسو را آورد که قوم بنی اسرائیل از 12 پسر یعقوب به وجود آمدند. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل از شادی فریاد برآور، سرود حمد بخوان، زیرا که من یا خدا تو را برکت داده و تو سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. ببینید دوستان عزیز، سرزمین های ویران و متروک را آباد می کنید. میگه شادمان باش زیرا که من نجات تو را مهیا کردم. ای دوستان، امروز قوم بنی اسرائیل سرود شادی را نمی سراین، زیرا از نجات و قدرت خدا به دور هستند. ولی زمانی که او را بشناسن، زمانی که به نجات دهنده روی بیاورن و با نجات دهنده‌ای که در فصل 53 اشعیا او را به ما معرف کرده است ایمان بیاورن و تسلیم او بشوند، آن وقت سرود ستایش را خواهند سرایید. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 و 10 در این مورد میگوید و سرود جدید می سرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. ای آقره که نزاییدهی به سرا، سرود شادی به سرا، زیرا خدا تو را وسعت می بخشد. در این آیات خدا میگه که سرزمین اسرائیل را وسعت خواهد داد. امروز اسرائیل حتی نیمی از آن سرزمینی که خدا به او وعده داده است در اختیار ندارد، ولی زمانی خواهد رسید و چه بسا در زمان ظهور مسیح است که آنان بر سرزمین موعود حکومت خواهند کرد. سپس از آیه 6 خدا با به کار بردن اصطلاحات دنیوی می‌خواهد محبت و نزدیکی و علاقه خود را به قوم برگزیده و یا فرزندان ابراهیم که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی روبرو بودند و در اسارت و جفای شدیدی بوده نشان می‌دهد. و دوست عزیز، یادآور می‌شوم که این آیات تمثیلی هستند و باید به مقصود و هدف توجه نمود. میگوید زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنج دیده دل خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد. خدای تو این را میگوید زیرا تو را به اندک لحظه ترک کردم، اما به رحمتهای عظیم خود تو را جمع خواهم کرد. و خداوند ولی تو میگوید به جوشش غضبی خود را از تو برای لحظه پوشانیدم، اما به احسان جاودانی به تو رحم خواهم فرمود. و در آیه 10 میگوید هر آینه کوها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت میکند این را میگوید. اسرائیل امروز همانند زن طلاق گرفته است که به خاطر عمل زنا محکوم شده است، ولی در آن زمان که خدا برگزیده، یعنی در زمان سلطنت هزار ساله منجی جهان، نه فقط اسرائیل بلکه همه ما در عهد و پیمان آسمانی شریک خواهیم بود. خدا میگوید ای قوم اسرائیل، من شما را به خاطر زناکاری هاتون، به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر حق بازی ها و غرورتون ترک کردم و یا روی خود را از شما پوشانیدم و در نتیجه شما مورد عذاب و جفا قرار گرفتید. داوری بر شما حاضر شد و شما نیز ثمره گناهان خودتون رو دیدید، طعم آن را چشیدید. ولی این نشانه نیست که من دیگر شما را ترک کردم. خیر، من هنوز شما را دوست دارم. شما را دوست دارم ولی از اعمال شما متنفرم. به شما رحم می کنم و دوباره به شما نظر افکنده از شما حمایت خواهم کرد، زیرا که من شما را دوست می دارم. و نه فقط آن، بلکه شما را در جلال خود شریک خواهم گردانید. حضرت پولس نیز دوستان عزیز به این دعوت خدا که برای همه انسان ها است اشاره کرده و میگوید که ما به چیزهای دیدنی دیگر توجه نمی کنیم، بلکه به چیزهای نادیدنی که جاودان است و خداوند آن را به فیض خود به ما عطا خواهد کرد. زیرا با او بودن باطن ما روز به روز تازه تر میشه. از آیه 11 آنان که به خدا اعتماد دارن و به خاطر لطف روزانه خدا شادی میکنن به درگاه خدا راه میابن و او را میسراین. میگوید ای رنجانیده و مضطرب شده، ای که رنجیده شده اید و مضطربید، ای که تسلی نیافته اید، من سنگ های تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت سلامتی عظیمی خواهد بود. در عدالت ثابت شده و از ظلم به دور مانده نخواهی ترسید و هم از آشفتگی دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب خدا. خداوند این را میگوید. دوست عزیز، امروز نیز خداوند این آیه را به من و شما میگوید. میگوید ای که رنجیده شده ای، ای که مضطرب شده ای، ای که تسلی نیافته ای، بیا تا من تو را سرفراز بگردانم، آرامی ببخشم. ببینید دوستان عزیز، اگرچه اشعیا در این آیات صحبت از برکت و اجرای عدالت و تسلی الهی بر قوم بنی اسرائیل میکنه که چگونه خدا آنانی که بی جهت بهشون ظلم و ستم شده هدایت و یاری و تسلی میبخشه و در پناه خودش حفظ میکنه، ولی این خدا یکتا فقط این وعده را به قوم بنی اسرائیل نمیده، بلکه به همه کسانی که به او چشم دوختند و به خاطر عدالت و پاکی و خدا ترسی جفا می‌بینند عطا کرده است. خدا از همه عادلان حفاظت خواهد کرد. خدا همه راستدلان را برکت و تسلی می‌دهد و حمایت می‌کند، همان گونه که عادلان اسرائیل را حمایت کرده. و فصل 55 از کتاب اشعیا بهترین دلیل این مدعا نیز می باشد، زیرا در این فصل خداوند یکتا از جمیع انسانهای عالم، از هر نژاد و طبقه و زبان و رنگ و مذهب دعوت می کنه که به سوی کلام او روی آورده و فیض آسمانی و محبت جاودان او را شامل حال خودشون بکنن. جفا و آزار و فداکاری که منجی جهان که در فصل 53 حضرت اشعیا به آن اشاره می کند، این امکان را برامون به وجود آورده که نه فقط قوم بنی اسرائیل قوم خاص خدا محسوب بشن و وارد ملکوت خدا بشن، بلکه مردم جهان نیز با پذیرفتن کلام او، با دعوت لبیک به او، به سوی فیض و نجات خدا بیاین، زیرا خداوند بارها و بارها اعلام می کند که نجات او برای عموم انسان ها می باشد. البته اول پیام نجات به قوم برگزیده خدا می رسد، ولی بعد به همه. همان گونه که می دانیم پیام انجیل نیز عین همین واقع بود که اول به سمع مردم اسرائیل رسید. تنها قوم یکتا پرست آنها اول مژده خدا را شنیدند و بعد به همه مردم عالم. حضرت پولس در این مورد نیز تأکید می کنه و می گوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد، اول یهود و پس یونانی. ببین دوستان عزیز دقت کردید چی گفت؟ میگوید زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. چرا؟ چون که قوت خداست. برای چه کسی؟ برای آیا فقط برای یهود؟ خیر، میگوید برای هر کسی که ایمان بیاورد، حالا چه یهود باشه و چه غیر یهود. البته این بدان معنی نیست که یهودیان ارجحیت یا برتری خاصی دارن. فراموش نکنید دوستان عزیز، اینطور نیست. همه در حضور خدا نزد خدا یکسان هستند. منتها خدا اراده نمود که پیام حیات بخش خیش را از قوم یهود آغاز کند. و عجیب اینجاست، با اینکه قوم اسرائیل اولین کسانی بودند که پیام خدا رو شنیدن و صاحب کتاب شدند، لیکن هنوز بسیاری از آنان کلام او را پذیرا نشدند. حالا در این آیات حضرت اشعیا مردم را تشویق میکنه و خدا نیز همه را دعوت میکنه که تا فرصت هست بهتره به سوی دعوت کننده و منجی جهان روی بیاورن. سه آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیران را به عرضتون میرسونم. میفرماید ای جمیع تشنگان نزد آب ها بیایید. دوستان عزیز دقت کنید چه زیباست، دعوت خداست. ای جمیع تشنگان خدا نزد آب ها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید، بیایید و شراب و شیر را بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متزلزل شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست. دوستان عزیز اگر دقت کرده باشید، این فصل با دعوتی که از قلب خدا برخواسته است و اشتیاق و محبت عمیق او را برای کسانی که طالب او هستند میرسد آغاز میشه. خدا می فرماید که بیایید و به فکر نجات و روان و روح خودتون باشید. ای کسانی که روحن ضعیف و ناتوان هستید، ای کسانی که رابطتون با خدا درست نیست، ای عاشقان حق که اسیر و درمانده و حیران و سرگردانید، ای طالبان خدا که مردد و ضعیف و ناتوان هستید، دعوت خدا را بشنوید که میگوید ای که روحت تشنه است، ای که جان طالب من است و ای که هیچ نیرو و توانی نداری و ای که در پرداختن بهای گناهانت عاجزی، بیا و به دعوت من لبیک بگو، به کلام من گوش بده و آن را بپذیر و با ایمان آوردن در آن قدم بنه. از کلام من اطاعت کن تا روح و جان شما که تشنه خداست سیراب بشه و در فیض خدا در بخشش و آرامی الهی قرار بگیرید. به راستی که چه دعوت عظیمی است، دعوتی که خدا از عمق قلبش امروز به من و شما می کند که ای تشنگان نزد من بیایید، ای تشنگان، ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید. دوست عزیز من، من و شما تا در خدا قرار نگیریم هرگز به سعادت حقیقی و تسلی جان و روح و آرامش واقعی دست نخواهیم یافت. دنیا امروزه ستا راه و فلسفه را در برابرمون قرار میده. به ما میگوید که اگر این کار را بکنی یا نکنی، اگر این فلسفه را اطاعت کنی یا نکنی، اگر این جمله را بگی یا نگی، اگر این مسیر را طی کنی یا نکنی، به اصل و هدف و مقصود زندگیتون خواهید رسید. ولی خدا میگوید ای مردم، چرا بیهوده وقت و عمر و فکر خودتون رو صرف چیزهایی میکنید که همه باطل و فنا هستند؟ چرا برای به دست آوردن سعادت حقیقی و چشمه آب حیات که روح و روان را سیراب می کند و نزد من است به چیزهای دنیوی پناه می برید؟ چشمه آب حیات نزد خداست و خدا الان آن را مجاناً در اختیارتون قرار داده، به شرطی که آن را بپذیرید. ببینید دوستان عزیز، خدا گروه خاصی رو دعوت نمی کنه، بلکه می گوید همه شما، ای همه تشنگان عدالت، ای همه تشنگان خدا، ای همه عاشقان و حق جویان، شما که نمی تونید با کوشش و همت خودتون، با اعمال و زندگی خودتون به حقیقت و مبدأ حیات برسید، بیایید نزد من تا شما را آرامی جان عطا کنم. دوست عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز در کتاب مقدس، خدا یکتا که خدای محبت است، عملا محبت خود را این گونه آشکار نمی کند. خدا آغوش پرمهرش را به سوی من شما گشوده است و می گوید که ای تشنی حقیقت، نزد من بیا. اگر پیش من بیایی، من جان و روحت را تسلی و آرامی خواهم داد. در من آرامی حقیقی خواهی یافت و من با شما عهد و پیمان می بندم. اما این دعوت خدا برای کسانی است که تشنه خدا هستند و نه کسانی که خدا را نمیپذیرند. مقصود از آبها در زبان عبری به معنی چشمه‌هایی که هیچ کس نمیتونه از آن چشم بسته بگذرد و هیچ وقت خشک نمیشه، همیشه جاودانه جاریه. و مقصود از شراب اشاره به شادی است که بر اثر دریافت چشمه آب حیات نصیب ما میشه، زیرا شراب سمبل شادی میباشد و در اینجا حضرت اشعیا از لغات سمبولیک استفاده میکنه، زیرا کسی که به دعوت خدا لبیک بگوید شادی الهی را دریافت خواهد کرد و شادی او کامل میشه. حضرت یوحنا در این مورد میگوید این را به شما نوشتم تا شادی شما کامل گردد. شما که نجات را یافته اید، این را به شما نوشتم تا نجاتتون، شادیتون کامل بشه. مقصود از شیر اشاره به رشد و ترقی در امور معنویت است. همان گونه که کودک با تغذیه شیر رشد و نمو می کند، به همان نحو نیز کسی که به حضور خدا بیاد در عالم معنویت رشد نمو و ترقی می کنه و عالم ربانی را روز به روز بیشتر می فهمد. نظر به اینکه این آیات به هم مربوط هستند، اجازه می خواهم که از آیه 6 الی آخر فصل، یعنی آیه 13، دنبال کلام را براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت هست تفسیر آیات را به عرضتون برسونم. حضرت اشعیا وقتی دعوت خدا را اعلام می کند، به ما اخطار می دهد که هرچه زودتر به دعوت حق لبیک بگوییم، زیرا فرصت کم است. می گوید خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گنهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. و چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور می گرداند و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر خواهد بود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای درخت خار سنبور و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. در هر آیه خداوند دلیل و برهانی عطا می کنه که چرا ما باید گفتار او را که حیات بخش و تسلی دهنده جانهاست پذیرا باشیم. مقصود آیه 6 اینه که آغوش خداوند همیشه بر روی ما باز نخواهد ماند. دعوت خداوند برای امروزه ماست، ولی فردا ممکن است که شما از آن محروم بشید، یعنی ممکن است که مرگ به سراغت بیاد. زیرا وقتی شخص بمیره دیگر این دعوت به او تعلق نمیگیره، بلکه تا زنده هستیم یعنی امروز و الان خدا میگوید که بیا و کلام من را بپذیر، بان ایمان بیاور. چون نه فقط ممکن است ما فردا از این عالم رخت ببندیم، بلکه ممکن است هر آن منجی جهان ظهور کند و با ظهور او ایام دعوت خدا و فرصت او نیز به پایان میرسد. دعوت خدا نه فقط پذیرش کلام اوست و به سوی او روی آوردن، بلکه دعوت به توبه هم هست. میگه شریر راه خود را و افکار خود را ترک کنه، یعنی توبه و بازگشت کردن به سوی خدا. افکار مرکز قلب تمام اعمال ماست و میگوید از صمیم قلب توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما. دوست عزیز، این دعوت خدا امروز برای شما نیست. کتاب مقدس میگوید مادامی که خداوند این فرصت را به شما داده است، مادامی که خداوند را یافت میشه او را بطلب، زیرا عمر شما کوتاه است. شریر از راه خود و گناهکار از افکار خیش دست بردارد و به سوی خدا بازگشت نماید که رحمت او عظیم است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر که باز میتونیم به کلام زنده او، کلام شیرین او، انجیل مقدس برویم و مطالبی که برای زندگیمون میتونه کاربردهای عملی عالی داشته باشه از کلام او یاد بگیریم. ما شروع کردیم به مطالعه در دو جلسه گذشته در مورد اینکه چطور اتفاق میفته که بسیاری از افراد حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیشون نمیبینن و تجربه نمیکنن و از برکت حضور مسیح غافل میشن و اون برکت رو از دست میدن. و ما به نمونه یک زن در کتاب مقدس نگاه کردیم به نام مریم مجدلیه که اگرچه از شاگردان و پیروان مسیح بود و بارها مسیح رو دیده بود، ولی وقتی که در صبح اولین روز یک شنبه عید قیام مسیح از مرگ به قبر مسیح میره و قبر خالی میبینه، نکته اصلی اون قبر خالی رو نمیبینه. به منزله مرور من فقط اون آیات رو براتون میخونم. یوحنا فصل 20 از آیه 11 تا آخر 18، فقط به منظور درک شما این رو تکرار میکنم که زمینه این آیات در حالتی است که عیسی مسیح رو قبلا در روز جمعه بازداشت کرده بودند و به صلیب مصلوب کرده بودند، سپس او را در قبر گذاشته بودند و اکنون که به این آیات می‌رسیم، صبح زود روز یک شنبه است که عیسی مسیح از قبر قیام کرده. و حالا ما با صحنه‌ای روبرو میشیم که مریم مجدلیه یکی از شاگردان او به سر قبر عیسی رفته و اونجا گریان ایستاده و زار زار داره گریه میکنه، چون هنوز متوجه نشده که مسیح از قبر قیام کرده و زنده است و فکر میکنه که کسی جسد مسیح رو دزدیده. این آیات رو براتون به منزله مرور باز میخونم. یوحنا فصل 20 آیه 11 تا آخر آیه 18. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همونطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردن و نمی دانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان این که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. ما گفتیم در این آیات که خواندیم میبینیم که چطور مریم مجدلیه به سر قبر عیسی رفت، آن قبر را خالی دید، ولی نکته اصلی اون قبر خالی را ندید. اولین کسی که خداوند قیام کرده از مرگ را دید، او را تشخیص نداد. مریم مجدلیه عیسی را میشناخت، در موارد مختلف او را دیده بود، ولی در این صبح اولین یک شنبه قیام مسیح از مرگ او را نشناخت. او به داخل قبر نگاه کرد تا شاید جسد عیسی را در آنجا پیدا کنه، در حالی که وقتی خداوندش زنده آنجا ایستاده بود او را دید ولی تشخیصش نداد. دوتا فرشته خدا را دید، ولی حتی دیدن فرشتگان خدا باعث نشد به فکر بیفته که شاید یک ماجرای عالی، کار عالی خدا در اینجا داره رخ میده. و من فکر میکنم که ما هم بایستی خودمونو در کنار مریم قرار بدیم، چون اون نمونه ایست از بسیاری از ما در اینکه ما هم در دیدن عیسی، در تشخیص دادن حضور عیسی در زندگی روزمرمون غفلت میکنیم، در حالی که شاید درست جلوی ما ایستاده. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول این بود، گفتیم مریم انقدر گریان بود که نمیتونست عیسی را از میان اون همه اشک‌ها ببینه. ما هم گاهی اوقات انقدر اجازه میدیم که احساسات ما بر ما غالب بیان، انقدر چشمان ما از اشک پره که مسیح رو در زندگیمون نمیبینیم. انقدر احساسات بر ما غالب شدن که حقیقت انجیل رو نمیبینیم.
دلیل دومی که ما از دیدن حضور مسیح در زندگیمون غافل میشیم اینه که مثل مریم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. چشمان مریم به داخل قبر بود، در حالی که در انجیل لوقا فصل 24 آیه 5 میخونیم که اون فرشتگان بهش گفتن چرا زنده را در میان مردگان میجویی؟ و در آیه 14 از یوحنا فصل 20 میخونیم که مریم میبایستی به عقب برگرده و جهت و مسیر نگاه کردنش رو تغییر بده تا عیسی را ببینه. اغلب اوقات ما هم مثل مریم داریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. برای پیدا کردن رستگاری، آمرزش گناهان، شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا و روش‌های دنیا، به مردم دنیا نگاه می‌کنیم، در حالی که می‌بایستی مسیرمون، طرز فکرمون رو با مطالعه روزانه کلام خدا و دعای روزانه در حضور خداوند زنده عیسی مسیح عوض کنیم. دلیل سوم که مریم مجدلیه نکته اصلی قبر خالی مسیح را از دست داد و متوجه حضور خداوند زنده عیسی مسیح در مقابلش نشد، این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده بود، به دنبال جنازه میگشت، به دنبال جسد مسیح بود به جای خداوند زنده. و بسیاری از ما هم مثل این مریم مجدلی هستیم، به دنبال خداوند عیسی مسیح زنده نیستیم. و گفتم چند نفر از شما که به کلیسا میرید یا به مجالس دعا، مجالس مطالعه کتاب مقدس میرید، به اونجا میرید با این انتظار و توقع که با خداوند زنده ملاقات روحانی داشته باشید، یا اینکه فقط میرید که یک سری مراسم مذهبی انجام بدید و عیسی مسیح رو که زمانی روی زمین بود رو ستایش کنید. آیا ایمان دارید که مسیح زنده، خداوند زنده در زندگی شما، مسائل روزمره شما مستقیما مداخله میکنه؟ اگر نه، شما هنوز دنبال جنازه مسیح هستید، مثل مریم دنبال جسد مسیح هستید تا به دنبال خداوند عیسی زنده و قیام کرده از مرگ. آیا شما با خداوند عیسی مسیح زنده ملاقات کردید؟ یا اینکه هنوز به دنبال عیسی مسیح که در تاریخ وجود داشته هستید؟ دلیل دیگه هم وجود داره که چرا بعضی وقتا ما خداوند زنده عیسی مسیح رو نمیبینیم. دلیل چهارم، چرا بعضی وقتا از دیدن نکته اصلی غفلت میکنیم، و اون اینه که حضور خدا رو در شرایط و اوضاع مختلفی که باشون روبرو میشیم نمیبینیم. مریم دوتا فرشته سفید پوش خدا رو دید. همون دیدن اون دوتا فرشته میبایست یه چیزی رو به او بگه. عجیبه که چگونه ما از نشانه های آشکار و واضح میگذریم و بهشون توجه نمی کنیم. اگر شما در جایی دوتا فرشته خدا را ببینید، این باید شما را قانع کنه که خدا در اونجا و بر اون شرایطی که باش رو بره هستین حاضره، داره در اونجا کاری انجام میده. ولی دیدن این دوتا فرشته هیچ تأثیری بر روی مریم نگذاشت و فرشته ها فقط پرسیدن ای زن چرا گریانی؟ دنبال کی میگردی؟ و مریم هم فقط پاسخ میده خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاشتن. فقط همین رو میگه و بعد سرش رو بر میگردونه به عقب. دیدن فرشته ها او را راضی نکرد. فرشته ها براش جالب نبودن. هیچ نمیپرسه که خب شما کی هستید؟ شما فرشته های خدا هستید؟ اینجا چیکار دارید میکنید؟ و بعد بر میگرده شروع میکنه به صحبت کردن با اون شخصی که فکر میکنه باغبانه. و میگه ای آقا اگه تو جسد را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. یعنی میدونید مریم اینجا داره چی کار میکنه؟ میدونید چه نوع طرز فکری داره؟ طرز فکرش اینه که فکر میکنه تمام این مشکلی که باهاش روبرو شده فقط بین خودشه و دیگران، بین خودشه و افراد دیگه. فکر میکرد که در دشواری که هست، در گرفتاری که هست، در حالتی است که در یه طرف خودش وجود داره، خودش رو میبینه، و در طرف دیگه اون دیگران رو، اون افراد دیگر رو، و اصلا متوجه حضور خداوند، حضور دست خداوند تو اون اوضاع نبود. کس دیگه ای جسد مسیح رو برداشته، دست دیگری در کار بوده، در دست کس دیگری افتاده، کس دیگری در این ماجرا دست داره که باعث شده این مفقود شدن اسرارآمیز جسد مسیح اتفاق بیفته. مریم دست خدا را نمی دید. برای یه لحظه فکر نکرد که شاید این کار خدا بوده.
تنها توضیح و توجیهی که مریم برای جسد مفقود شده مسیح تو فکرش میکرد این بود که کسی او رو برداشته و برده و برای یه لحظه هم فکر نکرد که شاید هیچ کس او رو بر نداشته، هیچ کسی او رو نبرده، شاید تمام اون گفته‌های مسیح که قبلاً گفته بود که او را خواهند کشت ولی پس از 3 روز از قبر قیام خواهد کرد زنده خواهد شد، مریم برای یه لحظه فکر نکرد شاید اون گفته‌های مسیح درست بودن و تحقق یافتن که کسی مسیح را از قبر نبرده بلکه خودش زنده شده و خودش از قبر خارج شده. مریم یک لحظه، برای حتی یک لحظه هم این امکان رو در نظر نگرفت. بعضی وقتا ابرهای سیاه افق زندگی من و شما رو چنان میگیرن که ما حضور خدا رو در اون عمق شرایط، در اون عمق اوضاع، در اون ابرهای سیاه نمیبینیم. در دیدن دست خدا که چگونه داره در زندگی من و شما در میون همون ابرهای سیاه کار میکنه غفلت میکنیم. میدونید عزیزان، من شما هر روز بایستی یک کار بسیار مهمی انجام بدیم. اینه که هر روز نگاه کنیم، دقت کنیم، توجه کنیم به دست‌های مخفی خدا در طول هر روز زندگیمون، در مسائل و شرایط مختلفی که با آنها روبرو میشیم. همیشه دنبال دست‌های مخفی خدا در زندگیتون باشین. مشکل مریم این بود و مشکل بسیاری از ما هم همینه که تنها چیزی که میبینیم کارهایی است که انسانها در زندگی ما کردن. تنها چیزی که مریم میتونست ببینه یک قبر خالی بود، یک جسد گم شده بود. مثل خیلی از ما تنها چیزی که میتونیم ببینیم اون شرایط ناراحت کننده است. ولی اگر مریم فراسوی اون قبر خالی و فراسوی اون جسد گم شده نگاه میکرد و حضور خدا، دست خدا رو میدید و تشخیص میداد و خدا رو در نظر میگرفت، احتیاجی به حتی بریختن یک قطره اشک در زندگیش نبود. امروز وقتی که شما به زندگیتون نگاه میکنید و تمام چیزهایی که در زندگیتون رخ میدن رو میبینید و منظور من به خصوص چیزهای بده، چیزهای سخته، فاجعه ها، تراژدی ها، تجربیات دردناکی که باشون روبرو هستید و ازشون میگذرید، یه سوالی از شما دارم. آیا از دیدن و درک کردن نکته اصلی شما هم مثل مریم غفلت کردید؟ یا آیا قادرید که فراسوی شرایط و اوضاع زندگیتون نگاه کنید و دست خدا رو در زندگیتون ببینید؟ آیا تشخیص میدید که دست‌های خدا همیشه فعالن، در کارن، به چش دیده نمیشن ولی فعالن، نامری هستن؟ آیا این رو تشخیص دادید؟ تمام شرایط و اوضاع زندگیتون رو بر میدارید، سبک سنگین میکنین، محاسبه میکنین ولی در این محاسباتتون خدا رو جا نمیدید و برای همینه که نتیجه محاسباتتون درد و غم و اشک و اندوه و ناامیدی است. تو اون فرمول ریاضی زندگیمون عامل اصلی رو، یعنی حضور خدا رو، فراموش کردیم. دفعه دیگه که میشینید و تمام شرایط زندگیتون رو تجزیه و تحلیل میکنید، خدا رو هم در محاسباتتون جا بدید و جای اول هم بدید و بهتون قول میدم نتیجه تجزیه و تحلیلتون خیلی متفاوت خواهد بود. مریم درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کرد. رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا کرد. و در آخر مسئولیت جدیدی هم به مریم داده شد. دقت کنید مسیح به او چه گفت؟ به من دست نزن. به من نچسب. سعی نکن هی به من بچسبی. بلکه به جای اون این کارو بکن. پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. و مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و به اونها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام را به اونان رسانید. حالا ببینید خیلی جالبه، این همون مریمی که میخواست دو دستی به مسیح بچسبه، مسلماً نمیخواست از حضور مسیح دور بشه و دو دستی به پاهای مسیح چسبیده و مسیح بهش میگه بگذار برم، به من نچسب، هنوز نزد پدر بالا نرفتم، بلکه میخوام بروی و بددوی و به برادران من بگو که خداوند را دیده ای. حالا مریم یک مأموریت و مسئولیت جدیدی داشت و اون این بود که بره و این خبر خوش رو، این مژده رو فریاد بزنه که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده و زنده است. بگه که من خداوند زنده را دیدم و اگر من شما
نکته اصلی و اون اصل مطلب، اون مأموریت اساسی، اون چیزی که خدا میخواد ما انجام بدیم رو اگه اون رو گرفتیم، اون رو درک کردیم، پس بایستی بریم به همه اعلام بکنیم که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده، عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح یگانه راه رستگاری و نجات آسمانی از قدرت گناه و آتش جهنمه. باید اعلام کنیم که من میدونم مسیح زنده است، چون در قلب و وجود من زندگی میکنه و من حضورش رو با تمام ذرات وجودم احساس میکنم. ولی من اینو به شما بگم، اگر ما به کلیسا بریم و سرود بخونیم و دعا کنیم و کلامو بشنویم و زنده بودن خداوندمون عیسی مسیح رو جشن بگیریم، ولی بعد از اون که از در کلیسا میایم بیرون یا از در جلسه که توش هستیم میایم بیرون، این خبر خوش رو به کسی اعلام نکنیم، اصل مطلب رو از دست داده. میدونید من فکر میکنم که اون واقعا به این معتقدم که اون روز قیام مسیح از مرگ، اون اولین روز عید قیام، بایستی غمناک‌ترین روز برای عیسی مسیح میبوده باشه. میدونید چرا؟ چون در آن زمان که از مرگ قیام کرده از قبر خارج میشه، هیچ کس حتی یک نفر از پیروانش اونجا برای استقبالش نبودن، یک نفر از پیروانش اصلا انتظار دیدنشو نداشتن، در که قبلا بهشون گفته بود که از قبر از مرگ قیام خواهد کرد. تو متی 28 آیات 56 میخونیم فرشته خدا گفت نترسید، میدانم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید، او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت، بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. ولی همه اینها را فراموش کرده بودند، باور نمیکردند، ایمان نداشتند. در لوقا 24 آیه 12 میخونیم که پتروس برخاست، به سوی قبر دوید، خم شد، نگاه کرد ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. پتروس در حیرت بود. به فکرش نرسید که شاید مسیح واقعا از مرگ قیام کرده. فقط هی از خودش میپرسید چی شده؟ چی شده؟ برای یک لحظه هم شده دست خدا را نمیدید. و من واقعا معتقدم که اولین صبح عید قیام، اولین صبح زود روز یک شنبه عید قیام، وقتی مسیح پیروزمندانه از مرگ از قبر قیام میکنه و بزرگترین عمل تاریخ بشر را انجام میده، پیروزمندانه از قبر میاد بیرون، اون اولین صبح زود عید قیام غمناک‌ترین روز برای عیسی مسیح بود، چون حتی یک نفر از پیروانش آنجا نبودن که از او استقبال کنن، اگرچه قبلا بارها بارها بهشون گفته بود که از قبر قیام خواهد کرد و براشون معنیش رو هم توضیح داده بود، اما کسی سخنان آسمانی مسیح رو باور نکرد و اصل مطلب رو از دست دادن، نکته اصلی رو ندیدن. دعای من اینه که ما امروز نکته اصلی قیام مسیح از مرگ رو نادیده نگیریم، از دست ندیم. ما الان درک و مکاشفه جدیدی از مسیح داریم، رابطه جدیدی با مسیح داریم و مسئولیت جدیدی هم داریم که بریم به همه بگیم خداوند عیسی مسیح زنده است. من خداوند رو دیدم، حضورش رو تجربه کردم. مسیحی که تک تک ما رو به نام صدا میکنه. فقط یک روز در هفته یا یک روز در سال رو جشن نگیریم، بلکه با عیسی مسیح زنده هر روزه زندگی کنیم. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدین. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه با شما باشیم. امروز هم برنامه متنوعی براتون تهیه دیده ایم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. لطفاً توجه کنید.

0: برنامه متنوعی براتون تهیه دیده ایم که امیدواریم وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. لطفاً توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و میخوام بگم گرچه شما رو ندیدیم و نمیبینیم، ولی برای شما دعا میکنیم و شما رو دوست داریم و میدونیم که همه ما در خداوند خواهران و برادران هستیم و خداوند پدر ما هست. مسلما برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن این امر صدق میکنه، ولی حتی مایانی که به عیسی مسیح ایمان

0: آوردیم و از گناه و از لعنت گناه آزاد شدیم، باز هنوز گناه میتونه یک قدرتی در زندگی ما داشته باشه اگر مواظب نباشیم. ولی وقتی در گناه ادامه میدیم، قدرت گناه در زندگی ما خودش رو نشون میده، در آینده و سرنوشت ما هم تأثیر بسیار زیادی داره. پس امروز میخواییم در مورد گناه صحبت بکنیم به طور کلی و از امثال باب 5 به این موضوع نگاه میکنیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
1: ممنون. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و دعا میکنم که این برنامه بتونه برکتی رو برای اونها داشته باشه.
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و خوشحالم که توی این جمع هستم.
0: خدا رو شکر. بیایید امثال باب 5 آیات 3 و 4 رو بخونیم.
2: زیرا که لبهای زن اجنبی عسل را می چکاند و دهان او از روغن ملایم تر است، لیکن آخر او مثل افسنتین تلخ است و برنده مثل شمشیر دودم.
1: این آیه خیلی واضح به ما میگه که چقدر ما میتونیم راحت گول بخوریم با ظاهر یک گناه که میتونه خیلی دلربا، شیرین و دلچسب باشه، همطور که میبینیم آدم و حوا در باغ عدن گول خوردن و شاید به ظاهر خیلی زیبا بود، ولی خوردن اون میوه نتایجی رو به بار آورد که تا به امروز انسان‌ها دارن تاوان اون رو پس میدن.
0: گناه مثل یک سمیه که ظاهرش ظاهر یک شکلاته و خیلی خوشمزه به نظر میرسه، حتی وقتی میخوری اوائلش خوشمزه است، ولی تا از گلو پایین میره کم کم سوزش شروع میشه و وقتی به معده میرسه بیچارت میکنه، داغونت میکنه و مسلماً سم میتونه تمام بدن رو فرا بگیره. گناه یه همچین چیزی هست، چون که واقعا میتونه تمام جان ما رو دربر بگیره. افرادی هستن که با یک گناه بسیار کوچیک شروع کردن، شاید یک دروغ بوده، شاید دزدی یک مداد بوده، نمیدونم، یه چیز خیلی کوچیک بوده، ولی بعدها میبینن که به جای بسیار بزرگی کشیده. گناه شاید فقط یک عمل هم نباشه، شاید یک فکر باشه، شاید یک عقیده باشه که در ما داره رشد میکنه و مسلما میتونه تمام جان را فرا بگیره. ولی هم کار هم عقیده، هر چی که بگیم این گناه هست، در اولش حتما شیرینه که این شروع شده در ما رشد کردن و ما بعد گول شیرین این رو نخوریم. و در این آیه بسیار زیبا میگه که چطور میتونه این شیرینی تبدیل به تلخی بشه. در همین امثال باب 5 در آیه 8 و 9 یک نکته دیگه ای رو میگه. بیایید در این مورد صحبت بکنیم. برادر اگه بخونید امثال باب 5 آیه 8 و 9 رو لطفاً.
2: طریق خود را از او دور ساز و به در خانه او نزدیک مشو، مبادا انفوان جوانی خود را به دیگران بدهی و سالهای خیش را به ستم کیشان.
1: در این آیه خیلی واضح به ما میگه که تنها راه نسوختن اینه که با آتش بازی نکنیم. پس نزدیک گناه شدن و اون رو وارد زندگی، قلب و یا فکر خودمون کردن مسلماً نتایجی داره. پس ما نمیتونیم بگیم نه، این گناه نمیتونه روی من تأثیر داشته باشه، من خیلی مقاومتر هستم. به هیچ عنوان اینطور نیست. متاسفانه ما انسان‌ها اینقدر ضعیف و تأثیرپذیر از گناه هستیم که این تأثیر رو در زندگیمون خواهیم دید توسط گناه. پس تنها راه ندیدن اون تأثیر در زندگیمون اینه که از اون گناه دوری بکنیم.
0: دقیقاً. من یادم یک فیلم کوتاهی بود در مورد گناه، اینو نگاه می‌کردم و یک پسری بود که داشت در یک جاده لغزنده راه می‌رفت و در کنار اون جاده لغزنده یک جاده دیگه بود که لغزنده نبود و این پسر خوشش میومد انگار روی یخ راه بره، ولی هر بار که میومد روی یخ یا این جاده لغزنده راه بره میافتاد و باز پا میشد و سعی میکرد خیلی محتاطانه حرکت بکنه که نیفته، ولی باز میافتاد. 10 بار هی میافتاد و خیلی هم خنده‌دار اینو درست کرده بودن و یهو به فکرش رسید که دیگه کافیه، من میتونم از اون جاده دیگه برم. و اینجا یک نکته بود که اون شخص صحبت میکرد در این فیلم که به جای اینکه ما مواظب باشیم که در گناه چطوری راه بریم، قدم بزنیم که لغزش نخوریم، بهتره که اصلا جادهمون رو عوض بکنیم. و این نکته بود که شما گفتیم به جای اینکه آتیش رو روشن بکنیم، حالا بگیم زیاد نزدیک نشیم، اصلا آتیش رو روشن نکنیم، یا اگه آتیشی هست که روشن شده در زندگیمون، گناهی هست که در اطراف ما شاید سر کار هست یا مدرسه جایی که هستیم در اون حوالی گناهی هست که داره خودش رو نشون میده، از اونجا تا به حد امکان دوری بکنیم. خیلی ها میرن یک فیلم خیلی ناجوری نگاه میکنن، بعد میگن که برادر من تو گناه افتادم. از اون فیلم ها به دور باشیم، از اون جاهایی که میتونه ما رو به گناه بکشه به دور باشیم، از اون افکار تا به حد امکان به دور باشیم. و یا حتی وقتی این گناه میاد سراغ ما، چون بعضی موقع واقعا ما سراغش نمیبینیم، خودش میاد سراغ ما، حتی اون موقع راهایی رو پیدا بکنیم که فرار بکنیم.
1: و به قول شما اون آتشی که در زندگی ما روشن شده باید هرچه سریع‌تر خاموش بشه تا به نقاط دیگه زندگی ما سرایت نکنه. همیشه توی یه خونه های خیلی مجلل یه آتش خاموش کنی هستش که برای اینکه بخوان به داد قسمت های دیگه زندگیشون برسن از اون استفاده میکنم، که فکر کنم در زندگی ما اون آتش خاموش کن، اون کلام خداونده، اون لحظات دعایه و روح القدس که میتونه ما رو کمک بکنه از اینکه اون تاثیر گناه بر تمام زندگی ما اثر بگذاره.
0: بله بسیار زیبا گفتین. اگه آتش رو خاموش نکنیم پخش میشه و به همه خونه، همه زندگی ما سرایت میکنم. من توجه کردم که مشارکت هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. گرچه کلام خدا و دعا باید در زندگی ما باشه، ولی عنصر سوم کمک کننده برای خاموش کردن این آتش میتونه مشارکت با ایمانداران باشه. بیایید آیات 11 تا 14 رو بخونیم، چون که در مورد بهای گناه صحبت میکنم.
2: که در عاقبت خود نوحه‌گری نمایی، هنگامی که گوشت و بدنت فانی شده باشد، و گویی چرا ادب را مکروه داشتم و دل من تنبیه را خار شمرد و آواز مرشدان خود را نشنیدم و به معلمان خود گوش ندادم. نزدیک بود که هر گونه بدی را مرتکب شوم در میان قوم و جماعت.
1: متاسفانه خیلی وقتا بهای گناه خیلی سنگینه و ما باید جریمه خیلی سنگینی بدیم به خاطر اون گناه به ظاهر شیرینی که در زندگی ما وارد شده. خداوند میبخشه اگر ما ازش بخوایم، ولی خیلی وقتا تأثیرات گناه در زندگی ما میمونه و تا به آخر عمر نگاه کردن به اون چیز میتونه ما رو آزار بده. پس چقدر باید هوشیار باشیم که ببینیم این کار من، این گناه من چه بهایی رو در بر داره که من باید پرداخت کنم براش.
0: مسلماً اگه ما با گناه بخوایم سازش بکنیم یا با گناه بخوایم بازی بکنیم، این مسلماً برخلاف اراده خداوند هست. ولی حتی برای افرادی که اصلا به عیسی مسیح هم ایمان ندارن و شاید دارن این برنامه رو گوش میکنن و شاید اصلا تصمیم گرفتن که هیچ وقت هم به خدا ایمانی هم نداشته باشن، حتی به اون اشخاص من میخوام بگم که باز در مورد گناه فکر بکنید. جوانی بود که من میشناختمش، نوجوان بود در واقع، و این همیشه به من میگفت که من دوست دارم همبستر بشم. من گفتم که خداوند تو رو آفریده که با یک خانم باشی، اونم خانومیه که باش بعد ازدواج بکنی، با یک دختر خانم باید باشی، بعد باش ازدواج میکنی، بعد همبستر میشی. میگفت که نه، من دوست دارم همبستر بشم قبل از اینکه ازدواج بکنم. و یک روز همین کار رو کرد، با یک دختر خانمی در مدرسه همبستر شد و گرچه میگفت که من مسیحی هستم، ولی فکر نمی‌کنم مسیحی بود، چون که کاراش همشون برخلاف کلام خدا بود. به هر حال ایشون همبستر شد و اومد گفت که ببین خیلی خوشحالم، خیلی هم عالی بود همبستر شدم. یک ماه دو ماه گذشت، دختره گفت که ببین من حامله هستم. حالا این پسر 17 18 سالشه، خیلی کوچیکه و اصلا اون دختر رو دوست نداره، دختره هم اصلا از نژاد خودش نیست، اصلا با هم دیگه جور در نمیان، ولی فقط چون که یه بچه داره الان تو شکمش با هم دیگه مجبور شدن ازدواج بکنن و اگه اشتباه نکنم چند ماه پیش بچه متولد شد. به هر حال به این پسر گفتم ببین صرف میکرد چند دقایقی که لذت رو بردی، صرف میکرد که زندگیت رو هدر بدی و با کسی باشی که اصلا دوستش نداری و ازدواج بکنی در سنی که اصلا آماده ازدواج نیستی. پس واقعا گناه یک قدرتی درش داره که ما رو کور میکنه و کلام خدا یک قدرتی داره درش که چشم روحانی ما رو باز میکنه. بیایید در ادامه امثال باب 5 آیه 21 رو بخونیم.
2: زیرا که راه‌های انسان در مد نظر خداوند است و تمامی طریق‌های وی را می‌سنجد.
1: در واقع اینجا این رو می‌خواد به ما بگه که مکانی وجود نداره که از نظر خدا مخفی باشه و ما بتونیم گناهان خودمون رو در اونجا قایم بکنیم و از اونجایی که خداوند خدای قدوسه و نمیتونه گناه رو بدون جواب بذاره، به هر حال ما نتیجه اون رو خواهیم دید. پس خودمون رو گول نزنیم. اگر کسی نمیبینه، اگر در جای دوری هستیم، حتی اگر این گناه در ذهن ما داره انجام میشه، شاید اطرافیان و دوستان ما نفهمن، ولی خدای ما میبینه اون رو و نمیدونم بگم متاسفانه و یا خوشبختانه ما نتیجه اون رو میبینیم.
0: دقیقاً. من یک دختر 4 ساله دارم که خیلی شیرینه و گرچه گناه رو بهش یاد ندادم، ولی گناهکار قهاریه. بهش گفته بودیم که شکلات نمیتونی بخوری چون که باید نهار بخوری، ولی دختر کوچیکم این شکلات رو ورداشت، برد زیر پتو، داشت اینو میخورد و من پتو رو کشیدم دیدم داره شکلات میخوره، دهنش هم شکلاتی بود. گفتم شکلات خوردی؟ گفت نه. گفتم دروغ میگی؟ گفت نه. گفتم ببین چند تا دروغ گفتی همین الان و شکلات خوردیشون که دهنت شکلاتیه. گفتم ببین من الان پیدات کردم ولی حتی اگه پیدات نمی کردم خدا میبینه اینها رو. گفت که من اومدم زیر پتو، خدا نمیبینه. خیلی شیرین بود و اونجا گرچه خیلی میخواستم خودم رو عصبانی نشون بدم ولی نتونستم خندم رو کنترل بکنم و خندیدم و بغلش کردم بوسیدمش. ولی بعدم فکر کردم که بعضی وقتا ما هم مثل این دختر کوچیک، ما هم فکر میکنیم که اگه جای مخفی بشیم خدا نمیبینه ما رو، ولی خداوند همه جا رو میبینه، زیر پتو رو میبینه، زیر تخت رو میبینه، زیر زمین رو میبینه، بالای آسمان، هر جا بریم خداوند ما رو میبینه. هر کاری بکنیم، هر فکری داشته باشیم، خدا از افکار ما باخبر هست. و این ما رو سوق میده به دو آیه آخر امثال باب 5. برادر اگه اینها رو هم بخونید لطفاً.
2: تقصیرهای شریر او را گرفتار می سازد و به بندهای گناهان خود بسته می شود. او بدون ادب خواهد مرد و به کثرت حماقت خیش تلف خواهد گردید.
1: در واقع متاسفانه ما می بینیم که گناه به صورت یک زنجیر به هم وصله. گناه اول ما رو انگار منتقل می کنه، یک جور پلی می زنه به گناه دوم و همطور گناه سوم به چهارم، چهارم به پنجم و زمانی می رسه که ما به خودمون می آییم و می بینیم که غرق در گناه هستیم. شاید از یک چیز خیلی کوچیک شروع کردیم که به ظاهر خیلی بی اهمیت بود و انقدر خودمون رو قوی تر می دیدیم در مقابل اون گناه، ولی وقتی به خودمون می آییم می بینیم که هیچ قدرتی نداریم و تمام اون گناهان هستن. در واقع دیگه یک گناه هم نیست، گناهان هستن که بر ما مسلط شدن و ما رو دوره کردن در واقع.
0: بله، من شنیدم که عنکبوتی است که تار میندازه و خودش از طریق تارهای خودش اسیر میشه و میمیره، چون که نمیتونه تکون بخوره و نمیتونه غذا بخوره. ما هم بعضی موقع مثل عنکبوتی هستیم که در تارهای خودمون رو میپیچونیم و از بین میریم و نابود میشیم. و چقدر افراد بودن که خواستن یه سیگار بکشن، یه سیگار خشک و خالی، گفتن همچین چیز بزرگی نیست. کم کم سیگار تبدیل شده به چیزهای دیگه و بعدن در اعتیاد بسیار عمیقی بودن که نتونستن آزاد بشن. متاسفانه گناه قدرت داره و در اول وقتی ما گناه رو شروع میکنیم قدرتش رو در واقع خیلی کم میبینیم یا نمیبینیم، ولی درش قدرت بسیار زیادی هست. پس نمیخوام بگم از گناه بترسیم، ولی در این حال مواظب باشیم، از گناه به دور باشیم همطور که کلام خدا میگه و به خدا نزدیک بشیم، چون که جای امنی هست در کنار خدا بودن و با خدا بودن.

0: شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که شما رو حفظ بکنه از بدی ها اگه شما با او همکاری بکنید و بر اساس اراده او عمل بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: خوبه قبل از خاتمه این برنامه برای شما عزیزانی که هنوز قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح نسپردین دعا کنیم. ای خدای کاملا پاک و پر از مهر و محبت که از طریق عیسی مسیح خودت را ظاهر ساختی و در عمل به ما نشان دادی که خدای محبت و بخشش هستی، خواهش می‌کنیم که به طور خاصی در فکر و دل شنوندگان ما کار کنی و این باور رو به اونها بدی که عیسی مسیح خداوند تنها نجات دهنده اونهاست و او با مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات و رهایی از اسارت گناه و باورهای غلط رو برای ما فراهم کرده است. پدر آسمانی، به عزیزان شنونده این شهامت رو بده که حاضر بشن به عیسی مسیح روی بیارن و قلب و زندگیشون رو به مسیح زنده بسپارن و توسط مسیح تجربه ها و برکات عالی رو که هیچ وقت نداشته و نچشیدن به دست بیارن. در نام عیسی مسیح نجات دهنده پیروزمان دعا می کنیم. آمین.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای تمام زن و شوهرهایی که در روابطشون دچار مشکل هستن، بهترین دارو رو من میتونم از کتاب مقدس تجویز کنم. این دارو در رساله پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی فصل دوم آیه های 3-5 پیدا میشه. میفرماد با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما در باره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. گرچه پولس رسول این نصیحت رو به همه مسیحیان میکنه، اما چقدر بیشتر در مورد زن و شوهر مسیحی صدق میکنه. طبق این آیه ها هم مرد و هم زن اول باید به فکر این باشن که چه کار بکنن تا طرف مقابلشون خوشحال بشه و احساس سعادت بکنه. این طرز تفکر مسیح بود. او آمد تا سعادت و شادی ماها رو فراهم بکنه، نه اینکه ما سعادت او رو. پولس میگه که ما هم باید همین طرز تفکر رو داشته باشیم. اگر زن و شوهر این طرز تفکر رو در پیش بگیرن، میتونن ضعف‌های همدیگر رو راحت‌تر تحمل کنن. از همدیگه انتظار بیجا و غیر واقع بینانه نداشته باشن. همدیگر رو ملاحظه کنن و با گذشت و بزرگواری به هم کمک بکنن تا از نظر شخصیت رشد کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 12 از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و بازگردند. تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود

شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و در باره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم، و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

اما تفسیر این آیات، آیه 37 و 38: با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیا پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ یوحنا درباره یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردند سخن میگوید. آنها معجزات بسیاری را که به وسیله مسیح انجام شد دیدند، با این وجود به او ایمان نیاوردند. اشعیا پیامبر در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی نمود. در فصل 53 کتاب اشعیا نبی نوشته شده: ای خداوند، آیا پیام ما رو کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ آنها به وعده‌های خدا اعتماد ننمودند و به همین علت حقیقت را نشناختند. آیه 39 و 40: پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. آن یهودیان به مسیح ایمان نیاوردند، زیرا همانطور که در فصل 6 کتاب اشعیا نبی نوشته شده: با چشمان خود ندیدند و با دلهای خود نفهمیدند. حالت کسانی که خدا را از دل دوست ندارند و از نور متنفر می باشند به همین صورت است. نگاه می کنند ولی نمی بینند، گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. مسیح نور عالم است. کسی که حاضر نباشد قلب خود را به طرف او برگرداند در تاریکی باقی می ماند. اما هر که به مسیح اعتماد کند، مسیح بر او می تابد و نجات می یابد. آیه 41: اشعیا این را فرمود: زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. پیامبران از قبل درباره عیسی سخن گفتند، زیرا او صورت و مظهر خدای نادیده و یگانه راه نجات است. اشعیا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. توجه داشته باشید که مسیح از ازل با خدا بود و شکوه و جلال داشت. آیه 42 و 43: با وجود این، بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. سران یهود قبلاً توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است، او را از کنیسه اخراج نماید. کسی که از کنیسه اخراج می شد، از تمام حقوق و مزایایی که اختصاص به قوم یهود داشت به کلی محروم می گشت. بسیاری از بزرگان یهود که به عیسی گرویده بودند به ایمان خود اقرار نمی کردند. آنها ترجیح می دادند ساکت بمانند. عیسی مسیح فرمود: پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. در کارهای رسولان نوشته شده که سران کاهنان و مشایخ اسرائیل رسولان عیسی را احضار کردند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند.
پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند: خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما. اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. کسانی که به عیسی گرویده بودند ولی به ایمان خود اقرار نمی کردند، تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خدا است دوست می داشتند. از این قسمت تا پایان فصل 12 یوحنا خلاصه ای از پیغام عیسی را که قبلا گفته شده بود بیان می نماید. آیه 44 و 45 فصل 12 انجیل یوحنا: پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. عیسی با صدای بلند فرمود تا هر که شنوا باشد بشنود. او به جهان فرستاده شد تا انسان گناهکار را نجات بخشد. هر که عیسی را بپذیرد خدا را پذیرفته است. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.

آیه 46 و 47. من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محکوم سازم، بلکه تا جهان را نجات بخشم. عیسی نور جهان است. او آمد تا قلب انسان را که به خاطر گناه تاریک شده بود روشن نماید. هر که به او ایمان آورد نور حیات را خواهد داشت و در تاریکی سرگردان نخواهد شد. مقصود اصلی عیسی از آمدن به جهان این نبود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. آیه 48 و 49. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. حکم محکومیت کسانی که مسیح را رد کنند این است: نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. تعالیم مسیح از جانب خدا بود. او همواره اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام داد. به آخرین آیه فصل 12 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است. عیسی از طرف فرستنده خود تعلیم می داد. او فرمود خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. شنونده گرامی، عیسی مسیح به ایمانداران خود حیات جاودان می بخشد. این حیات تجربه بی نظیر برای بشر می باشد و فقط در مسیح پس از مرگ زنده شده یافت می شود. هر که او را دارد حیات دارد، و هر که او را ندارد صاحب حیات نیست. آیا می دانید که گناه مثل دیواری ما بین انسان و خدا جدایی انداخته است؟ کلام خدا می فرماید خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است. اگر دیوار جدایی بین انسان و خدا در این جهان شکسته نشود، سرنوشت او جدایی ابدی از خدا خواهد بود که این را مرگ دوم می نامند. اما خدا مسیح خود را فرستاد تا به جای ما جان بدهد. خون مسیح دیوار جدایی بین انسان و خدا را در هم می شکند. آمرزش گناه و برقراری ارتباط روحانی با خدا لطف رایگان خود اوست که به محض پذیرفتن مسیح نصیب انسان می گردد. لطف رایگان خدا رو رد مکن. به مسیح ایمان بیار تا
تا نامت در دفتر حیات خداوند نوشته بشه. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو بیامرزه و بهت حیات جاودان ببخشه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، به گناهان خود اعتراف میکنم. حالا قلب خود را برای تو گشوده ام تا با خون مسیح آن را پاک کنی و از این به بعد تو فرمان روای آن باشی. اکنون ایمان قلبی خود را به مسیح پس از مرگ زنده شده اعلام میکنم و او را یگان منجی خود میدانم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: دوستان مسیحی، خدای نیکو و جدا از هر گونه گناه و ناراستی و بدی خدایی است که ما میشناسیم و میپرستیم. او بر اساس کتاب مقدس سرچشمه تمام چیزهای خوب و نیکو است. کلام خدا میفرماید تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. رساله یعقوب فصل اول آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفت انگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه‌های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه سوم صحبت‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم وارد موضوعات تاریخی بشیم، ابعاد تاریخی بشیم که واقعاً ما چه دلایل، چه شواهد، چه اسناد و مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم برای اینکه نشون بدیم که رستاخیز مسیح، قیام عیسی مسیح از مردگان یک داستان نبود، یک افسانه و اسطوره نبود، به خاطر تخیلات ما نیست، تلقین ما نیست، بلکه یک اتفاق تاریخیه. واقعاً حقیقتاً در تاریخ عیسی ناصری مصلوب شد و واقعاً عیسی ناصری با بدن جلال یافته از مرگ برخاست و این اساس ایمان و امید ماست. چه دلیلی میتونیم نشون بدیم برای کسانی که میخوان تحقیق تاریخی بکنن، جستجوی تاریخی بکنن؟ خیلی از ادیان ادعاهای آنچنانی دارن. خیلی از ادیان میگن ما هم ایمان داریم، یه نفر در دین ما زنده است و دوباره برمیگرده. ما مسیحی‌ها چه دلیلی میتونیم داشته باشیم که نشون بدیم که واقعیت تاریخی ایمان ما مدارک و شواهد خیلی قوی داره؟ و نه فقط فکر کنیم که میگن و گفتن و شنیدیم و تو قلبمون ما فقط به اینا ایمان داریم. نه، واقعیت‌های تاریخی چه دلایلی، چه مدارکی میتونیم براشون ارائه بدیم. دارم از کتابی استفاده میکنم تو این سری درس ها، از مطالب دیگه هم استفاده میکنم، ولی کتاب اصلی که استفاده میکنم تیترش هست دفاع از رستاخیز عیسی. نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی هست. و توی جلسه پیش صحبت ابزار یک تاریخدان و محقق تاریخی رو مطرح کردیم که با چه ابزاری ما نزدیک میشیم به رسیدن به یک واقعه تاریخی. اون اصول رو من دوباره اینجا واقعیت‌های تاریخی چه دلایلی، چه مدارکی میتونیم براشون ارائه بدیم. دارم از کتابی استفاده میکنم توی این سری درس ها، از مطالب دیگه هم استفاده میکنم، ولی کتاب اصلی که استفاده میکنم تیترش هست دفاع از رستاخیز عیسی. نویسندش گری هابرماس، یک فیلسوف مسیحی هست. و توی جلسه پیش صحبت ابزار یک تاریخدان و محقق تاریخی رو مطرح کردیم که با چه ابزاری ما نزدیک میشیم به رسیدن به یک واقعه تاریخی. اون اصول رو من دوباره اینجا تکرار

اول درباره اهمیت الهیاتی و ایمانی رستاخیز با هم صحبت کردیم، ولی حالا دیگه وارد صحبت‌های تاریخی میخوام با هم بشیم. و هابرمس اشاره میکنه به این که میگه من از این روش میخوام استفاده بکنم، این که میخوام انگوش بذارم روی 5 واقعیت تاریخی. این نکته مهمه، توجه کنید، که تقریباً محققین تاریخ شناس، محققین تاریخ، چه مسیحی، چه غیر مسیحی، چه ضد مسیحی، این 5 واقعیت تاریخی رو قبول میکنن. این نکته خیلی مهمه. ما صحبت تمام شواهد رو نمی کنیم، به همه ابعاد رستاخیز نمی خواهیم نگاه بکنیم، فقط به 5 اتفاق تاریخی، 5 واقعیت یا اتفاق تاریخی توجه کنید که محققین، چه اونهایی که شدیداً انتقاد میکنن از ایمان مسیحی، چه اونهایی که مسیحی هستن، چه اونهایی که خونسا هستن، محققین تاریخ شناس بر طبق ابزار تاریخی تقریباً متفق القولند روی این 5 واقعیت تاریخی، 5 حادثه تاریخی. و روی این 5 حادثه تاریخی هابرمس میگه من میخوام روی این 5 واقعیت تاریخی این دفاع خودم رو ارائه بدم، این کیس خودم رو ارائه بدم که مسیح واقعا از مردگان برخواسته. و البته این 5 تا میگه 4 تای اولش که با هم صحبت میکنیم بدون برو برگشت همه تاریخ دانها متفق القولن روی این 4 تا، روی 5 و میش 75% هم عقیدن، 25% نیستن، که حالا اون 5 و می رو با هم مطرح خواهیم کرد، یعنی بزرگ رو با هم مطرح میکنیم. ولی میخوام اهمیت این روش ما رو بدونید که قسمت زیادی از صحبت‌های ما، دلایل و شواهد تاریخی ما عزیزان، عهد جدیده، این انجیله. بعد شاید بگید که دوباره برگشتی به انجیل، تو که وعده داده بودی که صحبت‌های تاریخی خواهی کرد، همونطوری که تو جلسه اول بهتون گفتم، بله، به عنوان یک تاریخدان، به عنوان یک محقق تاریخی، ما از این انجیل استفاده نمی‌کنیم، از عهد جدید استفاده نمی‌کنیم به عنوان کلام خدا. شما نیاز نداره قبول کنی که این از طرف خدا اومده، از طریق الهام روح القدس، اصلا و ابدا. ولی چیزی که نمیشه انکار کرد عزیزان به عنوان یک تاریخدان و محقق اینه که این اناجیل و این نوشته ها و این رساله ها همشون نوشته هایی هستن که تو قرن اول نوشته شدن، همشون نوشته هایی هستن که در نهضت کلیسایی قرن اول نوشته شدن. پیروان مسیح، حالا بعضیش اسمشون هم شاید ندونیم، شاید بگیم که متی، شاید متی نبوده، لوقال نبوده، خیلی خب الان وارد اون قسمتش نمیخوام بشیم، ولی فقط این نکته، نوشته هایی هستن که در کلیسا پیروان مسیح نوشتن برای تقویت ایمان کلیساها، همشون توی قرن اول نوشته شدن، مدارکی هستن از قرن اول، و داریم به این مدارک نگاه میکنیم، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام خدا، حتی با این پیشفرض که توش میتونه اشتباه تاریخی هم باشه، اشتباه تاریخی هست، میتونه چیزایی باشه که ما قبول نمی کنیم، رد می کنیم. پس صحبتمون اینه که میخوایم از این اسناد استفاده بکنیم، یه قسمت از صحبت ها، ولی نه به عنوان که اینا اقتدار الهی برای ما داره این اسناد، نه به عنوان مدارک تاریخی، نوشته ها و اسناد قرن اول در نهضت مسیحی، پیروان مسیح، پیروان این ایمان جدید در قوم اسرائیل که دارن سراسر امپراتوری روم پخش میشن دور تا دور مدیترانه، این نامه ها به هم رد و بدل شده، نوشته شده برای تشویق و برای تعلیم و برای بنای کلیساهای نوپای مسیحی. پس با این دیدگاه میخوایم نگاه بکنیم به بحث تاریخی که میخوایم توش وارد بشیم. 5 واقعیت تاریخی، 5 واقعیت تاریخی برای ارائه دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. واقعیت اول عزیزان، صحبت رستاخیز رو میکنیم، واقعیت اول اینه که مسیح روی صلیب کشته شد، مصلوب شد. اگر نشون ندیم که مسیح واقعا روی صلیب مرد، پس رستاخیز هم معنی پیدا نمیکنه. در آینده صحبت میکنیم یه موضوعی رو که یه عده انتقادی میگن که مسیح مصلوب شد روی صلیب ولی نمرد روی صلیب، بلکه قش کرد، بعد از چند روز حالش جا اومد، از قبر اومد بیرون، خودشو نشون داد. این معنی رستاخیز نیست. یا اینکه دوستان مسلمون ادعا میکنن که مسیح نه مصلوب شد نه کشته شد روی صلیب، بر طبق قرآن سوره النساء سوره 4 قرآن آیه 157 مسیح نه کشته شد نه مصلوب شد بلکه فقط تشبیه شد. پس اگر این اتفاق افتاده، یکی دیگه

جای مسیح مصلوب شده، خدا اونو به آسمان برده، پس رستاخیزی در اون هم وجود نخواهد داشت در اون دیدگاه. ولی ما صحبتمون اینه که اگر میخوایم صحبت رستاخیز رو، قیام مسیح از مرگ رو بکنیم، در درجه اول میخوایم نشون بدیم که مسیح مرد، مسیح روی صلیب از طریق مصلوب شدن مرد. و این پس نکته اول، این یک واقعیت تاریخیه. حالا خیلی هم مهمه ما با این واقعیت شروع بکنیم. چرا؟ به خاطر جامعه ایرانی ما، جامعه اسلامی ما که اصلا صلیب رو انکار میکنه. و من همیشه این نکته رو میگم که عزیزان، خارج از دنیای اسلام هیچ احدی در دنیا، کسانی که ضد مسیحیتن، دشمن مسیحیتن، اصلا میگن اینا خرافات و حرفای چرند و افسانه و اسطوره است، ولی اگر اون شخص تاریخدان باشه، اگر اهل مطالعه تاریخی و تحقیق تاریخی باشه، هیچ احدی تو دنیا انکار نمیکنه که مسیح روی صلیب مصلوب شد و جان داد. این یک واقعیت تاریخیه. به چه دلایلی؟ اولا تمام اناجیلی که ما تو عهد جدید داریم، یعنی 4 انجیل، متا، مرقس، لوقا و یوحنا، هر 4 به طور مستقل از همدیگه شهادت میدن به مرگ عیسی مسیح. و بعد نامه های دیگه عهد جدید، شاگردان دیگه عیسی مسیح، شهادت میدن به اینکه عیسی مسیح مصلوب شد و ما اونجا شاهدش بودیم، ما اونو دیدیم. یادتونه صحبت ابزار تاریخی رو میکردم و این صحبت که کسانی که این ادعا رو میکنن خودشون میگن ما شاهد بودیم، یا میگی که لوقا که اونجا نبودش، مرقس که اونجا نبودش، بله، و یا روایتش بر اساس شهادت کسانی که میگن ما اونجا خودمون شاهد بودیم و با چشممون دیدیم. یعنی یا کسانی که بالاخره این اناجیل رو نوشتن کسانی بودن که یا خودشون اونجا بودن یا با کسانی که اونجا بودن صحبت کردن و بر اساس شاهدان عینی این رو روایت کردن. پس مسئله شاهدان عینی خیلی خیلی نکته مهمیه که عیسی مسیح رو ما دیدیم جلو چشم خودمون که مصلوب شد و مرد. پس این یکی از پله‌های اول صحبت رستاخیز عیسی مسیحه. و نه فقط اناجیل ما اشاره می‌کنن به مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، بلکه روایت‌ها، تاریخ نویس‌ها و کسانی که خارج از مسیحیت شهادت میدن که عیسی ناصری روی صلیب کشته شد. گفتیم که یکی از ابزاری که تاریخ‌دان‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه حقانیت یک ادعا رو بسنجن اینه که آیا شاهد هستش کسی، و دوم آیا مخالفین اون نهضت هم اون رو تایید می‌کنن یا نه. و اینجا می‌بینیم، اشاره می‌کنیم به چند نفر از قبیل شخصی مثل جوسیفوس، یکی از مشهورترین تاریخ‌دان‌ها، نویسنده‌های قرن اول یهودی، کتاب‌های خیلی زیادی نوشته درباره قوم اسرائیل، درباره قرن اول، درباره روم، درباره سقوط اورشلیم در سال 70 میلادی. جوسیفوس تو کتابش اشاره میکنه به این مسئله که در زمان پیلاتوس عیسی مسیح محکوم شد و مصلوب شد. پس نه فقط شاگردان مسیح رو شهادت میدن، بلکه دشمنان مسیحی، یهودیا، کسانی که اصلا کاری ندارن با عیسی مسیح، این شهادت رو میدن. تاسیتس تاریخ‌دان روم قرن دوم، دوباره صحبت نرو رو داری میکنه که نرون وقتی توی دهه 60 روم آتیش گرفت، خواست تقصیر آتیش روم و گردن مسیحی های روم بندازه تو دهه 60 و اونها رو شروع کرد به کشتن و نابود کردن. و اشاره میکنه، میگه مسیحی ها، تاسیتس داره اینو میگه، تاریخ‌دان قرن دوم رومی، میگه مسیحی ها پیروان کسی هم به نام کریستوس، و کریستوس کسی بودش که در زمان تیبریوس، در زمان پانتیوس پیلاتوس کشته شد از طریق یک مجازات اشد که اشاره به صلیب هست. سیسرو، یک نویسنده مشهور همون قرون، میگه که انقدر صلیب و مصلوب شدن یک مجازات وحشتناکه، یک شکنجه و مجازات زننده است و فجیعه که یک آدم متمدن اصلا نباید کلمه صلیب رو زبونش بیاره. و ما خیلی کم اشاره هستش، اشاره توصیف تاریخی هست از نویسنده های رومی به مرگ روی صلیب. خیلی ها مصلوب می شدن، شواهد زیادیه که هزاران هزار نفر دائم مصلوب می شدن. روش شکنجه و نابود کردن یک قومی صلیب بود، ولی اینقدر وحشتناک بود این مجازات که کسی دربارش اصلا نمی خواست حرف بزنه، توصیفش رو بنویسه. واسه همینه که اشاره می کنه تاسیتس، مستقیم نمیگه صلیب، میگه درد کشید این کریستوس،
suffered the extreme penalty, مجازات اشد رو در زمان تیبریوس زیر دستای پیلاتوس. یه نویسنده یونانی دیگه، نویسنده کمدی نویس به نام لوسیان آف ساموسوتا اشاره میکنه، هابرمس، لوسیان یک نویسنده دیگه میگه که آره، مسیحی ها که میدونید که یک انسان رو پرستش میکنن، کسی رو این افراد دیوانه پرستش میکنن که تازه خودش روی صلیب مصلوب شد. یه نویسنده دیگه به نام مارا بارسراپیون به پسرش داره نامه می‌نویسه، این نامش توی موزه بریتانیا هم هست، میگه چه چیزی نصیب یهودیا شد که کشتن پادشاه حکیمشون رو و بعد از کشتن اون چطوری پادشاهی خودشون از دستشون گرفته شد. اشاره داره میکنه که یهودیا، این نویسنده قرن دومه، یهودیا مسیح رو کشتن، پادشاهشون رو کشتن و به این خاطر هم خدا مجازاتشون کرد. توی سال 70 میلادی روم اومد اورشلیم رو نابود کرد. و البته این نامه مارا سراپیون اشاره به مرگ مسیح روی صلیب نمی‌کنه، ولی فقط میگه مسیح کشته شد. و بعد حتی ما گزارشی داریم از تلمود، عزیزان تلمود، یهودیایی که مخالف مسیحیت بودن، اشاره تلمود هست، میگه که در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد. توی تلمود اشاره هست که این مسیحیایی که میبینی پیروان مسیح، البته یهودیا که عقیده نداشتن عیسی ناصری مسیح موعوده، ولی کسی که بهشم میگن یسوع، یشوع، این یسوع، این عیسی، یهودیا به عنوان یک آدم جادوگر بهش اشاره میکردن، به مسیح توی نوشته‌های تلمودی، آدم حق باز که اومد قوم یهود رو منحرف بکنه، نه به عنوان مسیح موعود. پس توی تلمود اشاره هست به مرگ مسیح روی صلیب. در شب عید فصح یشوع به دار آویخته شد. و البته همین به دار آویخته شد همون علامت منظور آویزون شد روی صلیب. پس من آیات کتاب مقدس رو نمیخونم، من چون یه جلسه قبلا توی برنامه‌های دیگه درباره مرگ مسیح روی صلیب صحبت کردم. آیات زیادیه توی اناجیل، اشاره‌های خود مسیح به مصلوب شدنش، پیشگویی‌های عهد عتیق، من دیگه وارد اون حرفا نمیشم. فقط این که تاریخ‌دان‌های محققی که انتقادی عزیزان به کتاب مقدس نگاه میکنن، عقیده ندارن که تو عهد عتیق پیشگویی شده، چون اصلا عقیده به نبوت و پیشگویی ندارن، عقیده به خدا ندارن، عقیده به معجزه ندارن. پس میگن این پیشگویی‌ها که هیچ، مسیح هم خودش پیشگویی کرده، اونا هم هیچ. من دارم از دید انتقادی میخوام، از دید انتقادی هم اگر نگاه بکنیم به اناجیل، بگیم نه، اینایی که میگه توی اناجیل مسیح خودش گفت پسر انسان مصلوب میشه، اونا رو ما قبول نداریم، خیلی خوب. ولی اینکه تمام نویسنده های اناجیل اشاره میکنن که عیسی ناصری مصلوب شد، خارج از نهضت مسیحی‌ها در کلیسا، نویسنده های قرن اول و دوم اشاره میکنن به این مسیح که مصلوب شد، دشمنان مسیحی‌ها، یهودی‌ها یا رومیا اشاره میکنن که مسیح مصلوب شد، عزیزان، چه جوسیفس، چه تسیتس، چه لوسیان، چه این نامه مارا بارسراپیون و چه تلمود، تمام اینها عزیزان، تمام این شواهد، تمام این اسناد به ما نشون میده که صلیب عیسی مسیح یک اتفاق تاریخی هست، یک اتفاق واقعی هست. میخوام از این کتاب The Case for the Real Jesus الان اینجا یه اشاره بکنم. لی استروبل نویسنده این کتاب هست، خیلی نکته مهمی رو توجه کنید. میگه که خیلی از محققین هستن، محققینی که اصلا عقیده ندارن به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا، یا اصلا عقیده ندارن که خدایی وجود داره، عقیده ندارن به این الهیات مسیحی، ولی محققین بالاخره خیلی مشهوری هستن در زمینه تحقیقات تاریخی. اشاره میکنه اشخاصی مثل کراسن. کراسن یکی از متفکرین توی یک سازمانی به نام یا مجموعه به نام جیزس سمینار، سمینار عیسی، که افراد بسیار لیبرالی هستن، محققینی که میگن این حرفای انجیل اصلا به عیسی بر نمیگرده، این کارهایی که مسیح کرده همش داستانهاست که براش بافتن، تمام این کسانی که انکار میکنن قسمت بزرگی از اناجیل رو، ولی قسمت صلیب و مصلوب شدنش رو نمیتونن انکار بکنن و نمیکنن به خاطر سندیت تاریخیش. پس یه شخص مثل کراسن میگه که این واقعیت که مسیح مصلوب شد انقدر مطمئنه، انقدر 100% مثل هر اتفاق تاریخی دیگه که میشه بهش اطمینان داشت، هر اتفاق تاریخی
که تو میتونی بگی این تو تاریخ اتفاق افتاده، واقعا یه شخصی به نام اسکندر بوده، واقعا قیصر بوده، واقعا امپراتوری روم، اونایی که دیگه محکمترین اتفاقات تاریخیه، صلیب مسیح هم به همون اندازه محکمه از نظر شواهد و دلایل و اسناد تاریخی. یک محقق دیگه که اصلا انکار میکنه مسیحیت رو، جیمز تیبر، میگه که هیچ شکی نیست که مسیح روی صلیب روم واقعا مرد. من حالا صحبت مسائل پزشکی و علمی مصلوب شدن رو بعدن خواهم کرد. کسانی که انکار میکنن مسیح فقط قش کرد روی صلیب واقعا نمرد، وارد اون صحبت خواهیم شد در جلسات آینده. ولی وقتی که نگاه میکنیم به روش مصلوب شدن، به طوری که اناجیل صحبت میکنن که چطوری مسیح شکنجه شد، شلاقایی که خورد، نیزه‌ای که به بغلش زدن، روشی که سربازان روم میدونستن صلیب برای کشتنه، کسی رو صلیب دووم نمیاره، زنده نمیمونه رو صلیب، اشاره‌ای نداریم که کسی از صلیب زنده میاد پایین، پس میتونیم اطمینان داشته باشیم که نه فقط مسیح بالای صلیب رفت، بلکه مسیح واقعا مرد روی صلیب، کشته شد روی صلیب. و اینا همه محققین هستند که اصلا قبول ندارن عزیزان ایمان مسیحی و کلام خدا و کتاب مقدس رو. ولی به همین اناجیل وقتی اشاره میکنیم، نگاه میکنیم با دید انتقادی تاریخی، به نوشته های قرن اول و دوم نویسنده های دیگر اشاره میکنیم با دید تاریخی، به نوشته شاگردان مسیح نگاه میکنیم. حالا صحبت پدران کلیسا رو تو نکته بعدی خواهم کرد. وقتی که به تمام این ابعاد نگاه میکنیم، شکی نیست برای هیچ محقق تاریخی خارج از دنیای اسلام، به دلایل حالا اسلام آیات قرآن شو اینا، اونا دیگه یک دلایل ایمانی اسلامیه، ولی اگه از نظر تاریخی نگاه کنی با تحقیقات به شواهد تاریخی بدون هیچ جبهه‌گیری نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که عیسی ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و مرد. گرد لودمان، یک الهیدان آلمانی که ایثیست هست، اصلا به وجود خدا ایمان نداره. الان میگید الهیدان، منظورم محقق عهد جدیده. گرد لودمان خیلی هم بحث میکنه با مسیحی‌ها، انکار میکنه مسیحیت رو، ولی گرد لودمان میگه که، و یه شخص دیگه به نام بارت ارمن که اونم به خدا ایمان نداره، جفتشون میگن که مصلوب شدن مسیح یک حقیقتیه که نمیشه کنارش گذاشت، پس نمیشه انکارش کرد، نمیشه شک بش کرد. پس اینی که مسیح روی صلیب مصلوب شد، نکته اولیه که ما میخواییم بهش اینجا اشاره بکنیم. پس نکته اول تاریخی، صحبت رستاخیزه. قبل از اینکه به رستاخیز برسیم، باید نشون بدیم که این مرد واقعا مرد. و اینکه نوشته های عهد جدید، شاهدانی که دنبال مسیح بودن، شاگردان شاگردان اونها که اینا رو برای ما بعضیشون نوشتن، یا پدران کلیسا، دشمنان مسیحی‌ها، مخالفینشون، کسانی که اصلا واسهشون اهمیت نداشت، همه به این واقعیت شهادت میدن که مسیحی‌ها دنبال یه شخصی هستند که مصلوب شده و مرده. و گفتیم که یه نکته‌ای که اگه یادتون باشه صحبت ابزار تاریخی رو که هفته پیش می‌کردیم، یکی از ابزارهای تاریخی چی بودش؟ اینه که اگه یه ادعایی که باعث خجالت و سوال مطرح کردن و سرافکندگی میشه، باعث شک و تردید روی ادعا میشه، این حقانیت تاریخی رو بالا میبره، احتمال تاریخی بودن یک واقعیت تاریخی رو بالا میبره. با همین دیدم میتونیم به موضوع صلیب نگاه بکنیم. نگاه بکنیم از نظر تاریخی عزیزان. مسیحیت نهضتیه که با این ادعا شروع میشه که اون عیسی ناصری که مسیح موعود بود مصلوب شد به طور فاجعه آمیز، مثل یک آدم تبهکار و جانی روی صلیب کشته شد. این یک ادعای خیلی قشنگی نیست، خیلی هم باعث چیه؟ باعث مسخره شدن مسیحیا میشه. پولس رسول این رو مینویسه توی اول قرنتیان، اگر نگاه بکنیم پیام صلیب و حکمت دنیوی، این تیتر این هست. پولس میگه اول قرنتیان فصل 1 آیه 18، زیرا پیام صلیب برای آنان که در طریق هلاکت گام برمی‌دارن جهالت است، اما برای ما که رهروان طریق نجاتیم قدرت خداست. و ادامه میده صحبت رو، میگه یهودیان خواستار آیتند و یونانیان در پی حکمت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت،
اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. اینی که یک نهضت دینی شروع بشه در تاریخ در قرن اول، اینی که مسیحیت به عنوان یک حرکت شروع شده در قرن اول، از ناف قوم اسرائیل بیرون اومد، از ناف قوم اسرائیل شروع شده، ریشه داشته در چارچوب قوم اسرائیل، در چارچوب فرهنگ یهود، و بعد این نهضت رشد میکنه، غیر یهودیان واردش میشن، در دنیای مدیترانه رشد میکنه، در سرتاسری امپراتوری روم رشد میکنه. ادعای این گروه به عنوان یک نهضت تاریخی دینی چیه؟ ما پیروان یه نفر هستیم که مثل یک قاتل رو صلیب مصلوب شد. این یک ادعای خیلی شرم‌آوره، یک ادعای خیلی خجالت آمیزه برای اون یونانی. اصلا میگه که شما پیرو یک کسی هستی که قاتل بوده، جانی بوده. چرا؟ چون قاتلا و جانیا روی صلیب مصلوب می‌شدن. آدم درستکار، آدم پاک، آدم مقدس، مردی که از طرف خدا اومده، این نوع اشخاص مصلوب نمی‌شن. یهودیان هیچ عقیده‌ای نداشتن که مسیح موعود قرار مصلوب بشه. بله، حالا ما مسیحی‌ها عهد عتیق رو می‌خونیم بعد از صلیب و درک می‌کنیم که آره، اشعیا 53 تصویر قشنگی از صلیب به ما میده. ولی قبل از مصلوب شدن مسیح هیچ یهودی اونو نمیخون بگه که بله بله، این اشاره اینه که یک روز یک مسیحی میاد ما رو نجات میده از طریق مرگش روی صلیب. ابدا، مسیح وقتی میاد قوم یهود توقع داشت که پیروز باشه، اسارت روم رو از دوش یهودیا برداره، قوم خدا رو آزاد بکنه، نجات بده از دست دشمنانشون. دنبال یک مسیح جنگجوی پیروز میگشتن، نه دنبال کسی که روی صلیب زندگیش تموم بشه. پولس که اینجا اشاره میکنه که صلیب مسیح سنگ لغزشه برای یهودیا و حماقت برای غیر یهودیا، داره واقعیت رو میگه که صلیب ادعای بسیار شرمساریه توی از قرن اول. حالا ما امروز خیلی صلیبم به گردن میکنیم به عنوان یک دکور، به عنوان یک جنس تزئینی، ولی مثل این میمونه که امروزه تو دنیای امروز یه عده بگن که ما پیروی کسی هستیم که توی الکتریک چر کشته شده به عنوان یک آدم تجاوز کننده. کسی که تو الکتریک چر کشته میشه آدم خیلی جانی و قاتلیه توی دنیای غرب، و کسی نمیاد الکتریک چر از این صندلیای الکتریکی که واسه کشتنه بیاد دور گردنش بندازه، چون علامت مرگه، علامت بدیه. و صلیب هم همینطور. تو قرن اول، دوم، سوم هیچ وقت حتی مسیحی‌ها، عزیزان، مسیحی‌ها توی هنر مسیحیشون صلیب نمی‌کشیدن، چون صلیب علامت مرگ، علامت لعنت، علامت شکنجه و درد و رنجه. پس اینی که یه عده‌ای به یک نهضتی بیاد بر اساس این که ما پیروی کسی هستیم که رو صلیب مرده به طور بسیار وحشتناک، خیلی باعث شرمندگی و خجالت و مسخره شدن و زیر سوال رفتنه. ولی نهضت کلیسا، چه پولس خوندیم آیشو، چه پتروس خوندیم موعظه‌شو تو اعمال رسولان، چه نویسنده های اناجیل، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، چه شاگردان رسولان مسیح، پدران کلیسا، و چه دشمنان نهضت کلیسا، متفق القولند که این نهضت بر اساس این ادعا شروع شده که این عیسای ناصری روی صلیب در زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. پس این نکته اول یک صحبت تاریخی ماست که تحقیق تاریخی به ما نشون میده، ما رو به این حقیقت میبره که مسیح روی صلیب مصلوب شد و مرد. وقت نیست که امروز الان تو این جلسه باز کنیم ابعاد پزشکی مصلوب شدن رو، به اونم خواهیم رسید، ولی این که این یک ادعای تاریخی بر اساس یک واقعیت تاریخی واقعا عزیزان قابل انکار نیست، و بزرگترین منتقدین مسیحیت هم میگن این یک حقیقت تاریخیه، به همون محکمی هر حقیقت تاریخی که یک محقق تاریخدان میتونه قبول بکنه بر طبق شواهد و اسناد و مدارک. پس این نکته اول تاریخی ماست. برنامه آینده وارد نکته دوم میشیم که چه حقیقت تاریخی دیگه‌ای هست که ما رو میتونه به طرف این واقعیت رستاخیز مسیح جلو ببره. مرسی که با من بودی تو این برنامه. امیدوارم که اطلاعات تاریخی مفیدی در خدمت شما گذاشته باشم توی این برنامه. خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عهد عتیق در کتاب یوشع ماجرای آموزنده‌ای رو می‌خونیم. یوشع جانشین موسی بود. او بود که قوم اسرائیل رو به دستور موسی وارد سرزمین موعود کرد و اونجا رو به تصرف در آورد. بعد از اینکه قوم اسرائیل در سرزمین کنعان مستقر شدند، یوشع اونها رو نزد خودش فراخواند و مطلب مهمی رو با اونها در میان گذاشت. یوشع گفت که اجداد قوم اسرائیل قبلاً بت پرست بودند، اما خدا با انتخاب ابراهیم جد بزرگ اونها خودش رو به او شناسوند و قول داد که از او ملت بزرگی به وجود بیاره. همینطور هم شد و قوم بزرگی از ابراهیم به وجود اومد که همون قوم اسرائیل باشه. خدا این قوم رو به طرز معجزه آسایی از اسارت مصر رهایی داد و اونها رو به سرزمین کنعان آورد. اما این سرزمین پر بود از بت‌ها و بتکده‌ها. در اون روز یوشع به قوم بنی اسرائیل یادآوری کرد که هرچی دارن از خدای واحد حقیقی دارن، نه از خدایان کنعانی‌ها که در واقع ارواح پلید بودن. بعد به اونها هشدار داد که خدای یگانه تحمل نمی‌کنه که کسی از بین قوم اسرائیل به طرف خدایان خبیث کنعانی‌ها گرایش پیدا کنه. برای همین اونها رو تشویق کرد که یک بار برای همیشه بین خدای یگانه و خدایان خبیث کنعانی‌ها یکی رو انتخاب بکنن. و برای اینکه اونها رو تشویق بکنه، با نهایت شجاعت اعلام کرد که خودش و خاندانش خدای یگانه رو پیروی خواهند کرد. بنی اسرائیل که با چنین هشدار و تشویقی روبرو شده بودند، عهد کردند که اونها هم خدای یگانه رو پیروی کنن. این ماجرا درس مهمی برای ما داره. زندگی ما در این قرن بیشباهت به زندگی مردم بت‌پرست در کنعان نیست. دور و بر ما پر از انواع بت‌ها، بت پول و مادیات، بت شهرت و محبوبیت، بت شهوت و سکس، بت موزیک و خواننده‌های روز و خیلی بت‌های دیگه. ما بایستی بین خدای یگانه که در عیسی مسیح ظاهر شد و خدایانی که دور بر ما رو پر کردن، یکی رو انتخاب بکنیم. یوشع گفت که خودش و خانواده‌اش خدای یگانه رو پیروی خواهند کرد. آیا ما هم میتونیم با تمام قلب تصمیم بگیریم که خودمون و خانواده‌مون در راه خدای یگانه که در عیسی مسیح پدر ما شده گام برداریم؟ ما نه فقط مسئول وضع روحانی خودمون، بلکه مسئول وضع خانوادهمون هم هستیم. کافی نیست که یک بار در گذشته خودمون رو به پدر آسمانی و به پسرش عیسی مسیح سپرده باشیم. قوم اسرائیل هم خودشون رو به خدا سپرده بودن، ولی بعداً منحرف شدن و به طرف بت‌ها رفتن. امروز خدا از ما می‌خواد که عهدمون رو با او تازه بکنیم و قول بدیم که خودمون و خانوادهمون در راه او پیش بریم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز می‌کنیم و به شما عزیزان درود می‌فرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت می‌کنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمی توانند باشند ولو اینکه از خدا یکتا صحبت کنند و اینکه همه راه‌ها به خدا ختم نمی‌شوند و بشر را به مقصد آسمانی نمی رسانند بلکه همان گونه که خدا یکی می باشه خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده، راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است و اینکه خدای قادر مطلق، خدای دانا هرگز راه‌هایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است، بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدند خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسان‌ها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی‌تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که وقتی که از نظر خدا زمان به کمال رسید خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسان‌ها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی‌تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه

از زمین تا آسمان با هم فرق داره. هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که میدهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد میباشن. برای من شما که حق جو هستیم و میخواییم حقیقت را بیابیم، بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند، به راستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی میکنند. آنچه که باید در مد نظر داشت اینه که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارند و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره، پس باید آن مذهب درست و برحق باشه. چون به هر حال اگه بگیم مثلا 1,000,000 آدم نمیفهمن و پیرون مذهبن، بقیه که میفهمن. دوست من، هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب و یا اسناد و سند ایمان شما باشند. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت. و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان، بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره. ولو اینکه ممکنه این را نگوین، ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن. حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم، باز می‌بینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه، بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند، نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم. و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند، نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم. شاید تعجب کنید چرا دوست عزیز من این را میگویم. به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد، به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کنند که به راستی این فرشته از جانب خداست. ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خداشناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می‌کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می‌فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می‌خواهد بپرستد، بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم. و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش‌های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می کند. یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در می‌یابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت میشه و میخواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیشه خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش میرود. محبت طریق او میشود زیرا کمال همنشینی در او اثر میکند. کسی که در راه خداوند پیش میره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا میشه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل میشه، تغییر و تحول عظیمی در او به وجود میآید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پوهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و سیرت اقدس خدا مقایسه کن، چون خدا میخواهد که امروز شما فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو میکنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما میگوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس گوسفند ظاهر میشوند برحذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که میخواهند شما را بدرند، لذا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و رایی که او عطا کرده یکی می باشد و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگی آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای این که بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برای اون شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم، چرا؟ چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ماست، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره
تعلیمات او و دستورات او رو با شما صحبت کنیم، مسلم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم، زیرا ممکن است اطلاعات جامعی درباره آن ادیان داشته باشیم، ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگوی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد، به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

0: همانطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح‌های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن غفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راقب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسما میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتن. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبدالآباد از آن توست، آمین. و بعد مسیح می فرماید پدر آسمانی شما، شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است، در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را اونطوری که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
1: دوستان عزیز، همونطور که میبینید وقت ما داره به پایان میرسه. یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ایزرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه‌ام، ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکستم، کوره ای دیگر بساز، عشق و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم، صخره ایسا

از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو. بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شاید اسم مادر ترزا رو شنیده باشید. او یک راهبه کاتولیک بود که در هندوستان به عده زیادی از بینوایان کمک کرد. او در سال 1997 چشم از جهان فرو بست، اما از او خیلی چیزها باقی مونده، از جمله گفتارهای پرمعنای او. او یک بار گفت: جنگ و صلح از خانه شروع می شود. اگر خواهان صلح در جهان هستیم، باید از خانه خودمان شروع کنیم و یک دیگر را محبت نماییم. اگر می خواهیم شادی را به جهان برسانیم، باید آن را ابتدا در خانواده خودمان برقرار سازیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از انجیل یوحنا فصل به فصل انجام خواهند داد و از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. امروز دو معلم انجیل یوحنا را معرفی خواهند کرد و یاد خواهیم گرفت که چه کسی در کجا و چه وقت انجیل یوحنا را نوشته است. چطور می توان این انجیل را به چند بخش تقسیم کرد و هدف انجیل یوحنا چیست؟
1: نکته 1. نویسنده انجیل یوحنا. اول، نویسنده یک یهودی فلسطینی بود. برای مثال، مکانهایی را مانند قانا، کفرناحوم، بیت سیدا در جلیل و انیون در نزدیکی سالیم، دهکده افرایم و به خصوص اورشلیم را می شناخت. او می دانست که بیت انیا دهی در اطراف رود اردن با بیت انیا که فقط چند کیلومتر تا شهر اورشلیم فاصله داشت تفاوت دارد.
0: او وضعیت سیاسی آن زمان فلسطین را می دانست. برای مثال می دانست که بسیاری از یهودیان در میان اقوام بیدین دنیا زندگی می کنند. می دانست یهودیان از سامری ها تنفر داشتند و حتی با آنان سخن نمی گفتند و اینکه رومی ها بر یهودیان حکومت می کردند. همینطور می دانست که سنهندرین یهودی این قدرت را نداشت که کسی را به مرگ محکوم کند و فقط حاکمین رومی می توانستند این گونه تصمیم بگیرند.
1: او کاملا با عهد عتیق آشنایی داشت، هم به زبان عبری و هم به زبان یونانی، چون به هر دو زبان از کتاب مقدس نقل قول می کرد.
0: او به عقاید مذهبی یهودی ها و سامری ها اشاره می کرد. برای مثال، نجات به وسیله یهود به این دنیا می رسد و اینکه سامری ها در کوه جرزیم عبادت می کردند و نه در اورشلیم.
1: او با جشن‌های یهودیان آشنایی داشت. برای مثال با روز تهیه، عید فصح، عید خیمه‌ها و عید تجدید.
0: او سنت‌های یهودی را به روش صحیح معرفی و توضیح می‌دهد. برای مثال در مراسم ازدواج یهودیان این یک سنت بود که اول شراب بهتر را برای مهمان‌ها می‌آوردند و بعد شراب ارزان‌تر، و در مراسم کفن و دفن آنها شخص مرده را در پارچه کتانی می‌پیچیدند و بین پارچه‌ها مواد معطر قرار می‌دادند و دور صورت او را با پارچه‌ای محکم می‌بستند و بعد بدن او را در یک غار یا قبر قرار داده و سنگ بزرگی بر در آن می گذاشتند.
1: دوم، نویسنده یک شاهد عینی بود. نویسنده با چشمان خودش شاهد کارهای عیسی بود. او زمان وقوع اتفاقات را به یاد می آورد و گاهی حتی زمان دقیق آنها را ثبت می کرد. از آنجا که او کتابش را در پایان قرن اول و برای امتها نوشت، احتمالاً از روش محاسبه زمان رومی ها استفاده کرده است. یعنی
0: می گذاشتند.
1: دوم، نویسنده یک شاهد عینی بود. نویسنده با چشمان خودش شاهد کارهای عیسی بود. او زمان وقوع اتفاقات را به یاد می آورد و گاهی حتی زمان دقیق آنها را ثبت می کرد. از آنجا که او کتابش را در پایان قرن اول و برای امتها نوشت، احتمالاً از روش محاسبه زمان رومی ها استفاده کرده است، یعنی روش

0: از تعمیدش دیده است ساعت 10 بود، یعنی تقریبا 10 صبح. او دقیقا کلاماتی را که عیسی به شمعون گفت به خاطر می آورد و اینکه چه وقت او را پتروس نامید. به علاوه کلمات دقیقی را که عیسی در هنگام دعوت سایر شاگردان به کار برد و سخنان دقیق بسیاری از موعظات او را ذکر می کند. از انجیل یوحنا این برداشت می شود که نویسنده نه فقط اغلب سخنان عیسی را شنیده، بلکه ممکن است مدت کوتاهی بعد از شنیدن آنها را یادداشت کرده و یا حفظ کرده باشد.
1: سوم، نویسنده یکی از 12 شاگرد عیسی بود. نویسنده شناخت دقیقی از اعمال، سخنان و احساسات شاگردان عیسی داشت. برای مثال، او می‌دانست که شاگردان از حرف زدن عیسی با یک زن متعجب شدند و یا هنگام راه رفتن عیسی بر روی آب وحشت کردند.
0: چهارم، نویسنده یوحنای رسول بود. نویسنده هرگز نام خود را بیان نکرد، اما خود را شاگردی که عیسی او را بسیار محبت می نمود نامید. او شاگردی بود که در شام آخر سر روی سینه عیسی گذاشت و به عنوان شاگردی نوشت که به آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد. نویسنده یکی از اولین شاگردان عیسی بود. بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 35 الی 40 و مرقس فصل 1 آیه 16 الی 20، اولین شاگردان آندریاس و شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بودند. بر طبق اعمال فصل 12 یعقوب توسط هیرودیس کشته شد و مطابق یوحنا فصل 21 آیه 18 الی 19 قبل از آن پتروس کشته شده بود. پس تنها شاگردی که می توانست این انجیل را بعدها به عنوان شاهدی که دید و شنید نوشته باشد، یوحنای رسول بوده است. نویسنده یوحنا پسر زبدی بود. بر طبق متا فصل 27 آیه 56، مرقس فصل 16 آیه 1 و یوحنا فصل 19 آیه 25 نام مادر او احتمالاً سالومه و خواهر مریم مادر عیسی بود. اگر این درست باشد، پس یوحنا و عیسی پسرخاله هم بودند. قبل از اینکه او شاگرد عیسی شود، یکی از پیروان یحیای تعمیددهنده بود. بر طبق یوحنا 1، روز بعد از تعمید او وی را ملاقات کرد. او به ماهیگیری با قایق پدرش ادامه داد و تقریبا 1 سال بعد عیسی او را دعوت کرد تا شاگرد دائمی او باشد. پس او کار خود را، یعنی صید ماهی را، ترک کرد تا صیاد مردم شود.
1: یوحنا و برادرش یعقوب به نظر می رسد مردانی با عواطف سرکوب شده و احتمالاً زود خشم بودند، چون آنها را پسران رعد لقب دادند. برای مثال در لوقا فصل 9 آیه 49 الی 54، نه تنها می‌خواستند جلوی خدمت شخص دیگری را بگیرند، بلکه دوست داشتند که داوری خدا سریعاً انجام شود. زمانی که دهکده سامری محل اقامتی برای عیسی و شاگردانش آماده نکردند، شعله های خشم یوحنا و یعقوب باعث شد تا آنها این سخنان را سریعاً به زبان آورند که استاد، آیا می خواهی از خدا درخواست کنیم که از آسمان آتش بفرستد و ایشان را از بین ببرد؟
0: یوحنا یکی از مهمترین شاگردان بود. یوحنا اغلب اوقات همراه با پتروس بود، هم در 4 انجیل و هم در کتاب اعمال رسولان. بعد از قیام عیسی، او همراه با پتروس و یعقوب برادر عیسی یکی از 3 ارکان کلیسا شمرده می شد. بعد از شورش یهودیان بر علیه مردم در 66 بعد از میلاد، یوحنا و تمام مسیح

0: مسیحیان اورشلیم را ترک کردند. بر طبق تاریخ کلیسا، یوحنا رفت تا در افسوس زندگی و کار کند.
1: نکته 2، محل و تاریخ نگارش انجیل یوحنا. اول، محل نگارش انجیل یوحنا. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، انجیل یوحنا در زمانی که یوحنا در افسوس زندگی میکرد نوشته شده است.
0: دوم، زمان نگارش انجیل یوحنا. انجیل یوحنا قبل از 110 میلادی نوشته شده است. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، کلیسای افسوس توسط پولس بنیانگذاری شد، اما یوحنا به صورت دائمی تا زمان امپراتوری روم تراژان در میان آنها زندگی میکرد. تراژان از سال 98 تا 117 میلادی سلطنت کرد. نوشته های پدر کلیسا ایگاناتیوس که 110 میلادی به شهادت رسید به وضوح نشان میدهد که او انجیل یوحنا را خوانده بود. پس انجیل یوحنا احتمالاً قبل از پایان قرن اول نوشته شد. انجیل یوحنا بعد از 70 میلادی نوشته شد. یوحنای رسول آنچه سایر اناجیل نقل کرده بودند را تکرار نکرد، چون فکر می‌کرد مردم آنها را می‌دانند. هدف او این بود که مخصوصاً چیزهایی را بنویسد که در سر انجیل دیگر ثبت نشده بود و چیزهایی که باعث شود مردم ایمان آورند که عیسی همان مسیح موعود و کاملاً الهی است. پس انجیل یوحنا باید بعد از سه انجیل دیگر نوشته شده باشد، یعنی بعد از 63 میلادی، چون یوحنا از اشخاص مهمی چون پتروس یا پولس رسول سخنی نمیگوید. به نظر میرسد آنها قبلا مرده بودند و همچنین به سقوط اورشلیم و معبد آن هیچ اشاره‌ای نشده است. پس احتمالاً انجیل یوحنا چندین سال بعد از سقوط اورشلیم در 70 میلادی نوشته شده است. پس نتیجه می‌گیریم که انجیل یوحنا بین 70 و 98 میلادی نوشته باشد. پدر کلیسا اسقف اسکندریه که در 190 میلادی میزیست نوشته است که حتی بعد از بازگشت او از پتمس، یوحنای رسول خدمت بسیار فعالی را به عنوان ناظر اعظم کلیساهای منطقه افسوس به عهده داشت. نمیدانیم که یوحنا این انجیل را قبل و یا بعد از تبعید به پتمس و یا قبل و بعد از کتاب مکاشفه نوشته باشد.
1: نکته 3، تقسیم بندی انجیل یوحنا. انجیل یوحنا را می توان به دو بخش تقسیم کرد، یعنی خدمت عمومی و خدمت خصوصی عیسی. هر کدام از این دو قسمت را می توان به 7 بخش تقسیم نمود. قسمت 1، خدمت عمومی عیسی، شامل یوحنا فصل‌های 1 الی 12 می باشد. به 3 بخش به صورت زیر تقسیم می شود.
0: بخش اول شامل فصل‌های 1 الی 6 می باشد. قبل از عید خیمه ها خودش را بر گروه‌های انبوه آشکار کرد. یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 14 جلال کلمه را از ابتدا در زمان خلقت بعد از سقوط انسان و در زمان جسم یافتن عیسی شرح می دهد. یوحنا فصل 1 آیه 15 تا فصل 2 آیه 12 شرح می دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر یحیای تعمید دهنده و نخستین شاگردانش آشکار می کند. این قسمت آغاز خدمت عیسی مسیح است. 4 ماه از دسامبر 26 میلادی تا آوریل 27 میلادی، یوحنا فصل 2 آیه 13 تا فصل 4 آیه 42 شرح می‌دهند که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر گروه‌های مردم در اورشلیم و همینطور بر نیقودیموس و سامری ها آشکار می کند. این قسمت ابتدای خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 8 ماه از آوریل تا دسامبر 27 میلادی. بالاخره یوحنا فصل 4 آیه 43 الی 54 شرح می دهد که کلمه یعنی مسیح خود را بر جلیلی ها آشکار کرد. یوحنا 5 بیان می کند که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از معجزه در بیت سیدا توسط اهالی یهودیه رد شد. یوحنا 6 شرح می دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از قضا دادن به 5000 نفر در جلیل رد می شود. این قسمت خدمت بزرگ عیسی در جلیل است که 16 ماه یعنی از دسامبر 27 میلادی تا آوریل 29 میلادی به طول کشید.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 7 الی 10 است. بعد از عید خیمه ها کلمه یعنی عیسی مسیح دلسوزانه از گناهکاران درخواست می کند. یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 9 خدمت عیسی در انزوا به مدت 6 ماه از آوریل تا اکتبر 29 میلادی. یوحنا فصل 7 تقاضای او را به جمعیت موجود در معبد شهر می دهد. هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کتاب آسمانی می فرماید. هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. یوحنا فصل 8 تقاضای او از زن زناکار را شهر می دهد. برو و دیگر گناه نکن. و همچنین تقاضای او را به جمعیت موجود در آنجا. من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند. زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. یوحنا فصل 9 شرح تقاضای او به مرد نابینای مادرزاد است. آیا تو به مسیح ایمان داری؟ تو او را دیده‌ای و همکنون با تو سخن می‌گوید. یوحنا فصل 10 تقاضای او از فریسی‌ها و شاگردان را شرح می‌دهد. من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می‌گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها نجات دهد. گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. یوحنا فصل 7 آیه 10 تا فصل 10 آیه 39 بخش اواخر خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 2 ماه از اکتبر تا دسامبر 29 میلادی.
0: بخش سوم یوحنا فصل های 10 آیه 40 تا فصل 12 آیه 50 است. بعد از عید تهیه کلمه یعنی عیسی مسیح با انجام 2 معجزه بزرگ خودش را به عنوان مسیح موعود آشکار می کند. قیام ایلیازر و ورود مظفرانه به اورشلیم. یوحنا فصل 10 آیه 40 تا فصل 11 آیه 57 قسمت خدمت عیسی در بیریه است که 4 ماه یعنی از دسامبر 29 میلادی تا آوریل 30 میلادی به طول کشید. او به بیت انیا در نزدیکی اورشلیم مسافرت کرد تا ایلیازر را از مردگان قیام دهد. در همان زمان رهبران یهود در جلسه ای از سنهندرین نقشه کشیدند تا عیسی را بکشند. یوحنا فصل 12 آیه 1-50 شرح تطهین او در بیت انیا و ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم است.
1: قسمت 2 خدمت خصوصی عیسی مسیح. این قسمت شامل فصل های 13-21 است. این قسمت در 7 هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین اتفاق می افتد و در آن می توان به صورت زیر به 4 بخش تقسیم کرد.
0: بخش اول شامل یوحنا فصل 13 است. شام آخر. عیسی فرمان جدیدی می دهد که همدیگر را دوست بدارید و با شستن پاهای شاگردان آن را عملا نشان می دهد.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 14 الی 17 است. موعظه و دعای عیسی در شام آخر. در یوحنا فصل 14 عیسی به شاگردانش آرامش می دهد. او با حضور دائم روح القدس با آنها و کارهای عظیمی که شاگردانش انجام خواهند داد وعده می دهد. در یوحنا فصل 15 عیسی شاگردانش را تشویق می کند. او آنها را تشویق می کند که همیشه در او بمانند و اجازه دهند که کلام او همیشه در آنها بماند. دعا کنند و میوه زیاد بیاورند و همدیگر را محبت کنند. از دستورات او اطاعت کنند و برای این دنیا شاهد او باشند. به طور خلاصه او آنها را تشویق کرد تا مثل یک شاگرد رشد کنند. در یوحنا فصل 16 عیسی به شاگردانش وعده هایی می دهد. او وعده می دهد که شاگردانش را تنها نمی گذارد، بلکه روح القدس را می فرستد و وعده داد که آنها او را بعد از قیام خواهند دید. در یوحنا فصل 17 عیسی دعا می کند. او برای خودش، شاگردانش و برای کلیسا در جهان دعا می کند.
0: بخش سوم شامل یوحنا فصل‌های 18 و 19 است. رنج کشیدن عیسی. در یوحنا فصل 18 عیسی دستگیر می شود. در مقابل حنانیا محاکمه و یک بار توسط پتروس انکار می شود. در مقابل قیافا هم محاکمه و برای دومین بار توسط پتروس انکار و در مقابل پیلاتوس هم محاکمه می شود. در یوحنا فصل 19 عیسی توسط سربازان رومی شکنجه می شود. توسط یهودیان طرد می شود تا مصلوب گردد و در مکانی به اسم جمجمه که به عبرانی جلجتا خوانده می شود مصلوب گردید و بعد از مرگ توسط یوسف رامعی و نقیدیموس در قبری دفن گردید.
1: بخش چهارم شامل یوحنا فصل 20 الی 21 است. قیام و صعود عیسی. در یوحنا فصل 20 عیسی به مریم مجدلیه، به شاگردان، به غیر از توما و 1 هفته بعد به همه شاگردان و توما ظاهر شد. در یوحنا فصل 2 آیه 30 الی 31 نویسنده بر هدف انجیل تأکید می کند. در یوحنا فصل 21 عیسی به 7 نفر از شاگردانش در کنار دریای جلیل ظاهر گردید و دوباره پتروس را به مقام قبلی بازگرداند. سپس نویسنده با شهادت یکسان گروهی از مردم انجیل را خاتمه می دهد که در ارتباط با قابل اعتماد بودن حقایقی است که در انجیل یوحنا ثبت شده است.
0: نکته چهارم، هدف و موضوع انجیل یوحنا. یوحنا به وضوح بر هدف خود در یوحنا فصل 2 آیه 30 الی 31 تاکید می کند. هدف او این است که خوانندگانش باز هم ایمان بیاورند که عیسی مسیح موعود و پسر خدا است، یعنی کاملا الهی است، و با ایمان آوردن از طریق عیسی به عنوان شفیع میان خدا و انسان حیات بیابند. واژه پسر خدا به معنی این نیست که عیسی از نظر جسمانی فرزند خدا است، بلکه عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است، برای اینکه او خودش را بر ما آشکار کند و ما را نجات دهد. بدون اینکه ذات الهی خود را از دست بدهد، ذات انسانی به خود گرفت و در زمانی از تاریخ در میان ما زندگی کرد. در مقابل سه انجیل دیگر، بعضی از گزارشات یوحنا که بسیار واضح هستند، شامل این مثال ها می شود. در فصل 1، عیسی به عنوان خدایی که انسان شد آشکار می شود تا راستی، محبت، فیض و رحمت خدا را عیان کند. در فصل 3، عیسی بر نیقودیموس آشکار ساخت که تنها و تنها پسر خداست که خدا از طریق او به هر کس که ایمان بیاورد حیات جاودانی می‌دهد. در فصل 5، عیسی بر فریسی‌ها آشکار می‌کند که خدا پدر اوست و خود را با خدا مساوی ساخت. در فصل 7، عیسی به جمعیت موجود در اورشلیم آشکار می‌کند که فقط او قادر است که تشنگی روحانی هر انسان را برطرف سازد. در فصل 8، عیسی بر رهبران مذهبی اسرائیل آشکار می‌کند که او می‌تواند مردم را از گناه و از مرگ آزاد کند. در فصل 12، عیسی بر جمعیت آشکار ساخت که او پادشاهی است که همه مردم جهان را به سوی خود کشید. در فصل 13، عیسی به یوحنا آشکار می‌کند که خدای پدر همه چیز را به عیسی سپرده است. هر آن کس که عیسی را پذیرد، می‌پذیرد که خدای پدر او را فرستاده است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متحد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و برای دفعه آینده یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dot.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس‌ها و نگرانی‌هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه می‌کنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون با خبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل میکنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواسته او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین می‌فرماید: بنابر این به شما می‌گویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 2 آیات 4-9 رسیدیم. موضوع هنوز درباره لحن تند خداوند خطاب به کاهنانیه که نام او رو خار شمردن. اونا چطور نامشو خار شمردن؟ وقتی که قربانگاه خداوند رو با خوراکهای ناپاکی که بر مذبح گذاشتن آلوده کردن. اونا قربانیهای معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کردن. قبل از هر چیز میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون برادر یوسف. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، سلام به شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر اجازه بدید برای فهم آیات از ابتدای فصل بخونم. میفرماید اکنون ای کاهنان این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت، از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید، به صورتتان می پاشم، و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. در آن پیمان به جد شما لاوی قول دادم که به آنها حیات و آرامش بدهم و دادم، چون آنها از نام من می ترسیدند و به من احترام می گذاشتند. آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند، تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعلیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر می سازم، زیرا دستورات مرا انجام نمی دهید، بلکه در اجرای قوانین بی عدالتی می نمایید. برادر، در مورد آیات 4 و 5 و صحبت او درباره لاوی توضیح بدید.
1: خداوند بین عهدش با لاوی و واقعیت کاهنان در این ایام که ملاکی درباره صحبت می کرد، مقایسه بسیار روشن و شفافی و ارائه می ده. کاهنان فرزندان لاوی هستند. پس خداوند اونا رو سرزنش میکنه و میگه اونا از راه راست منحرف شدن و با تعالیم نادرستشون باعث لغزش افراد زیادی شدن. در واقع کاهنان خدمت خداوند رو جدی نگرفتن و هیچ توجهی به قدوسیت خدا و خواسته های او نکردن. اونا اجازه دادن که قوم قربانی های معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کنه. پس مذبح خداوند رو ناپاک کردن. و وقتی خداوند میگه از راه راست منحرف شده اید، منظورش اینه که رفتارهای شخصی اونا معیوب بود. انگار خداوند میگه اونا اجازه دادن این وضعیت تغییر نکنه، اما او اجازه نخواهد داد. من سرگین حیوانات را بر صورت شما میپاشم. این یعنی اونا ناپاک خواهند شد. تا وقتی اونا ناپاکن، قادر نیستن که در مکان مقدس به خدمت من ادامه بدن.
0: درسته. خداوند
1: که از راه راست منحرف شده اید، منظورش اینه که رفتارهای شخصی اونا معیوب بود. انگار خداوند میگه اونا اجازه دادن این وضعیت تغییر نکنه، اما او اجازه نخواهد داد. من سرگین حیوانات را بر صورت شما میپاشم. این یعنی اونا ناپاک خواهند شد. تا وقتی اونا ناپاکن قادر نیستن که در مکان مقدس به خدمت من ادامه بدن.
0: درسته. خداوند درباره عهد

0: میخوایم تاریخچه لاوی رو از اونجا که خداوند با اونا عهد بست بدونیم. وفاداری لاوی نسبت به عهد چطوره؟
1: تاریخچه لاوی قابل احترامه، به خصوص در آغاز اون. اما متاسفانه در اینجا درباره آخرین مرحله این تاریخ صحبت میکنیم. فرزندان لاوی این عهد یا تاریخو نگه نداشتن. اولین باری که دربارشون میخونیم، اونا به شکلی شگفت‌انگیز و زیبا در واقعه گوساله طلایی ظهور کردند.
0: البته ما درباره طایفه لاوی یا کاهنان صحبت میکنیم.
1: بله، طایفه لاوی. همونطور که توافق کردیم، وقتی درباره شخصی در پایان عهد در نبوت صحبت میکنیم، یعنی درباره اون شخص و نسلش صحبت میکنیم.
0: همینطوره. وقتی او به یعقوب اشاره میکنه، منظورش به عنوان یه شخص نیست، بلکه منظورش تمام نسل یعنی بنی اسرائیله.
1: نسل لاوی موقعیت‌های قابل احترام زیادی داره. در جایی وضعیت کل طایفه و در جای دیگه یه نفر از اونا به عنوان نماینده قابل احترام بود، مثل واقعه گوساله طلایی که یه نفر نماینده بود.
0: همه می دونیم که بعد از اینکه قوم از سرزمین مصر بیرون اومدن، موسی برای ملاقات با خداوند به بالای کوه رفت و چیزیو که خداوند می خواست به قوم بگه رو دریافت کرد. اون دیر کرد، پس قوم از هارون خواستن که براشون گوساله‌ای بسازه. پس هارون گوساله طلایی معروف رو براشون ساخت. وقتی موسی پایین اومد، خشمگین شد و به اونا گفت چه کسی به خداوند تعلق داره؟ این فقط طایفه لاوی بود که در کنارش ایستاد. در اون زمان اونا کار خیلی بزرگی کردند تا خیمه ها و کل اردوگاه رو از تمام شرارت و افرادی که از بعل پیروی کردند پاک کنند. به همین خاطر در تثنیه میخونیم درباره طایفه لاوی گفت: تو ای خداوند اراده خود را به وسیله اوریم و تومیم به خدمتگزاران وفادار خود لاویان آشکار کن. آنان بیش از پدر و مادر، برادران یا فرزندان خود به تو وفاداری نشان دادند. آنها از فرامین تو پیروی کردند و به پیمان تو وفادار ماندند. به همین خاطر قوانین تو را به یعقوب تعلیم خواهد داد و شریعت تو را به اسرائیل. اینها سخنان عهد هستند. به خاطر این خداوند گفت که اونا متعلق به منن. پس اونا رو برای خودش جدا کرد تا با تمام نسلشون خداوند رو خدمت کنه.
1: دقیقاً، دقت کامل کتاب مقدس در اینجا واضح و مشهوده. چون نمیگه عهد خودش رو به هارون داد، چون در اون زمان هارون هم دچار اشتباه شد. اون کسی بود که گوساله رو براشون ساخت. به این ترتیب او میگه این عهدو به لاوی داد. دومین رویداد معروف مربوط به فینهاس، یکی از کاهنان نسل هارونه که اونم از قبیله لاوی بود.
0: فینهاس پسر الازار کاهن.
1: درسته، روزی شخص شروری زنانی بیگانه رو آورد تا در مکان مقدس با اونا زنا کنن. کتاب مقدس میگه که فینهاس این کار رو رد و محکوم کرد. وقتی اون این وضعیت رو رد و توبیخ کرد، کتاب مقدس میگه که فینهاس خشم و غضب خداوند رو از قوم برگردوند، چون نگرشی عدالت مدارانه داشت. به واسطه اون خداوند عهد خودشو یه بار دیگه با لاوی تجدید کرد. خداوند بهشون گفت که از آن او هستند و همیشه باید او رو خدمت کنن، یعنی همون کاری که قبلا انجام میدادن. متاسفانه هر انحرافی از اندک شروع میشه و بعد از گذشتن مدتی به حد اکثر میرسه.
0: درسته. روباهای کوچک تاکستان رو ویران میکنن.
1: خداوند میخواد به اونا بگه انحرافشون به حد اکثرش رسیده. عهد من با لاوی تغییر نکرده، اما شما اونو عوض کردین.
0: بله، به همین خاطر منم هشدار قبلو به شما دادم که دربارش صحبت کردیم. با صحبت درباره لاوی، ملاکی در اینجا میگه از نام من میترسیدند و به من احترام میگذاشتند. در ترجمه هزاره نو میگه هیبت نام من. اگه شخصی در هیبت بایسته، پس ترسیده و وحشت زده است. آیا این خداپرستیه؟

0: این واژه در اصل به معنای وحشت زده شدن نیست، به معنای شخصیه که او رو ترسونده. میدونید که نوعی وحشت هست که منجر میشه کنترل خودتون رو از دست بدین. این در زبان عربی معنای واژه وحشته و این ترس اغراق‌آمیزه. اما در اینجا این درست و دقیق ترین توضیح نیست. او در هیبت این نام ایستاد، یعنی این که اون یاد گرفت که تخطی از این نام مهیب غیر ممکنه.
1: به هر حال این نام هیبت خودشو داره. او هیبت خاصی برای خودش داره، پس نمیشه بهش تخطی کرد.
0: درسته. خداوند کسی نیست که اونا بتونن در برابر چشمانش مرتکب شرارت بشن و این معنای در هیبت ایستادنه. بعضی وقتا کلمه‌ای در ذهن ما به معنای خاصی پیوند داره، اما معنای دقیق ترش اینه که شخص به خداوند احترام گذاشته. خداوند کاهنان رو سرزنش کرده و میگه اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمیگذارید؟
1: و اگر ارباب شما هستم پس حرمت من کجاست؟
0: خداوند بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. در مقایسه با اونا لاوی اینطور نبود. اون قدردانی میکرد و به خداوند احترام میذاشت. اون به قدوسیت خداوند احترام گذاشت.
1: ما هم باید به نام خداوند احترام بذاریم.
0: بله دقیقاً.
1: بعضی ایمانداران متاسفانه حد و مرزای بین خودشون و خداوند رو برداشتن. بعضی اوقات اونا از نام خداوند عیسی مسیح در دعاها، سرودها یا صحبتهای عادی خودشون با سلب عناوین حاکمیت و اقتدارش صحبت میکنن. اونا ویژگیها، هیبت، احترام و حرمت رو از این نام سلب و محروم میکنن. هر وقت نام خداوند عیسی مسیح ذکر میشه، باید همیشه عبارت خداوند عیسی مسیح رو استفاده کنیم. باید در صحبت و در زندگیمون به این نام احترام بذاریم و ازش بترسیم. این نام نیکویه که ما توسط اون خونده شدیم. خب برادر ملکی در سخنانش درباره لاوی در آیه 6 میگه آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدید. آیا اینا منحصراً درباره لاوی و نسلشه یا ابعاد دیگه هم داره؟
0: البته نسبتاً درباره لاوی صدق میکنه، اما تحقق کامل اونا فراتر از لاوی هم پیش میره. این جملات درباره کاهن اعظم یعنی خداوند عیسی مسیحه. او کسیه که شریعت و حقیقت و نه تنها بر دهان داشت، بلکه میگه من تعالیم تو را در دل خود حفظ میکنم. پتروس رسول درباره او شهادت میده و میگه او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد. از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. نه با فکر و نه با گفتار و کردار، بلکه همینطور تمام رفتارش خداپرستانه بود. او تنها شخص خداپرست، صادق و درستکار بود. او تنها شخص عادل و مقدسه و او خیلی ها رو از گناه و عصیان برگردوند. خدا درباره او در اشعیا 53 شهادت میده که بنده صادق من که از او خوشنودم و من به خاطر او آنها را میبخشم. چطور باعث عادل شمردن بسیاری شد؟ دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد و طریق عدالت رو به اونا یاد خواهد داد.
1: در این بخش سوال دیگه‌ای درباره انسانیت کامل مسیح وجود داره برادر. آیا این به این معناست که او مرتکب گناه شد و کاستی‌ها و نقص‌هایی داشت که به اونا اعتراف کرد و برای اونا آمرزش دریافت کرد، یا اینکه هیچ گناهی نداشت و گناه هرگز به او نزدیک نشد؟
0: او آری از گناهه. در انسانیت و در تولدش مقدس بود. فرشته به مریم میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب چه کسی از تو متولد خواهد شد؟ آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. او در حیاتش مقدس زندگی کرد. همونطور که گفتیم او گناه و نشناخت. مرتکب هیچ گناهی نشد.
1: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟
0: شهاداتی وجود داشت. شهاداتی از همه دوستان و حتی دشمنانش.
1: درسته. او از طریق 6 تجربه و محاکمه قبل از صلیب ثابت کرد که او کاری نکرد که سزاوار مرگ باشه. حتی خود شیاطین هم شهادت دادن که او قدوس خداست. کسانی که سعی کردن او رو با کلامش محکوم کنن اعتراف کردن که تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. موضوع فقط خطا نکردن او نیست، بلکه همه کارایی که کرد درست بود.
0: میدونید ممکنه کسی بگه منم خطایی نکردم، اما همه کارایی که انجام میده درست نباشه. کارایی هستن که هیچ ارزشی ندارن، اما در مورد خداوند اینطور نبود. تمام کارها، سخنان و سکوت او همه و همه کامل بودند. زیرا گفته شد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.
1: ایمان دارم که تنها سخنی که مسیح هرگز در عمرش نگفت عذرخواهی بود، چون غیر ممکن بود که او اشتباهی کنه، نه با گفتن چیزی، نه با بیان یا رفتار خودش. او مقدسه، بدون شرارت، بدی یا ناپاکی.
0: او نه تنها اشتباه نکرد، بلکه فرصتی رو هم از دست نداد. او حتی برای یه بارم دیر نکرد. هر بار کاریو میکرد که خدای پدر خوشنود بشه و شهادتی بالاتر از همه از آسمان اومد. وقتی که خدا دوبار آسمانو به خاطر مسیح گشود و گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
1: اگه یکی از تعاریف گناه به هدف نزدن یا به هدف نخوردن باشه، پس خداوند عیسی به عنوان یه انسان که بر زمین زندگی کرد همیشه 100% به هدف میزد. بنابراین او فقط یه انسان نبود، بلکه خدایی بود که در جسم تجلی یافت. پس کل کمال و پوری در او بود و الان بعد از صعودش به آسمان تمام پوری الوهیت در جسم او ساکنه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر، در آیه 7 ملاکی درباره کاهن نقش و مسئولیتش صحبت میکنه. بنابراین میگه چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. لازمه که راجع به مسئولیت کاهن توضیح بدین.
1: کاهن مسئولیتی دوگانه داره. در اینجا اون به جنبه اساسی این مسئولیت اشاره میکنه. یه جنبه به تقدیم قربانی برای خدا از طرف مردم اشاره میکنه و جنبه دوم نزدیک کردن قوم به خداست. یعنی یه جهت افقی وجود داره و یه جهت عمودی. پس دو جنبه برای مسئولیت کاهن هست. در اینجا درباره بُعد نزدیک کردن قوم به خدا صحبت میکنه. شما چطور میتونید که قومو به خدا نزدیک کنید؟ با گفتن حقیقت خدا بهشون. به این ترتیب کاهن باید شریعت رو به خوبی بدونه تا قادر باشه اونو به درستی انتقال بده. اگه کسی پیشش بیاد و به ارتکاب فلان خطا اعتراف کنه، اون باید بهش بگه که چی کار باید بکنه. وقتی شخصی به او بگه که درباره مسئله خاصی سردرگم شده، اون وقت یه کاهن باید بهش بگه که جواب به وضعیت او در این آیات هست. این کار کاهن در عهد عتیق بود. امروز هم سهم ما بیشتر از اینه.
0: درسته، ما کاهنان هستیم.
1: سهم ما در هر دو جهت بیشتره. جنبه اول اینه که مسیح خودش کاهن اعظم ماست. او کسیه که حقیقت شریعت رو به ما یاد میده. به او نزدیک بشید و او شما رو به روح القدس جذب خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که به کجا نگاه کنید و کجا برید. اما از طرف دیگه ما هم امتیاز کاهن بودن رو داریم. اگه او کاهن اعظمه، ما هم کاهنان هستیم. چون او ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. بنابراین این کار ماست که این نقش رو برای مردم داشته باشیم. تنها راه برای کمک به مردم در نزدیک کردنشون به خدا از طریق حقیقتیه که در کتاب مقدس آشکار شده. بنابراین باید به او نگاه کنیم.
0: همینطوره. برادر، قبل از ادامه صحبت درباره نقش کاهن و چگونگی شکستشون در اجراش، آیا درباره مسیح گفته شده که او کاهن اعظم یا یه رسوله؟ در اینجا کلام درباره کاهنان میگه زیرا لبهای کاهن میباید معرفت را پاس دارد تا تعلیم را از دهانش بجویند، زیرا که او پیام‌آور خداوند لشکرهاست. او کاهن و پیام‌آوره. درباره مسیح چطور؟
1: در واقع این موضوع نامه عبرانیان در عهد جدیده، کهانت مسیح. در نامه عبرانیان متوجه میشیم که مسیح کاهن اعظمه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. در فصل 3 هم میگه بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید. او پیام آور خداست. او با کلام خدا با ما صحبت میکنه. او خدا رو برای ما معرفی میکنه. او کاهن اعظمیه که نماینده ما در حضور خداست. این چیزیه که در اینجا میبینیم. کاهن، رسول، خداوند لشکرها.
0: همینطوره. آیه 8 میگه اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعالیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. با شکست کاهنان در ایفای نقششون، اونا از شریعت سوء استفاده کردند و با تعلیم غلط باعث لغزش افراد زیادی شدند. چطور؟
1: اولین چیزی که باید یک کاهن رو متمایز کنه، رفتار درستشه. وقتی او به درستی رفتار کنه، الگویی خواهد بود که این رفتار پشتیبانی از تعلیم اون درباره شریعته. اما متاسفانه اونا از این مسیر منحرف شدن و در مسیر درست گام بر نداشتن. اونا مثل لاوی در حضور خدا با وفاداری و راستی گام بر نداشتن و نتیجه کارشون حتی در دستورالعمل شریعت هم نبود. این یعنی اونا شریعت رو هم به درستی تعلیم ندادن. کتاب مقدس به همه کسانی که تعلیم میدن میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن. رفتار ما باید در راستای تعلیمی که میدیم باشه. در پرتو عهد جدید همونطور که همه ایمانداران کاهنان هستند، دو جنبه از کهانت یا کهانت ایماندار در عهد جدید وجود داره. اولین بودش کهانت مقدسه که برای تقدیم قربانی روحانی قابل قبول از طریق عیسی مسیح به خداست.
0: بله، اول پتروس فصل 2:5 میگه کهانت مقدس برای تقدیم قربانی های روحانی است.
1: اما در 9 میگه این کهانت ملوکانه است. این کهانت ملوکانه چی کار میکنه؟
0: تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید.
1: چطور اعلام میکنیم؟
0: نه تنها با گفتار بلکه با خصوصیات و شخصیتمون. دست کشیدن از رفتار خداپرستانمون باعث میشه که خیلی ها لغزش بخورن، چون این برخلاف شریعته. برادر، آیا الگو نمونه های فاسدی از کاهنانم در کتاب مقدس وجود دارن؟
1: ایلی کاهن نمونه این دو بوده، فرزندانش و خودش. فرزندانش خیلی شرور بودن، به همین خاطر خداوند سرانجامشون رو غم انگیز کرد. اونا طبق شریعت از تمام حقوق اعطا شده به یک کاهن استفاده کردن تا به شیوهی نادرست خواسته هاشون رو ارضا کنن. اونا بارهای اضافی بر مردم تحمیل می کردن تا از قربانی های قوم سهمی رو بردارن که بهشون به عنوان کاهن تعلق نداره. و همه اینا باعث شد که قوم در اجرای شریعت دچار لغزش بشه.
0: مطمئناً افرادی در میان قوم بودند که به خاطر رفتار این افراد شریعت خدا رو مورد تحقیر قرار دادن.
1: حتی ایلی با اینکه خداپرست بود و خدا رو میشناخت، در اعمال حقیقت جدی نبود، چون قبل از بکارگیری در مورد همه باید در مورد خودش و فرزندانش اعمال میکرد. پس وقتی که خواست اونا رو متوقف کنه گفت چرا این کارها را میکنید؟
0: در توبیخشون جدی نبود، پس در اعمال حقیقت مصالحه کرد و این باعث لغزش فرد در شریعت میشه. اونا باعث لغزش در اجرای شریعت شدن. این میتونه هم به عنوان با شریعت و یا در شریعت خونده بشه. اما تفاوت در چیه برادر؟
1: منظور از با شریعت یعنی کاهنان با استفاده از متن شریعت باعث لغزش قوم شدند، و منظور از در شریعت یعنی کاهنان قوم و در پیروی از شریعت به لغزش سوق دادند. این باعث شد که قوم در شریعت خدا گام بر نداره
0: و قربانی خداوند و خار بشمره. کاهنان از متن شریعت درباره حقوقشون سوء استفاده می‌کردن تا مردم دچار سردرگمی بشن.
1: فریب نخورید. هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همون را درو خواهد کرد.
0: برادر، برای این کاهنانی که نام خداوند و خار شمردن و او را تحقیر کردن و باعث لغزش افراد زیادی در فرامین شریعت شدن، برداشت چیه؟
1: 9 میگه پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر میسازم. این حکم معروف الهیه که خداوند به وسیله سموئیل گفت هاشا از من، هاشا از من، زیرا هر که مرا حرمت نهد او را حرمت خواهم نهاد، ولی آنان که مرا حقیر شمارند خار خواهند شد. پس سهم اونا خار شمردن و عدم تقدیر و مورد توجه قرار گرفتن اونا در نظر کل قومه.
0: البته ما نمونه قدیمی درباره ابراهیم و لوط هم داریم. خداوند چهره ابراهیم رو در برابر هیتیان برافراشت وقتی که بهش گفتند ای آقا به سخنان ما گوش بده، ما تو را به چشم یک رهبر پرقدرت نگاه می کنیم. از طرف دیگه لوط بدرفتاری کرد و در مسیر خداپرستی گام بر نداشت، چون این کار به نظر داماداش مسخره می اومد. پس خداوند به کسانی که بهش احترام بذارن احترام میذاره و کسانی رو که او رو خار بشمارن خار میشماره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 15. عده‌ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می‌گفتند تا طبق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایتان محال است. پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق در اطراف این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت‌های غیر یهود را ابلاغ می نمودند و این خبر موجب شادی عظیم جمعی برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخاستند و اظهار داشتند لازم است ایشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند. رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت: ای برادران، شما می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلب‌ها آگاه است، این کار را با عطای روح القدس با آنان به همان طریقی که به خود ما عطا فرمود تأیید کرد و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می‌خواهید با نهادن باری بر دوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می‌آوریم و نجات می‌یابیم و آنها هم همینطور. به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و معجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می‌دادند. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت: ای برادران، توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد. این موافق سخن انبیا است، چنان که کلام خدا می فرماید: بعد از این باز می گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمیع مللی که نام خود را بر آنها نهادم. این از آنچه خداوند می گوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمدند دچار زحمت نسازیم، جز این که کتباً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند: برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، و برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش ساختند. بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می آید بار شما را سنگین تر نسازیم. و آن این است که از هرچه برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکویی انجام داده اید. و سلام. وقتی آنها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند. اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به شهرهایی که پیغام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که تازه ایمان آوردند دیدن نماییم تا از حالشان باخبر شویم. برنابا می‌خواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند، اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پمفلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط برادران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می کرد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در تنگ دستی دوست حقیقی را میتوان شناخت. روز 79 از شماره 3 نان روزانه ما. دوستی وفادار، عنوان، و 2 تیموتائوس 1:15-18، متن امروز ما از کلام خداست. بعد از حمله مغزی یکی از اقوامم، این خانم با توجه به ناتوانی حرکتی و فراموشی احتیاج به کمک پیدا کرد. روزی همسرم پیشنهاد داد او را برای شام بیرون ببریم. از این کار تعجب کردم، چون بعدها شاید هیچ وقت این کار ما به یاد او نمی افتاد. ولی همسرم گفت همین که ما با او هستیم میدونه که دوستش داریم و همین مهمه. همه ما نیازمند محبت هستیم. به یاد دارم وقتی از پیرمرد 90 ساله‌ای که تک و تنها بود حال نوه‌هایش را پرسیدم، جواب داد نمیدونم، هیچ وقت اونها رو نمیبینم. پولس رسول در سیاهچال نمناک زندان امپراتوری روم در انتظار مرگ محبوس شده بود. کاری از دست او بر نمی آمد و از اینکه دوستان سابقش او را تنها گذاشته بودند ناراحت بود. ولی چقدر از آنیسیفورس ممنون و خوشنود بود. این مرد خانواده و خدمت در افسوس را رها کرده بود تا به پولس بپیوندد. وقتی به روم رسید در پی پولس روانه شد و با شجاعت تمام بارها و بارها این رسول را ملاقات کرد. پولس درباره آنیسیفورس گفت او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من عار نداشت. به یاد داشته باشید که دوست همیشه محبت می کند، به خصوص در تنگی ها. بیایید مثل آنیسیفورس صادقانه خود را وقف دوستانمان کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

گفت عیسی: خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که در این برنامه میتونیم درس دیگری از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های عیسی مسیح را تقدیمتون کنیم. این من هستم‌ها در انجیل یوحنا ادعاها و عنوان‌های عیسی مسیح هستند که ذات الهی او و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. امیدواریم با شنیدن این برنامه به این حقیقت پی ببرین که عیسی مسیح در نجات و در ملکوت خدا و در رسیدن به خدای پدر آسمانی است.

گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا هم سنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. هر که را دستی نباشد یاورش، دست او گیرم من او را یاورم. غم مخور ای بی سر و سامان من، بنده همچون تو را من سرورم. گر که عزم توبه داری پیش آ، کاروان توبه را من رهبرم. مردم گمگشته را آگه کنید، تا به منزل جمله را می آورم. گر تو می خواهی بدانی عشق را، عشق را من اول و من آخرم. گفت عیسی ابتدای ره بود، گر تو دیدی بر صلیب این پیکرم. بازگردم از صلیب و همز گور، تا ببینی تو حیات دیگرم.

پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. شخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت.

28 و 29. و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول، فصل اول، آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت میکنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعا از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب به خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا میخوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم، آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟

جوانان عزیز، اگر برنامه‌های قبلی ما رو شنیده باشین، می‌دونین که من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا موضوع مورد بحث ما در این سلسله برنامه هاست. در برنامه‌های پیش سخنان عیسی مسیح را که می‌فرماید من نان حیات هستم و من نور جهان هستم مورد بررسی قرار دادیم. همچنین گفتیم که این من هستم ها ادعاها و عنوانهایی هستند که ذات الهی و هدف عیسی مسیح از آمدن به این جهان رو بیان می کنند. بر اساس انجیل یوحنا آنچه مسیح با عنوان من هستم در مورد خود فرمود از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. اکنون توجه شما عزیزان جوان رو به سومین درس از سری دروس من هستم های عیسی مسیح جلب می کنیم. عیسی مسیح فرمود: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد.

عزیزان شنونده، همانطوری که قبلا در این دروس اشاره کردیم، عیسی مسیح در تعالیم خود حقایق الهی را با زبانی ساده و قابل درک مطرح نموده است. برای مثال عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. راستی منظور عیسی از این گفته چیست؟ آیا او واقعا به طور فیزیکی یک دره؟ البته که نه. پس منظور او از این که می‌فرماید من در هستم چی می‌تونه باشه؟ عزیزان، عیسی مسیح به این جهان آمد تا اراده فرستنده خود را انجام بده. هدف و مقصود او از جسم پوشیدن و آمدن به این جهان این بود که حقایق الهی را برای جهانیان آشکار کنه و طرح و نقشه ازلی خدا را در مورد ما انسان‌ها عملی بسازه. برای درک این حقایق میبایست با دلی حقجو و تشنه حقیقت به کلام خدا توجه نمود. زیرا کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند. انجیل شریف اول قرنتیان فصل 2 آیه 14. امیدواریم که شما شنونده عزیز طالب شناخت حقیقت و مشتاق درک نقشه خدای نیکو برای زندگی خود باشین و از اون نجات و آزادی روحانی که خدا براتون در نظر داره بهره‌مند بشین. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اما در این مورد که عیسی مسیح فرمود من در هستم، تاریخ ممالک دنیا به ما نشون میده که چطور در زمانهای قدیم قوم‌ها و ملت‌ها برای حفاظت از حملات دشمنان شهرشون رو با دیوارهای بسیار بلند و قطور و دروازه محکم محافظت می‌کردن. همچنین چوپانان شبها گوسفندان خود رو در محوطه‌ای حصار شده نگهداری می‌کردن تا از دزدان و جانوران وحشی در امان باشند. به همین علت عیسی مسیح خود را به در تشبیه نمود و فرمود من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد.

بله عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها دریست که ما رو به حضور و ملکوت خدا و شهر آسمانی او وارد میکنه. تنها از طریق عیسی مسیحه که ما میتونیم به حضور خدای قادر و متعال بریم و زندگی ابدی و جاودانی با او داشته باشیم. اما این در، یعنی عیسی مسیح، برخلاف درهای دیگه تنگه و وارد شدن از آن دشواره. در این زمینه عیسی مسیح فرمود از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. انجیل شریف متی فصل 7 آیات 13 و 14. میدونین عزیزان، در این دنیا درهای بسیاری هستند که به نظر میان در نجات و رستگاری هستند. برای مثال میتونیم در مذاهب و فلسفه ها و اعتقادات جور به جور امروزی رو نام ببریم. درهایی که بالای اونها نوشته شده شما با انجام واجبات مذهبی و یا اعمال نیک و اجرای تعهدات اخلاقی عاقبت

به او بسپارین. تنها در این صورتی که شما هم به ملکوت خدا وارد میشین و حیات جاودان میابین. به خاطر داشته باشین که عیسی مسیح میفرماید من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات میابد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.